מרגיש שאפשר לזמין בבית. 107.5 רדיו חיפה. גם במוזיקה מרגישים בבית.

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש אם עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש כיוונתי דרכתי באש

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו בית אבא תחת איזה

0: בזור אוי לנה היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה
1: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי בקלבה בפתה כמו

אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: וכתוב השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הפסקת האש החדשה עליה הכריז אמש נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא מחדשת דבר כשמדובר בתקיפות חיזבאללה. ארגון הטרור המשיך לראות רקטות אל צפון המדינה לאורך כל הלילה ולשלוח כתבמים. בכל המקרים לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה ברעיון לרשת ABC כי הוא צופה שיגיע להסכם עם איראן, כזה שיעריך את הפסקת האש ויפתח מחדש את מצר הורמוז כבר בשבוע הקרוב. הוא כינה את ההסלמה בצפון תקלה שאותה תיקן במהירות. במקביל פרסם הנשיא פוסט ברשת החברתית שבבעלותו, ובו כתב כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו וביקש ממנו שלא לבצע תקיפה גדולה בבירות. נתניהו החזיר את כוחותיו כלשונו, לאחר שהפסקת אש הוסכמה בין הצדדים. לפי דיווח באקסיוס, הנשיא דונלד טראמפ נזף בראש הממשלה בנימין נתניהו בשיחת טלפון חריפה בעקבות ההסלמה הישראלית בלבנון, זאת לאחר שאיראן איימה לנטוש את המסע ומתן עם ארצות הברית בשל פעולות ישראל. לדברי טראמפ, הסכם השלום עם איראן עשוי להיות אפילו טוב יותר מניצחון צבאי. טראמפ הבהיר כי טרם נתן את הסכמתו הסופית למתווה, כי הוא עדיין צריך להשיג עוד כמה נקודות כלשונו. והמלחמה בלבנון מוסיפה לגבות קורבנות. אמש הותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, רופא גדוד שקד בחטיבת גבעתי, נפל מפיצוץ של רחפן נפץ בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. באירוע בו נפל סילבסטר נפצעו 7 קצינים ולוחמים, 3 מהם באורח קשה, 1 באורח בינוני ו3 נוספים באורח קל. הצעת חוק פיזור הכנסת ה-25 אושרה הלילה בקריאה ראשונה. 106 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא מתנגדים או נמנעים, והיא תוחזר לדיון בוועדת הכנסת. בהצעת החוק נכתב, מוצע לקבוע כי הכנסת ה-25 תתפזר לפני תום תקופת כהונתה, וכי הבחירות לכנסת ה-26 יחולו בין 8 בספטמבר לבין 20 באוקטובר. ובזמן שנותר עד לפיזור הכנסת נמשך בליץ חקיקה של הקואליציה. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים לעומת 47 מתנגדים. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום עונה חיכית עוד בעיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן תהיינה ברובן רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבולילי.
2: בוקר טוב, חברות וחברים, בוקר טוב. זוכרים מה הבטחתי לכם אתמול? רק ידיעות טובות, אני אומר לכם היום, רק ידיעות טובות. ואני מפשפש ומפשפש בעיתונים ונע לאורך הרשת, וזה כל כך קשה, זה כל כך קשה. כי אי אפשר. אי אפשר שלא להתייחס לעובדה שדוקטור סרן אורי, רופא גדודי בגבעתי מתל אביב, נהרג באזור הבופור מפגיעת רחפן נפץ. זה קרה אמש, ולא מזמן הוא כתב שמעגל השכול יפסיק לגדול, ביקש, התחנן. אז זה הפוסט המצמרר האחרון שלו, וזהו, הוא הצטרף לחברו אדם צרפתי, שאתמול שמעתי רעיון עם אחת המורות שלו. אנחנו לא מתייחסים אף פעם למורות שמלוות הילדים האלה, שבארבע שנים האחרונות לפני הגיוס, או בשנתיים האחרונות לפחות לפני הגיוס, הכירו אותם באופן הכי קרוב שיש, ממש היו שותפים למהלך שלהם, להחלטה שלהם, והן מקבלות את הבשורה, שלא לדבר על ההורים שלהם. באמת אנחנו שולחים ניחומים, אבל אין ניחומים. אין. אז זהו, אז הנה אנחנו במציאות, ואי אפשר לברוח מנה. בעוד מעט נביא עוד ועוד דברים, חלקם מרגיעים, חלקם פחות. זה מה יש, חברים, עכשיו זה כך, עכשיו זה כך. וגם זה יעבור. טוב, בוקר טוב לכם. אנחנו כאן, 102 תל אביב, במרכז. בצפון רדיו חיפה, 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו 5, וכל השאר שומעים אותנו באפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. כך שומעים היום. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר שבה אלינו כאן לרדיו תל אביב. קובי פרל, פנינת הצפון מרדיו חיפה. בוקר טוב ליעלי. אנחנו מתחילים. ואיך מתחילים? מתחילים עם סיפור הבוקר הזה. הנה סיפור מקסים, לא משלנו, אלא מארצות הברית. בואו תנסו להיכנס לזה. אנחנו בפאב בסנטר פארק בניו יורק, ויש שם אוכל מבוגר שמוכר בלונים. בעסק שלו היו ימים טובים יותר והיו ימים גרועים, וכשהמחירות היו נמוכות האוכל היה משחרר לאוויר כמה מן הבלונים המלאים הליום. תחילה היה משחרר בלון ורוד, אחר כך בלון כחול, אחר כך בלון ירוק, והילדים ברחבי הפארק, שהיו רואים את הבלונים הצבעונים העולים לשמיים, היו מתקבצים סביב הרוכל הזקן, וכך המחירות עלו. יום אחד ישב מולו ילד אפרו-אמריקאי קטן, כשהוא בוחן את מעשיו של הרוכל. הילד היה מסוקרן ממראה הבלונים שעולים למעלה, ולקראת סוף היום התקרב הילד השחור אל הרוכל, משך בשרוול מעילו, הביט בעיניו של מוכר הבלונים ושאל אותו, אדוני, אדוני, אם תשחרר את הבלון השחור, גם הוא יעלה למעלה? כשהוא נרגש משאלתו של הילד הקטן, הביט מוכר הבלונים אל הילד ואמר לו בקול מלא חיבה, אמני, זה לא הצבע, זה מה שבתוך הבלונים גורם להם לעלות למעלה. זה לא הצבע, זה מה שבתוכם, הוא גורם להם לעלות למעלה. זה סיפורנו. ועכשיו נעבור לעיתונים. בידיעות אחרונות, תמונה של אורי יוסף סילבסטר, זכרו לברכה, הרופא הגדודי של גדוד שקד, ואדם צרפתי מיחידת מגלן, שנהרגו מביאת רחפנים. וכותרת שנייה, אנרכיה. מחאת ענק נגד הגיוס לצהל ומעצר העריקים שיתקה חצי מדינה. חרדים קיצוניים חסמו כבישים מרכזיים, עצרו את תנועת הרכבות, מנעו מאמבולנס לפנות מפגין פצוע וטלטלו בכוח את מכוניתה של קצינת משטרה שבנה נפל בעזה. בן רוי מיני כותב על זה, כשנכנעים לסחטנות. סחטנים, נמאסתם. בזמן שאומה שלמה בוכה על חללי צהל שהובאו למנוחות, החרדים שוברים שיאי אלימות חדשים בהפגנות. הם מצליחים לחוות במדינה שוב ושוב, משום שהסחטנות שלהם נענית תמיד בכניעה. לא מדובר בכל החרדים, מדובר באלה שצובחים נמות ולא נתגייס, ומתכוונים לתמותו ולא נתגייס. יש אחרים, חרדים למהדרין, שמוכיחים שאפשר גם אחרת. ספרה וסייפה, תורה ועבודה. קורה כאן משהו מעניין. החרדים מגבירים את הביתות שלהם במדינה, דווקא כאשר הם שולטים בקואליציה הכנועה ביותר בתולדות המדינה. עכשיו, דווקא עכשיו, כן, משום שהם לומדים מאחרים. הרי גיוס לצהל אמור להיות מעוגן בסדרי שלטון וממשל וחוק ודמוקרטיה, וכאשר יש עוד ועוד בכירים מהאגף הלא חרדי בקואליציה שמודיעים בראש חוצות שהם מצפצפים על שלטון החוק, אז יש להם מורה דרך. וכאשר שר המשפטים יריב לוין מודיע שלא יציית להחלטת בגץ בנוגע לכינוס הוועדה למינוי שופטים, אז למה שהם יצייתו? אחרים מסמנים את הדרך לאנרכיה, הם צועדים בה, ואת הדרך הזאת חייבים לחסום. אני אמרתי לכם, מהיכרות באמת לא עמוקה ממש של החברה החרדית, שאי אפשר לצאת, נגדם בעלות וגז מדמיע, שהדרך היחידה היא פשוט לעשות צדק. לעשות צדק, לא שירת, לא קיבלת, ולהתחיל להוריד את הפריבילגיות שהם מקבלים באופן שלא דומה לשום דבר. כאלה שלומדים וכאלה שלא לומדים, כולם מקבלים. ואם את הפריבילגיות האלה היו כבר שומטים מתחת רגליהם כבר מהרגע שנכנסנו למלחמה וכבר אין חוכמות, וזה לא המצב שצהל היה מוכן תחת מאמץ, אבל לא באהבה גדולה ולא ב... ולקח לו את... צהל זקוק עכשיו לכל בדל לוחם. משרת או, או, או משרת חייל קרבי או חייל, או חייל שאינו קרבי, אנחנו זקוקים לכל אחד. ולכן היה צריך פשוט להוריד פריבילגיות. מיותרות שאין בהן צדק. יש קהל לומדים, קהל גאונים ששומר על הגחלת. בבקשה, מקבלים את זה. מקבלים את זה החילונים, מקבלים את זה כולם. אבל זה מדובר ב-3,000 איש, 5,000 איש. לא מחזורים שלמים שהיו יכולים להקים פה חטיבות של לוחמים, וראינו, בואו הנה חברים, בואו הנה, אנחנו מסתכלים עליהם כשהם עומדים מול הניידות, כשהם עומדים מול המתזיות, מדובר בחיילים מהטובים שיש לנו, עם עוצמה גופנית ורוחנית, הם צריכים להיות בצבא, ואם לא, כלום, לא מקבלים כלום, רק ככה. כי מכות, מעלות ומתזים, ועוד מעט הכניסו את הבואש, לא יצרו את ההשתוללות. טוב, מה עוד יש לנו בעמוד הראשון של ידיעות? על השולחן של ראש המוסד גופמן, אחרי שבגץ דחה את העתירות נגד מינויו, האלוף רומן גופמן ייכנס היום לתפקיד. משימתו המרכזית, המערכה החשאית לבלימת הגרעין האיראני. למרות חוסר ניסיונו המודיעיני, אין לו אפילו יום אחד של חסד. ואני משוכנע שהוא יבין שמה שהוא צריך לעשות זה ללמוד מהאנשים שנמצאים שם, שהם על הדבר הזה כבר הרבה זמן, ולהוסיף, דיברו רבות על עוז רוחו, ולהוסיף את עוז רוחו לתבשיל המדהים, מדהים של המוסד, ויחד לעשות שינויים, לעכב, לפגוע, לגייס את מתנגדי המשטר בשקט, בשושו. זה תפקידו. טוב, בואו נעבור לישראל היום. ישראל היום, הנה, מצאתי את העיתון. טוב, בצהריים ראש הממשלה, אני בכותרת של ישראל היום, על תקיפת הדחיה שלא הגיע. בערב, בואו נתייחס רגע לעובדה הזאת שעומד ראש הממשלה, אחריו שר הביטחון, והם מודיעים שיש תקיפה של הדחיה. בעוד שהיה שהבנתי, כמו שהבנתי, היה רצון להפתיע, והם בעצם מוציאים את הסיפור הזה, הוא לא יכול להיות כבר הפתעה, אי אפשר לחסל את מי שרצו לחסל שם. והתקיפה לא מגיעה, ובערב נשיא ארצות הברית בלם את המערך, את המהלך. והוא לא רק בלם, אלא הוא אומר שהוא קרא לו, אתה משוגע, אתה בזכותי לא נמצא בכלא. מבינים שראש מדינה אומר לראש המדינה שלנו שבזכותו הוא לא נמצא בכלא, ועוד דברים קשים שלא נאמרים בין מנהיגים של מדינות אחיות. אז יש מחיר גם, כנראה גם לידידות, ואין מה לעשות. אין מה לעשות. טראמפ הוא לא נשיא מדינת ישראל, צריך להבין את זה. הוא לא נשיא מדינת ישראל, ולכן לא צריך לצפות ממנו להיות נשיא מדינת ישראל. כן, הוא סייע לנו רבות, אבל כשהאינטרסים לא שמתנגשים, אבל אפילו שהם לא חופפים, אז שלום שלום ולא להתראות. צריך פשוט להיזהר, להבין, גם להבין את העניין הזה שהוא לא צפוי, כמו שאני אומר לכם כבר זמן רב. גם פה מספרים לנו על חסימות הכבישים וניסיון פריצה לבית של ניצב, עליית מדרגה במאבק החרדי במעצר עריקים. וגם כאן בגץ הכריע, גופמן, הוא יהיה ראש המוסד, הוא ימונה לראש המוסד. הטקס יתקיים כבר היום. ואנחנו עכשיו נשמע דואט נפלא של אריק איינשטיין, שלום חנוך, משהו יותר עמוק, יותר כחול.

0: אך, אך, אך, שמת לב כמה... אין סיגריות בקולות שלהם. איזה צלילות ואיזה בהירות יש לקולות בצעירותם. לא שהם אז לא ישנו, אבל השנים עושות את זה. אפרופו, אני חייב לספר לכם. אתמול נכנסתי להקלטה באיזה בולפן הקלטה, ופתאום שמעתי שחקנית קוראת איזשהו מונולוג או משהו, או איזושהי סצנה, וזה היה הדבר הכי רגיש והכי יפה ששמעתי זמן רב. ואני אומר שם למנהל האולפן, תשמע, היא פשוט נפלאה, השחקנית הזאת, מי זאת? הוא מסתכל עליי, מרים גבה ואומר, זה AI. זה AI. כל כך, זה היה בזה אלבון למקצוע כל כך גדול. אמרתי לו, איך אתה מגיע לזה? הוא אומר, אני מביים אותה. אני נותן לה הוראות משחק, ולאט לאט היא מגיעה למה שצריך. חברים, עוד מעט לא יצטרכו שחקנים בישראל, עוד מעט לא יצטרכו. דוגמים עכשיו קולות של כל מיני אנשים. טוב, נעזוב את זה. מה שרציתי לספר לך, מספר לכם זה משהו אחר, על רעיון נפלא של מורה ממעלה אדומים, שהוא מצא דרך יצירתית במיוחד כדי ללמד ולחבר את תיכוניסטים לסיפורי העלייה והגבורה. איך אתם שואלים? באמצעות מתכונים משפחתיים. כך למשל עזרה עוגת הנפוליון של סבתא פריידה לפעילות מחתרתית בריגה, וכך לימד הסמבוסק של סבתא שירה על החיים בעיראק, ועכשיו כל הסיפורים נכנסו יחד לספר טעם של דורות, וזה תוצר סופי של המסע המקסים הזה. כן, זה תהליך פדגוגי אמיתי, ערכי, מופלא, משום שההיסטוריה נכנסת דרך אחד החושים הכי זכירים אצלנו, חוש הטעם, יש גם חוש ריח שמעורב. בקיצור, עושים מטעמים מההיסטוריה. פרסומות.
1: הבוקר בחסות
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי גבולילי. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי גבולילי.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: רדיו חיפה.
7: מי זה?
8: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
11: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי. מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים, וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה בתשעה ביוני.
12: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
13: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
17: 107.5 רדיו חיפה.
3: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
0: בוקר טוב לכם, עכשיו 6:25 בדיוק, וכיף גדול שאתם איתנו. אנחנו כאן 102 תל אביב, רדיו חיפה, ואנחנו מעיינים בכותרות של הארץ. וכזה הכותרת, הלוויה של סמל ראשון אדם צרפתי, לוחם מגלן שנהרג בלבנון. כשמזכירים לנו שבתקרית אחרת נהרג סרן אורי יוסף סילבסטר, רופא צבאי בגבעתי. טראמפ, חיזבאללה יפסיק לירות לצפון, לא תהיה תקיפה בבירות. שני חיילי צהל נהרגו מפגיעת רחפנים, נתניהו הבהיר כי ישראל לא תצא מרצועת הביטחון. נמשיך לפעול כמתוכנן. עמוס הראל, אמירות סרק, ההודעות החגיגיות של נתניהו וקץ כי הורו לצהל לתקוף בדחיה היו אמירות סרק עוד לפני שטראמפ התערב. חלק גדול מפעילות חיזבאללה כבר עבר מהדחיה בזמן המלחמה, וחיל האוויר כבר תקף שם עשרות פעמים. בניגוד לרושם שמנסים ליצור כעת, אלה אינם מהלכים שישיגו הכרעה אסטרטגית, וכך גם החזרה לרצועת הביטחון. צבי בראל, שובו של הציר, ממשלת לבנון הייתה מוכנה להתרחק מאיראן באמצעות קידום מהלכים מדיניים מול ישראל, אף מעבר להסדרים הביטחוניים, אבל בזמן שישראל הציגה תנאים בלתי אפשריים במסע ומתן בוושינגטון, התקיפות הנרחבות שלה נהפכו באופן לא מפתיע לקלף בידי איראן. כעת אפילו טראמפ כבר אינו מנסה לטעון שלבנון ואיראן הן זירות נפרדות. בג"ץ דחה את העתירות ברוב של 2-1, ורומן גופמן ייכנס היום לתפקיד ראש המוסד. פסק הדין הוא ניצחון כפול לנתניהו, כך גילי וייץ. האנרכיה, כותב יוסי ורטר, האנרכיה חוגגת בחסות ראש הממשלה, והשופטים לא מבינים מה עומד מולם. נשיא העליון מזהיר מניסיונות לגרום לציבור להטיל ספק בתוצאות הבחירות. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הזהיר אתמול מפני ניסיונות לערער את אמון הציבור בתקינות הליכי הבחירות ובאמינות תוצאותיהן. בדבריו בכנס לשכת עורכי הדין באילת ציטט עמית את שופט העליון עוזי פוגלמן בעת שהיה יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. תוכני דיפ פייק עלולים לערער בקרב הציבור את האמונה בכך שיש אמת בבחירות בכלל. החשש שאלה פוגלמן, אמר עמית, כבר אינו מדע בדיוני. אתמול התכנסה מליאת הכנסת להצבעה בקריאה ראשונה על פיזור הכנסת. והיועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה, הזהירה בדבריה בכנס מפני החוק להכפפת מחש לשר המשפטים, שצפוי לעלות מחר לאישור סופי במליאת הכנסת. הצעת החוק מביאה להסרת החיץ בין מחש לבין הדרג הפוליטי. מחש תוכפף בפועל לדרג הפוליטי, ומנהל מחש ימונה על ידי דרג פוליטי, הסבירה בערב מיירה. המשמעות של מחש פוליטית היא הרתעה של חוקרי משטרה מלעסוק בתיקים של אנשי שלטון ומקורביהם. קיש ניסה להסתיר הישגים אגומים של תלמידים הרבה לפני המצב במדעים. ניסיונו של שר החינוך, כך נועה לימונה, להסיר את תוצאות המבחנים הארציים לתלמידי כיתות ט' במדעים עורר סערה, אבל בבדיקת הארץ הוא עולה כי לא מדובר בעניין חריג. השר נוהג להתערב בעבודת הרשות הארצית למדידה ולהערכה מאז שנכנס לתפקיד. בשנה הראשונה, למשל, ניסה קיש להסתיר ציונים נמוכים של תלמידי כיתה ד' במבחן הבינלאומי בהבנת הנקרא. בסוף 2024 הוא סירב להעניק לרמה דוח שהופץ לתקשורת על מבחן בינלאומי במתמטיקה ובמדעים בפעם הראשונה מאז הקמת הרשות, כדי שיוכל לטשטש את הירידה האחדה בציונית. זה הולך ביחד, טעות פרוידיין, בציונים. זה הקו, הוא נמשך לכל אורך כהונתו, אומר מקור במערכת החינוך. וגם כאן תיאור של המפגינים נגד מעצר עריקים שחסמו כבישים ברחבי הארץ ופרצו לבניין של המשטרה. אחד מהמפגינים נפצע כנראה באופן קשה כשאופנוע דרס אותו, הוא זינק אל האופנוע במטרה לעצור אותו והאופנוע דרס אותו. טוב, נמות ולא נתגייס. יש שם לוחמים עשויים ללא חת. לב לבן, שולי רנד.

0: שש בבוקר עם דלי קווליניץ. עצה אחת ביום.
1: טוב, העצה תהיה טיפה ארוכה, אבל מאוד מאוד חשובה. הניסיון הוא לבדוק אם באמת אתה חושב, או ליתר דיוק, שאתה מה שאתה חושב שאתה. אני לא יודע אם יצא לכם לבקר במערת נטיפים, עברו מאות שנים, לפעמים אלפי שנים, עד שנוצרו הנטיפים המוצקים והכבירים הללו. זה מתחיל מאיזה טיפת מים בודדת, שעושה את הדרך דרך גג המערה ומשאירה משקע זעיר על רצפת המערה, אחר כך באה עוד טיפה ועוד אחת, עד שמצליחה, מתחילה לצמוח איזה אצבע, דמויית שיש, אחר כך התהליך הזה יוצר עמוד כביר. וככה זה אצל כל אחד מאיתנו, כל אחת מהמחשבות שלנו שוקעת לתוך הנפש ויוצרת עמודים של העמודים של אופי. עכשיו, אם נניח למחשבות השליליות, האנוכריות, האלימות למלא את מחשבותינו, ניצור עמודים רקובים של חולשה וכישלון. אבל אם נמלא את המחשבות שלנו ברעיונות חיוביים, אמיתות, אהבה וחינות, נבנה עמודים חזקים ויפים בתוך הנשמה, כך שסך כל המחשבות היומיות שלנו, בעצם זה מה שמשקף דיוקן של אופיינו האמיתי. אז תזכרו, את מה שאת חושבת, אתה מה שאתה חושב שאתה.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר, עם דלי קבוליני. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליני.

0: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
1: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
2: אפולו, מכבי.
3: מכבי.
2: ימין או שמאל?
4: ימין.
3: שמאל.
2: שוק דלל או?
4: שוק דלל.
2: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
7: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
8: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
6: ג'רי, אני בדרך!
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: 107.5 רדיו חיפה.
13: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
14: בוקר טוב חברות וחברים, בוקר טוב. טוב, אני אספר לכם שני דברים. אחד, הכיוון שאליו הולך המדע, וזה מרתק, מרתק, מרתק, מרתק. יש תינוקות שנולדים ממחסור או גם בגן WWOX והם עלולים לסבול מבעיות התפתחויות קשות וממוות מוקדם. עכשיו יש ניסיון להציל את חייו של תינוק ישראלי בן 8 חודשים, והתבצע שיתוף פעולה בין המרכז הרפואי שניידר, מדען מהאוניברסיטה העברית וחברת תרופות אמריקאית. הם פיתחו ביחד תאי מוח שמכילים את הגן. מדובר בהליך שעדיין לא אושר, הוא ניתן כטיפול חמלה שעבדו כל התקוות המקובלות האחרות, ועכשיו עולם הרפואה כולו עוקב בדריכות אחרי מצבו של של התינוק, ושם בעצם בין השאר מונח העתיד. הרעיון הזה שאנחנו יכולים לתקן, להשתיל גן או לתקן מחסור או פגם בגן כלשהו, זה באמת

פיזית ומילולית, וסובלים מניכור חברתי ומבדידות. סגנית יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, צופית גולן, אומרת שהיא מכירה את התופעה, אנחנו לא מופתעים מממצאי המחקר, ושוב היא פונה למשרד החינוך להגדיר נהלים מחייבים לשמירה על קצף, על קשר רציף עם תלמידים חולים, להצמיד גורם אחראי בכל בית ספר לליווי התלמיד והמשפחה, ולבצע בקרה שוטפת על יישום התוכנית בשטח. אז זה לא ייתכן, חברות וחברים, לא ייתכן שילדים שחוזרים ממחלה צריכים להתחיל מחדש גם מבחינה חברתית. זה הרי כל כך קשה. המערכת כולה צריכה לוודא שזה לא קורה. מוזיקה, מוזיקה.

טוב, חברות וחברים, בוא נדבר קצת על הקרן קיימת לישראל. אנשים בגילי זוכרים את הקרן קיימת לישראל דרך הקופה הכחולה, שהיינו מגיעים מימי שישי ושמים את פרוטותינו שם, גרוש לגרוש, והקרן קיימת השתמשה בזה, ולא רק בזה, כמובן, ובעצם הקימה בארץ יערות, אנחנו במצב כזה שאפילו יש שינוי טמפרטורה בעקבות יערות הקרן הקיימת לישראל באזורים צריכים לגמרי. אבל לא על זה אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר על דברים נוספים שעושה עכשיו קרן הקיימת לישראל, והתקופה הזאת, שאחת מהתקופות המאתגרות בתולדות המדינה, והיא עוסקת בהתיישבות, בדגש על הגליל והנגב, והיא עוסקת בשיקום יישובי עוטף עזה וקו העימות הצפוני, בראש סדר העדיפויות של קק"ל, תכף תשמעו מה הם עושים מיד עכשיו, פועלים ללא לאות להבטיח שהתושבים יוכלו לשוב לבתיהם ולקהילות שלהם בביטחון. הם מקימים ומסייעים לגרעיני משימה צעירים שיפיחו רוח חדשה ומשגשגת בגבולות שלנו. מקדמים את החינוך הבלתי פורמלי. קרן קיימת לישראל, כן, קרן ועלידות מצוינות טכנולוגית. ומרחיבים את רשת בתי קק"ל למצוינות טכנולוגית ומדעית בנגב, בגליל, בפריפריה החברתית, כדי שכל צעיר וצעירה יהיה להם כלים להוביל ולהנהיג. הם גם עוסקים כמובן במה שקורה בחול, קרן קיימת זה מוסד לאומי ששייך לעם היהודי כולו. ועכשיו הבטחתי לכם וכך אעשה, אני אספר לכם מה היא הולכת לעשות עכשיו, היום. היום, בזכות הקרן הקיימת לישראל, היום הולכת להתקבל החלטה בישיבת הממשלה לטובת תושבי הצפון. קרן קיימת לישראל תעביר לצפון 500 מיליון שקל שיתחלקו בין מנהלת תנופה שפועלת לשיקום הצפון, פרויקטים ביישובים שנמצאים מעבר לקו העימות, החשופים לירי מלבנון, וכן פרויקטים בגולן. יש יתרון מובנה של קרן קיימת לישראל לעומת משרדי הממשלה ביכולת לקבל החלטות תקציביות בגמישות ולהוציא אותן לפועל במהירות בתוך ימים ספורים. כבוד, יפה, טוב, מוזיקה.

המטפל שלי. טוב, חברות וחברים, אני רוצה לספר לכם משהו. הייתי אתמול בגלריה, לא בגלריה, במוזיאון, מוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, ויש שם ביאנלה לאומנויות ולעיצוב, זה נקרא מעשים וימים, והיא באמת נפלאה, יש שם מוצגים פשוט שמעוררים השראה. והגיע שם בית ספר מאוד נחשב בתל אביב, לא נזכיר את שמו, המון תלמידים ותלמידות חמודים, והם פשוט לא עניין אותם כלום. ומילא לא עניין אותם כלום, הם שם צחקו, וקצת דחפו, וקצת הלכו מכות, בזל שהמוצגים ניצלו, ואני שואל את עצמי, איזה פספוס, עם קצת הכנה, ועם הבנה שמקום כזה מתנהגים אחרת, הם היו יכולים באמת לגלות עולם ומלואו. אבל זה מה יש. טוב, יש לי עוד סיפור אחד בשבילכם שמופיע היום בממון ידיעות אחרונות, וזה בית בהדפסה. האם בקרוב ככה נבנה בתים? פשוט נשלח אותם למדפסת, נכניס את החומרים למדפסת, בטון, ואז יהיה בית, יש פה דוגמה לבית בהדפסה מאוד מרשים. והשאלה אם זאת תהיה המהפכה של ענף הנדלן, הדפסת בניינים בתלת מימד שתוזיל את מחירי הדירות במאות אלפי שקלים ותקצר את תהליך הבנייה לחודשים בודדים. אני יודע שהיום בונים לכל מיני מטרות צהליות, משתמשים בהדפסה הזאת, אבל אפשר שכונות שלמות, וזה בתים מושלמים, כי המדפסת לא טועה. היא לא טועה בזוויות, היא לא טועה בכמות החומרים, היא לא טועה בחוזק. יפה. אז הנה העתיד כבר כאן. טוב, חברות וחברים, אנחנו נפרדים לא לפני שנודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית הזאת, לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, למאיה קנולר, כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה, פנינת הצפון שלנו. נודה לי יעלי, נודה לכם שהייתם כאן איתנו. אני מקווה שבחרתם נכון. אני דליק נפרד מכם. בוקר טוב. שלום שלום ושוב שלום.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
2: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
4: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
1: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הפסקת האש החדשה עליה הכריז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא מחדשת דבר כשמדובר בתקיפות של חיזבאללה. ארגון הטרור המשיך לראות הלילה רקטות אל צפון המדינה ולשלוח כתבאמים. בכל המקרים לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בריאיון לרשת ABC כי הוא צופה שיגיע להסכם עם איראן שיעריך את הפסקת האש ויפתח מחדש את מצר הורמוז כבר בשבוע הקרוב וכינה את ההסלמה בצפון תקלה שאותה תיקן במהירות. בשיחת טלפון חריפה שקיים אמש הנשיא האמריקני עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, בלם טראמפ את הכוונה הישראלית לתקוף בביירות. כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, טראמפ נזף בראש הממשלה, ובשלב מסוים צעק עליו מה לעזאזל אתה עושה. עוד צוין כי טראמפ הזהיר כי תקיפה בבירת לבנון תעמיק את הבידוד של ישראל, ודרש לעצור את המהלך. המלחמה בלבנון מוסיפה לגבות קורבנות. אמש הותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב ורופא גדוד שקד בחטיבת גבעתי, נפל מפיצוץ של רחפן נפץ בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. באירוע בו נפל סילבסטר נפצעו 7 קצינים ולוחמים, 3 מהם באורח קשה, 1 באורח בינוני, ו3 נוספים באורח קל. הצעת חוק פיזור הכנסת ה-25 אושרה הלילה בקריאה ראשונה. 106 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא מתנגדים או נמנעים והיא תוחזר לדיון בוועדת הכנסת. ובזמן שנותר עד לפיזור הכנסת נמשך בליץ חקיקה של הקואליציה. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים לעומת 47 מתנגדים. עוד בחדשות, פועל בניין כבן 20 נפצע באורח קשה מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב בן סרוק בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: בוקר טוב. מה מצב הרוחות מלחמה הבוקר הזה? מישהו יכול לעדכן אותי?
1: מצב הרוחות המלחמה
0: לגמרי.
2: עזוב, בקיצור, בנימין נתניהו עשה שרירים, אמר מה, אנחנו ניכנס בדחיה, נחזור להפציץ את ביירות.
1: הוא לא אמר, הוא אמר, הוריתי!
0: הוריתי!
1: אמרתי לשר הביטחון ישראל כץ, אני מורה לו ללכת.
3: ואז אני אומר, ככה משחקים בסדר, אם מאפירים בחזית אחת, בכל החזיתות, לא מדמרים יותר. אז דונלד טראמפ הרים לו טלפון ואמר לו, תקשיב, אידיוט. אתה לא בכלא בזכותי, המטומטם.
1: לא, אני לא חושב שהוא השתמש במילים אידיוט ומטומטם.
3: אולי הוא היה טיפה יותר סוער וטיפה יותר בוטה.
0: הוא אמר לו חתיכת, הוא אמר לו, שמע, חתיכת אפס מאופס.
1: הוא אמר לו אפס מאופס? לא נראה לי.
0: הוא אמר, אני מחליט עליך.
1: חבר'ה, אתם ממציאים פה דברים, ודונלד טראמפ דיבה אותנו, דיבה על זה אותנו
0: שם. ראש ממשלת ישראל, דונלד טראמפ, אמר לו, אני ראש הממשלה, אני מחליט עליך. והוא אמר, בסדר, בסדר.
2: בקיצור, טראמפ, זה דיווח שאני נותן לך כי אתה רוצה את הדיווח האמיתי. טראמפ זעם על נתניהו וישים אותו בכפיות טובה, בלעדיי היית בכלא, סוף ציטוט. כך אמרו גומלים
1: אמריקנים.
2: הוא כינה את נתניהו מטורף. אוקיי? ובקיצור, לא
1: הלכנו זה שלא...
2: לא נתקף, אבל טראמפ אמר, הסכם עם איראן יכול להיות זה כבר בשבוע הבא, היה גליץ' קטן, דיברתי עם חיזבאללה ועם ביבי והם הפסיקו לראות. האם, כמה הפסיקו לראות, שמענו עכשיו את החדשות של השעה 7?
0: מה, לא שמעתי, מה?
2: ממשלה של אוכלי מוות, ואני לא יודע, מה החליטו? מתי מורידים את הזבל? כאילו, מה?
0: הפסיקו באמת לראות.
1: הלילה לא היה, לדעתי, איזה משהו. בוא נראה אם היה משהו. היה בשתיים בלילה, יקיר אומר לי, היה בשתיים בלילה. אוקיי, אז לא...
2: אבל צריך...
1: אבל עכשיו כבר 7 ועוד לא ירו.
2: אז הנה בוא נקרא את הידיעה הזו, מוויינט, צהל לא יתקוף בדחיה, חיזבאללה לא יתקוף את יישובי ישראל, ההסכמות ומה שקורה במציאות.
1: רגע, תבדוק רגע בכתבה עם יישובי ישראל גם נחשב המדינה, איך קוראים למדינה מצפוננו?
0: קריית
1: שמונה, ספרד, נהריה, שלומי, מטולה.
0: זה נחשב מדינת ישראל?
1: נדמה לי שלא, כאילו, נדמה לי...
0: ורגע, הקטע הזה של, של חיילים עומדים בלבנון עם רשת דייגים, זה נחשב?
1: לא, זה בלבנון.
2: תראית את התמונות של הג'יפים?
1: מה זה?
2: תגיד, זה לא בדיחה? הג'יפים שעטופים בתוך רשת ברזל, כאילו... תבין, אנחנו מדברים על הפאקינג אטום באיראן... אוקיי, מפחדים מהאטום, ובינתיים פה ג'יפים עטופים ברשתות ברזל ורשתות דייגים. כאילו, מישהו צריך לפוס את האיראנים בצברון, להגיד להם, חבר'ה, לא חרם על הכסף של האורנים המאושר? אתם צריכים רחפנים שקונים בטיק טוק.
0: נו, אז זה מה שחיזבאללה עושה, הפסיק...
1: כן, הוא אומר גם לאיראנים.
2: כן, בכל מקרה, דונלד טראמפ הגיב למצב מול איראן, והוא אמר, אני חושב שדיברנו יותר מדי. די! לא נכון.
1: כמה אפשר לדבר?
2: אתה חושב שדיברתי...
0: בוא, בשלושה, ארבעה חודשים האחרונים, לא היה מחר אני גומר אתכם, מחר אני שורף לכם את הציביליזציה, מחר...
2: אני לא יודע גומר, אבל 48 השעות האחרונות עם הבופור חווינו זקפה לאומית שלא הייתה כדוגמתה. תגיד מה, אנשים עצרו על השכל? תראית את הכתבות? על כבשנו שוב את הבופור.
0: למי אכפת הבופור? זה עוזר משהו, חיילים פה נהרגים, למי אכפת בופור?
2: קחו את הבופור, תגלגלו אותו בנייר עיתון ותדחפו אותו לרקטום.
0: כאילו יורים לנו על היישובים. הבופור, וואו.
2: הבופור, כבשנו את הבופור, וכולם משתפים איזה פעולה. מביאים אנשים שהשתתפו, וארכיונים, ומי זה היה? סף השטר, אלה פוסט, תמונה שלו בבופור. תגידו שתי סתירות, מה עובר עליכם? כבשנו את הבופור? סיריוסלי?
1: לגבי אות התוכנית, השיר של התוכנית של באנו לעשות לכם את היום, אז המציאות כאילו נותנת לא, לנו, נותנת לנו פליקים לא. כאילו...
2: טוב, די, מספיק, די.
0: יאללה, חלס.
1: בואו נתעלה בדברים די. שהיקום מביא לנו די. כמו שמש שזורחת. אולי משם תגיע הבשורה.
4: כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי.

0: נמרוד.
1: תן לי פרט עליך שאף אחד לא יודע ולא רצית מעולם שידעו, ואתה לא רוצה שידעו.
2: ככה היה, אני...
1: כן, כן, כן, בוא, בוא נעשה את זה.
3: רגע, אז תעשה חשיפה.
1: לא, לא, לא, לא, שטוק, אל תגלה לו. רק שלושתנו כאן באולפן, תן לי...
3: בדיוק, אף אחד לא שומע אותנו.
1: תן לי משהו את הכי אישי שלך.
2: וואו.
1: אתה יודע? רגע, אני אגיד לך למה אני עושה את זה.
2: למה לא עושה את זה?
1: כי אתה הרי מורה במדינת ישראל.
2: כן.
1: ומסתבר עכשיו שגורמים מסוימים, עוד מעט אני אגלה לכם מי, הם ביקשו את כל הפרטים האישיים, וביקשו לקבל פרטים אישיים
2: מידע רגיש ואישי.
1: מידע רגיש ואישי.
3: אני יודע.
1: על מורי ישראל.
3: אולי ספר לנו נמרוד לאיזו מסיבה אתה הולך בסוף השבוע.
1: לא, זה לא מספיק רגיש ואישי.
3: מה, זה רגיש מאוד? מורה הולך למסיבות?
2: אני אכנס לפייסבוק שלי, אני מעלה תמונות. זה לא... אתה לא... אני מדבר, הרי שר החינוך דרש לקבל מידע רגיש ואישי על מאות אלפי מורים, מנהלים ותלמידים. תחקיר בדמרקר. ומה הם ענו בסקרים, ותעודת הזהות, ו...
1: הסקרים האלה שאומרים להם, זה נעשה לצורך סקר, והפרטים שלכם לא יחסקו.
2: יישארו חסויים, ויישארו אצלנו.
3: אתה יודע מה זה מזכיר לי, העניין הזה ששר החינוך רוצה לחשוף פרטים רגישים, זה האלה שמעלים לך בפייסבוק את אמנת רומא, שהם לא מאשרים לאף אחד לשתף תמונות שלהם, או... זה כי החיים שלהם ממש מעניינים את מישהו מעבר למה שהם רושמים בפרופיל שלהם.
2: אז אני יותר באמנת לס וגאס.
3: מה קורה בלס וגאס?
2: אמנת לס וגאס, מה אתה לא מכיר את אמנת לס וגאס?
3: לא, בדיוק...
2: זה בניגוד לאמנת לס וגאס.
3: אוקיי, לא, אני כולי בפייסבוק.
1: שמע, אתה לא באת היום, ארז. לא הגעת היום לתוכנית, הכל בסדר עם הבת זוג?
3: בטח, בא לה לזמן,
1: אתה קצת חורק לי, אני לא יודע מה יש לך היום. רק נאמר...
2: בכל מקרה, הקיש, פרופסור החינוך, הוא אמר בראיון אתמול לוויינט, לא הכרענו, לא בעזה, לא את חיזבאללה, וגם לא את איראן.
1: מה? רגע,
3: הוא עדיין... הוא עדיין בליכוד?
2: בוועידת 2026 מחזית לצמיחה.
3: וזה רק אני מזכיר, זה אני מזכיר, זה אחרי ששרת התחבורה מירי רגב אמרה, ניצחון מוחלט? אנחנו מעולם לא אמרנו ניצחון מוחלט.
2: והשר, איך קוראים לו?
1: מיקי זוהר.
2: מיקי זוהר.
1: מיקי זוהר, אמר...
2: ניצחנו בכל החזיתות, שינינו את פני המזרח התיכון.
1: לא, מה זה שינינו את פני המזרח התיכון? הוא אמר, חמאס מוכרע, מוכנע, מסכן. חיזבאללה, מוכרע, מוכרע.
2: זוכל על הברכיים.
1: כן, מה זה?
2: האיראנים מתחננים
1: שנפסים. מתחננים על נפשם, כן.
3: כן, מה זה מתחננים?
2: אז לגבי קיש, אתה שר החינוך, עזוב את עזה, את איראן ואת החמאס. לא הכרענו גם את מבחני המיצב.
1: איי, איי, איי, איי, איי. איזה באס.
3: אולי ששר החינוך יתעסק בדבר הזה שנקרא... נו, איך קוראים לדבר הזה?
1: חינוך.
3: חינוך, כן.
2: איך אמרת אתמול, יוסי? מה שווים מבחני המיצב אם אנחנו לא שולטים בהם?
1: אם אנחנו לא שולטים בהם.
3: נכון.
1: תנו לשנות את זה. כמה הוא קיבל? תעשו פקטור. פקטור, לא? איך קוראים לזה?
3: תעשו פאק.
1: פקטור?
3: פאק.
1: לא הגעת היום, אה?
3: לא הגעתי, לא חד, לא חד, לא חד.

0: התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: כביש 4 דרום עמוס מצומת אקו מזרחת כבר מסריק 70 דרום, יש עומס בין תמרה לבין שפרעם. מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, חורב עמוס גם לעולים מפיקה וגם לעולים מפרויד, ומתם עומס קל הבאים מטירת כרמל.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה,
0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד ש...

0: מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: מי זה?
3: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
6: הלו, ג'רי. מתי תגיעי גם לאקו?
7: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
8: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו. עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
6: ג'רי, אני בדרך.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: היי, זה בוקר.
15: כן.
14: עם נמרוד שעה, כן. עם ארז יעקובי ויוסי כן, פרצרים.
15: כן, לא יודע למה, יש לי תחושה החיקוי שלי של גרוזיני יעלה פה באייטם הזה, לא יודע למה.
14: למה?
15: לא יודע, לא יודע.
14: למה?
15: לא יודע, לא יודע.
14: נמרוד, מה אתה מביא לשולחננו?
15: אתה מביא לשולחננו את זה.
16: מה אני מביא לשולחן?
14: מה אתה מביא לשולחן, נמרוד?
15: אייטם על נעליים מזויפות, אני לא הבנתי כל כך.
16: תשמע, זה לא, זה באמת, מה לא הבנת? תפסו בחברון, אוקיי? תפסו בחברון מפעל, זאת הכותרת, תפסו מפעל של שלוש קומות.
15: שלוש קומות המפעל, וואו.
16: שלוש קומות המפעל בחברון, מפעל שמייצר נעליים מזויפות.
14: נו, מה הבעיה עם זה? זה הנעליים הקבועות שלי. יש לי אדידוס.
15: לא, אדידוס זה של פעם.
14: מה זה עכשיו?
16: אלפי זוגות נעליים מזויפות של מותגי הנעלה בינלאומיים, מוכרים, נתפסו במפעל שפעל בכפר הפלסטיני דורה. שבאזור חברון.
14: נו, כמה עולה נעליים?
16: יש לי רק מילה אחת להגיד על זה.
15: מה?
16: סין.
15: כן, כאילו סין יש, כאילו... מייצרים את הנעליים האמיתיות של כן. כל המותגים, ומפעל ליד מייצרים את אותם נעליים, אבל בלי רגולציה של חברת הנעלה.
14: נו, אז מה, אחלה נעליים, לא?
15: אחלה נעלה. אני זוכר... כשהייתי נער, הייתי יורד עם אחי, הרי היינו אנשים, יורד עם אחי, היינו באותו גובה, גרנו באותו גובה של הימאים שמה, ברחוב עצמאות, והיינו הולכים, כאילו, אתה יודע, אין לנו כסף לחנות.
14: היה
15: נעליים, שבו ימאים. והיינו מגיעים לבחור שמה, הוא היה אומר, זה אדידס טורשן, זה הכי טוב שיש היום, חביבי. כך, זה אדידס, אדידס טורשן. והייתי נוסע עם, הייתי הולך לבית ספר עם אדידס טורשן.
14: והיית בא לבית ספר, ראיתם איזה אדידס טורשן?
15: אדידס טורשן הרי היינו הולכים בשנות ה-80 עם פאמה, עם אדידוס, עם כאלה.
14: הייק.
15: עם הייק. הם איבדו את הבושה ואמרו, יאללה.
16: גרביים, היה לי גרביים הייק.
15: וואי, הגרביים של הייק.
14: אין הגרביים של הייק.
15: מה זה, 5-10 זה היה מוכר?
14: בטח, מה, זה גרביים איכותיות.
16: מה שמצחיק שאתה, אחרי שאתה קונה נעליים מזויפות בארץ, אתה אומר, בוא נעבדי נעליים זיוף סיניות, גינל, והבאתי אותה ב, אתה יודע, 100 שקל אדידס, ואתה מבסוט, ואז אתה נוסע לתאילנד. שבעה שקלים.
15: שבעה שקלים, מדובר בתעשייה שלמה שמייצרת את זה.
14: אבל איך קוראים לזה, עם מדרס? אם זה נעליים עם מדרסים, זה חשוב לי.
16: כן, כן, מה זה מדרס?
15: מה זה, למה?
14: המדרס, בוא, הכף רגל שלי זה חתיכת כף רגל, היא צריכה...
16: אבל הקטע שאתה, אתה יודע, אתה רואה את הנעליים המזויפות האלה בתאילנד, בבסטות שם, אוקיי? והוא אומר לך...
14: זה אותו גרוזין עם
16: הימאים. מהבת. אוקיי, מהבת.
14: תגיד, בתאילנד זה לא...
16: שזה 10 שקלים?
15: כן. ואז אתה מתווכח איתו, ואז אתה אומר...
16: ואתה מתווכח איתו.
15: מה אני מתווכח על שקל? כאילו, אם הייתי רואה שקל ברחוב, לא הייתי מרים אותו בכלל.
16: כן.
15: לא, הורדתי אותו ל-90 בת.
14: רגע, אני רוצה להבין, הרי בימיים כבר אין כל כך דוכנים של נעליים.
16: אין, אין
14: כבר שם, זה לא... הגורזיני לא עבר לשם לתאילנד?
15: לא עבר לתאילנד. שלום, חביבי.
16: קאפון קאפס.
15: תגיד לי, מיצו.
16: סוואדיקה!
15: אתה רוצה, אני יוצא לך ביד!
16: הנה בגין, איפה בגין? בואנה, בגין חזר לאופנה. ראיתם את הסרטון של בנט עם בגין?
14: של אייזנקוט.
15: אייזנקוט.
16: זה לא בנט?
14: לא אייזנקוט.

0: יא יא יא, איזה חרת הזה? איזה חרת, נו.
1: מה, החרת?
2: הסקר שעה,
1: הסקר. כן, גבירותיי ורבותיי, סקר לא חדש, קובע, אוקיי, שערכו סקר בין האנשים ושאלו אותם, גילו, מה אתם מעדיפים? להישאר בבית עם הילדים או ללכת לעבודה? אם כן, הסקר של חברת ממנו בייבי, שנערך בקרב אלפי הורים בבריטניה, מצא שרובם מחשיב את השהות בבית כהורה במשרה מלאה עם הילדים לתובענית יותר מאשר
0: עבודה רגילה?
1: לברוח מהבית.
0: עכשיו זה ברור, כאילו, בעבודה אתה יכול לתת לעצמך כאילו פתאום, היום אני משחק סוליטר. לא, היום אני שולה מוקשים, זה מה שאני עושה היום, אני שולה מוקשים.
3: אבל העניין
0: הוא... בבית אתה לא יכול לעשות את זה.
3: לא יכול לעשות את זה, כי יש ילדים שדורשים את תשומת לב. העניין הוא שאתה, הרי מה קורה כבר, זה גם לא עובד הטריק הזה. אתה הרי חוזר, אתה נשאר בעבודה עד מאוחר, על מנת לא לחזור הביתה, להתעסק עם הילדים, ואז אתה חוזר ואתה עושה, ככה, אתה מגיע לדלת, אתה עושה את הפרצוף של
1: העייף
3: המותש.
1: שנייה, ארז, תנשום, לפני שאתה מגיע לדלת, אתה חוזר הביתה, אתה חונה, מחבא מנוע, מרים אמברקס.
0: ואז זה עובר קצת על הפיד.
3: כן.
1: כן.
3: חשוב.
0: רגע, בוא נראה במיילי, אני עדיין בעבודה, במיילי, ממישהו כתב לי משהו בטיק טוק.
1: כן. שעה וחצי אחרי זה, אתה יכול להמשיך על הרגע שאתה נכנס הביתה.
3: רגע, אבל לפני שאתה נכנס הביתה, אתה עושה את המבט של, וואי, וואי, אני גמור. כאילו, אתה מכין את עצמך של אני גמור.
1: אתה נכנס לדמות, כמו שחקן, מאחורי הקלעים.
0: אני חינכתי את ילדיי. וכשאני חוזר הביתה מהעבודה, הרי אני מתחיל את יום העבודה שלי בשעה 5:30 בבוקר עם הרדיו, ואחרי זה עובד בעבודה פול ג'וב שלי, ואז אני מגיע הביתה באיזה 6:30, גמור לחלוטין אחרי שעות של עבודה.
3: ואתה אומר גם, חבר'ה, אני חייב לצאת לאימון, לצאת לאימון הליכה.
0: זה השקט שלי. עכשיו, הילדים שלי, כשהם היו בגיל סביר, ולא היום, הייתי בא הביתה כאילו גמור לגמרי מהעבודה, ואז הם אמרו לי, אבא, אני רוצה לאכול, אני אתן לאכול. והייתי אומר להם, תגיד, אתם קולטים שאני כרגע חזרתי מ-14 שעות עבודה, ואתם, הדבר הראשון שאני שומע זה אני רוצה לאכול?
1: כן, אבל אחי, בוא יוסי, אתה מנהל ניו מדיה.
0: נו.
1: אז ההורים שלך, הילדים שלך יכולים להגיד, עבודה. היית בפייסבוק.
0: היית בפייסבוק, אבא. מה, באינסטה? העלית פוסט באינסטה.
3: ואיזה עבודה, הרי שלושתנו היינו הרי מקבלים את זה מהילדים שלנו. איזה עבודה אתה עושה כבר?
0: מה
3: אתה עושה? מה, אתה עובד בנמל?
1: הוא הולך, פוגש חברים ברדיו, מקשקש איתם.
3: בדיוק.
1: עובר דרך המשרד של הנהלה, לוקח את הצ'ק בביתה. אבל ראיתם את הסרטון הוויראלי שרץ אתמול בטרפת על הסבתא ההיא שמודיעים לה שיש לה עוד נכדה?
0: לא, ראיתי סרטון אחר של מישהו.
1: יש איזה סבתא שיש לה איזה 5 נכדים.
0: כן, כן, כן. שהיא שומרת עליהם, היא מגדלת אותם, כאילו.
1: כן, ואז היא אומרת, אין מצב, לא מקובל עליהם.
0: מראים לה שהיא בהיריון נוסף, הילדה מראה לה שהיא בהיריון נוסף, והיא אומרת, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא שומרת על הילד הזה, די נמאס לי.
1: זאת הייתה התרלה, אוקיי? והנה, בסקר הזה, 45% מהנשים מדגישות שהן לא מסוגלות להתמודד עם הטיפול בתינוק ללא הכוונתה של אימן. הכוונתה של אימן זה להכווין את האימא, אימא, את רואה, הנה התינוק, הנה האוכל, הנה הדלת להתראות.
0: זה, השארתי חלב כפו בזה.
1: הכוונתה של אימן, כן?
3: אני לא מבין, שמע, החיות בטבע... כאילו, בעלי חיים בטבע, הן מסתדרות לבד.
0: בלי הכוונתה של אימן?
3: בלי הכוונתה, זה מסתדרות, שורדות. מה הבעיה, תינוק להשאיר אותו לבד בבית?
1: גם הגורים מסתדרים לבד. גם הגורים זה בעיטה בתחת
3: ואבולוציה. כן, זה אותו דבר עם תינוקות בבית.
0: ללא הכוונתה של אימן.
1: זה מה שאתה יכול להגיד לילד התינוק שבן החצי שנה.
3: החזק
1: שורד.
0: יש לי בדיחה.
1: סעיף אחד בא בסקר הזה.
0: רגע, יש לי בדיחה מה-80s. לגבי הכוונתה של אימן. דיוויד באווי, הוא הסתדר בלי הכוונתה של אימן?
3: מי ש...
1: תסביר את זה לאנשים שנולדו אחרי שנות ה-70.
0: הייתה בשנות ה-80 דוגמנית שנקראה אימן.
3: שהיא הפכה להיות אשתו.
0: שחומת אור יפהפייה, מדהימה כזאת, והיא הייתה אשתו של דיוויד באווי באיזשהו שעה.
1: דוגמנית, צריך לומר.
0: כן, כן.
1: וסעיף אחרון, הרשתות החברתיות.
0: כן.
1: הרשתות החברתיות הן סומנו כמקור המרכזי ללחץ של ההורים, כי 71% מהאנשים ציינו שהרשתות החברתיות מגבירות את התחרותיות בין ההורים.
0: מה זאת אומרת, מגביר?
1: זה המקום שבו נשים מתפארות איזה אימא מושלמת אני ואיזה מאמן את אני ותראו איזה יפה ואת זה, ואז אתה אומר, מה, ורק

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: עומס על כביש 4 דרום, אקו מזרח עד כפר מסריק, עומסים על הקרמל, גם בחורב לבאים מכל הכיוונים, גם בסדרות מוריה וברחובות המובילים לשם, מעבר חירם פקק בעיר התחתית בכניסה, ובדרך עצמאות בשני הכיוונים, מטעם, עומס לבאים מטירת קרמל, וכביש 75, עומס משער המקים לכיוון הצ'ק פוסט.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד ש...

0: סגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו את מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה בתשעה ביוני.
1: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
2: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב

0: כל כך רחוק מהבית.
1: זה הזמן לבית משלכם.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
6: ארז, יש לי ידיעה בשבילך שנמרוד שלח לי אותה הבוקר.
7: כן, בבקשה.
6: אתה מוכן לזה?
7: אני מוכן ומזומן.
6: יפה. מחקר קובע, מחקר, אנחנו ב...
8: מחקר קובע.
6: כן. אנשים שמכירים ומתחתנים תוך 3-4 חודשים,
7: נו?
6: מאושרים הרבה הרבה יותר מאלה שיוצאים יחד 3-4 שנים וחושבים וממימו וקטטה ובבבבה.
7: תשמע, אני את האחרונה שלי, אחרי 5 דקות החלטנו להתחתן.
6: אתה, רגע, קודם כל אתה לא באמת התחתן, נכון?
7: למה לא? אני החלטתי שאני מתחתן, זהו, אני שיניתי
6: באמת?
7: גישה. כן, שיניתי גישה.
6: באמת?
8: שיניתי גישה.
7: שיניתי גישה, אני הולך להתחתן.
6: אבל
8: אני יודעת שאתה משנה גישה 1-3 דקות?
7: בוודאי.
6: כן. ארז, אני לא יודע אם זה דבר
8: כל כך. לא, האמת, כשהייתי צעיר, חייתי עם מישהי 5 שנים. היינו כאילו כמו נשואים, אתה יודע, בלי ילדים, היה לנו כלב.
7: גרתם ביחד?
8: ומזכירה אלקטרונית. לא. כן, חיינו ביחד, באותה דירה.
7: באותה דירה, כן.
8: אמרנו לגור ביחד אחרי שבוע שהכרנו.
7: נו.
8: וחיינו ביחד 5 שנים.
6: וואו.
8: ואני זוכר שאחרי איזה 4 שנים, רימון, אבא של חבר שלי, רימון, על אבא שלו, חבר של אבא שלי, דודי, אמר לי, כמה זמן אתה כבר אתה ולאה ביחד? אני אומר לו, זה 4 ומשהו שנים. הוא אומר לי...
7: ומה קורה?
8: ומה...
6: איך אנחנו מתקדמים מפה?
8: לאן זה הולך? אמרתי לו, לא, סבבה. הוא אומר לי, תקשיב טוב, מותק.
6: נו.
8: אתם לא תתחתנו.
6: די.
8: אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, אם אתה כמה שנים מבחורה ועוד לא התחתנתם, לא תתחתן. אמרתי לו, מה זאת אומרת? מה, להפך. תחשוב, אני כבר איתה המון זמן. אני נכנס לניסויים האלו בביטחון. אמר לי, לא, חמוד שלי. כמה שאתה עם אישה יותר זמן, אתה לומד להכיר כל יום עוד ועוד מגרעות שלה.
6: וואי.
7: תשמע,
8: זאת אומרת, בשביל לקחת לעשות את הצעד הזה, הסיכויים הסטטיסטיים יותר גבוהים, ויהיו לטובתך, או לטובתה, או לטובתכם, אם שניכם תהיו צעירים, אוהבים ומטומטמים.
6: כאילו, כמוני וכמו אורית.
7: כן. הנה, לדוגמה, אני, הרי עם גרושתי כפרה עליה, אחרי 1.5 שנה שיצאנו, כמו שאתם יודעים, לאימא של גרושתי המנוחה, כאילו, האימא המנוחה כמובן, היא הייתה... גרושתי חיה שתיבדל לחיים ארוכים.
8: אימא של גרושתי המנוחה.
6: לפעמים המקום של המילה הוא מאוד מאוד משנה פה באירוע.
7: האימא, כמו שאתם יודעים, היא הייתה גרוזינית.
6: מה היא הייתה?
7: גרוזינית.
8: היא לא, הייתה גיאורגית. גיאורגית. זה לא
6: גיאורגית. לא. אז כשהם התחתנו, היא הייתה עדיין גרוזינית.
7: אז אחרי 1.5 שנה שיצאנו, קיבלתי רמז מאוד דק ש...
6: הרמז הדק הלך ככה, הם באו אליהם לארוחת שישים, היא הדביקה אותו לקיר ואמרה, תקשב טוב, עמודי. תקשב טוב, עמודי. אתה קורא הברך על הברך הגמורה שלך, אתה עם כל השני מטר שלך קורא הברך, ומציע ניסויים לבת שלי.
7: בדיוק, כן, אז זה מהר מאוד.
6: רגע, שמת לב לסיום, ומציע ניסויים לבת שלי. נכון. נכון שזה יותר מפחיד, בת שלי.
8: בלי שמות, אבל חבר שלנו עכשיו התחתן עכשיו פרק ב' והתחתן כבר עליו.
6: מה הוא עשה? תגיד לי, למה?
8: עכשיו, היה פוסט וזה, התחתנו וזה, ואני כתבתי בתגובות בפייסבוק, למה? הרי מחקתי, לא, לא, כי כולם כתבו, וואו,
6: איזה יפי.
8: למה? כאילו, יש לך מכשיר שעובד בבית.
7: הם נראים
8: מהממים החבר שלך. כשאתה לוקח אותו בטכנאי שיתקן, למה לתקן מה שעובד?
6: הם נראים מהממים, ועדיין, למה? למה לא?
7: אתה יודע מה, אני שיניתי גישה, למה לא?
8: דיברתי על זה עם חברים, הם אמרו לי, יש בזה משהו דקלרטיבי.
7: נכון.
8: אין לזה באמת משמעות, כי בפרק ב' אתה לא הולך לקנות דירה ביחד, ולהביא ילדים ביחד.
6: מה, גם כשאתה מסתובב ברחוב הרצל, והולך שם ליד הקונדיטוריה של גולדשטיין, בא לך דקלרטיבי, כאילו, הדקלר
7: שלהם.
6: עם השוקולד למעלה.
8: יש את הדקלר הרגיל, ויש את הדקלרטיבי.
6: הדקלרטיבי שזה ארוך, כאילו.
8: שזה עם הסוכרות המתפוצצות למעלה. יש אנשים שלא יודעים על מה אנחנו מדברים.
6: כן, יש הפחזנייה עם השוקולד.
8: זה היה רפרנס לעוגת אקלר.
6: אקלר, כן.
7: יש רשת אקלר.
4: זה

0: ברכות ל-161 יישובים בצפון הארץ שזמן ההתגוננות שלהם עלה מ-60 שניות ל-90 שניות. איזה מרגש.
1: איזה כיף.
0: יקיר דניאל בהפקה, גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ ארי, ארז יעקובי, נמרוד שיין, אנחנו נשתמע.
2: יום שלישי, פעמיים כי טוב, אתם יודעים. פעמיים, יש לנו עוד שעה אחרי החדשות של השעה 8.
0: כן?
2: כן, כן.
0: אבל אני... רגע, אבל אני בניתי על ללכת.
2: לא, לא.
0: מה?
3: עוד שעה.
0: שב. לא, יקיר, בוא תכניס חדשות, די, לא. אני סיימתי, אבל משלמים לי את שמות. רגע, עצרו את מה. שאתה דופק בדלת.

0: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
6: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. 14 חשודים, בהם סגן ראש עירייה בצפון, נעצרו הבוקר בחשד לשחיתות ציבורית, שוחד הטיית מכרזים, הלבנת הון ועבירות מס. לפי המשטרה, עלה חשד לחדירה שיטתית של גורמי פשיעה למוקדי קבלת החלטות בעירייה, בין היתר בוועדת המכרזים ובוועדת התכנון והבנייה. במהלך הפעילות נתפסו רכבי יוקרה, יחטה ונכסי נדלן בשווי מיליוני שקלים. החשודים יובאו בהמשך לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט. ארצות הברית דנה באפשרות להציב נשק גרעיני אמריקני במדינות נוספות באירופה, החברות בנאטו. כך דווח בפייננשל טיימס. לפי הדיווח, גורמים אמריקנים עוטטו כי ייתכן שהמהלך יורחב מעבר לשש המדינות שבהן כבר מוצבים כיום מפציצים בעלי יכולת גרעינית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם בוושינגטון על הצהרת כוונות להקמת קרן הסכמי יצחק, מיזם שנועד לקדם שיתופי פעולה כלכליים וטכנולוגיים בין ישראל למדינות אמריקה הלטינית והקריבים בתחומי המים, האנרגיה, החקלאות והפיתוח. הקרן שנולדה ביוזמת נשיא ארגנטינה חביר מילי, אמורה לסייע במימון פרויקטים ולפתוח הזדמנויות לחברות ישראליות בשווקים באזור. עוד בחדשות, לפחות 9 בני אדם נהרגו ויותר מ-60 נפצעו בתקיפות נרחבות של רוסיה על ערים מרכזיות באוקראינה, בהן הבירה קייב. ראש העיר קייב מסר כי פגיעה בבניין מגורים בין 24 קומות הביאה לקריסה חלקית של המבנה, וכי קיים חשש ללכודים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: רצוני. תן להם מיום שלישי, פעמיים כי טוב, שעה שנייה, תן את כל הסדר הזה.
1: ביום שני, שלישי, פעמיים כי טוב, תן להם את כל
0: ה... את כל הזה וכל ה...
2: היום אני זוכה בלוטו.
0: תקשיבו,
1: ותגיד לכולם
0: שהכל בסדר.
1: הכל בסדר.
0: יש לי חבר, ביום ראשון הוא כותב לי, בובי! אני אומר לו, כן, ארז. הוא אומר לי, כאילו, עניתי לו אחרי 5 דקות, הוא לא עניתי לו ישר לארז, אז הוא כזה, לא, זה בסדר, הסתדרתי עם היכולות הטכנולוגיות המוגבלות שלי. אמרתי, אוקיי. לא שאלתי מה ממו, פשוט נתתי לזה, נתתי לאירוע לקרות. אתמול, מדי פעם אני עושה, כאילו, אתה יודע, מסתכל קצת על פרופילים של חברים שלי, בטח פרופילים עסקיים, כדי לראות שהכל בסדר שם. אני נכנס לפרופיל העסקי העכשווי של ארז יעקובים, ועיניי חשכו. כאילו, קודם כל, כאילו הוא השאיר את הטלפון פתוח בכיס, והכל נלחץ. הכל. עיניי, ירד לי המסך, כאילו מסך שחור. אתה מכיר נמרוד שמישהו כותב לך... נגיד מישהו כותב פוסט, ויש 19 טעויות בעברית, ויעני, אתה לא רואה בעיניים, אתה יש לך מסך שחור באותו רגע?
1: Talking about ארז, כן.
0: אז כאילו, קודם כל, הוא כתב שם של היוזר, לא כתב את זה נכון, כאילו, עם טעות באנגלית, אבל זה עוד אנחנו איכשהו יכולים לפנות לאינסטגרם ולבדוק איך זה. יש שם בפרופיל העסקי תמונות של הבת שלו.
2: אני אוהב להכניס את הלקוחות שלי לתוך החיים שלי.
0: לתוך החיים.
2: כן.
0: קטעים מהרדיו, דברים לא כתובים. פתאום כתוב ארז יעקובי באמצע, בלי שום קשר לכלום וזה. אני אומר לו, ארז, מה קורה פה? כאילו שלחתי לו צילום מסך בתקווה שהוא יראה איך נראה הפיד שלו ויגיד לי, לא, עשיתי טעות וזה. אני אומר לו, מה קורה פה? הוא לא הבין בהתחלה מה הבעיה, ואז התחלתי להסביר לו, כן, אני לא יודע... התחיל זה, ואז באיזשהו שלב אמרתי לו, אתה צריך לשנות את השם של היוזר, ואז הוא...
3: אני אוכל רק עוד 3 חודשים כי שיניתי את השם. אני אנסה.
0: אני אוכל עוד 3 חודשים. ארז, עוד 3 חודשים זו לא תהיה העבודה שלך.
2: תהיה.
0: תהיה? אוקיי, סליחה.
1: אופטימי, נוקסקי.
0: תשמע, אתה כאילו, נכון,
2: אני מביא גישה עסקית אחרת. אתה צריך להבין שאני מביא, אני לא, כולם עובדים לפי איזה פורמט. אני בא, אני אומר, אני שובר את המסגרת של הפורמט. אני בא אחרת לדף העסקי שלי.
0: היה שלבים, נמרוד, אני בטח מניח שאתה גם נתקלת בזה, כשהילד היה מפרק לך את הבית, ומרוח לך קוטג' על הטלוויזיה, ומילקי, והכל ברוח. רגע, ואז אתה אומר, יואו, איזה בלגן, וזה, ואז אתה מסתכל על החיוך של הילד, ואתה אומר, איזה חבוד. ככה אני הסתכלתי על ארז. כאילו הכל הקוטג' מרוח לו על הפיד, ואני אומר, אבל איזה חמודי הוא.
2: רגע, אמרת שתסדר לי את זה היום.
0: אני אסדר לך, תביא, 5 דקות אני אעשה. בינתיים...
1: יוסי, תעשו רגע את השיר, מה זה? גמרת לדבר על ארז, נגמר האייטם?
0: יש עוד, כאילו?
1: רציתי לשאול אותך.
0: מה?
1: אתה בשנים האחרונות מנהל ניו מדיה.
0: נכון, נכון.
1: זאת אומרת, אתה לא רק ביולוגית הצעיר באולפן כרגע.
0: גם עבודתית, אני...
1: אתה גם העבודה שלך, זה להתעסק במה שעושות ילדות בנות 16.
0: נכון.
2: הוא משפיען.
0: אני משפיען רשת.
1: משפיען. עכשיו, אתה דיברת על ארז.
0: כן.
1: וחסכת מהמאזינים את הקטע של כל כמה ימים... יש עוד מגיש בתוכנית שמתקשר אליך.
2: זה כאילו...
1: ושואל אותך שאלות שאתה מסביר לו כמו ילד, כמו ילד מאותגר.
0: מאותגר, כן. אם כרומוזון אחד לפחות יותר, כן.
1: קח את העכבר.
2: קח את הטלפון.
1: לא, בוא, ארז, יוסי הפך להיות האורים והתומים שלנו.
2: אז אנחנו כמו שני אורים סקנים.
1: בגלקסיה הדיגיטלית שאנחנו הולכים בה לאיבוד.
2: כן.
1: אנחנו כאילו נכנסנו למנהרת הארנב של אליס בארץ הפלאות.
2: אנחנו שני אורים סקנים.
1: אנחנו פעורי עיניים. וואה, מה זה? איזה יופי. פייסבוק.
2: איזה פייסבוק? לא, אומר לנו, חבר'ה, פייסבוק זה לסכנים, זה לא... כאילו, אתה יודע, הוא פתאום שולח לנו סרטון מהדבר הזה שנקרא טיק טוק. ואנחנו אומרים לו, מה זה הדבר הזה של הטיק טוק?
1: כן, ואני אומר לו,
0: בוא תשמע את השאלה.
1: תן לי תקציר, כי אין לי טיק טוק.
0: הנה, נכנסתי עכשיו לשיחות שלי עם נמרוד. שים לב לביל...
1: לנוסחים, בבקשה.
0: שים לב למשפט הבא. אחי, אחי, אחת ולתמיד, מה זה עוקבים?
1: הסתכלתי אחורה. אני אומר לו, אחת ולתמיד. לא, באמת, כי אני חשבתי, אוקיי? עוקבים זה בן אדם שנכנס לך לפרופיל, להסתכל רגע והלאה, או שהוא לחץ אקטיבית.
0: הוא הרגיש חרדה, נמרוד. הוא הרגיש
2: לי עוקב אחריי.
0: למה עוקבים אחריי?
2: מה זה הסטוקרים האלה?
0: מה קורה פה?
1: אני רוצה לדעת, אחת ולתמיד, מה זה עוקבים?
0: אבל איזה הסבר דפקתי לך שם, כאילו, באמת, כמו לילד שכרגע...
2: מה הסברת? לא...
0: הסברתי, עזוב, אני... כאילו אם צעירים שומעים אותנו עכשיו אומרים,
2: וואי,
0: מאיפה יש לו את הסבלנות לצמת בומרים האלה? בומר, שני זקנים האלה, בומרים. אה, שהשם ירחם, באמת, באמת, באמת.
2: קח את הטלפון.
0: תביא, סדר לך את זה.
4: היי, מגיע לי מקום בטוח. אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל. על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת, תגידו לה הלו היי. שאם מישהו מתעסק, הופך את סמורייט. שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט. שתדע איך להקשיב לי מהלב, לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומי תמלא לי את הלב, שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם, ומי תמלא, לי את הלב, שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם, מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

השם ירחם. אוקיי. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם.

0: נמרוד. גנדי.
1: כן, כן, כן.
0: אתה זוכר, לפני תקופה, שארז אמר שיש לו מלא בעיות באינסטגרם העסקי.
2: לתקופה הזאת קוראים אתמול, שלשום,
0: שבוע שעבר. לא, לא, לא, לפני חמש דקות. הוא אמר, רק עוד שלושה חודשים אפשר לשנות את ה...
2: לשנות את השם, את היוזר.
0: כן.
2: כן.
0: בסדר, השתנה.
2: אבל רגע, זה על פי אמנת צוקרברג.
0: צוקרברג, על פי האמנות של כולם. סידרתי לו את הכל. מזל שהשיר של טונה היה 3.5 דקות ולא 2 דקות. כדי שהכל ישתנה. בסדר. שים לב, עכשיו, אתה רואה את הבן אדם הנוירוטי פה? הטלפון שלו עדיין אצלי ביד.
2: לא, הוא ברעידות. לא הבנתי למה הוא ברעידות.
3: נו, מתי אתה מסיים כבר?
2: בונה, קנדאורוב הגיע לארץ.
0: נה, כפרה עליו.
3: מה, קנדאורוב השחקן של מכבי חיפה? השחקן הבא?
0: בשנת
2: 90. לשעבר, אתה יודע, אני פעם פגשתי את קנדאורוב.
3: מה, זה רכש חדש?
2: פעם רצה, הייתי, את זוכר שהייתי עושה הליכות בים, ורץ בים כשהייתי צעיר וזה, ופגשתי אותו שם. הוא גם היה עושה, גם כמוני, כל בוקר.
3: רגע, אז מה, הוא עושה עלייה?
2: הוא בעלם מאוד נחמד. לא, אבל אני קראתי, קנדאורוב מגיע לארץ. לא, זה הדבר הראשון שאתה שואל את עצמך, כאילו, רגע, למה? למה הוא מגיע לארץ? כאילו, מה יש לבין עד שיצאת מפה?
3: יש אנשים, מלא אנשים, כאילו, אני שומע רק על אנשים שעושים רילוקיישן.
2: אני אקרא לך את הכותרת. אני אקרא לך את הכותרת, אוקיי? אקס מכבי חיפה חזר לארץ. מרכאות, ציטוט, אני אוהב את ישראל. סרגי קנדאורוב. מהשחקנים הבולטים של הירוקים בשנות ה-90, נחת בארץ יחד עם מאמני מחלקת הנוער של בנפיקה ליסבון, בא הוא עובד למחנה אימוני מיוחד בארץ. זה הקליק בית. זה כאילו, זה קליק בית, זה כאילו, הוא לא באמת חזר לארץ. אני אוהב את ישראל וזה, חשבתי הוא בא להשתקע פה, כי אני אומר, מה, אתה יודע, אני קורא...
0: לא, אבל הוא גם ככה, אתה יודע, הוא אוקראיני, כאילו, אוקראינה יש זה, כאילו...
2: הוא לא רוסי?
0: לא. לא.
2: מה ההבדל?
0: נלחמים אחד בשני?
3: נלחמים, זה לא אותה מדינה.
2: אבל אם נגיד אתה נוסע ללטביה, אוקיי? הנה לטביה.
0: בוא נדבר על לטביה, כפרה.
3: יש לי חבר שהיה שם.
0: בלטביה?
3: אתה היית בלטביה, לא?
0: יכול להיות. מה זה, איזה ערים יש בלטביה?
3: אני חושב ריגה, ריגה זה בלטביה, לא?
0: רק ריגה, אני...
3: עכשיו הכל מי ששומע אותנו, שמיעלה
2: מברית
3: המועצות, אומר, וואי, איזה מטומטמים.
2: תקשיבו, הכותרת היא משבר דמוגרפי בלטביה.
3: מה קרה?
2: המדינה מתמודדת עם פער קיצוני, שבו מספר הנשים עולה ב-100,000 על מספר הגברים. אחד מהאי איזונים המגדריים הגדולים בתבל.
3: כלומר, אם אתה רוצה קלה...
0: רגע, 100,000 מתוך כמה תושבים? מה, בסין אם יש הפרש של 100,000 זה כאילו מעלן אלן.
2: מה זה משנה? יש לך בדלתא עוד 100,000 בחורות.
0: אחי, אם זה... בסין יש נגיד הבדל של 100,000. זה כמו בישראל הבדל בין... יש 5 בחורות.
3: לא, אני רוצה לומר לך, יוסי, אתה עכשיו נוטס ללטביה.
0: נו.
3: אתה מוריד בלטביה טינדר.
0: כן.
3: לא, לא,
2: לא, לא, לא, לא.
3: אתה הופך להיות מלך
2: לטביה,
3: אדוני.
2: לא, לא, לא, לא, לא. עכשיו אני רואה, אני נכנסתי ממש לעומק הכתבה.
0: אוקיי.
2: הפער הזה נקשר לגורמים כמו תוחלת חיים נמוכה יותר בגרב הגברים.
0: למה?
2: בלטבים.
0: למה?
2: ובקיצור...
3: דובר על שלושים
2: אוכלוסייה? אז בלטביה יש פשוט, הגברים מתים יותר מהר ויש המון זקנות אלמנות.
3: בנויות.
0: לא, אבל יש ממש, זה מעט מאוד אוכלוסייה, יש 1,800,000 כאילו אנשים בלטביה.
3: אתה קולט איזה מלך אתה, אתה גבר בלטביה, אתה קולט איזה מלך אתה הופך להיות?
2: אם אתה בטינדר בן 80, אז כן, אז אתה מבוקש.
0: למה, מה, אתה מדובר רק על זקנות?
3: לא, מה קרה לך? יש שם יותר אנשים נקודה.
2: לא, לא, אז אני אומר לך... תוחלת החיים של הגברים נמוכה יותר.
3: נו.
2: אז אם יש איזון מגדרי של 50-50, כשאתה מגיע לגיל 70-80...
0: זה אוקיי. מתחיל להיות...
3: אז אתה אומר, בפנסיה, חברים, בפנסיה. אם אתם עדיין רווקים, גרושים, סו ללטביה.
0: וואי, וואי, מתאים לטביה, לפנסיה, סתם לא...
2: יש
0: לא.
2: שירותים בלטביה.
0: יש שירותים בלטביה?
2: יש, לא, לא, לא, לא שירותים כאילו, זה טוילט. שירותים, שירותי עבודה,
0: אוקיי.
2: קצרי טווח, של בעל לשעה.
0: וואי, ארז, אתה הולך לעשות את הבוננזה שלך, אח שלי.
3: בוא, אני בעל, אני לא יודע להחליף נורה, איזה בעל אני.
0: באה לשעה, לא,
2: הכותרת של הזוגיות שלך זה באה לשעה.
0: אתה היית מלא פעמים באה לשעה.
2: זה הכרטיס ביקור שלי. היית באה לשעה.
3: בדיוק.
2: אבל כן, זה בעיקר אם אתה מגיע עם מקדחה וארגז כלים.
0: אה, בעל כזה, לא.
2: כן, כן.
3: אין לי תקשיב.
2: מטלות ביתיות ותיקונים.
0: לא, הוא לא בקטע של מטלות.
2: קיצור, אין דימן.
1: אני לא מפוקסת.
0: אצל ארז זה אין דימן.
3: אין.
2: באה לשעה.

0: אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: ארבע דרום עמוס מצומת אקו מזרחת כפר מסריק בנשר עומס בדרך בר יהודה באזור אצטדיון נשר 75 עומס ממחלף שער המקים לכיוון הצ'ק פוסט מעבר חירם פקק כבד בכניסה לעיר התחתית דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים עומס בסדרות מוריה ברחובות הסובבים בחורב לעולים מפיקה וממוריה ומתם עומס לבאים מכל הכיוונים
1: דיווחי התנועה בחסות
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב להצעה חייגו כוכבית 6000 מגדל החברה לביטוח בעם כפוף לתנאי הפוליסה והחברה
4: רדיו חיפה
1: עכשיו ברדיו חיפה איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקב

0: מי זה?
1: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
4: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
5: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
3: ג'רי, אני בדרך.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לסדר בגבעת הקלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
10: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
11: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
12: תמיד איתך.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
14: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
17: כן, בבקשה, כן. חפש צידוקים, למה לא ללכת כל פעם מחדש למכון כל...
18: מה שמדבר?
17: רגע, אני אגיד לכם איפה זה, איפה הייתם הזה על המכון כושר? או, הנה.
18: רק נגיד שעוד מעט אנחנו נחלק לכם כרטיסים מהזמנה זוגית לאסף עמדורסקי. אופה! זאת אומרת, יש לנו פה זוג כרטיסים. אופה! ואתם תוכלו לקחת מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של אסף עמדורסקי, שקורית באחד עשר
17: בחודש. אתה כבר עכשיו מחלק?
18: זה יום חמישי הבא, לא רק אני רק אומר להם שזה קורה ביום חמישי הבא.
17: חלק כבר עכשיו, חלק, אם כבר זה חלק.
18: אני רק רוצה להגיד להם בינתיים שביום חמישי הבא, ב-11 בחודש, בשעה 9:30 בערב, בזאפה חיפה, הוא עם המופע המרהיב, מנועים שקטים, זה סיבוב הופעות מיוחד, שהוא מבצע את האלבום האיקוני במלואו, ויש גם אורח מיוחד, אלון עדר. אתם יכולים כמובן לרכוש כמו כולם את הכרטיסים באתר זאפה או בכוכבי 9080, כן, כוכבי 9080, אבל אתם לא כמו כולם, נכון? אתם רוצים כרטיסים בחרו, אתם רוצים לקבל מאיתנו, אוקיי? כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיד וואלה.
17: לכתוב את המילים אסף עמדורסקי לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-1075. סוף השיר כבר יהיה זוכה או זוכה, אז קדימה, אסף עמדורסקי לוואטסאפ של רדיו חיפה.

0: אסף גולדשטיין, אתה זוכה בכרטיס זוגי להופעה של אסף עמדורסקי ביום חמישי הבא, 11 ביוני, בשעה 9:30 בזפה חיפה, מנועים שקטים, סיבוב הופעות מיוחד. כן, כן, כן, אסף מבצע שם את האלבום האיקוני הזה במלואו, ויש גם אורח מיוחד, אלון עדר, כרטיסים באתר זפה, או אם אתם לא אסף עמדורסקי, אסף גולדשטיין, אסף? החליט!
1: איזה אסף הולך להיות פה!
0: כרטיסים ניתן להשיג באתר זפה או בחוכבית 98.
2: איזה בוקר!
0: כן. חברות וחברים, מסתבר ש73% מהגברים אומרים שמכון כושר, לא יודע, הם מפסיקים להתמיד במכון כושר ברגע שיש להם חברה.
1: נכון.
0: מה נכון בזה?
1: א', אני הקדמתי את זמני, גם לפני שהייתה לי חברה, אני הפסקתי ללכת למכון כושר. לא הלכתי למכון כושר, גם לפני שהייתה לי חברה.
0: גילינו שאתה תמיד היוצא מן הכלל בכל כלל.
1: אני מקדים את זמני. עכשיו, בעניין של ה...
0: זו גם דרך להסתכל על האירוע הזה, על מקדים את זמנך.
1: כן, העניין הוא, הרי מה קורה? נוצרה לך זוגיות, ואז אתה יודע, הזמן מוגבל, אתה צריך בתוך הזמן הזה לעשות סדרי עדיפויות. אז מה עדיף? חדר כושר?
0: או חברה?
1: או פגישה עם החברה? מה עדיף? לפגוש חברים שאתה לא סובל?
0: תסתכל איך הוא יוצא ישר להגנתו של הסקר הזה, ישר.
1: אני מאוד מאמין, אני לא מבין מה 27% כן ממשיכים ללכת לחדר כושר כשיש להם חברה.
3: כן, זה אנשים שמבקשים להישאר אטרקטיביים בפני עצמם, העולם ובעיקר חברה שלהם. זאת אומרת, יש כאן עניין של, אתה יודע, זה לא להרים ידיים, זה להגיד אני לא צריך את זה יותר, אני לא צריך יותר להשקיע.
1: אני אטרקטיבי בכל מצב, אני לא צריך חדר כושר בשביל זה.
3: כן, כן, אני בדיוק באתי להגיד שגברים הם קקות, והנה אתה ממש...
0: לא, לא בא לצאת עכשיו על הגבר, אבל הם באמת חרות של החיים.
1: שמע, אני גם רואה מה קורה לאנשים שלחלק מחבריי שהולכים לחדר כושר. זה נתפס להם, ההוא נתפס להם, זה כואב להם פתאום. אז אתה יודע, אני מונע מעצמי.
0: אמר ארז שבחדשות של שמונה קם לעשות קפה, והקימה שלו מהכיסא הייתה... וגם את המילה הידועה.
1: אופה.
0: אופה לך.
1: אופה לך.
0: אופה לך.
3: טוב, רק כדי לאזן, נאמר שהרי הסקר הזה, אתה יודע, הוא מתפרסם בקבוצות שמנהלות נשים, אוקיי?
0: באמת?
1: מה,
0: לא, לא נכון.
1: אבל הנה אתה, כן. אתה נמרוד.
0: לא, אומר לא נכון ומסתכל על מאיפה זה. זה נקרא בנות און טיים. זאת אומרת, זה אפילו לא התחלה של לא נכון.
3: כן.
0: זה,
3: כן. אז אני לא חלילה רוצה, אתה יודע, להערר את מידת האמינות. אבל אני רוצה להציג את התמונה השנייה.
0: אוקיי.
3: אתה התחתנת עם מישהי, שכך וכך היא נראתה כשהתחתנת איתה. והנה חלפו 10, 15, 20 שנה.
0: ו?
1: נו.
3: בואו, בנות.
0: מה? בוא אחי,
1: בוא תהיה בהיריון.
0: אורית נראית היום הרבה יותר טוב ממה שהיא נראתה לפני
1: שם
3: ושבחרנו. זה נקרא בשפה המדעית תסמונת שטוקהולם, יוסי. כאילו, אתה כרגע מאוהב בשווה שלך.
0: בשווה שלי.
3: אבל ארז ואני, אנחנו נמצאים בחירות כדי לומר, בגילוי לב, שכשאנשים באופן כללי, לא רק גברים ונשים, נמצאים המון זמן ביחד, ויש איזושהי הבטחה, או איזשהו נדר, אוקיי? או איזושהי שבועה, שזה לנצח.
0: כן.
3: אז שני הצדדים אומרים...
0: יאללה, אני אבטר, אני אבטר.
3: אפשר להתחיל לאכול זבל.
1: רגע, אני רוצה להבין משהו. אבל הנה, אתה הרי בנמרוד, אתה ב-27% של האנשים שיש להם חברה, והם הולכים לחדר
0: כושר. כן, אבל זה לא היה בהתחלה. זה לא היה בהתחלה, חביבי, הדבר הזה.
3: נכון. לא התחתנו, אין שבועה, אין נדר, אוקיי, ואין הבטחה. זה מה שמשאיר את מערכת היחסים שלנו כל הזמן, על קצות האצבעות, ערנית, ועם המון ויביד, אוקיי? כי אנחנו לא אומרים, יאללה, זהו, אנחנו...
1: מאיפה משיגים את הוויד הזה?
0: תלוי, מאיפה אתה בא?
3: תסביר לו, אתה ניומד.
0: אני בא, זה, כן.
1: ויביד!

0: נמרוד, שלחה לי אחת המאזינות הודעה, תגיד לי נמרוד שאני מתחילה ללמד היום בשעה השנייה ושמעתי את האייטם האחרון. איך קוראים? מי זאת? אור, מיצי אהובתי, אורית. סליחה, כן.
1: וואו.
2: לא יודע.
1: איזה, יהיה נחמד לשדר רק שנינו, נכון? אני ואתה, יוסי.
2: וזה עוד אחרי שהיא כאילו ארגנה לי מסיבה בחול ליום הולדת 50.
1: ואת מי הזמנתם בתור חברים טובים שלכם?
2: ואת הזוג חברים הכי טוב של יוסי הזמינה למסיבה הזאת של שלושה ימים בבודפשט.
1: שכחה מישהו, חבל.
2: וואו.
1: ואני תמיד אהבתי, תמיד אהבתי את אורית ואהבתי
2: את זה. תזים לב, הוא רוקד לך על הגופה, כאילו.
3: אורית בתור מורה מבינה שעולם הסטטיסטיקה והסוציולוגיה, אין לו אלא לדבר בהכללות. הוא לא יודע להגיד, לא, אבל יש מקרה אחד שאני שמעתי. אז אורית, את ויוסי, זה כן, זה יש מקרה אחד שאני שמעתי, שהוא לא נכנס לסטטיסטיקה, בסדר?
2: רגע, היא כותבת מקלידה, שנייה, מקלידה.
3: אני יודע מה היא מקלידה, היא כותבת פחדן. זה לא משנה, אני אגיע אליך.
2: תגיד לנמרוד, סטטיסטיקה בתחת שלי. ככה יהיה. אוקיי, בסדר, אוקיי. מה, אנחנו נשמע כמה צלילים.
3: כן, כן, לא, לא, כי פעם מישהי, בלי שמות, אמרה לי גם כן, יאללה, לסטטיסטיקה בתחת שלי. הסתכלתי ואמרתי, הרבה סטטיסטיקה יש לך.
2: וואי, תגיד, מה קורה איתך, אחי? לאן אתה עוד רוצה ללכת? כאילו, די, תעצור.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: כביש 4 דרום עמוס מצומת אקו מזרחת כפר מסריק, עומס לאורך כביש 75 משער העמקים לכיוון הצ'ק פוסט על הכרמל, עומס בחורב לבאים מפיקה ועומס בשדרות מוריה, מתם עמוס לבאים מכל הכיוונים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
4: ובתשע, שרון גל.
3: רדיו חיפה.
5: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
9: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי. מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב9 ביוני.
10: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: יום

0: שלישי, פעמיים קיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: 107.5 רדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ.
4: אם אני מבקש ממך עכשיו לכתוב לי שיר, כאילו, אתה יודע, נמרוד, אני חבר שלך, תכתוב לי שיר, אתה לוקח לי כסף על זה?
5: בטח.
3: מה, מה, למה, למה אתה עונה, ארז? הנה אייטם שיוסי מדבר עליי.
4: כאילו,
3: זה קורה לפעמים.
4: אתה יודע שזה אייטם שאני מדבר, הולך לדבר על ארז, כן? אני לוקח אותך.
3: אבל מתחיל עם איתי, אז מה זה חשוב?
4: נכון. נמרוד, אתה לוקח לי כסף?
3: מה פתאום? אתה חבר, אתה...
4: אבל זו עבודה שלך. אתה תשב עכשיו, נגיד, 20 דקות ותכתוב לי שיר. לא תיקח לי על זה.
3: אני עושה לך בחינה מתוק שלי. אתה גם עוזר לי בניו-מדיה, וזאת העבודה שלך.
4: סבבה. אז ארז, לא צריך כלום על מה שעשיתי לך בזה. יצאתי מזיע מהתוכנית הזאת. כאילו עשיתי לו...
3: לא, אני רואה, אתה הולך אליו. נגמר אייטם, אתה על המקלדת.
5: איזה מי, הוא על הטלפון שלי, עם כל ה...
4: וואו.
5: כל מה שקורה שם בטלפון.
4: תחליף מגן מסך, אחי. הוא שרוט, כאילו הוא עבר בין רכבות,
3: יוסי זה מנהל ניו מדיה, שיש לך בעיה, אתה מביא לו את הטלפון, הוא אומר לך, החלפת את המטען. לא, בסדר, נו, אז עכשיו אתה רוצה, אתה יודע, להרים את המחיר.
4: קיצר, אני לא רוצה ממך כלום, אבל תתייעץ איתי לפני, ואל תגיד לי היכולות הטכנולוגיות שלך. אין לך יכולות טכנולוגיות.
5: זה ככה, זה, לא, אני לא אומר לך יכולות טכנולוגיות. אני אומר לך, יכולות
3: טכנולוגיות. בוא נשים את זה בצד רגע, בוא נשים את זה בצד. אתם מכירים את ההקנטה הזו, או את האלבון הזה שאומרים למישהו, יאללה, יאללה, יא מחבק עצים.
4: יא מחבק עצים, כן. זה כאילו...
5: בוא, הילדים
4: שלי... פרדס חנה קרקור, כן.
5: בוא, הילד הגדול שלי למד בבית ספר, שזה היה חלק מה...
4: אתה נמצא פה...
3: הילדים שלנו גדלו בפתוח.
4: הם גדלו בפתוח. זה חיבוק עצים
3: בי... כולם להוריד נעליים, ללכת יחפים על האדמה, לעשות הערקה, להרגיש את האדמה, את אימא האדמה, את כדור הארץ.
4: כן.
3: לעשות הערקה.
5: אז אתה יודע מה, לחבק עצים... מסתבר שלחבק עצים זה דבר נכון ובריא.
3: הייתה לי פעם מישהי שהייתה, זה הייתה ישנה אצלי בבוקר, הייתה קמה, הייתי עושה לנו קפה, הייתה יוצאת לחוץ היחפה, לגינה, עומדת יחפה בגינה, אני אומר לה, מאמי, מה קורה? אני עושה הרקה. הרקה מהרקה, את נגבי רגליים לפני שאני מכניסה את זה אליי.
4: את עושה הרקה ויש לך סוליה שם של סורמאיה יש לך. רגע, אז מסתבר אבל שלחבק עצים...
5: זה בריא, זה נכון.
4: זה דבר...
5: אני לא יודע מה איתכם, אני אחרי התוכנית, אני מציע גם לכם, אחרי התוכנית, לצאת החוצה, לתפוס איזה עץ ולהטריד אותו.
3: מינית, כאילו?
5: חיבוק?
3: לאגוב עליו?
5: שמע, אתה, העץ, הוא לא אומר לך, תשמע, לא מתאים לי, זה לא נכון לי... זה...
3: עזוב אחי, אני יודע.
5: אתה נכנס
3: ל... אני פגשתי את העץ, והוא היה קצת עייף ומטושטש, אז הכנסתי אותו הביתה למיטה.
5: כן.
4: רק נאמר, זה באמת כתבה שמופיעה, 15 דקות בטבע, המדע מוכיח שלחבק עץ 15 דקות ביום, הופך אותך לאדם הרבה יותר שלב ונוער.
5: אני יכול להמליץ משהו?
3: 30 דקות ביום זה כבר עושים עליך למחרת שיימינג.
5: אני יכול להמליץ משהו לכותב המחקר.
4: כן.
5: אני אומר שהחיבוק בין בני אדם, כמובן בהסכמה, כן? Mm-hmm. חיבוק בין בני אדם יותר תורם לבריאות הנפשית שלך ולאושר שלך ולדופמין שלך.
4: כן, אבל יש בעיה.
5: מה הבעיה?
4: לפעמים אין בני אדם שרוצים לחבק אותך, ואז אתה מחבק אותם, ואז הם אומרים לך, אני אזמין משטרה, ואז אתה אומר, רגע, תרגיש, ואז הם מזמינות משטרה.
3: הטבע הוא פלטפורמות הביו-האקינג, המתקדמת והמורכבת בעולם.
5: החיידקים הטובים שיש ביוגורט.
4: לא, זה על כזעיר.
3: שחר שפירו כותבת, מהרשת הפטרייתית הסודית שמתחת לאדמה... בואי, שחר, את לא ראית את הרשת הפטרייתית.
4: מתחת לאצבעות ברגליים!
3: עכשיו, אני קראתי בהתחלה, דרך הפיזיקה של יונים באוקיינוס, אמרתי, איך... איפה היונה עומדת?
4: כן, באוקיינוס, אז מה?
3: לא, אז זה יונים. למעגלים החשמליים של הגוף שלנו.
5: זה עניין, שאתה מחבק עץ, רוב הסיכויים שיונה מלמעלה תיתן לך.
4: מה, פרבן עליך?
5: כן.
4: למה?
3: לא, אתה מחבק עץ ואתה עושה... איזה יון חיובי, במקום שאני גר בו...
4: יום כן, יום לא.
3: מטרידי עצים.
5: זהו, יש לא מעט עצים מחוץ לבית שלי בקרמל שם. העניין שאתה, אם אתה בא לחבק עץ, יש מצב לא רע בכלל שחזיר כבר תפס את המקום שלך שם.
4: של חזיר? אוי, ראיתם, אפרופו חזירים, ראיתם שעכשיו יש מכת חולדות בחיפה?
5: חולדות?
4: מה הם רוצים מאיתנו? מה הטבע רוצה מהעיר הזאת?
5: אתה חי בטבע, מה אתה רוצה?
4: מה הטבע רוצה מהעיר הזאת?
5: אבל אתה חי בטבע.
4: תניחו לנו.
3: אתה חי בטבע. אתה יודע איפה יש מכת חולדות הכי קשה היום במזרח התיכון?
4: איפה?
3: בעזה.
4: טוב, מגיע
3: להם. בעזה יש להם מכת חולדות, אבל ברמה מטורפת. הם מסתובבים, כאילו, אתה יודע, חבורות אדישות, אני כאלה עם סיגריה בזווית הפה.
5: אני רוצה,
3: אתה רוצה לי, איפה שמת פה את הזמן? לא מפנים זבל במקום הזה?
5: אפרופו חולדות, ואדי ניסנס.
4: נו. מה זה אפרופו חולדות ואדי ניסנס?
5: אז אני רוצה לומר לך משהו. מה הפירוש של ניסנס, אתה יודע?
4: לא.
5: נמרות, אתה יודע?
3: מאז שארז נהיה...
4: כן, נהיה מדריך סיורי מזון.
5: אז ניסנס זה נמייה. הוואדי הזה פעם היה מלא בנמיות.
4: אבל מאז שהגיעו כל מיני...
3: ארז, באיזה שלב אתה מגיע, ומהנמיות והוואדי אתה מגיע למסעדה הכי טובה בוואדי ניסנס?
5: אני תוך 20 שנים...
4: פעם היו פה מלא נמיות.
3: הם מציעים לכם שולחן עם טעימות וזה, כאילו.
5: בטח, מלא טעימות.
3: יוצא הבעל הבית, מספר על ההיסטוריה של המקום.
5: בטח.
4: יאללה, אהלנל, כפר ביקרתם, זה
5: יום. זה סנה וסוע וסטפה.
3: נגיד תודה לזה, איפה אנחנו עומדים.
4: כן, כן, בוא נגיד.
3: נגיד תודה ליקיר דניאל, שהיה היום בהפקה. אתה יקיר על...
4: יקיר המערכת, כן. איך אנחנו, יעני, קובי פרל יום אחד לא נמצא, בועטים בו יעני,
3: לפנינו עפים עליו, אתה יודע.
4: דלי כאילו, וולין.
3: דלי, כן, מסיים.
4: גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ ארי, ארז יעקבי, נמרוד שיין, אנחנו נשתמע מחר בין 7-9, שיהיה לנו יום שקט, כן?
5: שתהיה הפסקת אש, מי יודע?
4: סקל את נמרוד עכשיו, תקר את הפנים שלו, כשאני שם את השיר
3: הזה. לא, אני מתאפק.
4: למה, תנאי?
3: יאללה שיגיע כאן ספטמבר נאבר.
4: מה קרה? מה זה? מה? לא, לא. מתאפק אז עד הסוף. הלו, לא, לא, לא.

0: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
11: מרגישים בבית.
12: שרון גל.

0: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל. Let's i Digital.
1: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. עיריית נהריה אישרה כי חקירת השחיתות שהפכה הבוקר לגלויה נוגעת לפעילותה, זאת אחרי הודעת המשטרה הבוקר, לפיה נעצרו 14 חשודים בהם סגן ראש עירייה בצפון, בחשד לשוחד על בנת הון, הטיית מכרזים ועבירות נוספות. בעירייה מסרו כי ראש העיר רונן מרלי הנחה את כל הגורמים ועובדי העירייה, לשתף פעולה באופן מלא עם גורמי החקירה ואכיפת החוק. רוסיה העבירה סיוע והספקה לבסיס חיל האוויר שברשותה ברצועת החוף הסורית, לראשונה מאז נפילת משטר אסד. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, ספינת המסע הרוסית ספרטה הנתונה לסנקציות במערב, הגיעה בחודש שעבר לנמל טרטוס בליווי ספינות של הצי הרוסי. עוד צויין כי המהלך עשוי להעיד על הערכותה של מוסקבה להמשך השליטה וההפעלה של הבסיס גם תחת ממשלתו של אחמד השארה. ארצות הברית דנה באפשרות להציב נשק גרעיני אמריקני במדינות נוספות באירופה החברות בנאטו. כך דווח בפייננשל טיימס. לפי הדיווח, גורמים אמריקנים עוטטו כי ייתכן שהמהלך יורחב מעבר לשש המדינות שבהן כבר מוצבים כיום מפציצים בעלי יכולת גרעינית. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
2: הדולר מתחזק הבוקר בשתי עשיריות האחוז ונסחר ברמה של 2.82 שקלים. הסיבה להתחזקות הדולר היא התערערות המצב הביטחוני בעיקר בגבול הצפון והחשש מחזרה למלחמה בעצימות גבוהה. הלילה נרשמו בניו יורק עליות שערים של עד 0.5% והבוקר נרשמות עליות של עד 2% בבורסות באסיה. החוזים העתידים על המדדים בניו יורק יורדים ב3.3%. המסחר בתל אביב פתח הבוקר בפערים חיוביים של 0.2%, מה שיקרין באופן חיובי על המסחר בבורסה, בעיקר אחרי הירידות החדות אתמול.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שרון גל. כן, שלום לכם, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן כרגיל, אבי איצקוביץ' שעורך, אבי טרצנברג המפיק, טכנאי משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. אנחנו ברדיו גלי ישראל, רדיו דרום ורדיו חיפה. נתחיל איתך סנדר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב מרגל.
0: מה קורה? מה אני שומע?
1: מה אתה שומע? מה כבר הצליחו לתעתע במחוזותינו?
0: לא, בוא נגיד ככה, בוא נתחיל במהות ויעזוב רגע את הפולקלור ואת הציטוטים שמתפרסמים בשעות האחרונות וכל הדברים האלה בעקבות שיחה בין טראמפ לנתניהו. בוא, אי אפשר לכבול את ידינו בלבנון בשלב הזה. פשוט זה לא מתקבל על הדעת.
1: בוא נתחיל הפוך, בסדר? שבועיים לפני ה-28 לפברואר, שרון, נפגשים ראש ממשלת ישראל והנשיא טראמפ לפגישה חשובה, קריטית, שבה הוחלט על ידי שני המנהיגים הללו שבזירה המזרח תיכונית יש שתי מאמצים, מאמץ עיקרי ומאמץ משני, שמוסכם על כולם שהמאמץ העיקרי הוא איראן והמאמץ המשני הוא לבנון, ושום דבר מבחינת שני האנשים הללו לא השתנה. אני אומר מבחינת שני האנשים הללו, ולכן אני יודע שזה מתסכל עד כדי מעצבן וקשה להבין איך אנחנו לא פועלים בעוצמה רבה הרבה יותר ממה שפועלים בלבנון. אבל כשאנחנו הולכים יד ביד עם האיש שאיתו החלטנו שאנחנו זקוקים לו במערכה הכבדה והעיקרית שלנו באיראן, אז כשהוא במסגרת החשיבה האסטרטגית והגיאו-אסטרטגית שהוא מוביל, אנחנו מובילים ביחד איתו באזור, ומכיוון שהוא מבקש את זה, אז אני לא רוצה שזה אפילו יישמע כתכתיב, אלא כדי החלטה מושכלת שסוכמה בין ארצות הברית לבין ישראל. ולכן זה נראה ככה. ישראל עושה הרבה, המון בלבנון, שרון. כל העניין הזה שחלק מהערוצים מאוד נהנים להשתמש במושג הזה, הפסקת האש המדוברת, הרי בו אנחנו כולנו יודעים מה קורה בדרום לבנון, אנחנו יודעים היטב מה צהל עושה בדרום לבנון, אנחנו כבר 10 קילומטר בתוך לבנון, הליטני, החצבני ואולי הזהרני. אנחנו עושים הרבה בתוך לבנון, שום דבר ממה שעשינו עד עכשיו הנשיא לא הטיל עלינו לא איסורים ולא חרמות. אבל יש נקודה אחת כדי לייצר את שני הדברים שהוא מחפש. אחד, לנסות ולייצר את אותו מסע ומתן בין לבנון לבין ישראל שהוא מאמין עדיין שאפשר לייצר, ובעצם להוריד את חיזבאללה משולחן האיום הישראלי והלבנוני. ומכיוון שזה גם תופס את העניין של המסע ומתן האיראני, הנשיא מבקש שאנחנו נחזור למסלול של המאמץ העיקרי והמאמץ המשני. ולכן במהות, שרון, שום דבר לא השתנה. למרות, אני רוצה להגיד תסכול, לפעמים
0: קשה להבין ש... לא, זה רגע שאתה חייב לשבור את הכלים. אני מדבר איתך, אתה ישראלי, אני ישראלי, אנחנו רואים מה קורה שם, נכון, נותנים מכות, נכון, פועלים בשטח קרקעית, נכון, כבשנו את הבופור, נכון, אנחנו מעבר לקו הליטני, הכל נכון, הכל נכון. אבל ברגע כזה, כשהם ממשיכים לראות גם על ערינו וגם על כוחותינו בלבנון, ואתה רוצה להתחרע עליהם, ואז יש ציטוטים, רק אני רוצה להזכיר, יש באקסיוס וכל מיני מקומות שהייתה שיחה קשה שבין השאר טראמפ אומר לו כפוי טובה וכל מיני כאלה, אם לא אני היית בכלא, וכל הציטוטים שבטח קראת, שאגב יש איזה התייחסות בבית הלבן. כן,
1: חוץ מגיחוך אין שום דבר, אבל אנחנו שנינו ביחד סיכמנו שאת כל האקסוס הזה, שאני לא חושב שאי פעם הוא הביא איזושהי אמירה רלוונטית, נכונה ומדויקת, אני הייתי עוזב את זה בצד ואפילו לא מצטט אותו. אחד. שתיים, תראה, בוא נחלק רגע את העניין לשניים, ודיברת על המהות, שרון. יש לנו צרה מאוד גדולה שנקראים רחפני הנפץ, שבה אנחנו לא יודעים לתת מענה יש כאלה שהגדירו את זה אסטרטגי, בצבא יותר מגדירים את זה כטקטי. אם לא היו לנו נופלים מילדינו דווקא מהדבר הזה, אני חושב שהמצוקה שלנו להשיב, כמו שאמרת, מכה אחת אפיים, הייתה הרבה יותר מצומצמת, והיינו מרגישים הרבה פחות נעלבים מהשיחה הזאת, כי אנחנו עוסקים בטקטיקה ולא באסטרטגיה ולא במהות. והכל מובן. אנחנו, כמו שאמרת, שנינו ישראלים, ושנינו רוצים בסוף לגרש את האיום הזה מהגבול שלנו, וזה מה שאנחנו עושים. עכשיו, לעניין השני, וגם אמר את זה ראש הממשלה, והוא אמר את זה לנשיא, שברגע שירו, כמו שאמרת, על ערינו, אנחנו נראה לתוך לבנון, לבירות לצורך העניין. כי הרי רק העניין של דרום בירות, זה המקום שבו כביכול הם נמצאים באיזשהו עיר מקלט, ולשם אנחנו לא יורים. כל השאר נתון בידי נתניהו ונתון בידי צהל לעשות כטוב בעיניו כדי לייצר את ההרתעה וכדי לייצר את אותו מהלך צבאי שהם רוצים להצליח בו. ואני מבין הכל. שרון מבין את העצבים, מבין את התסכול, הכל נכון. אבל אנחנו צריכים רגע לעלות לרום רגל של 30 אלף רגל ולהבין את האסטרטגיה המחוללת של התהליך פה.
0: טוב, לא יודע, אני... אוקיי, יכול להיות שאנחנו פה באיזה הפוך על הפוך וכל הדבר הזה בדקה וחצי, כי כבר היינו בסרט הזה של דיווחים על כביכול מתיחות בין הנשיא לראש הממשלה ואז קורה איזה משהו?
1: אני לא הייתי, יודע. עוד פעם, כל הדיווחים האלה, תעזוב אותם, תתא אותם החוצה.
0: עד כדי אותם. כך, כן? טוב.
1: עד כדי כך, כן.
0: טוב. בואו נראה מה מעניין מה יגידו בבית הלבן כשיתעוררו בעוד איזה, לא יודע, 3-4 שעות בערך.
1: שמה לא ישנים.
0: שיהיו בשורות טובות, תודה, אריאל סנדר, כל טוב.
1: אמן, אמן.
0: ביי ביי. פרופסור נגל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ומבורך.
0: מה קורה? איך אתה רואה את הדברים הבוקר? יכול להיות שצריך להביא את... כן, תתחיל.
2: שמחתי לשמוע את נציגו של טראמפ בישראל מתפתל קצת, וזה בסדר.
0: אני חושב שהוא הסביר הסבר מבחינתו מאוד רציונלי, מה זה מתפתל.
2: הוא הסביר את ההסבר מבחינת טראמפ בצורה מדויקת ביותר האפשרית. וכמו שאני גם עוד פעם לא רוצה לא לומר, לא להתלהם, מי שישב בשולחן מקבלי ההחלטות יודע את המשפט, אתה יודע, המליצי. דברים שרואים משם לא רואים מכאן, ואל תדון אדם, אל תגיע למקומו, הכל בסדר והכל נכון. וטראמפ הוא ידיד אמת ובעל ברית של מדינת ישראל, אבל האינטרסים של מדינת ישראל עומדים מעל הכל, ואני משוכנע שראש הממשלה יעשה את מה שטוב למדינת ישראל.
0: כלומר,
2: עכשיו אני אגיד מה אני חושב.
0: רגע, כלומר מה? כלומר זה הרגע לבוא ולהגיד לו עם כל הכבוד.
2: אני חושב, אני מקבל חלק גדול מהדברים שאמר אריאל לגבי מאמץ ראשי ומאמץ משני, ועדיין איראן יותר חשובה, והאם איום הרחפנים הוא טקטי או אסטרטגי, אני עדיין מקבל שהוא טקטי, הוא הורג מכוחותינו, הוא הורג וזה מרגיז וזה לא נכון, וכל הרוג הוא עולם ומלואו. זה לא איום אסטרטגי, למרות שעושים אותו כזה, וצריך לטפל בו וגם יטפלו בו. עיקר זמן, עשו קצת טעויות, גימו בכל דבר חדש. אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה אסימטרית. במלחמה אסימטרית צריך להבין. במלחמה אסימטרית מדובר בהחלט על דברים שהאויב מחפש את אותם דברים שעוקצים אותך, פוגעים אותך, ואתה לא אמור לאפשר לו אותם. אתה מצד אחד מטפל בהם, מתקן אותם, מכין עבורם פתרונות, ומהצד השני אתה לא יכול להתעלם ממה שהאויב אומר, עושה, ולהגיד, יורקים עליך ואתה אומר, איזה גשם נעים. ולכן, בלבנון יש ארבעה דברים שמטרידים את החיזבאללה. ארבעה דברים. ואת ארבעת הדברים האלה, צריך לטפל, כשאתה עושה, כשאתה נלחם מול מלחמה אסימטרית, וזה לא חדש, זה התחיל מהמנהרות, ומהטילים עצמם שבכלל היו בהתחלה איום אסימטרי, ומאוד הרבה מאוד דברים אחרים, ועכשיו הרחפנים, ואני אומר לך שברגע שהרחפנים ייפטרו, יהיו דברים אחרים. אתה צריך גם כן להגיב בדברים שפוגעים ומעצבנים, ולא מעצבנים אלא מפריעים לצד השני, וכרגע יש לו ארבעה דברים כאלה. אחד, זה הפגיעה במעוז המרכזי שלו בדחיה. שוב, אני לא מדבר על להוריד בניינים.
0: כן, אני מבין. מה שתיים?
2: צריך לפגוע באנשים, צריך לפגוע במנהיגים, צריך לסכל את המנהיגים כשאפשר, לא משנה מה שזה גורם למקומות אחרים.
0: אוקיי.
2: רק הלילה, רק עכשיו החיזבאללה, הוא כאילו, הוא לא מתכוון, הוא שומע אותנו ותוקף מכל אורך לגבול הצפון. הוא לא יכול להמשיך לעשות את זה. זה דחיה ומנהיגים. דבר שני, זה נכסים, זה כלכלה, זה דרך הכסף. זה כל הדברים האלה שלא יאפשרו לחיזבאללה לא להתעמת, לא להתעצם ולא לשלם לפעיליו ולמנהיגיו. דבר שלישי, זה, אני לא חושב שתחזים אוגדה או כוחות קרקע מצפון לליטני או לזרני, זה פחות משפיע, זה פחות פותר את הבעיה, וזה גם חושף את חלק מכוחותינו, אני לא יודע את המילים ברווזים במטבח.
0: חז וחלילה. ממש לא שם, אוקיי.
2: אותנו במקומות פחות טובים. והדבר הרביעי זה תשתיות, זה צריך גם לוודא שמדינת לבנון מבינה מה היא תשלם אם החיזבאללה ימשיך. נכון שהיא לבד לא יכולה לפרק אותו מנשקו, וגם אני לא חושב שהוא יתפרק מנשקו לבד לפני שאיראן תיפול. אבל הוא צריך לסבול. אז זה גם מים, וזה גם קשרים, וזה גם כבישים.
0: ולכן,
2: צריך לעשות את כל הדברים האלה, וצה"ל יודע לעשות אותם.
0: ולכן
2: לדעתי את כל ארבעת הדברים האלה, שזה המלחמה האסימטרית מכיווננו, זה לא כיבוש לבנון, וזה לא חיסול
0: ברור, אבל ולכן מה זה מכתיב? מה זה אומר בפועל שצריך לעשות עכשיו?
2: זה מכתיב שצהל יצטרך לבצע בהנחיית הדרג המדיני את אחת או יותר מארבעת דברים שאמרתי, דחיה, סלש, מנהיגים, סיכולים, פגיעה באינטרס הכלכלי של החיזבאללה, בנקים, כסף, התעצמות.
0: אז חלק מהדברים עשינו, אבל אם אומר לך בשלב הזה הנשיא לא לגעת בדחיה, מה אתה עושה? בשלב כזה...
2: הוא לא אומר לך לא, הוא אומר לך, תראה ותשתדל ותעשה, הוא לא אומר לך לא. הוא אומר, עכשיו לא רק זה, בוא נגיד שהוא אמר. הוא אמר לא, אבל הם לא ירו עליך, הם ירו. עכשיו, לפני שעה.
0: בדיוק.
2: אי אפשר לבוא ולהגיד...
0: ולכן מה אתה עושה? האם זה רגע שאתה אומר לו עם כל הכבוד, אדוני הנשיא, יש לי פה...
2: לא צריך להגיד לו, ידידי שרון, לא צריך להגיד לו, צריך לעשות. הוא מבין. יש דברים שאתה מכיר את המערבון הגרוע, הוא מנוי אוהב תושות, שוט, דונט טוק. עכשיו לא מדברים, עכשיו עושים. בוא נניח שאמר, הרי אני מקבל את כל האקסיוס שלא צריך נקרא לזה, לצטט אותו, כי רוב הדברים זה זריקת ניסיון, ובדרך כלל מאחוריו לא עומד הרבה. דרך אגב, יש שם 20-25% אמת, בדרך כלל 75% לא. תמיד זה אמת מטובלת בהרבה, לא אידיוק. אבל... נניח את השיחה, אמר טראמפ, הם לא יראו, אתה אל תראה בזכן, נגיד שזה היה, אבל הם יראו, אז זה לא רלוונטי מה שהוא אמר עכשיו, צריך לבצע, זה דבר אחד. דבר שני, זה מתחבר לאיראן. בסוף, יש לנו, אני מקווה מאוד שאני עדיין ממשיך לסמוך על האיראנים, כמו שאמרת לך כמה פעמים, הם יודעים תמיד לא להחמיץ אף הזדמנות, ואני מאוד מקווה שמוג'תברים יצליחו להגיע אליו במקום העמוק שהוא נמצא בו, ואם הוא עדיין שומע, מבין ויודע לענות, שיתעקש, מה שנקרא, יקשה הקדוש ברוך הוא את לב פרעה, אז הוא יקשה את לב מוצ'תבה. זה טוב מאוד, צריך לוודא שלא, כי בסוף גם פתרון, נקרא לזה, החלטי וארוך טווח לבעיית הגרעין האיראני, וגם פתרון לחיזבאללה, שניהם נובעים מדבר אחד, נפילתו של המשטר האיראני. עכשיו תראה, אני הייתי אתמול טקס מאוד מרגש, החלפת ראש המוסד. אי אפשר לגמור כאן שיחה בלי לאחל הרבה מאוד הצלחה לידידנו רומן קופמן. ראוי מאוד, ראוי מאוד מאוד מאוד לתפקידו. נכנס לתפקיד היום 11:30. נאחל לו גם הצלחה, והוא יצליח, נעזור לו פה שצריך כולם. עם ישראל צריך את ההצלחה שלו, וגם מי שפחות אהב את הכניסה של התפקיד, לדעתי לא, שבכלל לא קשור לרומן עצמו, אלא לכל הפוליטיקה מסביב, צריך לאחל לו בהצלחה, כי ההצלחה שלו זה הצלחת עם ישראל.
0: יש כאלה שצריכים לבקש ממנו סליחה כל בוקר עד סוף כהונתו.
2: דרך אגב, הוא לא רוצה לבקש ממנו סליחה, תאמין לי, הוא לא צריך את זה. הוא בא לעבוד, הוא לא בא לקבל סליחות. בגלל זה גם ראש הממשלה בחר בו בצדק. עכשיו אני אומר דבר הבא. חלק מתפקידו יהיה בהחלט לטפל גם בנושא האיראני. שוב, יש הרבה מאוד כתבות שיוצאות, לא כולם מדויקות, אבל המוסד יש לו תפקיד מרכזי. גם בנושא ההשפעה, גם בנושא... וזה לא דבר שקורה מחר בבוקר. המון המון אמירות ואגדות נאמרו על מבצעי ההשפעה ועל ההשפעה המיידית שלהם, והעם מיד יוצא לרחובות. הדברים האלה לוקחים זמן. זה חודשים, זה לא ימים וזה לא שבועות. צריך לטפל, גם האיראנים הבינו את נושא המלחמה האסימטרית, וכמו שהחיזבאללה שלף את הצ'יפ של הרחפנים, הם שלפו את אורמוז. אז צריך לטפל באורמוז, ויש דרך גם לעזור לאמריקאים לטפל באורמוז ולגרום לטראמפ.
3: אוקיי, לפי דעתך, אני רוצה להספיק איתך עוד דקה.
2: לא לקבל דילים, ברור. לא טובים.
3: לפי דעתך, לפי דעתך, מה טראמפ מחכה למה? בדקה.
2: אני מחכה כרגע.
3: רגע, רגע, בתוך זה אני גם שואל אותך עם המונדיאל ועם יום ההולדת שלו. זה שיקול מבחינתו? בחירות האמצע הוא אומר שזה לא מפריע לו בכלל.
2: מפריע. לטראמפ מפריעים שני דברים. הדבר שהכי מפריע לו, ואני אומר לך, בתור מי ש... כל מי שהיה בארצות הברית, לא בביקור, אלא גר שם קצת, מכיר את האמריקאים. רובם לא יודעים מה זה גרעין, איפה זה איראן ואיפה זה ישראל. הוא מעניין אותו דבר אחד, הוא הולך לתחנת דלק, והוא בודק כמה עולה לו גלון דלק. כשאני גרתי שם ב-85, הוא עלה 89 צנט, והיום הוא עולה 7 דולר בקליפורניה. נכון, הייתה אינפלציה, אבל זה מטורף. Okay. זה מה שמעניין אותו, דבר אחד. ויועצי טראמפ, לא עצמו, הוא יכול להתעלם מזה. יועצי טראמפ אומרים לו, תשמע, בלי זה, אתה בצרות, אנחנו בצרות, צריך לטפל בנושא מחיר הדלק. אגב, מחיר הדלק לא קיבל סוד תוכנית על הדלק, זה הציפיות, כי החברות האמריקאיות שיכולות למכור...
3: אבל אני רוצה את השורה התחתונה, אז מה זה אומר? שהוא לא יפעל? כי אם הוא יפעל עכשיו הנפט יעלה וכרגע הוא מצליח בהדרגה להוריד אותו.
2: אוקיי. יש לו זמן, יש לו זמן. בחירות האמצע מפריעות לו, מחיר הדלק מפריע לו, צריך לפתור את בעיית הורמוז, אבל אפשר לפתור אותה בכוח, ולא בעדינות. צריך להודיע לאיראנים, אנחנו מתחילים בתקיפה, תקיפה עזה, חזקה, 4-5 ימים, תוך כדי התקיפות אפשר להמשיך לדבר, אין לנו בעיה לדבר תחת אש. האיראנים יבינו את זה, או יבינו כוח. אוקיי. זה הדרך שהאיראנים יבינו, הם לא יבינו משהו טוב. אחר. במקביל, אותו דבר בחיזבאללה, שצריך לנתק, אי אפשר לנתק בין הזירות.
3: ברור.
2: אבל לנתק אותם בצורה שאנחנו רוצים.
3: ברור.
2: כלומר, אתה רוצה לחבר בין הזירות, אין בעיה. אני תוקף בחיזבאללה, שהאיראנים יתחילו לטפל בדברים אחרים. אני תוקף באיראן...
3: אנחנו חייבים לעצור כאן. הדברים ברורים, אנחנו נצטרך לעשות עוד שיחה בקרוב. בואו נראה מה יתפתח, אבל אני חושב שהדברים די ברורים.
2: אני לא אומר, אני לא בטוח שזה יקרה, אני יודע מה קרה, אבל אפילו אם תיקח את מה שאמר טראמפ אתמול, אוקיי? תיקח אותו כלשונו. האיראנים לא עשו, החיזבאללה לא עשו את מה שהוא אמר.
3: ברור.
2: עכשיו את כל הלגיטימציה, לפעמים מה שאמרתי קודם.
3: ברור לגמרי. פרופסור נגל, תודה שדיברת איתנו, היה מעניין, תודה. ביי להתראות. ברוך, מה אתה אומר? בוקר טוב, ברוך ידיד, מה קורה?
4: בוקר מצוין, שרון. בסדר, אני אתחבר לסוף של נגיל. אז חיזבאללה אשרה הלילה את ההסכם החלקי הזה. היא רצתה גם הלילה, במגעים שהיו בלבנון, היא רצתה ללכת להסכם אחר, להסכם שלא יאפשר לישראל להמשיך ולהישאר בדרום לבנון, כלומר, לחזור לקווים של השני במרץ, אבל היא לא קיבלה את זה, וזה חלק מהאירועים שהיו הלילה בלבנון. תראה, אתמול האיראנים אימו לפוצץ את ההסכם עם האמריקאים, את המסע ומתן, גם לסייע לחיזבאללה ואפילו אולי לפגוע בישראל, אבל טראמפ היה אתמול תחת לחצים נוספים. אם אני מסתמך על הדיווחים בתקשורת הערבית, אתמול נביא ברי, כבר משעות הבוקר, אחרי שהוא שומע את ישראל קאט, הוא מעורר גם את הסעודים, גם את הקטרים. הנשיא הלבנוני מצידו מבהיר לאמריקאים שאם ישראל תלך על הדאפיה, יהיה קשה מאוד ללכת לסבב בין ישראל ללבנון, כשאנחנו מתחילים היום פגש נוסף, והדברים האלה הביאו את טראמפ לעצור את ישראל לפחות בדאפיה. אגב, הלבנונים, לא רק בישראל, הלבנונים מאוד מאוד לא אוהבים את זה שטראמפ קורך אותם יחד עם האיראנים. אבל צריך להגיד, גם נביא ברי, יו"ר הפרלמנט, שהוא זה שעשה אתמול את כל המהלכים, הוא התעלם לגמרי מהנשיא הלבנוני, הוא התעלם לגמרי מחיזבאללה, ונתן לאמריקאים מילה שאם אתם תעצרו את ישראל מהדחיה, אני עוצר את חיזבאללה. ואנחנו רחוקים מסיום. יש לישראל בינתיים זמן לפעול בדרום, כאשר המסע ומתן הזה עם האיראנים לא לגמרי מתקדם. ישראל בינתיים נאלצת לתת חסינות לדחיה לבקשתו של הנשיא האמריקאי. אבל מעבר לזה, כבר ראינו פעמיים שחיסלנו את מפקד כוח רדואן ואת הבכיר האיראני בבירות, כאשר עולות מטרות איכות, האמריקאים הם מאפשרים את המהלך הזה, אבל צריך להבין, האמריקאים רוצים לתת צ'אנס למסע ומתן הזה בין ישראל ללבנון, שייתכן הוא כבר מפסיק להיות בורקס וכוסות קפה, ייתכן שהוא כבר נכנס לדיונים על הסדרי ביטחון, ואמר כבר מישהו בכיר שדיברתי איתו, לפעמים אתה צריך לאפשר לתמונה הגדולה להסתדר, גם אם בדרך אתה מבטר פה ושם, יש לך שותף אסטרטגי, קוראים לו ארצות הברית, יש להם שיקולים נוספים, והנה ישראל בינתיים מגיעה למצב שנכון, לדחיה יש חסינות, אבל האחריות על מה שיקרה עכשיו בדחיה מוטלת על חיזבאללה, ואני חושב אבל שרון שהשאלה...
3: הבעיה שהלבנונים לא מסוגלים לעשות שום דבר בסוף, אין להם שום שוט, כן? זה הכל דיבורים.
4: לבנון לעצמה לא מסוגלת לעשות, אתה רוצה הוכחה? עד לרגע זה, למרות שבלבנון, גם באירופה וגם בארצות הברית, לוחצים על הנשיא להטיל את הצבא שלו פנימה, בטח בדרום לבנון, הוא לא עשה את זה. לכן האמריקאים נזפו בו, נזפו ברמטכ"ל שלו, כעסו עליו מאוד, הוא לא עושה את זה, כי חיזבאללה עם כל זה שהיא נלחמת על חייה, עדיין היא יודעת לאיים, ואמר נעים קאסם, ניקח אתכם לקרבלה, לאותה מלחמה ששברה את האסלאם לשונים ושיעים. אבל יותר מזה שאול חשוב, למה האיראנים תפצו? ואימו לעצור את השיחות ולסגור את באבל מנדב.
3: כי הם בלחץ שאנחנו יכולים לגמור את העבודה שם, ברור. אגב, יש עוד דיווח עכשיו על שלושה הרוגים בתקיפה אווירית ישראלית נגד רכב בכביש נבטיה חרדלי.
4: בדיוק, זה הנקודה. רמת נבטיה, אתה עכשיו נכנס לשבור את אוגדת בדר, אחרי שאוגדות עזיז ונאסר עברת אותם מדרום לליטני, הם כבר לא שם לגמרי. עכשיו אתה נכנס למרכז הכוח, אגב, זה מרכז הכוח שמגיע עד לאוולי, עד לצידון, משם פתוחה הדרך חצי ימינה לבקעם הערבי, בלבנון מקבלים מסרים מדיפלומטים במערב, על כך שישראל עלולה להיכנס לבקעם הערבי, וגם משם פתוחה הדרך אל מצפון לצידון, לכן איראן רוצה להציל את חיזבאללה, ועושה את המהלך הזה, שהאמריקאים מהשיקול הזה האיראני, אבל גם בגלל הלחץ הסעודי הלילה והקטרי, וכאשר הנשיא אונו אמר להם, אני לא יכול להיפגש עם הישראלים, ביום שכזה, נותנים האמריקאים צ'אנס נוסף, וחסינות לדחיה, אבל כאשר חיזבאללה מפירה את החטאת האש, נראה עכשיו איך ישראל פועלת.
3: ברור. טוב, נמשיך את זה בערב. ברוך ידיד, פרשן לענייני ערבים. i24 News, ערוץ 15 בשלה. תודה, ברוך, חיבוק.
4: תודה, שרון.
3: ביי, ביי. תכף יהיו אותנו השר דודי אמסלם, עורך דין גיא בוסי, עורך דין מיכאל דבורין. מיד.

0: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
1: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
9: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
10: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
11: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
9: ג'רי, אני בדרך.
12: 107.5 רדיו חיפה.
13: מאזינים לשרון גל.
14: השר דודי אמסלם, בוקר טוב.
15: בוקר טוב לך שרון ולעם ישראל.
14: מה שלומך?
15: אני ברוך השם, שלומי כשלום עמי.
14: מה אתה אומר צריך לעשות בלבנון נכון לעכשיו, אחרי כל מה שראינו ושמענו, כולל הדונט שכנראה קיבלנו בקשר לדחיה בשעות האחרונות מטראמפ? זה הרגע שצריך להגיד לו עד כאן?
15: תראה, העסק הוא קצת יותר מורכב. אנחנו כרגע נמצאים במספר איומים שגם האמריקאים הובילו אותם מטעם בנושא של ההגנה בפניהם. אני רואה את האיום הגרעיני כאיום הכי מרכזי כרגע. אני מניח שכלל אזרחי מדינת ישראל מבינים את זה. זאת סכנה קיומית אמיתית. ולכן, ברגע שהאמריקאים בעצם מנהלים את המסע ומתן, אני חושב שאנחנו צריכים כרגע מה, והאינטרס הישראלי לאפשר להם את הניסיון להוציא את להגיע להסכם בהוצאת האורניום האורניום, וגם אם יש לנו מגבלות בחזית כזאת היא אחרת בשלב הזה.
14: אז צריך לחיות עם המגבלות, זה מה שאתה אומר בעצם? גם בשלב הזה?
15: בוודאי. תראה, בסופו של דבר בחיים אתה מתעדף את הסכנות, אתה מסתכל מה הסכנה המוחשית האמיתית בין סכנות משניות. לכן כרגע האמריקאים מובילים את האירוע, מובילים את המסע ומתן. בוודאי לא רוצים שאנחנו נחבל בו מבחינתם. ולכן אני חושב שאנחנו צריכים, אנחנו תוקפים בלבנון, אנחנו בעצם פוגעים, יש כוחות גדולים מאוד בלבנון, יש שדה גדול מאוד בלבנון שמתנהלת שם לקימה עצימה מאוד על בסיס יומי. אבל כרגע צריך להבין, אנחנו מסתכלים על הגביע הקדוש, אנחנו מסתכלים על הסוגיה המרכזית שהיא בעצם תגזור את חיינו פה. ולכן אני חושב שצריך לאפשר לאמריקאים למצות את המעלה.
14: עד מתי? מה יהיה הרגע? כי נראה לי, ראיתי ציטוט שלך שאתה אומר, אם כך וכך יהיה, נשרוף או נחריב חצי לבנון ובירות נתקוף.
15: ובסופו של דבר, אם בסופו של דבר המסע ומתן הזה להוצאת הגרעין ייקשה, אז בוודאי ישראל תראה את עצמה חופשית, גם אם האמריקאים לא הסכימו, זה לא חשוב, אנחנו נגן על עצמנו בכל העוצמה שיש לנו. היום צהל פועל חזק בלבנון, אבל הוא לא פועל בכל עוצמתו, בגלל שהוא ממתין לראות מה קורה עם הסיפור של הגרעין האיראני, וכל עם ישראל מחכה לזה. אז לכן אני חושב שזה דבר מושכל, דבר נכון, גם אם הוא כואב, גם אם הוא באמת ככה, אתה יודע, האדם רותח, אבל אנחנו צריכים לנהוג בוודאי קצת באיפוק מול האמריקאי.
16: תגיד, אפרופו איפוק, לא יודע, יש לך קטע להשמיע לו יצקול, או שרק נצטט? יש מקום מיוחד בגיהנום ששמור רק לכם, אתה אומר את זה אתמול לגלי בערב מיירה ולגיל לימון.
15: נכון, בוודאי. אתה יודע, אנחנו יהודים מאמינים, יש מקום בגן עדן ויש מקום בגיהנום. הרשעים הולכים לגיהנום, הצדיקים הולכים לגן עדן. אתה יודע שבגן עדן לא כולם יושבים יחד, יש צדיקים גמורים גדולים, ויש פחות, ויש רשעים אותו דבר.
16: אבל מה גרם לך להגיד, מה הטריגר לאמירה הקשה הזאת?
15: זה לא אמירה קשה, דרך אגב, אני לא רואה אותה כאמירה קשה. אני חושב שיות והיא רודפת את עולם התורה, את לומדי התורה, בצורה אובססיבית, קשה. דרך אגב, הם כבר עוד מעט היא הוציאה מכתר לכל מנכלי המשרדים, תביאו עוד גזרות, תביאו, שנפעד. תבין, מעולם לא קרה דבר כזה ללומדי תורה בעולם. האנטישמים הכי גדולים בעולם לא נהגו ככה. באנו לארץ ישראל כדי בעצם לעצור בן אדם שהוא כל חטאו זה שהוא לומד תורה, היא רוצה להפסיק את הסעיף 46 לישיבות. אני רוצה לתרום לישיבה, אני רוצה. בישיבה יש כאלה שלומדים, שנניח שלא פתורים מהצרה, ויש כאלה שלא. מה הקשר? אני רוצה לתרום, מדוע את מפריע לי, אבל כל אחד אחר שרוצה לתרום לאיזה עמותה לכלבים או לאיזה עמותה ערבית, אין בעיה, יש לו את הסעיף הזה. צריך להבין, היא יורדת לנשמה של הנשמה, למה לה לעצור ארנונה ל-90 אלף משפחות שגם ככה אין להם מה לאכול ולשתות? מה זה משנה? בגלל שאבא לומד בישיבה, אבל הוא יואר עם הילדים שלו, 5-6 ילדים, וקושי יש להם מה להתפרנס.
16: כי היא רוצה לתקוע טריז ולהפיל את הממשלה בכל מחיר, זה ברור, היא על פוליטי מלא, זה סיפור.
15: שלב הבא זה שהם לא יקבלו גם טיפול רפואי. לא משנה שהם חבלים מקבלים גם טיפול רפואי, גם מקבלים הנחות בארנונה, מה שאתה לא רוצה במזרחי ישראל, כן? אבל פתאום לימוד התורה הוא צנינים ועיניה. תבין טוב, מעולם לא היה גוי שעשה דבר כזה. אז עכשיו אתה שואל אותי למה היא נמצאת בגיהנום. יש לה מקום מיוחד בגיהנום. היא קמה בבוקר וחושבת רק איך לפגוע בלימוד התורה. ולכן, אם אנחנו יהודים מאמינים, ואנחנו יודעים שיש חשבון בעולם, ואנחנו מבינים שאנחנו באנו לעולם הזה כדי לעבוד את הבורא, ואלה שלומדים תורה הם באמת עטרת ראשנו. ואם יש יהודי, שאני לא יודע איך הוא קורא לעצמו יהודי, ככה פוגע בדבר הזה. בוודאי ובוודאי שמקומו בגן עדן, בגיהנום, במקום מיוחד שרק שמור אליו. לא הבנתי מה אמרנו פה, דבר חמור.
16: לא הבנתי איך לא... זה יש סגנון, כל אחד וזה שלו. תשמע, אני אתמול באמת רתחתי, וגם כל האולפן קפץ על כל הסיפור של גופמן, הדרך שהתנהלה בה, זה פשוט שערוריה שאי אפשר לתאר כבר. הטירוף המשפטי פה הוא באמת עבר כל גבול, וההתנהלות השערורייתית בקשר לגופמן, קצין מאותר, אמיץ, בצהל, זה זועק לשמיים, זה פשוט בלתי נתפס, כן? ואני לא מצליח להבין איך לא פיצלתם את התפקיד שלה, אבל זה כבר מעשה עשוי, חבל לבזבז על זה עכשיו את ה... איך זה ייגמר לפי דעתך? מה, הבחירות יפתרו את העניין המשפטי הזה?
15: ואמר את זה גם אהרן ברק, כן? אנחנו הולכים עכשיו למשאל. ובסופו של דבר, בבסיס המשאל הזה, אנחנו נפעל, אנחנו נמשיך לעשות את הרפורמה, אנחנו בסופו של דבר נחזיר אותם לשמור על החוק, הם העבריינים שלא שומרים על החוק. ולכן אנחנו נחזיר את מדינת ישראל לשפיות, כמו כל מדינה.
16: אבל למה מה שלא הצלחתם ב-68 מנדטים, תצליחו נניח עם 64 אחרי הבחירות, או 65 או לא משנה כמה, עם כל רוב כלשהו? מה השתנה? מה, הדרך הטיפול, האופן שבו... לא יודע, מה, זאת השאלה ששואלים הרבה אנשים.
15: כדי להפיל את החונטה הזאת ששולטת במדינה כבר מקום המדינה ועד היום, זה לא ביום אחד ולא בשבוע. לכן אנחנו לדעתי בארבע שנים האחרונות, גם במאבקים איתם, גם מה שהם עשו, פרצופם נחשף לכלל הציבור. בוודאי ובוודאי אנחנו כבר שוברים חלק גדול מאוד מהחומה. עכשיו אנחנו באים לציבור ואומרים לו, רבותיי, זה משאל עם. על זה אנחנו הולכים, ואם אנחנו מקבלים את המנדט, אז בסופו של דבר, בוודאי השמאל, אני מניח, נוריד את הרוח מהמפרסים. ודבר שני, יהיה לנו את הלגיטימציה המלאה, למרות שגם לפני כן היה, כדי לטפל בהם ביד קשה, בוודאי. לפחות כמו שהם מטפלים בחרדים.
16: טוב. תגיד, מתי לפי דעתך היו הבחירות?
15: זה לא חשוב, זה באמת לא משנה, כל מספר זוכר, אנחנו כבר נמצאים ממש לפני הבחירות, אז בוא נגיד, זה יהיה או באוקטובר, או
16: בספטמבר, ואתה אופטימי?
15: מאוד אופטימי, בסופו של דבר תהיה לנו כאן מאבק קשה מאוד מול השמאל. השמאל דרך אגב תמיד, אתה יודע, מאוד אלים בעסק הזה, הוא מבין דרך אגב, מה שאמרתי קודם, שמבחינתו זה הסיבוב האחרון ברולטה. הרי בסופו של דבר אין להם רוב במדינת ישראל בעם היהודי, ביהודים בארץ ישראל. לכן הם כרגע עושים את כל המאמצים כדי בעצם להשתלט על המדינה באמצעות גם חיבור עם הערבים. אין שום סבט שהם יכולים, והם יודעים את זה לבד, שהם יכולים להעניק את המדינה. לכן הם משתוללים כרגע, עושים הכל מכל כל. על מנת חזרה לתפוס את המדינה ולהמשיך ולהרוס אותה.
16: טוב. אנחנו נמשיך לעקוב. השר אמסלם, תודה. תודה שדיברת איתנו.
15: יום, באמת, שיהיה לנו בשורות טובות, שקדוש ברוך הוא ישמור על חיילי צה"ל, משתתף תמורה שלמה.
16: אמן.
15: כל חוק.
16: אמן, אמן, בעזרת השם, תודה. כל טוב, נדבר. ביי ביי, השר אמסלם, כל טוב. עורך דין בוסי ועורך דין דבורין מיד אחרי ה... אתה רוצה עוד פרסומת עכשיו, אבי? אוקיי, ואז נדבר על גלי באריכות.

0: מזל תומר לוי, כבר יוצא.
1: דבי פרחים שלום.
2: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
1: בטח עמודה.
3: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
9: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
10: 107.5 רדיו חיפה.
11: אתם מאזינים לשרון גל.
12: כן, בוסי דבורין, בוקר טוב.
13: בוקר טוב, מה נשמע?
12: ברוך השם, משתבח שמולד. מה קורה?
13: מנחת רווחה מהפסק דין של אתמול. חבל שלקח כל כך הרבה זמן.
12: מה זה הקו הזה? איפה אתה? באיזה מקלט אתה? תגיד, תתחבר לטלפון. כאילו אתה בתוך מערבל בטון, אשכרה.
13: אני אומר מנחת רווחה שרון, שסוף סוף, אתה יודע, לרגע הבג"ץ, מה שנקרא, שפך עלינו מאורו ואפשר לרומן גופמן להיות ראש המוסד אחרי שגלגלו אותו בזפת ובנוצות. אז נגיד להם תודה על זה. כמובן לא היו צריכים מראש להתערב, וכל האירוע הזה הוא מופרע ומופרח כאחד. ראיתי גם שהוא דופק את אלמקייס על פי פרסום של אבישי גרינצייג בדיעבד, כי עכשיו פתאום מסתבר שאולי לא צריך לפצות אותו, לפחות לא באירוע הזה. אז זה גם מה שסקר בחשבון. שורה התחתונה, איך אומרים, לפחות בעניין הזה, אתה יודע, המינוי הזה עבר, אבל מה זה מסמל הבאות? מה זה מסמל שכל סוגיה וכל מינוי של המחנה הלאומי וכל החלטה צריכה ככה לעבור את המסכת עינויים הזאת, ויש מאחורי זה אנשים וגיבורים?
12: יש לה מצפון לעשות חשבון נפש הבוקר לגלי בערב מיירה, שלקחה את האירוע הזה עד לקצה והלכה נגד הלקוח שלה וחטפה תבוסה מהדהדת, או ש... או שפשוט מדובר כאן ב... איך נגיד, לא יודע כבר איך לדבר. אני כל כך בורר את המילים, היא פשוט, זה מופרעות שאין כדוגמתה.
13: חד משמעית, אבל תראה איזה גיבוי היא קיבלה בכנס שלה. זאת אומרת, בציבור שלה, אתה יודע, שהציבור הנאור, כן, אתה זוכר, החבר'ה נותנים לה גב, אומרים לה, תמשיכי, איך הוא אמר, היא נהדרת, בארון ברק. אז אתה מבין, זה לא חיים בו בעולם שאנחנו חיים בו. כמובן שהיית צריכה להתפטר, וכמובן שיש דבר כזה, אתה יודע, כל מנכ״ל שהיה מתנהג בצורה הזו, היה מביא כאלה הפסדים ובושות ופדיחות, גם למוסד שהוא נמצא בו, הרי המוסד הזה אמור להמשיך גם אחרי שהיא תלך. אז הוא היה כבר מסיק מסקנות, אבל היא אצלה זה האסטרטגיה להישאר, להפריע, לסכל, לשבש. שמע, היו פה כמה עבירות.

0: רוצים להיות גם באירוע הזה. הזיה, פשוט הזיה.
1: כן, בוסי.
2: שרון, תראה, לפני שנתחיל, חייבים להגיד איזה משהו. אתמול מלאו 85 שנה לפרהוד, הפוגרום האכזרי ביותר ביהדות עיראק, ואף אחד לא הזכיר את זה. ואתה יודע, כתוב, הלא פרוס לרעב לחמך ומבשרך לא תתעלם, אומר את זה ישעיה. זה לא רק רעב פיזי, אלא גם רעב לזיכרון, להכרה ולצדק היסטורי. חשוב לציין את זה. לגבי העניין עצמו, תקשיב, אף אחד לא ישלם מחיר על זה שהיועצת המשפטית לממשלה פתחה במחשכים, באסתר, תוך ביצוע עבירות פליליות, קשר עם השופט גרוניס, יושב ראש הוועדה לתואר המידות, כדי לסכל את רומן גופמן. צריך להבין, מי שאחראי על תואר המידות פעל כאשר שתי ידיו ושתי רגליו תבולות בחוסר תואר מידות משווע, ולא יקרה כלום. אנחנו מאושרים, הנה איזה יופי, מינו את גופמן. אבל מה שקרה כאן אתמול, זה בית המשפט אמר, חבר'ה, תקשיבו, מי אתם בכלל? הממשלה הזה זה התכנסות בלתי מותרת של מספר אנשים שאני בכלל לא חושב מי הם, והם אנחנו יעשו מה שאנחנו רוצים. צריך להגיד ברחל ביתך הקטנה, המפלגה החזקה בישראל זה מפלגה שלא קיבלה אף קול אחד בקלפי, זה מפלגת בית המשפט העליון, כאשר המחסלת או סוכנת החרש שלהם זה היועצת המשפטית לממשלה. אי אפשר להמשיך את זה. תחשוב, היא מנעה מהממשלה ייצוג בטענה שיש כאן מניעות משפטית, שהעמדה של הממשלה היא כזאת הזויה שהיא רוצה למנות את גופמן, שהיועצת לא יכולה לייצג אותה, ותראה איזה ביקורת היא קיבלה. אני שם בצד את דפנה ברק ארז, אבל גם השופט גרוסקופ ובטח השופט שטיין העבירו על הביקורת חריפה על העמדה שלה, ולא קרה כלום.
1: לפי דעתי הם היו מאוד עדינים והתעלמו מהרבה מאוד דברים שקרו שם, כולל...
2: שנייה, מיכאל, מחר ירצו לעשות עוד איזשהו מינוי, שוב היועצת המשפטית תסרב לייצג, ותחשוב, היא תמיד מחכה לדקה ה-90, מקבלת את כל עמדת הממשלה, ואז אומרת, אני לא יכולה לייצג. עבירות אתיות, עבירות פליליות, אין כאן יועצת משפטית לממשלה. גלי בהרב מיארה היא יושב ראש האופוזיציה, ומפקדת יחידת חיסול, סוכנת כאוס על מלא מלא. זה פשוט
0: תירוף. אני באמת שואל, הנה ציין בוסי, ממש חשד לעבירה פלילית. הנושא הזה של המכרז הסגור, הקרטל הסגור, בינה לבין גרוניס, שגרוניס מסתיר את זה, מסתיר את זה מחברי הוועדה האחרים, ויחד הם מנסים, סליחה על זה, לקנות משחק, כן? מי יחקור את זה? מי אמור? אני רוצה להגיש תלונה על הדבר הזה. למי אני מגיש? לאייסמן שעובד אצל היועמ"שית עצמה שתחקור את הפלילית? למי אני מגיש? לבלט, בלט שעובד אצלה, אני מקווה,
1: אנחנו כל הזמן מגיעים לנקודה הזאת של מה עושים חוץ מלהוציא קיטור ברדיו או בטלוויזיה.
2: לא, צריך לסגור על מנעול ובריח את הכניסה שלה למשרדי הממשלה, להגיד אנחנו לא מקיים את ההחלטות שלך. מה יקרה? השופט עמי תשלח את משוער בתי המשפט, הגברת דפנה ברק ארז תלך ברגל ותפתח לה את השער? די, אי אפשר. שרון, מיכאל, הם משתמשים בכלי נשק מטורפים, פצצות ממן, פצצות גרעין, ואנחנו במקרה הטוב ברוגטקה. אי אפשר להמשיך את המלחמה הזאת בסדר הזה. אני אומר לך, בבית הכנסת שאני מתפלל, יש זעם אדיר, ממש לבה מבעבעת שעומדת להתפרץ. הציבור בצד של הממשלה, הוא רוצה להילחם במערכת הזאת. זה אכיפה בררנית על סטרואידים. אכיפה בררנית על סטרואידים. זה היה צריך להיות יום חג למדינת ישראל. ילד שהגיע מבלרוסיה בגיל 10, לא ידע עברית, עבד בעבודה קשה, בלי כפית של זהב בפה, לא נולד בסביון, עבד קשה, ותראה מה עשו אותו, העבירו אותו בנוצות, בזפת, הלקו אותו. רק כי מר נתניהו מינה, ביקש למנות אותו? איך אפשר לחיות במדינה כזאת? איך הממשלה אומרת, יורקים עליה והיא אומרת, לא, זה מים. אי אפשר, שרון, אני אומר לך, צריך לעשות מעשה. הדבר הזה צריך להיות, מחר, גמרנו, לא מקיימים יותר את ההחלטות שלה. היא לא יכולה יותר להיכנס לישיבות ממשלה, לבטח לא לישיבות קבינט.
1: מה אתה מציע, מיכאל?
0: הבעיה בתזה הזאת, תראה, קודם כל הוא כמובן צודק, בוסי, אבל... תראה, ראיינו את ציון אמיר אתמול, הפודקאסט שלנו, היקר יעלה מחר, והוא אמר שיריב לוין נשאר באיזשהו מקום לבד, כאילו באיזה עמדה חצי הזויה שלא צריך לשתף איתה פעולה. אתם זוכרים את סגת המפתחות?
1: אוי, אם הוא היה עושה את הדברים אחרת, אתה יודע, ומתחיל בפיצול של התפקיד שלה, ולא יוצא בהצהרות, יריב לוין, גם כן זה...
0: אני הראשון שאומר את זה, דרך אגב, בהפוך על הפוך, היום אתה מבין הרבה יותר טוב למה צריך רפורמה, רק חבל שזה על גבינו.
1: כן, השאלה איך עושים אותה.
0: היום הוא פחות טוב ממה שהיה קודם.
1: בדיוק.
0: אבל בסוף אני בא ואומר משהו אחר. צריך איזה נחישות, אומר את זה בוסי, לא רק לדבר, זה הכי קל בעולם, אמר לי פעם איזה כתב, הכי קל לצאת ככה, אתה יודע, נגד בית המשפט העליון באלמה, בתיאורטי, זה לא עוזר. אתם צריכים להביא פה שינויים וצריכים כאיש אחד לעמוד כחומה בצורה ולהגיד, האנשים האלה, אנחנו לא נשתף איתם פעולה, וזה אני חושב שלא עשו מספיק, אולי צריך להתחיל מזה, פלוס הסנקציות שאולי נדבר עליהם, משה כהן איליה, אין משהו אחר, אנחנו קשה לנו, אנחנו לא מצליחים.
1: אוקיי, יש לי חצי דקה.
2: חצי דקה. מה שהם יעשו, הימין ינצח בבחירות, הם יגידו לו, זה לא מתאים לי להיות שר המשפטים, זה לא מתאים לי להיות שר הכלכלה, זה לא מתאים לי להיות שר התקשורת. ומה נגיד? כבר את פסקי הדין שלהם קיבלנו. די, אי אפשר לשחק את המשחק הזה. אי אפשר, יש כאן מפלגה פוליטית, וצריך להגיד, הם הסירו את גלימות השופט ושמו את גלימות הפוליטיקאי.
1: נו, אוקיי. חבר'ה, חיבוק, ישועת השם כערף עין. אל תיפול רוחכם. אוקיי? ביי להתראות. בוסי ודבורין, כל טוב להתראות. תודה רבה לכם על ההזנה. אנחנו נתראה הערב בעזרת השם, דקה לשבע בערוץ 15 בשלה. תודה לאבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחמקין, אורן אשתיף, קובי פרל, איציק זר. ישועת השם כערף עין. בשורות טובות. ביי.

0: שרון גל.
1: ובעשר, עומרי שטיין.
2: רדיו חיפה.
3: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגל החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.

0: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן מעכבת בשלב זה תשובתה להצעת ההסכם הסופית שהעבירה ארצות הברית לסיום העימות בין המדינות. מקור המקורב לצוות המסע ומתן של איראן אמר לכלי תקשורת במדינה כי טהרן בוחנת את ההצעה בזהירות על רקע חוסר האמון מול וושינגטון בניסיון העבר שלטענתה כלל אי עמידה אמריקנית בהתחייבויות. לדבריו, איראן מבקשת לראות בהסכם תועלות ממשיות ומוחשיות לפני שתמסור את תשובתה. שר החוץ גדעון סער חנך את שגרירות ישראל בפיג'י לאחר שבחודש ספטמבר האחרון פתחה פיג'י את שגרירותה בירושלים. פרשננו אריאל כהנה מוסר כי השגרירות החדשה תשמש גם שגרירות אזורית לתשע מדינות נוספות במרחב הפסיפיק וכי מטרתה לחזק את הנוכחות הישראלית באזור. רוסיה העבירה סיוע והספקה לבסיס חיל האוויר שברשותה ברצועת החוף הסורית לראשונה מאז נפילת משטר אסד, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, ספינת המסע הרוסית ספרטה הנתונה לסנקציות במערב הגיעה בחודש שעבר לנמל טרטוס בליווי ספינות של הצי הרוסי. עוד צוין כי המהלך עשוי להעיד על הערכותה של מוסקבה להמשך השליטה והפעלה של הבסיס גם תחת ממשלתו של אחמד השארה. עוד בחדשות, הדיון במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נפתח בשעה זו בבית המשפט לאחר שהשופטים דחו את בקשתו להתחיל אותו רק ב-12:30 בצהריים. לפי ההחלטה, הדיון מתקיים כעת כמתוכנן, יופסק ב-11:30 כדי לאפשר לנתניהו להשתתף בטקס כניסתו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד והתחדש ב-12:30 למשך שעתיים נוספות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

פיינלי! סיסי פניסטון, סוף סוף הקיץ מגיע. הנה חודש יוני, הגיע לו, ואנחנו אוטוטו פותחים את הקיץ באופן רשמי. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. יוצאים לדרך עם התוכנית היומית שלנו, כמו בכל יום, מעכשיו עד אחת, אני כאן איתכם. הולכים לעשות שמח וכיף ביחד בשלוש שעות הקרובות. 8:08, אתם על רדיו חיפה 107.5. כיף שהצטרפתם אלינו לעוד מסיבה. שלום לגיא בזק, שעורך את התוכנית. שלום לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין. עד אחת אני כאן איתכם. אז תרימו את הווליום, תהנו מהמוזיקה שהכנו במיוחד עבורכם לאמצע השבוע. תהנו מהשמש. עשו בזהירות אם אתם בדרכים. כל אחד לאן שדרכו מובילה אותו. ואנחנו יוצאים לדרך ביחד עם אריאנה גרנדה. Yes, and האזנה טובה.

הסאונד המיוחד הזה של קיילי מינו מכניס אותנו לקצב. Spinning around. איזה שיר כיפי. 10:14, אתם איתנו על רדיו חיפה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם מלכת הפופ הבריטית החדשה, אוליביה דין, ביחד עם Man I Need.

0: עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
1: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

אסף עמדורסקי ביחד עם רכבת לצפון. אני מקווה שאתם מוכנים לזה. אנחנו רוצים לספר לכם על סוף שבוע של רוק ישראלי בזאפה חיפה. זה קורה ב-11 וב-12 ביוני. שני מופעי עמידה שלא כדאי לכם להחמיץ. אתם לא רוצים לפספס את הטירוף שקורה בזאפה. אז בחמישי ב-9:30 בערב, אסף עמדורסקי יגיע למופע מיוחד עם האלבום האיקוני של אומנועים שקטים וגם עם אירוח של אלון עדר. ובשישי, מסיבת צהריים, יום למחרת, ב-14:00 עם האור כהן, שמביא לכם מסיבת רוק'נ'רול בצהריים, עם כל הלעיתים, מכל התקופות, מזקני צפת לבליינים, וגם אורח מיוחד פורטיס, מופע להורים וגם לילדים שאוהבים רוק'נ'רול, פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר זאפה, או בכוכבי 90-80, וגם במתנה, מתנת רדיו חיפה, כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ, זאפה חיפה ל-0526-22-1075, אחד או אחת מכן, יזכו בכרטיס זוגי למופע רוק ישראלי, סופה שמדים, 11 ו-12 ביוני בזאפה חיפה. עכשיו אנחנו ממשיכים ביחד עם דיוויד גואטה ומילקי, זה נקרא Just the way you are.

0: רוצה?
1: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוס.

מתרגש, פשוט בקיצור. נשים עד כניעה, ביצים, חלה. הוא יקוד השוני ופריש חלה. שישי, שבת, עוד עוד אחד לרשים עד כניעה. קצת חריף, what's your one? בסוף השימה יוצא לי, שתת איתי, שישי, שבת. אני מחפש.

רוני דואני, ביחד עם הסופרסטאר, אחד השירים הנוסטלגיים והאיקונים שלה. כמה טוב לשמוע את סופרסטאר. 10:40, תתיימו לרדיו חיפה. ממשיכים עם המוזיקה. עכשיו, פינג פנצ'ס, ביחד עם זר לרסון, זה נקרא סטייט סייד.

סולטו, ביחד עם יוגל, הדיג'י הצרפתי. סוגרים לנו שעה ראשונה של מוזיקה. אתם על רדיו חיפה. נצא להפסקה קצרה, נשמע את החדשות של 11, ונחזור עם עוד שעתיים. תודה לכם על ההזנה. תודה לגיא בזק, נופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, נשמע עכשיו ועוד משהו באווירה צרפתית. ג'יין סולומון, טו למנדס פור. חדשות וחוזרים.

0: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן. רדיו חיפה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
2: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: הלו, צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
4: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
5: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
3: צ'רי, אני בדרך!
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: 107.5 רדיו חיפה.
0: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל.

0: שלכם הוא מלך השערים של הטורניר ומתקסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: עמרי שטיין.

0: שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
1: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. למרות הפסקת האש החדשה עליה הכריז אמש נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, האזעקות בצפון ממשיכות להישמע. התראות הופעלו לפני כחצי שעה בקריית שמונה, במרגליות ובמנרה, בעקבות כלי טייס עוין שחדר למרחב מלבנון. עד כה לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. הלווייתו של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, רופא גדוד שקט בחטיבת גבעתי שנפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, תתקיים היום בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה בשעה 6 בערב. יהי זכרו ברוך. איראן מעכבת בשלב זה תשובתה להצעת ההסכם הסופית שהעבירה ארצות הברית לסיום האימות בין המדינות. מקור המקורב לצוות המסע ומתן של איראן אמר לכלי תקשורת במדינה כי טהרן בוחנת את ההצעה בזהירות על רקע חוסר האמון מול וושינגטון וניסיון העבר שלטענתה כלל אי עמידה אמריקנית בהתחייבויות. לדבריו, איראן מבקשת לראות בהסכם תועלות ממשיות ומוחשיות לפני שתמסור את תשובתה. כלכלה עכשיו, המסחר בבורסה נפתח הבוקר בעליות שערים של כמעט 1.5%, וזאת אחרי הירידות החדות שנרשמו אתמול. מביא את הפרטים כתבנו ניצן כהן.
2: בשוק המטח הדולר נסחר ביציבות ברמה של 2.81 שקלים. במסחר בחוזים עתידיים מתמתנות הירידות בחוזים על המדדים האמריקאים, ומחיר הנפט יורד בכמעט 1% לרמה של 91 דולרים לחבית.
1: עוד בחדשות, אישה בת 64 נמצאה מחוסרת הכרה בברכה בבית בראשון לציון. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותה לאחר ניסיונות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

הידר רוג'ק, הרמס האוס בנד מהולנד. פותחים לנו שעה שנייה של מוזיקה, שוב שלום. בוקר טוב, 7:11, אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5, כיף שחזרתם. אתם יכולים להרגיש בבית אווירה של קיץ אצלנו באולפן. השמש בשמיים והחום עולה, ואנחנו שמחים לפתוח שעה שנייה מתוך שלוש. כיף שאתם כאן איתנו. עוד שעתיים של מוזיקה טובה, את כל המוזיקה עורך לנו גיא בזק, העורך של התחנה, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת. הנה ג'ורג' עזרא, ביחד עם שוטגן, גרסת הרימיקס. האזנה טובה שתהיה, סעו בזהירות בדרכים. אחלה יום, התחלנו שעה שנייה.

אלכס וורן לא חשב שהוא יצליח לשחזר את ההצלחה של אורדינרי, אבל הנה הוא עושה את זה שוב. Fever Dream של אלכס וורן, עושה את זה בענק. אני חושב שזה אחד השירים הטובים שלו. אחרי אורדינרי מגיע Fever Dream, ואנחנו פשוט נהנים מכל הטוב הזה, איזה שירים מעולים יש לאלכס וורן. 11 ו-13 דקות, אתם על רדיו חיפה, חוזרים קצת אחורה בזמן, אל אמצע שנות ה-80. הרכב הרוק הבריטי, קווין, ביחד עם רדיו גאגה.

0: רובי וויליאמס, סופרים, שיצא בשנת 2000, מתוך האלבום השלישי שלו. מאז הוא הספיק להוציא כבר את האלבום ה-13 שלו, ברית פופ, בינואר האחרון. רובי וויליאמס עושה זאת בענק, כמה כיף לשמוע אותו. אתם על רדיו חיפה, נצא להפסקה קצרה של שתי דקות, כבר חוזרים אל המוזיקה, ביחד עם השיר הגדול של הישראלים, טמפר סיטי, אז שתי דקות וחוזרים אל המוזיקה.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: מי זה?
4: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
3: מי זה?
4: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: רדיו חיפה,
5: עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים.

No Smoke With No Fire. טמבר סיטי, ההרכב הישראלי, עם שיר הבכורה שלהם, Self-Aware. שיר קליט בצורה יוצאת דופן. לא סתם הוא הגיע למצעד של הבילבורד האמריקאי. אפילו הגיע למקום ה-70. אבל דרייק הוציא אלבום חדש לפני פחות מחודש ותפס את כל ה-40-50 מקומות הראשונים, אז הדיח את אמבר זילי מהבילבורד. פשוט מדהים לשמוע את החבר'ה האלה, חן, איתן ואביב, שלושה חברים שבין לילה הפכו לכוכבים עם שיר הבכורה שלהם, Self-Aware, מודעות עצמית, אמבר זילי. ועתיד עוד לפניהם, אנחנו כבר מחכים לשמוע את הדבר הבא שלהם. אתם על רדיו חיפה, 11:29, ממשיכים ביחד עם ברי סחרוף. ככה זה לאהוב אותך.

ברי סחרוף גם כתב, גם מלחין וגם מבצע את השיר היפהפה הזה שיצא לפני 28 שנים. ככה זה לאהוב אותך, ברי סחרוף.

33 דקות אחרי 11 בבוקר, אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5. כמובן שגם באתר, גם באפליקציה שלנו, משדרים לכם מכל מקום, כל הזמן. רק תורידו את האפליקציה, זה בחינם, תשמעו אותנו גם אם יצאתם מאזור הקליטה. ממשיכים עכשיו עם עידן עמדי, לדפוק את הראש.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: היחידי.
1: בית ביפו, דודו טסה הוציא את האלבום ה-12 שלו בפברואר האחרון עם 18 שירים. את רוב השירים הוא הקליט ביוון. האלבום נקרא אי, כתב את זה ביחד עם אלמה זוהר. שיר שעשה הרבה סערה, היו אמורים לשחק בקליפ בלי על אלוף עם הבן זוג שלה לשעבר אופק פסח, אבל ליה אלאלוף פרסמה באינסטגרם שהוא בגד בה, והייתה דרמה, אז הקליפ צולם מחדש, תום נשר צילמה את הקליפ, ואסף יונה שהוא הגיע לככב לצידה של ליה אלאלוף, שחקן אחר. אז כן, יש דרמות ויש שערות, וזה דודו טסה עם בית ביפו, שיר מעולה. 40 דקות אחרי 11, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם איה נקמורה, או ג'אג'ה.

של The Second Voice, שיר שנוצר ב-AI בבינה המלאכותית. אנחנו אהבנו את זה מאוד. חזק מאוד בפלייליסט שלנו, קטע ויראלי ברמות, נראה לי כל העולם מכור לשיר הזה. Let me be the second voice. 11:46 דקות, אתם איתנו על רדיו חיפה, אנחנו עכשיו עם טדי סווימס, Bad Dreams, גרסת הרימקס.

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: יכולה לספור על יד אחת את הפעמים שאמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש, כי זה שורף אותי לראות

נטע ברזילי פותחת את הלב אחרי שהיא והבן זוג נפרדו בסוף 2025. ממש מביאה את הסיפור האישי שלו אל הפרונט. זה מתוך האלבום השני שכולו בעברית. הקליפים שלו צולמו מתחת למים. וזה לא מדבר רק על המקרה האישי שלה, אלא בתופעה רחבה יותר של התמודדות נפשית שלא כולם רואים. נטע ברזילי, סרנדה. ביחד עם זה אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו מתוך שלוש, אתם על רדיו חיפה. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין. חדשות של 12 וחוזרים לשעה שלישית, עוד רגע נפתח את הצהריים ביחד, נסגור עם ברונו מרס, ריסק איט אול. כבר חוזרים אל המוזיקה, אל תלכו לשום מקום.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן. רדיו חיפה.
1: הלו, ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
2: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
3: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
1: ג'רי, אני בדרך!
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
8: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
10: דודואט מזגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודואט מזגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
11: מרגישים בבית,
12: עומרי שטיין.
11: 105 רדיו חיפה.
13: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו טען אתמול בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא דדי ברנע, כי סופו של המשטר באיראן ליפול.
15: ידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר הימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול.
14: המתיחות בין וושינגטון לאומן מחריפה, על רקע מדיניות הניטרליות של אומן והטענות באיראן, כי שתי המדינות יגבו עמלות מעבר במצר הורמוז. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, בממשל טראמפ מפרשים את הגישה האומנית עוינת כלפי ארצות הברית, ומפעילים על אומן לחץ לבחור צד ולנתק את יחסי הדיפלומטים עם טהרן. גורמים ערביים מסרו כי הנהגה באומן נדהמה מיומיו של טראמפ בשבוע שעבר להפציץ את המדינה, אם תסכים לגבות דמי מעבר במצר הורמוז. נמשכת הפעילות ברצועת עזה. שני מחבלים חוסלו בתקיפת רכב בידי כתבם של צהל בעיר דיר אל בלח על ציר סלאח א-דין. משרד התחבורה בוחן אפשרות לבטל את הטסט השנתי לרכבים פרטיים. פרסום ראשון של כתבנו ניצן כהן.
16: שרת התחבורה מירי רגב הכריעה על ביטול הטסט השנתי לכל כלי הרכב בגילי 3-7 שנים. השרה רגב מחריגה את רכבי הליסינג מההוראה כך שאלה יאלצו לעבור את הטסט פעם בשנה. על פי ההחלטה, רכבים בגילי 3-7 שנים יעברו טסט פעם בשנתיים, וככה יתרום משרד התחבורה את חלקו להורדת יוקר המחיה בישראל.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: אח שלי מתחתן, דולב רם, פן חזות, ביחד עם מוש בן ארי. מחזירים אותנו לשעה שלישית ואחרונה. מזל טוב לכל אלו שהתחתנו, מתחתנים, התחתנו. מזל טוב לכל הזוגות שמקימים בית בישראל.
1: אני מתחתן, הנה אני פה.
0: שתהיו מאושרים לכל החיים.
1: לך את היד חזק חזק, הדחוף.
0: שוב שלום, 7 דקות אחרי 12, אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5, שעה אחרונה ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ואנחנו פותחים את הצהריים ביחד, אז צהריים טובים לכם, אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, איתכם כל הזמן, מכל מקום, אני כאן איתכם עד אחת, על המוזיקה גיא בזק, על ההפקה נופר גאון, שהלב לי קוראים עומרי שטיין, איתכם לעוד שעה נוספת, אז יוצאים לדרך, ביחד עם שוטי הנבואה, והידיעה, ב-2004, שתהיה זנה טובה, עשו בזהירות בדרכים, יצאנו לדרך, שעה אחרונה, תבלו.

ההרכב הישראלי, Father of Peace, משלב אינדי רוק, אפילו קצת מטל. אבשלום הוא הסולן וגם הגיטריסט. מאי על הבאס, תום על התופים. השלישייה הפותחת, עושים את בלו אש. ואפילו אלבום הבכורה שלהם הגיע עד למנהל של טדי סווימס, שהתחיל לנהל אותם לאחרונה. הם כל כך מוכשרים, כל כך כיף לשמוע את Father of Peace. 12 ועוד 12, אתם על רדיו חיפה. ממשיכים עם המקום השני של האירוויזיון, הנציג שלנו, נועם ביטן, ביחד עם מישל.

0: Camila Cabello, Señorita.
1: עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: מי זה?
4: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
9: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
3: מי זה?
4: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.

אני משקרת? עדן בן זקן, ביחד עם נועה קירל, משתפות פעולה, ביחד עם דואט חדש. אני משקרת? לא, לא. איזה כיף לשמוע אותן ביחד, וואו. 12, 23, כאן ברדיו חיפה, ממשיכים עם סימן, לא עובדת בשביל אף אחד.

אנדה בנגרנגה, דרה, הזמרת מבולגריה, זכתה במקום הראשון באירוויזיון. זה אומר שבשנה הבאה אירוויזיון בבולגריה. איזה שיר כיפי, מקפיץ ומרים. מתאים מאוד למסיבה היומית שלנו. דרה, בנגרנגה. 12 וחצי בדיוק עכשיו, נשארה לנו חצי שעה אחרונה לתוכנית. אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם המוזיקה ועם אליסה ג'פרסון, ליזו, ג'וס.

אברה קדברה, לידי גאגה, לוקחת אותנו 37 דקות אחרי 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים ביחד עם פינק. What about us? גרסת הרימקס.

הפט שופ בויז, והם יוצאים לסיבוב הופעות לקראת סוף החודש. אפילו כמה מהעובדים שלנו כאן ברדיו כבר קנו כרטיסים. Always on my mind, Pet Shop Boys.

0: הפסקול של הקיץ הקרוב, שיתוף פעולה מעניין ומפתיע. אגם בוחבוט, עדן חסון ואופק הדנק, איך שהיא רוקדת. שיר מגניב, קצבי ואנרגטי, שהולך להיות להיט הקיץ הקרוב. אתם על רדיו חיפה, והנה אנחנו נפרדים, סוגרים ומסכמים את יום שלישי בשבוע. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לגיא בזק, שערך את התוכנית, תודה רבה גם לנופר גאון שלב שהייתה בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, אנחנו נשתמע כאן מחר, מ-10 עד 1, עם עוד המון שירים, הרבה להיטים, חדשים, משנים, פרסים כמובן, עדכונים נקווה שלא יהיו, שיהיה לנו יום שקט ורגוע. הלוואי ונדע רק טוב, ושהמלחמה הזו כבר תיגמר, כי הפסקת האש הזאת לא באמת קורית. מיד אחריי תהיה כאן ענבר דותן, עם התוכנית של האחת בצהריים, ואנחנו סוגרים את התוכנית להיום ביחד עם פאר טאסי, שהופיע בשבוע שעבר בפארק הירקון מול עשרות אלפים, וירח את חנן בנרי. הנה, הלוואי. ניפגש כאן מחר, יאללה ביי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
1: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
3: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
1: בבית. אחת בצהריים עם ענבר דותן.
2: 105 רדיו חיפה.
13: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל.
14: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לנוכח ההפרות המתמשכות של הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה, דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם בשעה האחרונה הודעת פינוי לתושבי העיר נבטיה שבדרום לבנון לקראת תקיפות של צהל במרחב. ראש הממשלה בנימין נתניהו טען אתמול בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא דדי ברנע כי סופו של המשטר באיראן ליפול.
15: ידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול.
14: המתיחות בין וושינגטון לאומן מחריפה על רקע מדיניות הניטרליות של אומן והטענות באיראן כי שתי המדינות יגבו עמלות מעבר במצר הורמוז. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, בממשל טראמפ מפרשים את הגישה האומנית עוינת כלפי ארצות הברית ומפעילים על אומן לחץ לבחור צד ולנתק את יחסי הדיפלומטים עם טהרן. גורמים ערביים מסרו כי ההנהגה באומן נדהמה מיומיו של טראמפ בשבוע שעבר להפציץ את המדינה אם תסכים לגבות דמי מעבר במצר הורמוז. משרד התחבורה בוחן אפשרות לבטל את הטסט השנתי לרכבים פרטיים. פרסום ראשון של כתבנו ניצן כהן.
16: שרת התחבורה מירי רגב הכריעה על ביטול הטסט השנתי לכל כלי הרכב בגילי 3-7 שנים. השרה רגב מחריגה את רכבי הליסינג מההוראה כך שאלה יאלצו לעבור את הטסט פעם בשנה. על פי החלטה רכבים בגילי 3-7 שנים יעברו טסט פעם בשנתיים וככה יתרום משרד התחבורה את חלקו להורדת יוקר המחיה בישראל.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: ארבע דקות עכשיו אחרי השעה אחת, תודה רבה שאתם איתנו, הדורת יום שלישי שגם היא מתחילה בצערי באותר לפרסום, סרן דוקטור אורי סילבסטר, הרופא של גדוד שקד בגבעתי נהרג אתמול מרחפן נפץ. דוקטור סילבסטר היה סטאג'ר בבית החולים קרמל כאן אצלנו, ולפי כל מה שאני קוראת כציבור, הפסדנו רופא רגיש, מקצועי וקשוב, יהי זכרו ברוך. מהדורת יום שלישי, כמו מהדורת יום שני, כמו מהדורת יום ראשון, נפתחת גם היא עם אותר לפרסום. וכל אותר לפרסום פורם עוד קצת את הלב. אותו לב שנשבר בשבעה באוקטובר ומאז רק ממשיך להתפורר. להתפורר נוכח ההתנהלות הכללית של מקבלי ההחלטות, נוכח הכיתוב, השנאה ההדדית בין הצדדים של אותה ישראליות. אותה ישראליות שתלויה כתיק קטן על, תיק, על יד ימין של טראמפ, זה שטרם החליט מה הוא יעשה איתנו. איפה אותה גאווה ישראלית? איפה המנהיגות היהודית? בשביל זה הקמנו, בשביל זה שתלנו, בשביל זה נלחמנו, בשביל זה גייסנו, בשביל שטראמפ ינזוף בביפי וישים אותו בפינה, בשביל שהחרדים יעשו לנו בית ספר בהפגנות כוח, בשביל שהילדים שלנו ימשיכו ליפול בקרב, קרב ללא תכלית, קרב ללא מטרה, בשביל זה הסבים והסבתות שלנו וההורים שלנו והילדים שלנו נלחמו ונלחמים, כדי שנבחרי ציבור יעבירו חוק פיצול תפקיד יועמשית, במקום, סליחה על הביטוי, להזיז את התחת שלהם צפונה. הבושה קפצה מהגג, האירוניה כבר התאבדה מזמן, ואנחנו, אנחנו אלו שמשלמים את המחיר.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: טוב, כבר שמענו וקראנו על עיריות או מועצות שיתרו לבגץ בגין התנהלות נקודתית קלוקלת, כזו שפוגעת באזרחי היישוב שאותו הם מנהלים. אבל אני חושבת שזו הפעם הראשונה שראש רשות פונה לבגץ כנגד המדינה עצמה, כנגד כל מוסדות המדינה. שלום מיכאל קבסה, ראש מועצת חצור הגלילית.
2: צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
1: אתה בעצם פנית יחד עם, עם צפת, נכון? סליחה, אנחנו, עם ראש פינה, עם ראש פינה, אתם.
2: אנחנו עתרנו בעצם ראש פינה, ועם אזור התעשייה המשותף שלנו, צחר. זה נקרא צפת חצור השפינה.
1: שבעצם פניתם כנגד המדינה שלא שמה אתכם באותו מתווה, שגם עליו נדבר אחר כך עם יאיר קראוס, באותו מתווה פיצויים ושיקום. מה ולמה ולמה לא? כי אתם, אתה יודע, הכל הולך לפי דיוקים של כמה מטרים, למרות שאתם תחת אש. למרות שגם ככה הסוציו-אקונומי שלך, אתה צריך הרבה מאוד עזרה בכל מה שקשור בחינוך, ברווחה, בעבודה וכו. למרות שהילדים שלכם עדיין נפגעו ועדיין פגועים, אין שום התייחסות.
2: ואת הילדים שלנו הלילה התעוררו בשתיים לפנות בוקר להתראות ופיצוצים חזקים. חצור עברה לילה לבן. אנחנו בחזית מלא מלא, ומדלגים עלינו. אנחנו על המפות שחיזבאללה מופיעים מצוין, על המפות של המדינה, אפס, שקופים לחלוטין. וחטפנו מאות רקטות ופגיעות ישירות בשנתיים וחצי האחרונות. 15 מיליארד שקלים מחלקים בצפון, חצור וראש פינה לא מופיעות באף אחת מהן. 12 מיליארד הלכו לקו של ה-09, בשבוע הבא מחלקים עוד 3 מיליארד למושג מחובה שנקרא הרי ליבה, הרי ראשה, ואנחנו לא כאן ולא כאן. יש חלם יותר מזה, אני שואל אותך. יש איוולת יותר גדולה מזאת?
1: רגע, אני רוצה לשאול למה. אתה יודע, הרבה פעמים שאנחנו מדברים במשך, במהלך השלוש שנים האחרונות, נניח עם דודי ממרגליות, עם דוד אזולאי ועוד רבים, בני במובחר, הם אומרים שבעצם לא סופרים אותם כי הם לא, כי הם לא כוח, הם לא מביאים מנדטים. גם אצלך זה הסיפור? אתה לא יעלום?
2: אני כנראה לא יעלום, וכנראה שהמספרים קטנים, וכנראה שלא סופרים. אני צריך לעשות את החישובים האלה, זה עצוב. אני באמת פחות מעניין אותי למה לא סופרים, אני רק יודע שלא סופרים, וזה מכעיס אותי כל כך.
1: נו בסדר, אבל רגע, למה? אבל מיכאל, מיכאל, בוא. אתה יודע, גדלת בצבא, היית בשבק, עשית מילואים, תרמת למדינה, אתה מכיר את המוסדות, אתה מכיר אותם יפה מאוד, מלמעלה ומלמטה. אתה יודע שיש לזה הרי סיבה.
2: יש לזה לדעתי כמה סיבות, זה לא רק סיבה אחת, אבל הסיבה שאת הזכרת אותה, היא בהחלט סיבה שמטרידה ומכעיסה ומקוממת.
1: אוקיי, ו?
2: ואנחנו צריכים לעשות את הזמן, זמן למה שנקרא לחשבון נפש. גם התושבים שלי שואלים אותי, מיכאל, מה אנחנו עושים עם הממשלה הזו?
1: מה אתה עונה להם?
2: ומה אנחנו צריכים? אנחנו בהחלט, באמת, שאלה, ואני אומר את זה גם למשרדי הממשלה וגם לשרים, מה אני אומר לתושבים שלי על ההפקרה הזאת? ואין קול, ואין עונה, ואין תשובה. אז אנחנו נעשה את המתמטיקות שלנו, שכל אחד יעשה את המתמטיקות שלו.
1: מה, אתה כאילו מאיים עליהם שלא תבחרו בהם?
2: אני לא חושב שהם מתרגשים מאיומים כאלה
1: בגלל
2: ואחרים.
1: בגלל זה אני אומרת, מה, אתה יודע.
2: אני לא חושב שזה מזיז להם כל כך.
1: אז זהו, אז מה כן?
2: אבל בהחלט שאנחנו קודם כל נלחמים בכל הגזרות, גם במישור הפוליטי, גם במישור הציבורי, גם במישור התקשורתי, ועכשיו גם במישור המשפטי הגשנו בגץ בימים האחרונים, והשופט העליון יחיל קשר, נתן למדינה 30 יום להגיב לטענות, 420 עמודים, של כתב אישום על הפקרה ואפליה שמאז הפנקס האדום לא הייתה לחצור.
1: איזה עצוב זה לשמוע את זה?
2: זה הרבה יותר מעצוב, זה מקומן, זה מרתיח את הדם, זה מכעיס. אנחנו לא ישנים בלילות גם מהפגזות וגם מהרבה מאוד תסכול.
1: תגיד רגע, אתה נולד, אתה, רגע, מיכאל, ספר לנו רגע על חצור הגלילית, כי אתה בעצם בין היישוב, אני מניחה שאתה מאלה של הדורות הראשונים שכן יצאו וכן למדו.
2: נכון, אני דור שלישי במקום. חצור היא קהילה מדהימה, כל פה משפחתי, 12,000 תושבים אמנם, אבל זו משפחה אחת גדולה בעיניי, הקהילה החזקה בעולם, את מתארת לך יישוב שחוטא וסופג, וגם קולט 10% מפונים מקירת שמונה, וגם דוחף כל שבוע מנות לחזית, שולח חורז מנות לחזית לחיילים בלבנון, ערבות הדדית מדהימה. אני כל כך גאה שבאמת להניג את הקהילה הזאת, קהילה מאוד מיוחדת, וזה לא מגיע לה. זה לא מגיע לה.
1: מישהו ענה לך? אתה יודע, מהבוקר כולם מדברים איתך כל כלי התקשורת. מישהו הרים טלפון, שלח וואטסאפ, מיכאל, בוא נפגש, שנייה, מה קורה, מה נהיה?
2: לא. אנחנו משעממים אותם. זה לא מעניין אותם.
1: מה הסוציו-אקונומי שלך?
2: 4.
1: מתישהו כן עניינת אותם?
2: אני חשבתי שבתקופות מסוימות מאוד עניינתי אותם, אבל אנחנו שנתיים במלחמה, אני שנתיים במלחמה ראש רשות, לפני עוד הייתה חצי שנה, שנתיים וחצי במלחמה, ואין סיוע בשום דבר. אני פשוט נדהם מהכמות התירוצים וההסברים העלובים שאני מקבל במלחמה.
1: תן דוגמה לתירוץ.
2: כן, חצור נפלה בקטגוריות, היא לא בדיוק עיר, והיא לא בדיוק ב-09, ולא נולדנו בקו הנכון, את מבינה? לא נולדנו, יש גליל א' וגליל ב' בתוכנית החלוקה של המדינה. יש גליל פיתוח, ויש גליל כיפוח. והחיים לא נגמרים ב-09. וזה יוצר עיוות לדורות, כי אם בתא שטח אחד מסבסדים, ומשלמים, ומממנים, ו-2,000 מטר משם שום דבר לא קורה, זה יוצר קניבליזם בתוך האזור, בתא שטח כל כך קטן, מה אנחנו מדברים?
1: נראה לי שזה הכוונה שלהם.
2: כל הדרום עם 18% מיסים.
1: נראה לי שהכאוס הזה זה תוכנית עבודה. תגיד, לומדים אצלך ילדים, הולכים לבית הספר?
2: אנחנו משתדלים לאפשר ככל שניתן לתת להורים, באמת לנסות לייצר עבורם שגרה כמה שיותר לעבוד. כי האזור הזה גם מבחינת העסקים מאוד מאתגר. יש לנו גם מלחמה בתוך המלחמה עם הפרוטקשן. והאזור הזה הוא באמת אזור שאנחנו מנסים לאפשר לעסקים ולהורים פה לצאת לעבודה ולתמוך בצורה הכי טובה שאפשר.
1: כאילו אתה, כאילו, מיכאל, אתה תת מדינה.
2: אנחנו, איך אמרתי את זה לממשלה, פעם ראשונה, אמרתי להם אתמול בוועדת הכספים, פעם ראשונה שהגדרתם פריפריה של הפריפריה במדינת, זה מושג חדש במדינת ישראל. פריפריה של הפריפריה.
1: אם יש היום ילד בן 12-11, אני לא יודעת מה, שכבר לא למד, אני חושבת, כמו ילדים רבים, שנה אחת רצופה בבית הספר, אבל כן יש לו פחדים, וכן יש לו בעיות, וכן סוציו-אקונומי לא משהו, וההורים לא דוקטור ופרופסור, ויש צורך בטיפול, לאיפה הוא הולך הילד הזה?
2: אנחנו מנסים לתת לו את הכלים, יש לנו מרכז חוסן, אבל הוא דל, את יודעת מה? אם אני אספר לך עכשיו, שיש תקציבים ל-0-9 למענים רגשיים, ושאנחנו ביקשנו להסיט חלק מהם לאזור שלנו, אמרו לנו את התשובה הבאה, זו פעם ראשונה ששומעים את זה אצלך בשידור, אמרו למנהלים שם שלא תעזו לעשות דבר כזה. מפלים בין דם לדם.
1: למה אבל?
2: כי אנחנו לא בקטגוריה, כי התקציב הלך ל-0-9. מחלקים ילדים בתוכנית החלוקה בין גליל א' לב'. ילד בגליל ב' שווה פחות מילד בגליל א'. פשוט מזעזע.
1: תשמע, אני באמת כבר לא יודעת מה אומרים. אני גם לא, כמו שאמרת בתחילת השיחה בינינו, אני לא חושבת שזה מזיז למישהו. אולי כן, אתה יודע, היום עוד ידברו איתך, מחר ידברו איתך, אבל אחר כך הכל פשוט נשכח. אתה אומר שאתה דור שלישי בחצור הגלילית, אז זה אומר שגם הדור הרביעי וגם הדור החמישי, ואולי גם הדור השישי, ייקח לו זמן עד שהוא ישתקם מחוסר תשומת הלב הזו, של המדינה שבעצם חיה בזכות אותם אנשים. כאילו, מה זה חיה? מתנהלת. הם הולכים לצבא, הם משלמים מיסים, הם עושים כל מה שצריך. פשוט, אולי תשימו שטריימל, מיכאל.
2: אני טוען הפוך, אני טוען שלא רק שיקח זמן להדביק את הפערים, אני טוען שהפערים הולכים להעמיק והולכים לגדול, כי ברגע שעשו את הקו המטופש הזה של ה-0-9, של גליל א' וגליל ב', זה עיוות לדורות.
1: אתה בעצם 0-11?
2: אני בעצם 11 קילומטר מהגבול.
1: ומי שמקבל זה רק עד... ורק עד 9 מקבלים.
2: בדיוק, בדיוק, כן. בגלל זה קטיושה שנחתה פה ב-1980. מאז אף אחד אין לו אומץ ניהולי לתקף את הקו. אנחנו מביאים לבגץ עמוסים בנתונים שמגיעים לנו בזכות ולא בחסד. מאות רקטות. היישוב ממוקם באמבטיה סיכונים מאוד גדולה. ואנחנו חוטפים מכל הכיוונים. יותר מחצי מהאזור שמכונה 0-9 והיישובים, רשימת היישובים המאוימים. ואין תגובה, ואין קול, ואין עונה. וזאת הפקרה מלא מלא.
1: נכון, לגמרי. תשמע, קודם כל, אנחנו באמת, אני מניחה שכולם יציעו לך את זה, אבל כל עזרה שצריך בשביל להעלות את זה בצורה, אתה יודע, תקשורתית, אנחנו לרשותך. אני רק רוצה לשאול שאלה לסיום. אמרתי את זה גם אתמול, דיברנו השבוע עם דורון שנפר, דובר עיריית קריית שמונה, שגם תיאר, אתה יודע, את החיים שם, לא בהקשר לכסף, בהקשר להחקרת הזה, הפקרה ואפליה. ואז אנשים כתבו, שחררו אותנו, הם לא מעניינים, שהמשיכו להצביע ביבי.
2: קודם כל, האמירות האלה עצובות, מצופה מהם שתהיה אמפתיה לטובת אחיהם בצפון, ולא משנה מה הדעה הפוליטית. אני חושב, ואני חוזר על זה שוב ואומר, אני חושב שהצפון מאוד מאוכזב, ואני לא חושב שמה שהיה הוא שיהיה. אבל זה עדיין לא נותן לגיטימציה לאחים שלנו במרכז הארץ, או בדרום, או ברחבי האזור, לייצר אמירות כאלה, וחבל שכך. אני מצטער על זה, באמת.
1: תשמע, קודם כל, מיכאל קבסה, ראש מועצת חצור הגלילית, זה באמת כתב אישום חמור מאוד נגד מדינת ישראל. לא נגד המדינה, נגד נבחרי הציבור שנבחרו. הם לא המדינה, אנחנו לפעמים שוכחים את זה. אנחנו הריבון, אנחנו בעלי ה-say, ואנחנו צריכים פשוט להתאמן באיך אומרים את מה שיש, אבל העובדה שילדי חצור הגלילית שווים פחות מילדים אחרים, מכיוון ש-2,000 מטרים מפרידים בינם לבין איזושהי חלוקה. אתה יודע, למדתי גם שאותה חלוקה פעם עשו אותם גם עם טוש, זאת אומרת, זה נורא עבה בפועל. זה נכון. פשוט ביזיון, זה בחייה לדורות, כמו שאמרת. אני כולי תקווה שמישהו שם יראה בך את אותו ניצוץ יהלומי, ואולי בזכות זה גם תקבל איזשהו יחס או תשובה. בכל מקרה, תמשיכו ותעדכנו אותנו וריספקט על, על העשייה הזו.
2: תודה רבה לכם על התמיכה, ואנחנו נאבק ולא נוותר על החבל ארץ המאמם הזה, שאנחנו כל כך אוהבים, גדלנו בו, ואנחנו נעשה הכל כדי שנשאר בו ונפתח אותו, הוא יהיה לתפארת מדינת ישראל. תודה רבה.
1: אמן ואמן, תודה רבה לך מיכאל קבסה, כאמור ראש מועצת חצור הגלילית. בהמשך התוכנית שלנו אנחנו נדבר עם יאיר קראוס, כתב ידיעות אחרונות וויינט, על יש דיון על כמה כסף יגיע לצפון, רק מי לא הוזמן, ראשי הרשויות של הצפון, וגם כמובן ננסה להבין איתו מה לעזאזל קורה שם בנהריה. פשוט קמנו ונזכרנו בתקופות אחרות של ראש עיר אחר שחשבנו שזה ייגמר. גם דובר משטרת ישראל על ההפגנות של החרדים, וגם יושב ראש קק"ל, וגם בקיצור יש למה לחכות. פרסומות בבקשה אור.

0: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: שלום יאיר קראוס, כתב ידיעות אחרונות וויינט בצפון, או מה שנשאר מהצפון, או בינתיים, לך תדע, אתה יודע, עוד מעט יכול להיות שתהיה כתב פה באזור שלנו, כבר לא יהיה צפון.
1: כן, צפון זה דעת, צפון למעשה במדינת ישראל בפועל הוא מתחיל בחדרה.
0: כן.
1: אז צפון די יתר גדול.
0: מקסימום תכתוב מתל אביב, אתה יודע, יתאים לך לדעתי. תקשיב קראוס, סיימנו שיחה עם מיכאל קבס, ראש מועצת חצור הגלילית, שאמר שהם העבירו 420 עמודים של כתב אישום על הפקרה ואפליה נגד מדינת ישראל. אתה מפרסם שהיום, אם אני לא טועה נכון, זה היום אחר הצהריים הישיבה הזאת של האנשים החשובים האלה. כן, ממשלה, תהיה ישיבה שבה תעביר סדרת החלטות ומענים לשיקום יישובי קו העימות. כמו שאומרים בסבתא חלקת היסר, רק מי לא הוזמן? האנשים שאמורים לקבל את אותו כסף, לא בידעתם. ראשי הרשויות.
1: נכון, האמת שזה ממש מתסכל, כי לכאורה יש בהחלטת ממשלה הזאת שמגיעה באמת אחרי, אני חושב, עיכוב של שנתיים, כמעט, ההחלטה המסכמת של ה-12 מיליארד שקלים, הסכום שמשרד האוצר, ששר אותו סמוטריץ', הקצה לטובת שיקום ופיתוח הצפון. לפני שנתיים, זאת אומרת, בימי חיצי הצפון, חוות ברזל, והיא מתעכבת שנים וחודשים ושבועות וימים, וסוף סוף עולה לממשלה, אבל היא עולה עם טעם חמוץ מאוד, ועם החלטות שנכתבו לפני שנה, ולא נכונות האמת למצב האקוטי, למרחב מוכי האסון.
0: תן לי דוגמה, אם אתה יודע, על החלטה שכזו, סתם כדי שנבין את הראש.
1: הם התכננו, האמת היא שברגע האחרון הורידו את זה, אבל עד אתמול תכננו לשים 300 מיליון שקלים על צמיחה דמוגרפית בהחלטה. עכשיו, צמיחה דמוגרפית לפני שנה זו החלטה נכונה, ובאמת צריך להשקיע משאבים רבים, אבל כרגע מי שעיוור לא מבין שאת המשאבים האקוטיים ואת המציאות האקוטית צריך להשקיע במי שנמצא, כי הם עוזבים, כי הם נוטשים, כי הם לא רואים פה עתיד, ולא רואים פה תקווה, ולפני שאתה ממהר להביא צמיחה דמוגרפית של 100,000 תושבים חדשים לצפון בתוך 5 שנים, אנחנו כרגע בתוך פחות מ-5 שנים מאבדים יותר מ-100,000 תושבים מהצפון. זה לדוגמה, המון מנים שהם לא רואים את הצרכים של הרשויות, הרשויות הקטנות בקו העימות שלא מסוגלות ואין להם מספיק את ההתכנות הכלכלית, כדי לעמוד בכוחות עצמן ולספק שירותים נאותים.
0: יאיר, גם... יש את העניין הזה שבעצם הם מסתכלים על הכל כמקשה אחת, והם לא מבינים נניח שדין קריית שמונה לא כדין מטולה.
1: הדיפרנציאליות באמת זו בעיה, באמת החלטת הממשלה 0-9 נותנת החלטה באופן שוויוני לכולם, זאת אומרת שילד נגיד בהחלטת החינוך של 2.5 מיליארד שקלים, ילד בנהריה מקבל את אותו סכום תקצוב כמו ילד בקריית שמונה,
0: כן.
1: או ילד בשתולה, או ילד בשלומי. עכשיו, כמובן שהילדים בנהריה מגיע, הם חווים וחוו ועוד יחוו כנראה אתגרים רבים, אבל אי אפשר להשוות את ההשקעה הנדרשת במציאות הזאת,
0: כן.
1: ילד בקריית שמונה או ילד בכפר גלעדי, מאשר ילד בנהריה או כפר ורדים.
0: ובוא נוסיף לזה את העובדה שילד בחצור הגלילית לא יקבל כלום, שזה מטורף.
1: נכון, למעשה יש שתי החלטות, יש סכום של 15 מיליארד שקלים, 12 מיליארד שקלים הוקצבו לקווי קו העימות, ו3 מיליארד שקלים הוקצבו ליישובי עוטף צפון, כאשר הממשלה במשך יותר משנה, שנה וחצי, התלבטה ומי הם יישובי הצפון, זה דבר סכום גדול, 3 מיליארד שקלים לעומת כל האתגרים ובאמת ההשקעות הנדרשות כאן במרחב, אז פשוט עשיתו על מודל של הרי רשע, מודל של 5
0: כן,
1: ערים.
0: כן, הוא דיבר על זה, כן.
1: וחצור הגלילית לא שמה, היא נפלה, כי היא לא שם ולא שמה, כמו ש...
0: בסדר, אין בעיה. אתה יודע, ליפול בין הכיסאות...
1: לא בגלל...
0: אבל כבר בא בן אדם, כבר מציג, כבר מראה, כבר מוכיח, כאילו, איך אפשר להתעלם מהדברים האלה?
1: אני חושב שיש ניתוק גדול מאוד, אולי קיוט רגשית, את נוכח... שנה שלישית, אנחנו מסיימים שנה שלישית של המלחמה, והאתגרים הרבים, אי אפשר לשבות את המשבר ואת המציאות בצפון, באמת מרחב מוכי אסון, לעומת מה שקורה נגד דרום, שם היה הרבה יותר מוטיבציה והרבה יותר עניין ממשלתי והרבה יותר השקעות ואמפתיה.
0: אוקיי, אז רגע, שנייה, אני נשארת איתך, רגע, אני נשארת איתך על זה. איך יכול להיות שראשי הרשויות בדרום, שלדעתי זה פחות אנשים מאשר הצפון, עושים שינוי, דופקים ומקבלים, ומקבלים תשובות.
1: יש להם כוח פוליטי חזק מאוד.
0: אז זה הסיבה, מי שלא יהלום שמים עליו פס, זה הכותרת?
1: תקשיבי, שדרות ויישובי עוטף עזה, אפילו אופקים מקבלים הנחה בארנונה, מקבלות 20% כולן, 20% הנחה במס, תקרת מס מוגדלת, הרשויות מקבלות עשרות מיליונים בכל שנה לניהול השוטף של הרשויות האלו. אלו דברים שמשרד האוצר אומרים לי, אתם אפילו אל תנסו לחלום עליהם. זאת אומרת, כאילו, תתפסו על עצמכם, אתם בחיים לא תקבלו את המענים שמקבלים יישובי הדרום, ולא בעקבות השבעה באוקטובר, אני מדבר איתך על שנים לאחור.
0: כן, כן.
1: והתחושה היא פה שהופכים יותר ויותר לסדרות,
0: אז יכול להיות, יאיר, שבפעם הבאה שראש הממשלה או מישהו אחר קורא לראשי הרשויות בצפון, בואו דחוף בחמש לישיבה, הם לא צריכים כמו טטלה לקום ולנסוע לשם. אולי זו הדרך.
1: כן, למרות שהם גם לא טטלה.
0: אוי, נו, די, מספיק. כל פעם שקוראים להם הם באים, זה לא הפעם הראשונה, זה כבר שנים ככה.
1: אני חושב שכולם פה באיזשהו לימבו, ולעומק המשבר והזל בצפון, יש כמה אבות. הממשלה יש אחריות עצומה, אחריות המתכננת, האחריות הגדולה ביותר, אבל גם ראשי הרשויות שהם לא הציבו קו אחיד,
0: נכון,
1: עם התחושה, נשמעה תסכול מאוד מאוד גדול וביקורת,
0: נכון,
1: מצד בכירים בממשלה וגורמי אנשי מקצוע שמסכלים ואומרים, תשמע, אם כל מה שעושים יונים ועיזים חדשות מהשרבול, הם כל מה משנים פה את הכללים, ואנחנו מסכמים איתם משהו אחר, הם משיגים אותו, ועד נלחמים על משהו אחר, מנסים להוסיף עוד ועוד. לפעמים את יודעת, בניסיון להשיג את הכל, אתה לפעמים עושה בלי כלום, או שיוצא עם מה שאתה רוצה, אבל עם טעם חמוד.
0: כן.
1: אני לא בטוח, אנחנו לא נמצאים במצב שלא יצאנו עם כלום, אבל אין ספק שההחלטה הזאת, שמביאה מיליונים, נגיד רבע מיליון שקל, למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שזה סכומים אדירים וחשובים, ומביאה דברים משמעותיים מאוד, אבל איך תמכרו עכשיו את הבשורות הטובות של ההחלטה הזאת, שסיימה סוף סוף את המיגון למשל, עם תחושות כל כך עמוסות?
0: אתה יודע, גם חשבתי אתמול, שבעצם אותם ראשי ערים, שבוא, אחרי הכל זה אנשים שנבחרו, הם לא עברו, לא למדו מגיל שש להיות מנהיגים, הם באופן טבעי ומובן לחלוטין, באמת כבר קורסים. אז הייתי מצפה, אתה יודע, משרד הפנים, משרדים אחרים, שיבואו באמת להיות לעזר, גם בשוטף של היום-יום, אבל כנראה הגזמתי. לסיום, אתה יכול להסביר לנו מה...
1: תביא לך מה, עוד משהו שהיה מאזין, צריך להבין, זה מרחב שאין בו ממשלה, אין בו כנסת, יש פה השרה אורית סטרוק, השר מיכה וסרלאוף, וזהו למעשה שנמצאים כאן. השרים לא מבקרים כאן, בבת שלו שרי הליכוד.
0: לא, אבל יאיר, יאיר...
1: מי שרוסים את העזר, ראשי הרשויות.
0: יאיר, הם היו צריכים לדאוג לחוק פיצול, תפקיד היועמ"שית, ואתה מבלבל אותם עם עובדות, ותפסיק עם זה בבקשה, אוקיי? אני מאוד מעריכה אותך, אבל... נא, יש דברים יותר חשובים מהצפון.
1: אלה, אבל זה גם לא עבר.
0: חכה, זה התחלה. פחות אבל דיברו על זה. נעריה, לסיום, מה קרה? התעוררנו לכותרות, אתה יודע, שהזכירו לנו ימים שלפני 20 שנה. האמת,
1: אירוע מאוד מאוד עצוב. קודם כל, בהחלט, זה פיגוע אסטרטגי, אם תרצי, לנעריה, שנפטרה מהשם שהתקשר... כבירת פשע, כאזור שבו כנופיות ירדי פשיעה, ופשוט מסתבר לפחות החצי החדשות החשדות והצורים הנרחבים והתחמה שבמשטרה משוכנעים, שפשוט אותם כספים אדירים שהממשלה משקיעה ומעבירה בסגרת החלטות השונות, כמו בחברה הערבית, גם כאן ארגוני הפשיעה השתלטו על הכספים, על המכרזים, ודורשים את הכסף הזה להם. למערכת המיצוי השלישית, בסוף יש פה מערכת מיצוי שלישית בגליל, יש את מס הכנסה, ביטוח לאומי ודמי החסות, זה עוד היבט של מערכת המיצוי הזאת בישראל, אני חושב.
0: כן, אתה יודע, הוא דיבר על זה באמת מיכאל קבסה, שבנוסף לכל המיסים גם מתמודדים עם פרוטקשן, זה כאילו זה נהיה באלן פה. יאיר קראוס.
1: גם הסוג של מיסים.
0: כתב ידיעות אחרונות וויינט, אנחנו נמשיך ונדבר ונזכיר, כדי שמישהו יתעורר שם. תודה.
1: תודה.
0: ביי, שקר. אנחנו נדבר עכשיו על הפגנות של החרדים. אתמול הסביר לנו חכם שזה רק ההתחלה, שעוד לא ראינו כלום. כנראה באמת שעוד לא ראינו כלום. שלום לירן תמר, כתב משטרה ויינט.
2: שלום, שרים לך ולמאזינים.
0: וידיעות אחרונות כמובן. אתה שנים כתב משטרה, נכון? אתה שנים כאילו מסקר.
2: 7 שנים, כן.
0: כבר ראינו הפגנות, ראינו הכל, אבל מה שמטריף אותי שסמלי שלטון פשוט פה מבוזים, ואין מי שעושה עם זה משהו.
2: כן, אז כמו שאמרת, הפגנות חרדים זה לא משהו שהוא חדש בנוף הישראלי, אנחנו נדרשים לאירועים האלה מעת לעת, אבל האירועים שאנחנו רואים בימים האחרונים הם באמת שורה של אירועים קיצוניים, שאני לא זוכר כמותם. אנחנו גם מרגישים את כל הקטנה של הפלג הירושלמי, אני מדבר איתם, הייתי שם גם בתחנת המשטרה שנפרצה, ובשביל שנבין את הדברים, אני משוחח עם אחד המפגינים, ואז תקשיב לירן, פליש בשכונה 15 איש שחתמו שהם מוכנים למות בשביל ההפגנות. לחסום רכבים, לחסום ניידות. אני אומר לא רוצה, אבל בסוף אנשים עם ילדים, אנשים עם משפחות, זה לא מעניין אותם. המילה נמות ולא נתגייס, זה לא סתם איזה שהיא תשמע עבורם. זה התחיל בפריטה לתחנת משטרה, פשוט גדרות שנעקרו מהמקום, המונים שמגיעים עד לפתח דלת התחנה, באותה שעה, 1:30 בלילה, נמצאים בתחנה רק חוקר וסייר. אפשר להבין את הסיטואציה שגם הם נתקלים בה.
0: כן.
2: אתמול, בעניין של חטיבת הטכנולוגיה במשטרת ישראל בהר חוצבים נפרץ. לא נעלה את המאזינים שלנו, אבל באותו מבנה יש יחידות רגישות, יש ציוד רגיש שנוגע לכל הטכנולוגיה של המשטרה. וצריכים לשאול שאלות, איך קורה שמפגינים? מצליחים פעם אחר פעם להיכנס למתקנים משטרתיים, לגרום להם נזק, והאיש לא נעצר. איש לא נעצר, איש לא נותן את הדין למעשים החמורים האלו. וגם אתמול, אחרי ההפגנה בבית שמש.
0: מישהו ידע דרך אגב שהם הולכים, אתה יודע, רכבת? הרי אנחנו אמרנו את זה פה אתמול בצהריים, שהם הולכים לעשות הפגנות. אין דרך לדבר?
2: מאחורי הקלעים, אנשי תקשורת ידעו בדיוק מה אותן הפתעות. בסוף יש אינטרס לאותם מפגינים שיהיו שם אנשי תקשורת שיפרסמו את הדברים האלו. אנחנו אנשי התקשורת ידענו איפה הולכים להיות הנקודות, מה שנקרא הפתעות במרכאות. כן. אבל המשטרה הופתעה. ראינו גם את ההפגנה מחוץ לבית של מפקד אגף התנועה, ניצב חיים שמואלי בירושלים. יודעת, סמטה, רחוב שבחיים לא מדמיינת שתהיה בו איזושהי הפרת סדר. ובסוף מגיעים 200 מפגינים מחוץ לבית של ניצב במשטרה, מנסים לפרוץ לבית שלו. המשטרה שם פעלה בשימוש בכוח, אולי מופרז כמי שהיה שם, עם עשרות רימוני אלם.
0: אבל מה אפשר לעשות? מצד אחד, מצד שני, לאיראן אתה יודע, זה ביצה ותרנגולת, כי כשהם מוכנים למות בשביל ההפגנות, כנראה ששום דבר לא יזיז אותם מהדבר הזה.
2: בדיוק, וזה מדרג ההסלמה. כי כמי שמסקר הפגנות חרדים לא מעט שנים, הם מגיעים, חוסמים כמה כבישים, המשטרה נותנת להם לסגור את הכביש, כי הם יודעים שיהיה את ההוראה ויחזור לתלמודו, שזה בעצם אומר הוראה מהרב, תחזרו, תסיימו את ההפגנה, והמשטרה לא כל כך באה בחיכוך איתם. אבל שגם הם מקסימים, ואז המשטרה גם מדרשת להקסים את התגובה שלהם. במדרג הידרדרות משמעותית.
0: לקראת מה לדעתך אנחנו הולכים?
2: אז אנחנו שומעים על ניתוק של ראשי רשויות חרדים עם המשטרה. אין יותר שיח.
0: ניתוק?
2: כן, ניתוק. ראשי רשויות חרדים הודיעו שהם מפסיקים כל שיתוף פעולה עם משטרת ישראל. הציבור החרדי בתנו מלאה. ואנחנו הולכים לראות כאן הפגנות נוספות בימים הקרובים. והשאלה, האם המשטרה, לאור זה שאנחנו רואים כאן עימותים באמת חסרי תקדים, במוקדים רבים, האם יש לה את המשאבים להמשיך ולהתמודד עם האירוע הזה? או שבסוף היא תגיד, אוקיי, אמרנו שנחזור לחוף, אבל תשמעו, בסוף תראו מה קורה כאן במדינה, אנחנו לא יכולים להידרש לאירועים מהסוג הזה, ולהקצות רבע מכוחה של משטרת ישראל לטיפול בהפרות סדר.
0: שהם תכלס בנתון הזה צודקים. אני רגע שנייה רוצה להחזיר אותך גם לאותם משתמטים שאיזו לחסום רכב של קצינה, הם שקולה אתמול, גם אתה פרסמת את זה.
2: כן, זה אירוע, לדעתי הוא הסיפור של המחאה. בסוף אני גם שוחחתי איתה לפני שעה קלה, קצינת משטרה, הרופאה הראשית של משטרת ישראל, דוקטור ולרי שושן, היא מספרת שהיא סיימה את עבודתה, עשתה את דרכה לביתה בירושלים, ובעצם נחסמה. מרגע שמבינים שבעצם מדובר ברכב משטרתי, שנושא לוחית רישוי משטרתית וצ'קלקה, מתחילים להתאסף סביב העשרות נערים, מנסים לפתוח את הדלתות, ובעצם היא מספרת לי שהיא שומעת כבר צעקות שמנסים להפוך את הרכב, שהייתה איזה תקנון להפוך את הרכב שהיא בתוכו. היא יצאה מהרכב, ניסתה לדבר איתם, להרגיע אותם, זה לא עזר. למזלה היא התקשרה למפקד מרחב ציון, תת ניצב שלומי בחר, באמת גם מילים טובות צריכים פה להגיד למשטרה, שישר התכנסה לאירוע הזה, ובעצם כוח מגיע אליה תוך דקה, דקה וחצי ומחלץ אותה, ושעת לתאר מה התחושות של אם שכולה, שבנה נהרג ברצועת עזה בקרבות, והיא בסוף מותקפת על ידי חבורה של משתמטים. וזה לא האירוע הראשון שקרה לה, היא סיפרה לי על עוד אירוע שקרה בפורים, גם אז היא עברה ברחוב בר אילן, שוב פעם זיהו את הרכב המשטרתי שלה, גם אז הקיפו אותה. אבל יש גם נקודת תור בסיפורים הקטנים האלו, כי היא גם מספרת שאתמול היה אדם מבוגר שממש בגופו ניסה לחצום אותם, גם מתוך אותם...
0: אני אגיד לך את האמת, לירן, הכי מפחיד אותי, אתמול כששמעתי שהם גם חסמו רכבת, הכי מפחיד אותי, שבסופו של דבר בן אדם... היא גבר, אישה, לא משנה מה, שחוזרים הביתה וצריכים, לא יודעת מה, להוציא את הילדים, יש להם תור סתם, בא להם להגיע כבר הביתה אחרי יום עבודה מטורף, כן? מישהו מאיתנו יאבד את זה, ואז זה כבר יהיה, אתה יודע, מדרון חלקלק. בכל מקרה, אני מאוד מאוד מודה לך גם על השיח הזה וגם על הדיווחים שלך, ותמשיך, ונשמח במידה ויש דברים, אתה יודע, לתת לך פה קול ובמה. לירן תמרי, כתב משטרה, וויינט, וידיעות אחרונות, תודה רבה.
2: תודה רבה,
0: אתם
2: מדענים,
0: רגועים אותם. אמן ואמן. שלום ניצב משנה אריה דורון, דובר משטרת ישראל.
3: שלום עם בר, צהריים טובים.
0: טוב, אתה יודע, אנחנו מכירים עוד הרבה לפני, אתה יודע שאנחנו בעד המשטרה, אתה יודע שאנחנו לא נוטים, אתה יודע, לסיסמאות האלה, אבל מה זה?
3: פשוט אני אפתח, אני אתחבר למה שאמר לירן תמרי, כתב וויינט, ואני אגיד שאני רוצה באמת לגנות את התקיפה של הרופאה הראשית של משטרת ישראל, הגברת שושן, ניצב משנה שושן, שאיבדה את הבן שלה בקרבות בעזה, אתמול נאלצה להתמודד עם אירוע חמור מאוד שבו מתקיפים את הרכב שלה, עד כדי סיכון באמת, שם עברו אותם מתפרעים, רואים, לביתו של...
0: ראינו את התמונות, מה זה? ילד בן 10. מה זה?
3: לביתו של ראש אגף התנועה, ושם מנסים להיכנס לחצר הבית, וגם אפילו הצליחו, גורמים נזק, תוקפים שוטרים, פוצעים שוטרים, זו לא מחאה במדינה הדמוקרטית, מותר למחות, זו לא מחאה מרגע שמחאה הופכת להיות הפרת סדר, עם תקיפות שוטרים, ותקיפות בכלל, אנחנו לא נאפשר אותה, פעלנו שם על פי המדרגים ב... הנהוגים בהפרות סדר, הפעלנו אמצעים לפיזור הפגנות, פעלנו שם, נמשיך להיות מאוד מאוד אגרסיביים כלפי כאלו שלא
0: רגע, יודעים. רגע, אז אם זה לא מוכן...
3: להביא בין זכות המחאה,
0: אריה, אם זה לא...
3: אם,
0: אם זה לא מחאה, מה זה כן?
3: אלימות, פשוטו כמשמעו, הפרת סדר שלא נאפשר אותה, פעלנו, כך מצופה ממשטרת ישראל לפעול, ולהחזיר את הסדר... על כנו ולהחזיר את המרחב הציבורי לציבור.
0: איך קורה? אתה יודע, אני זוכרת שכשאתם הייתם פה, דניאל המפכ"ל, שהיה פה המפקד חוף, דיברנו על, אתה יודע, על פרוטקשן וכל מה שקורה פה מסביב באזור 04, והוא אמר, התנהגות שכזו תתקל במפקד חוף אגרסיבי במיוחד. אני לא חושבת שעכשיו המפכ"ל יכול לטפל בכל מפגין, אבל אני חושבת שהמשטרה פה, איך זה יכול להיות שהם נכנסים, המשתמטים האלה, לתחנת משטרה בבית שמש, וכאילו אני מבינה שאין אפילו עצורים.
3: לא, אז ראשית אמר המפכ"ל דני לוי, שהפעולות שהמשטרה תעשה גם באירועים האלה, הן פעולות שאנחנו נעשה, אנחנו עובדים מצלמות, מצלמות גוף, מצלמות של התחנות, אנחנו עובדים על הנושא הזה, ישנם עצורים, הגיעו לבתי המשפט עצורים, שמונה שהגיעו בירושלים, שוחררו בתנאים, וצריך להגיד, גם כשעצור משוחרר, ההליכים נגדו לא מופסקים ברגע שהוא משוחרר, אלא יש פעולות שמתקיימות גם לאחר שחרורו ממעצר. אנחנו נמשיך, אנחנו נעשה את הכל מנת שאותם חשודים מבחינתנו יובאו לבתי המשפט ויושת עליהם עונש חמור מאוד. אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, אם בר, אסור לאפשר אנרכיה במדינת ישראל, לא לחרדים ולא לאף אחד אחר, לא שום ציבור אחר. זה מצד אחד, ומצד שני אני אומר בצורה מאוד מאוד פשוטה, האירוע של מעצר העריקים הוא לא לפתחה של משטרת ישראל. מי שמנהל את המבצע הזה זה צבא הגנה לישראל, צהל מנהל את זה, משטרת ישראל מסייעת לצהל בכל מקום שהיא נדרשת לסייע, כפי שמצופה וכמי שאנחנו מחויבים.
0: הסביר לנו אתמול דוד צור, כששאלתי אותו מה פתאום, אתה יודע, כי דוד חכם אמר, זה בכלל לא תפקיד של המשטרה לעצור, תפקיד של משטרה צבאית, ואז הוא הסביר לנו, אתה יודע, את חלוקת התפקידים. אני רגע מתייחסת לזה שדיברת על דברים שאמר לירן,

0: במשטרת ישראל. ישנו גיוס גדול שמתנדבים חרדים למשטרת ישראל. מאז ומתמיד היה יחסים טובים מאוד בין החברה החרדית לבין משטרת ישראל. אני חושב שגם אותם מנהיגים שקוראים את הקריאות להפסיק את הקשר עם משטרת ישראל, מבינים שהם עושים טעות, הם צריכים את משטרת ישראל על מנת לנהל את חיי היום יום והשגרה.
1: אז כמו שאמרת, מצד אחד הם מבינים, מצד שני הם מבינים שיכול להיות להם פה רווח פוליטי, כי העליהום הזה הוא, תשמע, אני מנסה לחשוב, לו אני עכשיו עם 15-20 איש פורסת פה לתחנת חיפה, מי בכלל סופר אותי? אני תוך 4 שניות נכנסת לאיזשהו תא, נכון או לא נכון?
0: אני חושב שבכל מקום, היינו גם בבית שמש, גם במקומות אחרים, בכל מקום שבו נכנסו למתקנים משטרתיים או ניסו לפגוע בשוטרים, זה נהנה ביד קשה מאוד ונגמר תוך זמן קצר, אבל צריך משהו לומר עם בר. גם הצבא, ואני פה סנגור של הצבא, לא מנהל מבצע אך ורק כנגד החרדים. כל מי שיתקל אצלנו במשטרת ישראל, או בכלל, שהוא עריק, אם הוא חילוני או חרדי, מבחינתנו אין הבדל בעניין הזה, הוא יעוקב ויעובר לטיפול של המשטרה הצבאית. זה אומר שאנחנו פועלים לא מול מגזר כזה או מול מגזר אחר, כל מי שיהיה דרוש לצבא הגנה לישראל, שיחרב מעצר, אנחנו נפעל נגדו בדיוק כמו שתפעל מול כל אדם אחר.
1: אתה כחלק מצמרת הפיקוד של משטרת ישראל נתקל בקשות, אמירות, וואטסאפים מטרידים של כל מיני כאלה מהמגזר החרדי להתנהג אחרת, לעשות אחרת?
0: אני מקבל לא אחת פניות גם מכתבים בחברה החרדית או מובילי דעת קהל ברשתות של החברה החרדית, אנחנו יודעים להתנהל איתם. אני חושב שחלקם הגדול אפילו מבינים את גודל השעה, ומבינים שצריכים להוריד את גובה להבות, הם עושים את זה בחלקם, אנחנו איתם בשיח, גם רב המשטרה, רב רמי בחיהו, מול מנהיגים בחברה החרדית, ואנחנו מקווים מאוד שהאירועים האלה יסתיימו אחרת, ותהיה הבנה שזו לא הדרך.
1: אבל אתם, משטרת ישראל, ערוכה לדבר הזה.
0: ערוכה לכל תרחיש, מפכ"ל המשטרה דני לוי הכין את המשטרה, הוא מבין, מכיר ויודע איך לעבוד מול באירועים מהסוג הזה. משטרת ישראל מוכנה ותיתן את התשובה בכל אירוע שבו נתקל, שלא יהיה לאף אחד ספק. משטרת ישראל תהיה אגרסיבית באירועים שבו היא צריכה באמת לפזר או למנוע אירועים כאלה ואחרים.
1: כן, אנחנו בעד, כי באמת כבר יש גבול. כמובן שלא מכניסה אותך לצד הפוליטי, אבל אתה יודע, כל הילדים שלנו משרתים, אין סיבה שהם לא ישרתו, והם מוכיחים הלכה למעשה שהם יכולים להיות יופי של יחידות בשדה הקרב, בעין, אתה יודע, שלא מכירה את שדה הקרב. תודה רבה לך על השיחה, ניצב משנה אריה דורון, דובר משטרת ישראל, שנדבר רק בזמנים ובימים אחרים וטובים.
0: תודה רבה, אימבר.
1: ודש למפכ"ל.
0: אני מבטיח להעביר.
1: ריספקט. שיבוא לקפה, בטח אין לו זמן.
0: בסדר, אמור. אני אעביר גם את הבקשה הזו. תודה ושיהיה המשך יום טוב.
1: אמן ואמן, תודה רבה.
2: כן. אתמול התעוררתי כועס, אך עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי, אבל

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו בי.

ממש ממש ממש עכשיו יוצאת הודעה של שר הביטחון ישראל כץ, שהוא דיבר בכנס היצוא הביטחוני, והוא אמר שראש הממשלה והוא יחד הם הובילו מהלך עם צהל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. ואם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים, אנחנו נפנה ונתקוף את רוב הדחיה השיעי בבירות שהוא מעוז החיזבאללה. לא יודעת עוד מי מאמין לה, באמת להודעות לעיתונות האלה. אנחנו הבנו אתמול שראש הממשלה, ששוב אני ממש ממש לא מאשימה, לא הייתי רוצה להיות בנעליים שלו, כשיש לך או לוותר על הצפון, או לוותר על כלל מדינת ישראל, בעבור מערכת היחסים עם ארצות הברית, כשכבר שמת את עצמך בפינה הזאת, וכל הקלפים אצלו, לא יודעת מה אני הייתי מחליטה, יש כל מיני שמועות על טראמפ, למי הוא התקשר, ומה הוא אמר, ואיך שהוא דיבר. בכל מקרה אני מקווה שבאמת אנחנו לא הולכים לאכול אותה בגלל מערכת היחסים הזו ובגלל חנינה כזו או אחרת. עוד דבר שעכשיו ראינו, שאלקין, השר זאב אלקין שקיבל על עצמו את שיקום הצפון, אם התחלנו את התוכנית עם מיכאל קבס, ראש מועצת חצור הגלילית, שהלך לבגץ נגד ההפקרה וההפליה של מדינת ישראל נגד יישוב שהסוציו-אקונומי שלו הוא 4, אוקיי? שלא מקבל שקל, למרות שמה שקורה שם, אז אלקין, כך כתוב, מפורסם, רוצה לתת הטבת מס לכפר ורדים. כפר ורדים, אחלה יישוב, אחלה ראש מועצה, דיברנו איתו לא מזמן, דיוויד היה שם, היה להם הפנינג כזה שישי שבת. הוא אמר, גרים פה אנשים מבוססים, גרים פה אנשים יפים, גרים פה אנשים טובים. לא נראה לי שהם צריכים את אותה הטבת מס. מה קורה להם? לא מצליחה להבין. תודה רבה אור, תודה רבה ליאה, תודה רבה גיא וגם מור. יונתן רזל, תחזיק מעמד, אה? כולנו מתפללים בשבילך ועבורך. יאללה, ביי.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
9: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
11: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
12: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
10: ג'רי, אני בדרך!
13: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
14: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.

0: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני, שני לוחמי צהל נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. על רקע הפרות חיזבאללה את הפסקת האש, שר הביטחון ישראל כץ אומר באיום בכנס הייצוא הביטחוני, דין הדחיה כדין יישובי הצפון.
2: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. ואם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים, אנחנו נתקוף את רובע הדחיה השיעי בבירות שהוא מעוז החיזבאללה.
1: בינתיים נמשכות תקיפות צה"ל בלבנון. לפני כשעה דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי לתושבי העיר נבטיה שבדרום לבנון לקראת תקיפות של צה"ל במרחב. משפט נתניהו, ראש הממשלה בנימין נתניהו חזר לבית המשפט מטקס כניסת ראש המוסד לתפקידו, האלוף אומן גופמן, והדיון במשפטו של נתניהו התחדש באיחור של כשעה. ראש הממשלה טען, מיד אחרי הטקס קיימתי כמה דיונים במוסד, צורכי השעה, אבל קיצרתי את הדברים, נדמה לי שאני צריך לצאת בסביבות 2:45. השופטת, רבקה פרידמן פלדמן אמרה, נמשוך עד 3, לפחות שנספיק משהו. המשוואה של אריה דרי, יושב ראש שס, קורא להעביר את חוק לימוד התורה. כולנו מוכירים את חיילי צהל המוסרים את נפשם למען ביטחון ישראל, ולצידם את לומדי התורה שבכוח תורתם ותפילתם מגנים על העם לדבריו. הוא הוסיף, התורה היא יסוד קיומו של העם היהודי לאורך הדורות, הגיע הזמן להגן בחוק יסוד את ההכרה בערכו העליון של לימוד התורה ובתרומתם של לומדי התורה לעם ישראל ולמדינת ישראל, כך דרי. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר פרסם לפני זמן קצר סרטון מאיתאו של הפושע הנאצי אדולף אייכמן שנידון למוות והוצא להורג בישראל. בן גביר ציין מבית הסוהר איילון שברמלה, בקרוב מאוד נממש מלא פסקי דין של חוק עונש מוות ונוציא מלא אייכמנים לאגרדום, כך השר. המלחמה באוקראינה, רשת בלומברג האמריקנית מדווחת כי רוסיה ניצבת בפני משבר תקציבי חסר תקדים בשעה שאוקראינה תוקפת מתקני נפט וגז בלב רוסיה. בכירים בממשלה הרוסית הזהירו את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין כי ההוצאות על המלחמה באוקראינה נמצאות במסלול לפשיטת רגל כלכלית. לפי הדיווח, משרד ההגנה הרוסי לא רק מתנגד לקיצוצים אלא דורש מימון נוסף, כך לדברי שני מקורבים לממשלת רוסיה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן,

0: צהריים טובים, קטן בשתיים, אהלן חברים יקרים, מה שלומכם? קצת יותר משבועיים לסיום העונה, בעונת המלפפונים בעיצומה, אני הכי אוהב את התקופה הזו. תראו, היו פה לא מעט פרשנים, כתבים, שהיו סבורים שנראה במכבי חיפה בתקופה הזו כבר שינויים מהותיים בסגל, אבל חלומות לחוד, מציאות לחוד, נכון עכשיו ברק בחר מחפש בכלל רק לבנות את הכוורת סביבו, עזבו דרור שמשון, צרפתי ועוזר המאמן ויינזינגר, לברק יש את הסמכות למנות את העוזר מאמן, שהוא רוצה שיעבוד לצידו, רק את העוזר מאמן, כל השאר כבר זו, אלו הסמכויות של ליאור רפאלוב, דעתי זו טעות, אני יכול לקבל את זה שמנהל מקצועי אמון על הבאת השחקנים, ביחד עם המאמן כמובן, אבל צוות מקצועי, אני חושב שלמאמן צריך להיות בלעדיות בדבר הזה, כי זה אנשים שהוא צריך לבוא איתם בכימיה יום-יום, אם זה מאמן שוערים, מאמן כושר, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך. תראו, בגזרת הרכש אין שום דבר, כאילו, אין משהו שהוא באמת משפיע. יאיר מרדכי הגיע מקש בעברה חופשית. אגב, אני מאוד אוהב את זה. אני חושב שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, שיכול פה בשנים הבאות באמת לבוא לידי ביטוי. השאלה מה יעשו איתו. תראו, מכבי חיפה צריכה לבנות צוות חדש. זה ברור. צריכה רכש, צריכה בלם תותח, חלוץ, 6, 10, כוכב כדורגל, מגן שמאלי, כנף. תראו, יש פה הרבה, הרבה עבודה. סור שהבינוניות הזאת תימשך. יש הרבה על מה לדבר. בואו נתחיל. ליאב נחמני, אהלן, מה העניינים?
1: אהלן, יניב.
0: נחמני, למה אתה לא בא להתארח פה אצלנו קצת? החבר'ה ביקשו, לא? ומה, למה אמרת לבוסקילה לא?
1: אם קרה דבר כזה, אז אני מפסיד ארוחה. אבל אם לא, תגיד לבוסקילה רק כוס קפה.
0: אז הנה, כבר בוסקילה חוזר בו ואומר לי, סליחה, טעות שלי. טוב, נחמני, אתה מבין, אבל בסדר, זה מגעגוע אליך, שתדע. זה מגעגוע גדול.
1: הכל באהבה, אחי. נחמני. אבל אנשים של אמת לא אוהבים שסתם זורקים עלינו דברים סתם.
0: בסדר, זה מאהבה, אני חושב שבוסקילה התגעגע אליך, אתה מבין? זה היה בצחוק. לא, נחמני, זה היה בצחוק שלי. איזה חמישי?
1: יום חמישי אנחנו באים להקליט יוונית, אני רואה אותך תמיד.
0: יאללה, אז חמישי תיכנס פה פנימה, קצת נקשקש. תשמע, אבל נחמני, בוא רגע, תודה, לפני שבועיים לסיום העונה כזה, ניסן דורון, כל החברים הטובים שלנו פה שעלו לקו, כולם כבר ציפו ואמרו שאחרי 10 ימים כבר רוצים לראות, אני חושב שגם אתה אמרת את זה אם אני לא טועה, אני לא יודע, הייתה כבר ציפייה שזה שבועיים לסיום העונה, כבר נראה שחרורים יותר אינטנסיביים ומהותיים בסגל, וגם רכש. בינתיים אין כלום.
1: תראה, קודם כל, אני לא אמרתי...
0: סליחה, לא, זה לא משהו רע, זה לא משהו רע, אוקיי. בכללי, בכללי, אלה היו התחושות.
1: אנחנו יודעים פחות או יותר את התוכניות של מכבי חיפה.
0: מה הם?
1: לגבי שחרור של אילו שחקנים, קודם כל רוצים להיפטר בוא נגיד מעודפים לשחקנים שלא רוצים בסגל בעונה הבאה.
0: מי?
1: ויש לא מעט כאלה.
0: תן שמות, אני רוצה זאת סדר.
1: קודם כל כל הזרים שאנחנו יודעים שלא נמצאים בתוכניות. היום פרסמתי על הצעה שיש מקוצ'י לספור הטורקית על שואו בסך 1,000,000 יורו, וגם הקבוצה של דיה סבא, עמד הספור, העולה החדשה לליגה הטורקית הראשונה, רוצה אותו. ומכבי חיפה עומדת על הדרישות שלה עד עכשיו בסך 1,500,000 יורו, היא לא מוכנה להתגמש, וזה בסדר, לדרישות שלה.
0: שואו זה תיק מהעבר, בואו נדבר גם על ההווה, על עכשיו, על חבר'ה שנמצאים פה.
1: אז אני אומר, שואו זה החלק הכי קל, כי לשואו יש ביקוש.
0: מה קרה, נחמני? נחמני, איפה אתה?
1: נחמני,
0: נפלת מהגג, איפה אתה, מה זה?
1: אתה יודע שאני גם ברמת ישי, ואחר כך... הטייסים האמיצים שלנו בדרך לעוד לקוח
0: מרוסף. מה אתה אומר? הטייסים שלנו בדרך לעוד לקוח, לא אמרו שהפסקת אש?
1: הם מעליי, אין הפסקת אש, קטן, עזוב, נו. עזוב, אל תמשוך אותי לשם.
0: אוקיי, אוקיי, רגע, בוא ניתן למטוסים שלנו.
1: אבל
0: אם אתה
1: נספר יפה של מטוסים, בוא נראה, צפונה, כן, צפונה.
0: מה אתה אומר? מני, אני חושב שאתה, אחד החלומות שלך זה גם להיות כתב צבאי.
1: אני מתקשה לשמוע בגלל מי שלא יודע, אני גר ברמת ישי והמסלולים זה ממש על הראש שלנו, זאת אומרת המטוסים ממש ממש ממש קרובים, אז אני ממש שומע חזק את המטוסים ומתקשה לשמוע.
0: הבנתי, אז הנה המטוסים חלפו מעליך נחמני, שיצאו בשלום ויחזרו בשלום, זה הכי חשוב.
1: אמן, אמן.
0: בוא נחזור שנייה, דיברת על שואו זה נחלת העבר, בוא נדבר רגע שנייה על אוטיק שיש לך פה, מה עושים?
1: התחלתי לומר ששואו זה החלק הקל, כי לשואו יש ביקוש. הבעיה עם שחקנים כמו סברינה, כמו נאואל, שאין להם ביקוש, וגם אחרי עונות רעות, כל אחד בקבוצה שלו, סברינה בפורטוגל, נאואל בחצי עונה שהוא שאל לפולין, זה לא עשה כלום, אפס מספרים בחצי עונה, והוא דווקא שיחק שם, אז יש בעיה. אז, לפי מה שאני מבין, מי שאחראי, באמת, מי שמינו אותו להיות אחראי על הסוגיה הזו של שחרור שחקנים ולמצוא להם קבוצות יותר נכון, זה מאור בור. הוא יצטרך למצוא את המתווה, איך משחררים ומשתחררים משחקנים שלא רוצים...
0: יש לו זמן לבור, הוא דווקא עם ה... איך קוראים לזה? מלכת השכונה, אני רואה שיש לו הרבה עיסוקים שם.
1: כן, האמת שהסדרה הזאת עושה הרבה מאוד דין ורעש.
0: עשתה לו גם רע, מה זאת אומרת? עשתה לו רע, כל מה שיצא עשה לו רע, וגם למכבי חיפה, מה זה?
1: עשתה אולי שירות לא טוב למאור בור, אבל...
0: לא טוב בלשון המעטה.
1: כן, אבל אתה יודע, גם אני גם קראתי את התגובה שלו השבוע על...
0: לא, אני לא...
1: מה שנקרא, לקחו מפה ומפה, הוא יודע, אני חושב שהוא גם בתוך תוכו יודע שזה... יצא במצרים לא טוב.
0: עזוב את זה שנייה, בוא רגע, בוא נתמקד בעיקר, קח שמות. נחמני, קח שמות רגע, סברינה, נואל, אגבה, סטיוארט, פדראו. מה עושים איתם?
1: אז אמרתי, לגבי סברינה
0: ונואל... מה זה מאור בור קיבל את הסמכות על הדבר הזה? מה, הוא פונה קבוצות, מחפש קבוצות, הוא יושב על כסף?
1: הוא מדבר עם סוכנים בחול, שימצאו להם קבוצות, אגב, כמו שעשו בעבר של מכבי חיפה אחרים עם זרים, ומצאו להם קבוצות בסופו של דבר.
0: אז רגע, שאלה לי אליך, עזוב שנייה, בוא נגיד, עד שהוא לא מצליח לשחרר אותם מפה, לא תביא חדשים?
1: אני לא יודע עד כמה זה קשור האחד בשני. כל אחד יש לו את המשימה שלו, זו המשימה שלו.
0: לא, לא, זה השאלה שלי, אבל רגע, משימה שמה משימה? מה, ינקה לשחר פרייר? ינקה לשחר גלם, אוקיי, קולט, תמשיכו לקבל משכורת שבוע ביציע, ינקה ללא ייתן. אימון פתיחה 23 לשישי, כולם מגיעים לכפר גלים?
1: אני חושב שלגבי סברינה ונאואל, כן? גם אגבה וסטיוארט מוזמנים לפתיחת
0: האימונים. גם פדראו, אז כולם.
1: פדראו, אבל שוב, פדראו, אני אומר, הכוונה היא למצוא איתו איזשהו מתווה, בין עם עזיבה, בין עם פיצוי. אתה יודע, הוא זומן לפתיחת אימונים, מן הסתם יש חוזה, אתה יודע.
0: נחמני, ראות שלי, נחמני, בוא שנייה, בוא רגע, בוא, אני אוהב תכלס, אני אוהב דוח, ישר. בסופו של דבר, כן, בסוף כולם יהיו. כאילו, איך תביא עוד שחקנים חדשים ועוד זרים, אם יש לך פה שישה שאתה אולי לא רוצה, אפילו גם יותר, אני רק נגעתי בלך, עוד ששכחתי.
1: נכון, אנחנו נוגעים כרגע רק בזרים, אנחנו לא נוגעים עוד בישראלים.
0: אוקיי, אז בסופו של דבר, עד שאתה לא מוצא להם, אני לא ראיתי ינקה לבם, משקיף לך פה עכשיו 3, 4, 7 מיליון יורו, לא יודע כמה, על שחקנים, 7 מיליון, הגזמתי.
1: כן, אז אני חושב ש... אז אני לא, אני באופן אישי לא חושב שזה קשור האחד בשני, זאת אומרת, אין הוראה, אני לא מכיר הוראה של ינקה, עד שאתם לא מתפטרים מ-X זרים, אני לא מביא שחקנים חדשים, כי אני כן יודע שליאור מצוי בקשר מסוכנים, וכן מבקש שמות, גם מגן שמאלי, גם בלם נוסף, גם קשר נוסף, גם עשר נוסף, גם חלוץ, אז אני כן חושב...
0: מה זה נוסף? אין לך פה שום דבר, אתה חייב, זה לא נוסף, אתה חייב, נחמני, אתה חייב בלם...
1: אם יש מועדון שהמילה נוסף היא רלוונטית אליו, זה מכבי חיפה, כי כרגע, כמו הרגע דיברנו על זה, כמה יש... וצריך להביא בנוסף.
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך משהו. אני קשה לי להאמין, באמת קשה לי להאמין, שיביאו שחקנים לפני שישחררו אותם. בוא, יש לך פה משכורות שלם. זה המון כסף. לא רואה את זה קורה. לא רואה עכשיו את... לא רואה לפני שנואל משוחרר, שיאנקה לסם פה סתם, 2 מיליון דולר, 3 מיליון יורו, לא יודע מה, מיליון יורו, על 10 תותח שמצאו. לא רואה את זה קורה.
1: קודם כל, אני יכול גם להגיד לך שביאנקה לבאונדי ואור קיבלו בהבנה והכלה את העובדה. וזו עובדה, שכל הכסף שהושקע בסברינה, בנאואל, בכל השחקנים האלה, כבר ירד לטמיון.
0: לא, אתה יודע איך אני אדע את זה? ברגע שאני אראה שחקנים שמגיעים, כל עוד אתה תקוע עם אלה פה.
1: לא, ההשקעה, השניים וחצי מיליון שולמו על נאואל, כבר לא יחזרו.
0: כן, אבל לא, לא יחזרו. המיליון
1: וחצי ששולמו על סברינה, גם הלכו...
0: כן, אבל יש שם רגעים שאתה אומר, תן לי לצמצם את ההוצאות, אז בואו נחכה רגע, עד שאנחנו מצליחים למכור, לא מביאים חדש. זה מה אני אומר, אתה מבין את הכוונה
1: שלי? יש כרגע גיבנת של 3-4 מיליון יורו שכר, רק שכר של שחקנים, של כאלה שלא רוצים אותם בעונה הבאה, וזה כמו שאמרתי, נסו למצוא לזה פתרון, זה לא יהיה פשוט, לפחות לגבי חלק מהשחקנים, אם ניגע בשניים שלא נגענו בהם יניב, זה פיטר אגבה, שאתה יודע, הוא התנדנד ככה כבר בסוף לקראת סיום העונה, אני לא פוסל, לפחות לפי מה שאני שומע, אפשרות שישאילו אותו לשנה אחת לראות איך הוא...
0: זה לא רע דווקא, אני לא פוסל את זה.
1: אז יפה, אז גם זה משהו שגם במכבי חיפה לא פוסלים, ולגבי סטיוארט, כבר הייתה הצעה בינואר, יהיו להבנתי הצעות, הסוכנים שלו אמרו שהם נמצאים בקשר עם כמה קבוצות.
0: הבנתי.
1: והערכה במכבי חיפה שבקרוב גם יתגבש לכדי הצעות במחיר.
0: נחמני, תראה, אני כבר שבועות פה צועק שאתה צריך להביא 10 תותח, שאין לך איכות. מדברים פה על חלוץ, מגן שמאלי, אתה גם צריך בגלל הפציעה של פיינזיכט. אתה צריך פה בלם תותח, אני גם הייתי מביא 6. זאת אומרת, יודעים מה צריך. אתה אומר לי רפאלוב עם סוכנים, אין כבר איזה שם, משהו מפוצץ, שתגיד לי קטן, תקשיב, מכבי חיפה אחרי שנה שדיברו פה על אין איכות והלכו על מיכאל אוחנה, אחלה מיכאל אוחנה, אבל זה לא מספיק, זה ברור. מביאים תותח, מביאים שובר שוויון. אתה רואה שובר שוויון כזה, נוחת פה שרי כזה, לא יודע, שובר שוויון, כוכב כדורגל, מה רוצים פה? בוא נזה, מכבי חיפה, נחמני. תחף פה כוכבים.
1: הכל בסדר, אבל אתה יודע, בסוף שאנחנו רואים, קשה להביא זרים איכותיים לישראל.
0: למה, למה? אתה מסקר את, איך קוראים להם, את באר שבע? אין שם זרים איכותיים? אז למה אתה אומר לי דבר כזה?
1: הכל באר שבע פגעו.
0: למה אתה אומר לי דבר? מה זה פגעו? הביאו, למה אתה אומר לי דבר כזה? למה, ביתר ירושלים לא הביאה? למה אתה לא יכול להביא? מה זה מתקשים להביא? לא מתקשים, מביאים?
1: קודם כל, בוא נודה על האמת. הזרים של ביתר ירושלים, אני חושב בסביבות 5 זרים נפלו. ולא יישארו בעונה הבאה, למעט בוריס אינו, והמגן ה...
0: גם, איך קוראים לבלם? שרתי את השם שלו. קרבלי, לא, מה השם שלו? גדרני.
1: קרבלי וגדרני.
0: נו.
1: אבל יש...
0: אנטיום, המגן היה, מגן צד ימין? מה? נחמני, אל תחפש סימה לא טוב, שהביאו 3-4 שחקנים.
1: עזוב, אנחנו סתם מתפזרים. שורה תחתונה.
0: אז אני רק שואל אותך, אז הלכתי איתך קדימה, נחמני, יש מישהו כבר שתגיד לי קטן, אנחנו צמאים פה לעשר, צריך פה איזה קוסם כדורגל, זה מה אני אומר?
1: אני לא מכיר, אני לא מכיר שחקן שכבר סגור במכבי חיפה, לא מכיר שם כזה, אני כן מכיר, שם תחתו לגבי דיקסון אף של אלי מוחמד, שאמור לחתוך במכבי חיפה.
0: איזה בשורה הזאת? איזה בשורה הזאת?
1: אני נותן לך את מה שאני יודע.
0: לא, ברור, ברור, אני לא בא לך לביקורת. אני שואל, למה אני שומע אותך ככה? המטוסים כבר עברו, איפה אתה עכשיו? אתה טס, אני לא יכול, אני לא שומע אותך טוב.
1: אז זה או שאני אשב בגינה ואדבר איתך, או שהילדים יצעקו עליי בבית, אין לי אופציה אחרת.
0: אשב בגינה, בגינה, בגינה, בגינה. למרות שאני אוהב רע של ילדים. אבל תגיד, זה לא בשורה עכשיו, אני מוכרד, אבל מכל הכבוד, ויש כבוד.
1: נכון, אבל אני חושב שסך הכל הוא שחקן מוכשר עם פוטנציאל. יצא לי ככה קצת לראות אותו מתאמן, הוא אמור לחתום כשהוא יגיע לגיל 18 בחודש ספטמבר, ואני לא יודע אם הוא יישאר בגלל כמות הזרים.
0: מה התפקיד שלו? מה התפקיד שלו?
1: הוא משחק 8.
0: אי נו, זה לא...
1: משחק 8, אבל למה? תשמע, אם הוא שחקן מוכשר וטוב, אז טוב מאוד שיחתימו אותו.
0: כן, אתה יחתימו אותו, אבל אני רוצה, אתה צריך, ברק בחר צריך לעשות פה אליפות, ליאור צריך להביא אליפות, אני בינתיים רק קורא ש... כרגע כנראה קיוף לא יהיה שוער שני, חזיזה חושב על חול, תכף אנחנו נדבר על זה.
1: קיוף לא רוצה להיות שוער שני.
0: אוקיי, אוקיי, אני מדבר לך על הכותרות, ושלא ממשו את האופציה על מיכאל אוחנה. אני רוצה דברים יותר רציניים, אני רוצה משהו להישען עליו.
1: על זה, אני חושב שזה יקרה עניין של זמן, אבל זה צריך פה סבלנות. אני באופן אישי חושב שמכבי חיפה כבר הייתה צריכה להגיע... לשלב הזה, עם מה שנקרא, לא עם שמות בקנה, אלא עם שחקנים שכבר יש איתם, יהיה לו סיכומים, אגב, כמו שאמר
0: אסלחן ניסן,
1: וכמו שאמר דורון, בפועל, אנחנו רואים, חוץ מיאיר מרדכי, אגב, שזו החתמה...
0: לא, הם גם אמרו, גם ניסן וגם דורון, שאחרי שבוע 10 ימים, הם מצפים לראות פה 5-6 ו-10 כבר הולכים הביתה.
1: ציפיות לחול, ויש מציאות.
0: אגב, אני בטוח ש... האמת שגם אני ציפיתי לשינויים מהותיים, אבל תשמע, למכבי חיפה מצד שני גם יש זמן, אין לה אירופה. תגיד שנייה, הצוות של ברק, מתי הוא נסגר, ואני מבין שברק יכול לקבוע רק את עוזר המאמן שלו, שזה אגב, אני לא מסכים עם זה, כי אני חושב שמאמן צריך את הכברת שלו, לבחור אותה, הוא עובד איתה ביום יום, הוא צריך כימיה משותפת עם המאמן כושר, עם המאמן שוערים. אתה זוכר את התקופות היפות של ברק עם הצוות שלו, וגם אני, שעבדתי במכבי חיפה. אז היו פה צוותים, אתה יודע שכשהיה ביחד הצוות החזק, אז היה להם יותר קל. קצת תמוע בעיניי שהוא יכול לבחור רק את המאמן.
1: אני מבין שליאור מתמקד בעיקר בחיפושים של הפיזיולוג, של המומחה לפיזיולוגיה, ובכל שאר האספקטים אני לא צופה שינויים, למעט עוזר המאמן. ככה ש...
0: מה זה לא שינויים? אתה צריך מאמן כושר ומאמן שוערים, אין לך.
1: אז יגיע מהמומחה לפיזיולוגיה, יש את אורי אדל שכבר עובד, מבחינה הזו, זאת אומרת, יש צוות רפואי, מבחינה הזו, אני לא, זה אולי יגיע, אולי מישהו אחר בנושא של שיקום פציעות, דברים כאלה, אבל אלה דברים שיעשה כבר המומחה לפיזיולוגיה, לא ליאור רפאלוב, הוא ממנה את הבן אדם האחד, הראש של המערך הזה, ואחר כך אותו ראש מערך יעשה את השינויים שהוא רואה לנכון.
0: ואם ברק בחר לא מסתדר עם הראש מערך הזה, אז מה עושים?
1: אז זאת אומרת, כל אחד יש לו את התחום האחריות שלו. מה? ברק בחר אחרי לצד המקצועי, וראש תחום פיזיולוגי אחרי לצד הפיזיולוגי. כל אחד יש לו את
0: מה אני, תגיד, אתה מסקר כדורגל או שאתה מסקר בלט? תגיד, אתה נורמלי, מה זאת אומרת? מה, זה כולם צריכים לעבוד בכימיה משותפת? מה זה זה פה וזה זה פה? נסגרים בחדר, זה צריך לעבוד בצוותא.
1: אבל זה אמור להיות מובן מאליו, הדברים שאני...
0: אבל זה לא מובן מאליו, נחמני, נשמה, זה לא מובן מאליו.
1: למה לא? למה לא?
0: נחמני, בכימיה, בחדר הלבשה, בסופו של דבר אתה צריך שאנשים יעבדו בהרמוניה וביחד. אתה מביא ראש מערך שזה וראש מערך שזה בלי שהמאמן בוחר אותו? איך זה יכול לעבוד?
1: יש מנהל מקצועי שצריך לחבר את כל זה ביחד.
0: או, זה סיפור אחר, אז בגלל זה הביקורת שלי. תגיד, יש לי עוד שאלה, גוני נאור גם צריך לחזור, לא?
1: גוני נאור, להבנתי, כבר מחפש, הסוכנים שלו, אחים קצר, מחפשים בקבוצה אחרת בחול, שיחק בעונה שעברה בליגה היוונית, ולפי מה שאני שומע מהצד שלו, כבר יש דיבורים עם מספר קבוצות, וזה רק עניין של זמן עד שהוא ימצא קבוצה חדשה.
0: מה אתה אומר? תגיד.
1: אין, לא יהיו חדשות שבעונה הבאה גוני נאור פותח כפורמלי מוחמד או קשר כזה.
0: חזיזה לחול קראתי? מה רוצה הסוכן?
1: אני ראיתי את הרעיון עם הסוכן שלו, עם אדם קדן, אחד הסוכנים שלו. הוא אמר שלדברים שנבחנים.
0: מה נבחנים?
1: אני חושב שתגיע הצעה. הוא אמר שהם בוחנים קבוצות בחול.
0: הוא מציאותי? הוא ראה את העונה האחרונה של חזיזה?
1: בסוף הוא הסוכן שלו, אם הוא אמר שיש לו דבר כזה, אני חושב שאם תגיע הצעה, אני לא חושב שמכבי חיפה יעמדו בדרכו.
0: לא, יעמדו בדרכו, אני מאחל לחזיזה בהצלחה בכל אשר יפנה. תגיד, יש לי עוד שאלה אליך, אנחנו, אני בסוף, אני מסתכל באמת על הכל, יש לך פה איזה 7, 8, 9 קשרים. כאילו, אתה לא מאוזן בכלום, אנחנו מדברים פה, אני ואתה אחי, ברק מה יביא, ליאור מה יביא, איך יביא, בוא נה, יש לך פה סלט בסגל, תקשיב, זה, אני לא זכור לי מתי כזה סלט. בוא, תקשיב, איך שאני ננסה ליפות את זה ולהסתכל, אתה צריך להיפטר מ10 שחקנים, להביא חדשים, לפגוע ב5-6, בוא, נחמני, אני לא זכור לי דבר כזה. או שנחכה. ומה עם הצעירים? בוא, מהפכה צעירים צעקו פה.
1: אז אני אגדיל.
0: התינוקות של ברק.
1: דיברת על צעירים. נו. בסך הכל, בטוטל, יש למכבי חיפה משהו כמו כ-50 שחקנים בסגל. כרגע, חוזרים מהשאלות, שחקנים
0: כאלה. שמע, למחנה אימון שיוצאים צריך כמה מטוסים, יוצא בנגלות.
1: אז אני אומר, עד המחנה אימון צריך באמת לעשות סדר בכל הדבר הזה. זה המון המון שחקנים שלא נמצאים בשום תוכנית לעונה הבאה. רובם צעירים, זה נכון, אבל יש גם את הזרים. ועוד לא הגענו לזה, שאם ליאור
0: אפשר... מה זה לא נמצאים בשום תוכנית, סליחה? מה זאת אומרת?
1: שוב, יניב.
0: לא, מה זה לא נמצאים בשום תוכנית? מה זאת אומרת?
1: לא נמצאים בשחקר כל השמושלים שהיו בשנה בכפר סבא, או מושלים שהיו בקבוצות אחרות, רובם הגדול, למעט דניאל גולני, שהיה בטבריה ואמור לפתוח אימונים, וגם להיות מגן שני בעונה הבאה, אני לא מכיר ביתה יהוד שאמור להיות חלק מהסגל.
0: רגע, אני אתן לך פה דוגמה, אתן לך דוגמה. בוא נה, נחמני, זה הכרזת מלחמה מה שקורה איתך, אני אומר לך, אתה מכניס פה את כולם. נחמני, מה קורה?
1: הדבר שלנו עובד קשה.
0: מה הולך פה? אני לא מבין. אמרו לי הפסקת אש. אנחנו, אני מבין לנו בשורות של מלחמה.
1: הנה, עכשיו זה
0: הסריה.
1: אחד
0: הפרד שלי. מה? מה, תקשיב, זה אחד השידורים הכי מעניינים שהיו לנו. נחמני, אנחנו צריכים כל אחד... מי זה כל רגע מתקשר אליי? מה זה 055? מה זה המספר הזה? טוב, נחמני, יש לי עוד שאלה אליך. אפשר או שניתן לה מטוסים לחלוף?
1: אני, אם אני מצליח לשמוע, אני עונה בשמחה.
0: אתה שומע אותי עכשיו?
1: עכשיו שומע,
0: יופי, תגיד, נבות, ירין, לוי, דסה, זולה, יאלי מוחמד, איתי יהוד, דון, קני, בנסון. תראה כמה קשרים יש פה.
1: נכון, לגבי קאסה.
0: וחסר לך 10, אתה יודע, 10 כוכב כדורגל, כי כל אלה, כל הכבוד, ויש כבוד, צריך פס בין 2, צריך 1-1, צריך כדור לפינה רחוקה, צריך לנצח משחקים. וחורה, גורה, שכחתי את זה.
1: חורה, וכרגע יש עדיין גם את חזיזה שלא נקפת
0: לשמור. חזיזה, כן.
1: אז יש 6 שחקנים, אבל לגבי קאסה נגעת, זו סוגיה
0: מהקטת, הוא
1: חובר מפתיעה ארוכה.
0: אוקיי.
1: הוא צפוי לנסות איכשהו לצאת לקבוצה אחרת כדי לשחק קודם כל בעונה הקרובה, ואז אולי מכבי חיפה תצטרך לקבל אותו בחזרה ולממש משהו מההשקעה בו. ולגבי אינון פיינזיך שנפצע ודיברנו עליו קודם לכן, הוא צפוי לצאת לחול לעבור את הניתוח, הוא לא, המשפחה שלו מעוניינת שהוא יעבור את הניתוח בחול.
0: כן.
1: וזה בסדר, נעשתה בדיקה אגב עם הרופא שניתח את קורונו לא מזמן.
0: רק בריאות, אמן. רק בריאות.
1: באמת רק בריאות.
0: שאני רוצה לסיים איתך את האייטם בינינו שהתחלת בזה, יודעים מה התוכניות של מכבי חיפה. אחרי 24 דקות שאני ואתה מדברים, אני לא יודע מה התוכניות של מכבי חיפה. יש פה רשימת שחקנים של מעל 30 שחקנים שאני לא חושב שיודעים מה לעשות איתם, כי אם הם יודעים, יש פה מעל 80% בינונים ומטה שכבר היו צריכים לשחרר. יש פה 7-8 שאתה צריך להביא. אני לא יודע על איזה תוכניות אתה מדבר, אחי, חליל, אני לא חולק על מה שאתה אומר.
1: לא, התוכנית היא נורא פשוטה, שחקנים שאמרת שצריך לשחרר, בסוף יש שוחרר.
0: אבל מה זה בסוף? נחמני, חיים שלי, אני לפני הזרים שדיברת עליהם, קח רשימה, איפה הדפים? פה כל הזמן עם דפים, אני לא יכול עם הדפים האלה. נבות, ירין. כן, לא, חליל, אני מדבר על עצמנו, אני פה, אני רב עם עצמי, אתה לא מבין. גוני, נבות, ירין לוי, קאסה, אזול, היה לי מוחמד, איתי יהוד, דון, קני, בנסון. בוא, גם עם כל זה אתה לא יכול להישאר. איזה תוכנית מסודרת יש פה? איך עד עכשיו לא יודעים מה מומי? אתה צריך שיבוא מאור בור ויחפש כל הזרים האלה. תגיד, יש לי שאלה אליך, נחמני, אחרונה, סליחה שאני בא אליך, אני לא בא אליך בטענה, אני פשוט פורק. אני פורק איתך. ינקלה שחר יושב עכשיו בחוב המסגר, למרות שהוא לא במסגר, הוא נסע לטיול נסיעה טובה שיהנה, רק שאלה לי אליך, בסוף, אני שואל אותך באמת, שיינקלה שואל, רגע, מה עושים עם כל השחקנים האלה? מה אומר לו ליאור רפאלוב? מאור בור מטפל בזה?
1: אומר שאומרים לו שחלקם יושאלו פה במסגרת השטאפים של מכבי חיפה
0: קבוצות בישראל,
1: ולגבי הזרים שימצאו להם קבוצות אחרות בחו"ל.
0: טוב, שיהיה בהצלחה לכל הנפשות הפועלות. אני חייב
1: שיהיה באמת בהצלחה לכל הנפשות הפועלות, כי בסוף כל הבלגן הזה שנוצר במכבי חיפה, יש אנשים שקיבלו אחריות לטפל בזה. חלקם קודמו בתפקידם.
0: מה זה חלקם? ליאור רפאלוב, דבר על ליאור, מה?
1: ליאור רפאלוב, קודמו בתפקידם בשביל למצוא פתרונות. עכשיו אני חושב שכל הדברים האלה, כל הבלגן הזה, זה פתרון, והוא זה שצריך לטפל בעניין.
0: מסכים איתך בכל מילה. נחמני, תשמור על עצמך, נשמע, תודה, אנחנו מדברים פה כמה דקות ואני דואג לך, תשמור על עצמך, אחי.
1: לא, אני בסדר, כשאני רואה את החיילים הלוחמים שלנו, את היפים מעלי, אני רגוע.
0: נחכים לך ביום חמישי, אחי, תבוא.
1: אני בא.
0: ביי, תודה, נשמה, תודה. פרסומות וחוזרים.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה קטן בשתיים עם יניב קטן,
2: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
3: הצהריים בחסות רעבים לפיצה אמיתית, כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין. דודואות מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודואות מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה בתשעה ביוני.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: הלו, ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
12: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
13: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
11: ג'רי, אני בדרך!
14: 107.5 רדיו כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה...

שלכם ומלך השערים של הטורניר ומתקסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.

0: האחד והיחיד, איציק אהרונוביץ', מה העניינים? מה שלומך?
1: אני
0: איציק, די, השתגעת? מה קורה, איציק? מה שלומך?
1: בסדר, מה אני אגיד לך? קבל ימים יותר טובים.
0: אמן, אמן. אני מקווה מאוד. שמע, איציק, אני צריך את עזרתך. אתה יודע, דעתך המקצועית חשובה לי מאוד, ולא רק לי, לכל מאזינים, למאזיני רדיו חיפה. אתה לאורך שנים צועק פה 11 כוכבים, צעקת, צרחת את זה. אני עכשיו עברתי עם נחמני לסגל, יש פה, וואלה, לא יודע, איזה 40-50 שחקנים. הבינוניות זועקת באמת לשמיים. אני חשבתי שבזמן כזה, אם כבר לא הביאו רכש מסיבי, שזה לוקח זמן ואני יכול להבין, אוקיי, לפחות שיהיו פה שחרורים, שנראה פה שינויים, יציג, ולא קורה פה כלום. כאילו,
1: אתה יודע מה הכותרת שלי?
0: מה?
1: 11 לוזרים.
0: מה זאת אומרת?
1: שמעת טוב?
0: שומע, אבל מה זה אומר? כאילו, מה?
1: פעם עברתי 11 כוכבים אצל מרקו בלבול, צעקתי וזעקתי בכל מקום אפשרי, בסוף זה הגיע. 3 אליפויות.
0: אז מה?
1: בשלוש שנים האחרונות. הגיע מפדגו, הצלחה מבחינתו, כל הכבוד לו. אחר כך, נראה מה קרה עם ברק בחר, ומה קרה לפלורס. תראה איזה שרים הביאו בשנים האחרונות. תראה, לא מצאו את השיטה ואת הסגנון הנכון לשחק. עם שחקנים שלא היו פה שנים.
0: אוקיי.
1: יש פה שחקנים, במיוחד הזרים שהגיעו בשנתיים האחרונות, שמתאימים לעשר שנים השחורות.
0: רגע, איציק, שנייה, אבל הדברים האלה ברורים, אנחנו חיים אותם, אנחנו מכירים אותם. אני אומר מה הלאה, אני דיברתי פה שבועות על הסקת המסקנות, מה באמת צריך לעשות. עכשיו, אני, תודה, אני קטונתי מלתת את סוד, ואולי זה הכי קל. איציק נפל לנו מהקו, אבל הנה עוד שנייה אחת, אנחנו ננסה לחבר אותו. תכף איציק אהרונוביץ' יהיה איתנו, רון שנות, נעשה לעלות אותו, אבל למה קרה? הנה רון נכנס בסערה, בוא כנס, מה, תגיד שאתה רוצה להיכנס לשידור והורדת את איציק בכוונה. אבל זה יפה, אתה יודע מה בוסקילה, תכננו את זה לאייטם בסוף, אם לא צריך להיות את איציק תכף, אז אנחנו נעשה את זה עכשיו. אתה יודע, אני כל הזמן אומר שאני מאוד אוהב את עונת המלפפונים, ואוהב את כל מה שקורה מסביב, לראות איך קבוצות בונות את עצמם מחדש, אבל אני חושב שמעבר לזה, אחד הדברים שאני אוהב לראות, זה הסקת מסקנות. זה באמת לראות מה קבוצות עושות, ולומדות מהטעויות שלהם.
2: לפני שאתה קונה מלפפונים, אתה צריך לזרוק את הרקובים.
0: אבל רגע, שנייה, הופה, איזה משפט. רגע, איציק איתנו?
1: כן,
2: כן,
0: אני אוקיי,
2: שומע אותי?
1: רגע, מדברים איתי?
0: כן, כן, כן, איציק, בוסקילה רוצה להגיד לך משפט, הוא בסיס שלו והוא יוצא החוצה, כן.
2: אמרתי לקטן, לפני שמתחילים לקנות מלפפונים, צריך לזרוק את הרקובים.
1: גדול.
2: הנה, איציק עכשיו משתמש בזה.
0: צא החוצה, בוסקילה. תקשיב, איציק, זה הבוסקילה הזה? אני אומר לך, זה לא טוב לנו הבחור הזה, זה רק עושה יותר בלגן. צא החוצה, צא החוצה. יש לך אייטם בסוף.
1: מה, הוא צודק.
0: בטח שהוא צודק, אבל הוא חריף, הוא קיצוני הבן אדם.
1: אני אומר לוזרים, יש יותר גורם
0: לוזרים. רגע, אבל איציק, שנייה, בוא נעצור רגע. אני שואל אותך באמת, ואני אוהב, אנחנו, אחד הדברים החשובים לדעתי זה הסקת מסקנות ומה עושים הלאה. ציפיתי לראות דברים אחרים, אני אומר כאילו כבר אולי בשחרורים של שחקנים, אז נכון, תגידו לי, קשה להביא זרים, אני גם חולק על זה, אבל אין שחרורים, אין כלום, איציק, כאילו הכל תקוע עדיין במקום, חוץ מזה שמחפשים כבר את הברק. בולשיט. לא יקרה, דור פרץ הוא עסקה ממקבי חיפה.
1: של עיתונאי כזה או אחר?
0: לא יודע של מי זה, אני לא יודע, שמעתי, גם לא ראיתי את זה איפה שזה כתוב, אני רק שמעתי את זה גם
1: מישהו. אם יביאו אותו, זה כבר, אתה יודע, זה דבר...
0: לא מאמין, לא מאמין, אל תבנה על זה, זה לא יקרה.
1: אני לא בונה על כלום, אני לא מאמין במכבי חיפה גם בעונה הבאה, לא מאמין בלי רופאל, לא מאמין בברק בחר, לא מאמין בכדורגלנים, אם ניבאתי ואמרתי מקום שישי בעונה שחלפה וטעיתי מקום חמישי, אני אומר לך בעונה הבאה, הם לא יעלו לפלייאוף העליון בכלל. על מה יש לדבר בכלל? אם היא תעלה לפלייאוף העליון, את גיא מלמד הם לא רוצים, והוא התקיע פה 18 גולים, כי אם לא, הוא לא היית גם העונה בפלייאוף.
0: רגע, איציק, שנייה, בוא. אז ממה שאתה אומר, אז עדיף שלא נעשה תוכנית בעונה הבאה. ניקח שנה חופש, זה גם כיפים, לקחת שנה של חופש, אבל יש לי עוד שאלה לך, איציק, שנייה, באמת, שאלה.
1: ניקח שנה
0: חופש. לא, אולי אני אקח שנה חופש, מה אני צריך עכשיו בשם פה? כל יום השל ולצעוק, תעזוב אותי.
1: התוכנית הכי מאוזרת בשעה 2-3.
0: עזוב, זה, גם אם תעשה מוזיקה שקטה, אנשים יאזינו. יש לי שאלה אליך, איציק, באמת, תקשיב, אתה איש כדורגל, ברק מעריך אותך, ליאור מעריך אותך, כולנו מעריכים. אם ברק בחר עכשיו צריך, באמת, לקבל ממך עצה, ובואו, צריך עצה. וגם ליאור, בוא, אני יודע כמה שתאהב את מכבי חיפה, וכמה שתאהב גם את ברק וגם את ליאור, אני יודע את זה. תן עצה, בוא, אתה יודע, אתה לא יכול לוותר. אני לא רוצה שאתה תוותר עוד לפני שהתחלנו. זה לא הולך.
1: אני אגיד לך, אני לא מוותר. אבל ברק בחר הוא רק המאמן בעונה הבאה. הוא לא קובע כלום. הוא יקבל סגל, ובסגל הזה הוא צריך לבנות את הסגנון ואת השיטה. מה שיש לו. זה התפקיד של המאמן. ולצערי הרב, העונה הזו, הוא לא ידע לבנות את השיטה והסגנון, רק שלא הייתה לו ברירה. רק שבנסון נפצע, וחורי נפצע, וקני נפצע, ולא היה לו שחקני אגב בארבעה משחקים האחרונים בפלייאוף העליון, אז הוא בנה שיטה של 5-3-2 או 3-5-2, יקרא לזה מה שאתה רוצה, שני חלוצים, משלושה קשרים, שני שחקנים שאמורים לתקוף על הקווים המגינים, וזה היה, זה נראה לא רע פעם הראשונה.
0: רגע, שנייה, בוא, אני רוצה לסוף דעתך. ברק הולך...
1: בשיטה למה שיש לך.
0: אז ברק הולך לשבת בכפר גלים.
1: אם הוא ילך בדרך הזו בעונה הבאה, הכל יכול להיות אחרת.
0: רגע, רגע, אז בוא, תן לי רגע.
1: איציק. שהוא ילך לפי הדין של אז.
0: משהו מהותי. הוא שומע אותי?
1: ממה שהיה אז. אז... מחזור
0: שיהיה
1: הביתה.
0: איציק, שנייה, משהו מהותי וחשוב. בחלוקת הסמכויות שהיא עדיין לא ברורה לי, קראתי תודעת מועדון ולא אהבתי אותה, לא משנה. ברק הולך לשבת בכפר גלים, וליאור אומר לו, אלן, ברק, מה נשמע? בוקר טוב, מצאתי 10, הוא בדרך אליך. מצאתי חלוץ, הוא בדרך אליך, ומה שאתה אומר, ברק, מזה צריך להרכיב קבוצה.
1: ברק, אין לו שום סי בשחקן כזה או אחר. ופעם היה לו, הייתי אומר לו...
0: אני חושב שזה בושה וחרפה, מה שאתה אומר. זה בושה.
1: אף שחקן לא יבוא לפה...
0: איציק, זה לא הגיוני. בוא, זה ברק בחר, זה לא מאמן נוער שאתה בא אומר לו, בוא, עכשיו כך תעשה מה אני אומר. זה לא הגיוני.
1: אם ליאור יחליט שהוא יביא עוד בתאי כזה מבלגיה, ואז הוא יביא, אם ברק לא, זה לא יעזור לו. זה מה שיהיה, ליאור יחליט.
0: אז איך זה יכול לעבוד?
1: ליאור השולט כאן, אין מה לעשות. הוא קיבל את כל הסמכויות, צריך להגיד את האמת, לא לחפף. וברק צריך לבוא, ולי עוקב ולגיד, אני לא קובע, אני מאמן כדורגל נקודה. בלי עוזרים כרגע. בלי צוות, בלי אנשים...
0: אגב, גם לגבי הצוות, ממה שאני מבין, ברק יכול, נתנו לו כך מתנה, תבחרת העוזר, וכל השאר ליאור בוחר. מאמן שוערים, מאמן כושר, לא יודע מה מחפשים שם.
1: אני אגיד לך את האמת, אני לפני שבועיים כתבתי לו לקחת את איתי מרדכי, בגלל שיש הרבה שחקנים צעירים שאיתי גידל אותם.
0: למה אתה חושב שמישהו משחק?
1: אין מקצועי של מחלקת הנוער שאני לא מחזיק בתפקיד הזה בכלל. ואם... אם הוא ייקח את איתי, שיהיה לידו עם כל
0: הצעירים... איתי שהוא קיבל את תפקיד מחלקת הנוער, הוא כבר עשה... רגע, איציק, איתי שקיבל את תפקיד מחלקת הנוער, כבר עשה טעות גדולה בעיניי, שאני לא אהבתי אותה. שהוא היה צריך לתת
1: לצ...
0: הוא היה צריך לתת לצדוק את תפקיד קבוצת הנוער, והוא לא עשה את זה. אז אם אתה מנהל מקצועי, זה הדבר הראשון שאתה צריך לעשות, בגלל שעבדת שנים עם צדוק, ואתה יודע שהוא איש מקצוע תותח. אבל זה נושא אחר, כבר לא אהבתי את המהלך הזה. אבל עוד דבר אני רוצה להגיד לך, בסוף, אני גם לא יודע מה הולך פה עם הנוער. יש פה צעירים מוכשרים. איציק, אני עובר פה על התפקידים, על השמות. יש לך פה סלט אחד גדול, אני לא יודע מאיפה להתחיל, אני אומר לך תאמין, ובכל זה אני לא רואה כוכב אחד. אחד, תן לי אחד.
1: ויכול להיות שגם הבלם ששרן הספיק הדרוגל יהיה כאן.
0: פדראו.
1: אני זוכר שברק במסיבת העיתונאים ציין אותו, והתלהב בשתי נהיכות שהוא נגח והרבע שעה הזו שהוא שיחק. ואני לא יודע על מה ולמה צריך להתלהב ממנו. אני שחקנים שלא שיחקו שנה כדורגל, לדעתי לא יכולים לחזור למה שהם היו, ואם הם היו בכלל, אני לא יודע מה הוא היה ואיך הוא היה, במכבי חיפה לא ראינו אותו, את הבלם, חוץ מגובה שהוא מרשים, שום דבר אין בו.
0: זה נכון, לא ראינו.
1: יש שחקנים צעירים הרבה יותר טובים.
0: איציק, אז מה אתה רוצה להגיד? שאתה לא אופטימי, שאתה כאילו מה, אני לא מבין, מה?
1: אני לא אופטימי, אני האמא של הפסימים. מה אתה מדבר? אם אני לוקח את האחריות של עצמי ואת הפרספקטיבה שלי, כפרשן כדורגל 30 שנים, ואני אומר, מכבי חיפה לא יהיו בפלייאוף העליון בעונה הבאה, ותרשום את זה, וברק בכר וליאור פאר, מחזור עשרה כבר מפוטרים.
0: וואו, וואו, אתה חוזה פה שחורות.
1: תרשום את זה, תרשום. ותראה לי שזה לא יהיה נכון. כי אתה יודע, אני לא רוצה להגיד, אני אמרתי, 90% ממה שאני אומר שנים קורה.
0: שמע, מה אני אגיד לך? נורא והיום, באמת. באמת.
1: אני, יצאו לי מלחמה. יש לך את הטלוויה שיהיו בפלופליות.
0: כמה שחקנים מהסגל הנוכחי אתה משאיר פה? תגיד, מהסגל...
1: יש לך את בר שבע. איפה מכבי חיפה יכנסו לשם?
0: מהסגל הנוכחי.
1: איפה אתה רואה את זה? אני לא רואה את זה.
0: שמע, אני רואה פה שולחים לי...
1: ברק בכר זה מאמן שצריך שחקנים ברמה גבוהה.
0: שנת יישום לקחים.
1: ליאור פאר, אין לו שום ניסיון בלהיות אליהם מקצועי. עם כל הכבוד, לא 10 שנים בבית...
0: יש שם חדש לעונה הזו, שלחו לי עכשיו.
1: כאן גדול והכל, אבל זה לא יכול להיות אליהם מקצועי.
0: איציק,
1: בעמדת השחקן יוזר מקצועי,
0: איציק, שלחו לי שם חדש לעונה הזו, שנת יישום הלקחים.
1: בסדר. אני...
0: שמע, דורון נתן פה שם, זה לא של דורון, אבל דורון נתן לנו פה שמות ללא הפסקה, אבל איציק, רגע, שאלה, כמה מהסגל הנוכחי אתה משאיר? מי, את מי? כמה? מה?
1: עשרה אנשים אני משחרר, הנה, הבנתי שתוכנה שחררו. כן? שלפי דעתי הוא היה יותר טוב מהציפיות שהיו ממנו.
0: רגע, יש לי שאלה אליך, אני אתן לך את השמות במהירות. סברינה, נואל, אגבה, סטיוארט, פדראו, שואו. יש לך פה, אני אתן לך קישור, קח את הקישור. נבות, ירין לוי, דסה, אלי מוחמד, איתי יהוד, דון, סילבה קני, בנסון, חזיזה.
1: אלי מוחמד.
0: אלי מוחמד, תן את השלד, תן לי את הארבעה. רגע, ברק יושב בכפר גלים עם... עדיין אין לו עוזר מאמן.
1: 90% ממה שאמרת לי, את כולם אני משחרר. אתה יודע, אבל שחקן שלא יוכל להיות כאן, ואני מאוד...
0: רגע, שנייה, איציק, שנייה, אין לנו הרבה זמן. שאלה לי אליך, שאלה. ברק בחר עכשיו יושב בכפר גנים, כרגע הוא לבד בחדר, כי מאמן, עוזר מאמן אין לו, או מאמן כושר, ליאור לא בחר לו, ומאמן שוערים אין לו. הוא יושב לבד בחדר עם כיסאות ריקים, עם הלוח. תן לי את הארבעה שחקנים שהוא רושם על הלוח, לעונה הבאה.
1: לדעתי, אם אתה שואל אותי, רושם את בן סון הראשון, הוא רושם, לא אני. הוא שם שחקן שלא יודע להכריע משחקים, שיש אחד לא, אחד על אחד לא רע.
0: רגע, רגע, לא הוא, אתה, מה, סליחה, אתה, מה אתה רושם?
1: אני, אתה יודע מה? אני אגיד לך משהו. אני, כשהיה פה שוב, שהוא הקפטן של נבחרת אנגולה, ושיחק כל השנה בטורקיה, והיה ב-MNS, שהוא היה מצוין בכל השנים האלה,
0: אוקיי, אוקיי.
1: גם במצליחה רגע, גם במצליחה כאן תעזרתי ממנו, אבל אני לא מביא אותו, כי יש מלא שחקנים צעירים בעיניו.
0: איציק במשפט, לאן אנחנו הולכים?
1: אמרתי לך. פלייאוף תחתון.
0: איציק אהרונוביץ',
1: לא חוזר בי.
0: תודה רבה לך. שיהיה חיים נעים.
1: יש
0: לך פה חיבוק.
1: היינו כבר שם.
0: נכון. יש לך פה חיבוקים ונשיקות מכל החברה. תודה, איציק, תודה.
1: תודה
0: רבה. תגיד, לאן אין בן דורון בן דור? למה דורון בן דור עשה פה בלגן, שריפות, ויכוחים, הכל, ונעלם דווקא במניטיים? אתה מבין? זאת בושה, אני יודע שהוא מאזין לנו. ודורון, קודם כל אני רוצה להתנצל בפניך, אתמול חגגת יום הולדת, לא הכנו לך מזל טוב, אז אנחנו מאחלים לך רק בריאות, תישאר כמו שאתה, כי רק, יש רק אחד כמוך, אין עוד אחד בעולם כמו דורון בן דור, אין, גם אם נחפש בכל העולם בוסקילה, לא תמצא עוד דורון בן דור. יש דבר כזה? אין דבר כזה. טוב, בן אדם נעלם לנו במאני טיים, חבל, יאללה, פרסומות וחוזרים.
3: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה קטן בשתיים עם יניב קטן,
3: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
4: הצהריים בחסות רעבים לפיצה אמיתית, כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין. לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים אתם

0: בלטימור 2 מקו, מתחם רמי לוי.
1: צ'רי, אני בדרך!
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
2: דבי פרחים, שלום.
3: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק. כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגל החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
6: מספר 20, יניב קטן.
7: חברים, אנחנו משיקים פינה חדשה, הפרלמנט של קטן. מוסקילה, מה העניינים, מה שלומך?
8: אני בסדר.
7: זה לא רע הפרלמנט של קטן, שתדע. אור מאיר איתנו גם, מה העניינים, אור?
9: אלן, מה העניינים?
7: מצוין, ויש לנו בהופעת או הופעת בחורה, נכון? אור כוחן שלנו, איש הדיגיטל, מה העניינים?
8: איש והדיגיטל.
7: איך?
8: האיש והדיגיטל.
7: האיש והדיגיטל, איזה כיף שנכנס לשידור, תודה, אנחנו שמים פה את העונה שלנו וזה, וזה תענוג. יפה, הפרלמנט של קטן. מוסקילה ביקש להנחות את הפרלמנט הזה, בבקשה, קח את המושכות.
8: מה אתם חושבים על הרכש הראשון? לא הראשון, אבל כאילו, בוא נגיד היותר נוצץ של ביתר ירושלים, תומר יוסף.
7: אחלה רכש. אחלה, הוא עשה תשמע.
10: תשמע, הוא גם עשה אחלה של עונה פה בפועל חיפה, אנחנו זוכרים אותו פה בליגת העל. היה שחקן נהדר, ואני חושב שהוא יכול...
8: 15 הופעות בעונה.
7: אבל אתה יודע מה, יפה כוחן, מי הדיגיטל מאחורי הקלעים, הפך בשנייה להיות פרשן. תראה לך שזה מקסים בעיניי. יפה, אבל למה כל כך קרובים? זו קצת, אני לא אוהב את הקרבה הזו, זו קצת. מוסקילה, מה הבאת ישבת לנו?
8: 15 הופעות, שני שערים, שני בישולים, בעונה האחרונה שלו.
7: אוקיי, זה פחות טוב, אבל אני חושב שהוא עשה פה דברים יפים בפועל חיפה. אני חושב שזה רכש טוב. מה אתה אומר, אורמאיר? אהבת? יוסף ילד בית"ר ירושלים.
9: מאמן, יכול להיות שהוא יבוא רעב, יכול להיות שהוא יבוא לטרוף.
7: נכון, יש בזה משהו.
9: יש רק מה להרוויח.
7: לא, תקשיב, גם קשה למצוא ישראלים איכותיים שאתה יכול להביא אותם.
10: היית מביא אותו למכבי חיפה?
7: כן.
10: וואלה.
7: כן, אני חושב שכן.
10: בתור שחקן 10?
7: לא. לא כ-10, ראשון להוביל את מכבי חיפה. לא, תקשיב, מעבר ל-10 הזה שאני מדבר עליו כל הזמן, אתה צריך פה את השחקן ה-12, ה-13, מישהו שייתן פייט להרכב. במכבי חיפה שהיא בריאה וטובה, הוא מגיע להיות שחקן סגל, והוא גם תורם לך. הוא לא יכול להוביל את מכבי חיפה, אבל הוא כן יכול להיות שחקן סגל מן המניין ולעזור על הקבוצה.
9: אמת? אני, ויש ישראלי שהיית מביא עכשיו למכבי חיפה, ישראלי...
10: קשר. בוא נשמע,
9: לא, כי אתה תמיד אומר מאמי, אבל
7: אין מישהו שהוא פנוי. אנשים מדברים איתי על הבופני, מדברים איתי על נטה. אני לא אגיד לך סתם שמות שהם לא רלוונטיים שלא יכולים להגיע, אתה מבין את הכוונה שלי? אין מישהו חופשי שתגיד לי קטן, בוא נשים לו כסף, נביא אותו. דור פרץ, זה גם זו פנטזיה שעוד יקרה פה, זה לא יהיה.
8: וייסמן, דן גלאזר, שחקנים שאולי אתה יודע, זה כמו שאמרת, הם על אותו סקאלה.
7: וייסמן, אני מביא אותו, יש אופציה.
8: כן? הוא שם שלח עכשיו בבית"ר, הוא. דן גלאזר, שי אליאס ודור פרץ.
7: דור פרץ, אני חושב שהוא...
9: אני רואה...
10: גם עידו שחר.
7: לא, היחיד שהייתי מביא לפה אולי זה את וייסמן, היה גם אופציה בשנה שעברה ומכבי חיפה די דילגה על זה, אבל אני כן מביא את וייסמן. נאמר לך את האמת.
8: ודין דוד גם אפשר, כאילו לא משחק יותר מדי.
7: לא יודע אם דין דוד בכלל רוצה לבוא, אני חושב שהוא כבר במקום אחר. בגדול, אני חושב שמכבי חיפה יש הרבה עבודה. קודם כל, בוא תשחררו שחקנים. זה הדבר החשוב ביותר.
8: ממש. גל שחרורים, צריך להיות פה, צריך לעשות כנס משתחררים, כמו בצבא.
7: כן. אין לך ברירה אחרת. תגיד, מתי המונדיאל מתחיל? ב-11? מתי?
10: עוד 9 ימים.
7: עוד 9 ימים?
10: ב-11 ביוני.
8: משחק ראשון, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
7: באמת? באיזה שעה?
10: אפור.
7: מקסיקו, דרום אפריקה?
8: הסתכלתי, יש לי משחק גדול כביכול, שני נבחרות גדולות, רק אחרי זה 8-9 משחקים.
7: מה?
8: כן, יש נבחרת גדולה נגד קטנה, זה...
7: כל יום יש 3 משחקים, לא? 4, 3, כמה? בשעות קשות אבל.
8: 10, 1 בלילה, 4, 2, 5.
7: לי זה טוב, אני ארבע לילות. ברור שאני
10: ארבע לילות.
7: נכנס למיטה, אבל לא ישן. לרוב אני מסתובב.
8: נח.
9: איפה אתה מסתובב, יניב?
7: בבית. עולה, יורד, לגינה, נכנס.
10: חזק, הולך לישון בכלל.
7: אני, אבל הוא אמר איפה, אני לא נרדם באמת, אני נח, אני כאילו תמיד...
10: רגע, כמה שעות שינה יש לך בלילה? אבל מלאות, שעות שינה שאתה...
7: ארבע, חמש, אני בגג.
10: הילדים ומיטל ישנים.
7: ישנים, לא, תראה, הילדים שלי כבר גדולים שהוא...

0: אם אז רומי יוצא עם הרכב, אז אני לא נרדם עד שהוא מגיע. ואז קרמי כבר יש לה ראשון, אני גם יוצאתי עם הרכב, שזה יותר מלחיץ אותי.
1: אתה משחרר להם חופשית האוטו? שאתה יודע, שיסו, שיבלו?
0: כן, כן, אבל אני ער, אני מחכה. ועד שהם חוזרים, בערים מתעורר. אז כאילו, הבית כל הזמן ער, אתה מבין? אבל תחשוב, אני מאחל לכם, בעזרת השם שתהיו עם ילדים ומשפחה, ושהילד לוקח את הרכב ב-12 בלילה, ואומר לך, אבא, עוד מעט אני בא, בוא נראה אתכם נרדמים. שיהיה ההורה שמאזין לי עכשיו, ושיגיד לי שילד שרוצה ב-12 בלילה עם הרכב, הוא נרדם.
2: מסכים איתך.
0: אין דבר כזה, לא קיים. איך אפשר? תגיד, אני לא יכול. לא יכול.
2: מחר נבחרת ישראל. שוב. אמרתי, אני לא מחשיב אותו. ידידות, אבל עדיין.
0: מה אתה לא מחשיב?
2: ירין לוי, 0 נציגים. מכבי חיפה.
0: זה סיפור עצוב, נו, מה אתה...
2: לגמרי.
0: כן?
2: מה הלאה? מה קורה?
0: מה, מבחינת מכבי חיפה?
2: כן, מה?
0: בוא, יש פה בנייה שהיא אינטנסיבית וחשובה.
2: למה היא לא התחילה כבר לפני שבוע?
0: לא יודע.
2: אין אירופה, אין כלום. יש רק ב-23 לשישי עוד 3 שבועות אימון פתיחה. כולם תרמילים על הגב בכפר גלים, חלקים להם צמידים עם שמות.
0: אגב, בוא, תפסיק להיות ציני. תקשיב, כוחן, זה ציני הבן אדם הזה, אני אומר לך.
1: רק עושה לך פה נזק.
0: לא, לא עושה לי נזק. איזה נזק הוא יכול לעשות לי? תגיד, אור, תגיד לי מה אתה חושב עליו. תראה איך אתה מסתכל עליו. תראה איך הוא מסתכל עליו.
3: אהרון בוסקילה?
0: כן. תן לי אותו במשפט, אבל תהיה גבר ותגיד בדיוק מה שאתה חושב. תן לי אותו במשפט.
3: לא, לא, אני אשמור את זה פה.
0: לא רוצה, תן במשפט, אצלי לא שומעים כלום. מה, תכתוב לי את זה, בוא דני יגיד. מה, תכתוב לי את זה, מה, במשפט. כן, זה משפט קשה, בגלל זה הוא לא אומר.
3: מאוד מאוד קשה, אבל בכוונה אני שומר על כבודו, אבל פשוט מאוד קשה.
0: מה, כוחן, למה ככה מאוד מאוד קשה?
2: אנחנו פה עד 8 על זה.
1: לא מבין למה אתה מפחיד להגיד, תגיד.
0: תגיד, אנחנו נשמח אפילו.
3: אני מכבד.
2: מי ישמח?
0: מה?
2: אנחנו?
0: ברור שנשמח לשמוע מה הוא חושב.
2: תגיד את האמת, מה אתה הולך מסביב?
1: לא.
0: מה אני חושב עליו? בן אדם קיצוני, חד, רואה את העתיד ולא טועה. ויכול להיות, זה איש מסוכן. בשורה התחתונה הוא מסוכן.
1: חוזה עתידות?
0: הוא לא, לא יודע אם אני אגיד חוזה עתידות, אני לא יודע אם יש דבר כזה, הוא לא טעה עד עכשיו במה שהוא אמר, אבל בגדול, בגדול שאני מסתכל למערכת, אם הוא נכס או בעיה, הוא בעיה.
2: חוץ מ... אני נתתי לפה כוחן איזה עתידות על משהו פה, אבל עדיף שלא נציין את זה. זוכר כבר. טוב, ענת חלילי מתרחק מנפולי.
0: חלילי מה?
2: מתרחק מנפולי כרגע.
0: אוקיי.
2: אם יש דיבור על שחקנים אחרים
0: שהחתימו. אולי זה מסע ומתן, חכה, אולי זה...
2: אבל נגיד פתאום עכשיו עולה איף סוויץ' מהליגה האנגלית.
1: פחות מעניין מנפולי.
2: מה זה פחות? זה
0: עולם אחר. אבל זה עדיין גם קידום בשבילו. בואו, ואיזה ליגה הם?
2: ליגה שנייה.
0: אוקיי, זה שונה. כן, נפולי וזה, זה שונה לגמרי. תגיד, כמה זמן נשאר לנו?
3: יש לך עוד.
2: ילתה לפרמייר ליג, כן?
0: היא עלתה לפרמייר ליג.
2: כן, היא עדיין עולה לפרמייר ליג.
0: אבל זה יכול להיות דבר גדול בשביל.
2: ליגת אלופות.
0: בוא, פרמייר ליג, קבוצה שהוא ישחק בה, אני לא פוסל את זה, אחי, כי אני חושב שהבן אדם תותח ויכול להתקדם מכל מקום שהוא יהיה בו.
1: אבל אתה משווה את המועדון כמועדון.
0: לא, השאלה...
1: בניסוויץ' לנפולי?
0: אין מה להשוות, שמיים וארץ, אבל אם הוא בא לנפולי והוא לא שחקן הרכב, והוא בא לליגה הראשונה באנגליה והוא כן שחקן הרכב, יש פה משהו מאוד משמעותי לדעתי.
1: מסכים איתך חד משמעית.
0: תגיד, במכבי תל אביב, הקבוצה שהוא אוהד, קראתי היום כותרות שגם רביבו, גם פרץ וגם עידו שחר כנראה הולכים. אתה יודע שהם מאבדים את שלושתם, הם בעיה גדולה מאוד.
1: זה תסריט חוזר על מה שהיה בעונה שעברה. פטאצ'י, ערן זהב, עידו טרוג'מן, כל אלה שהלכו. אותו דבר, העונה, כל הכוכבים הולכים לשם.
0: מה הקטע, אבל גם שמה, שהם כביכול בעונה שעברו 4 מאמנים, אם אני לא טועה, מתרסקים, הם לא מתרסקים. פה, במכבי חיפה, אתה מתרסק, אתה רלוונטי לאליפות כמה שבועות לסוף, ולוקח גביע. פה, אתה מתרסק, וזה, אתה יודע, צריך לבדוק את זה, זה קטע.
1: אני לא רוצה להציס, אבל זה ההבדלים בין המועדונים. אני אומר לך אמיתי.
0: אני רוצה להגיד לך משהו פעם אחרונה שאתה נכנס לשידור, מה התוכניות שלכם בפגרה? מה, יש חופש, לא? אני יוצא לחופש.
1: ברדיו חיפה אין חופש.
0: אה? אין לכם חופשים?
1: לא. פה בכל הכוח.
0: באדם צריך לנשום, בכל הכוח?
1: בכל הכוח.
3: אני מחכה שתזמין אותי לתאילנד, דרך אגב, אבל...
0: אני צריך להזמין אותך לתאילנד,
3: כל דבר בעיתו, כל דבר בעיתו.
0: עד שאתה רוצה לתאילנד, רוצה לבוא איתי?
3: אתה הבטחת לי בירה איתך בתאילנד, אני מחכה להזמנה.
2: בזום, בזום.
0: באמת, אתה יודע מה? חכה שנייה, חכה, אני בן אדם שמקיים את ההבטחות שלו. אני טס עם המשפחה, אני חוזר, יש לי כבר עוד 2 סגורים, בפעם אחרי אתה בא איתי. סבבה? חברים, תודה רבה. מה עוד? מה עושים מחר?
2: אמרת נחמני יום רביעי, נחמני בא מחמישי.
0: לא, מחר רביעי, חמישי נחמני אמר שהוא פה מקליט יוונית, בוא נראה אם איזה מטוס לא ייקח אותו לטיול. בוא נעשה משהו מחר, בוא תאתגרו קצת לסיפור, בוא נעשה משהו אחר, בוא נעשה תוכנית ספורט.
1: אהבה.
0: בוא, תנו רעיונות, לא ספורט. משהו אחר.
2: לא ספורט?
0: לא ספורט, בא לי משהו אחר. אני מחר ב-10 בקפה תבואו.
2: וגם תום.
0: מה? ההחלטה, מתגעגענו אליו. יאללה, ביי, ניפגש מחר, תודה.

0: 3. מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
1: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
4: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
7: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
9: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
10: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
0: מרגישים בבית. מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו.

0: סטייליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני, שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. על רקע הפרות חיזבאללה את הפסקת האש, שר הביטחון ישראל כץ אומר באיום בכנס הייצוא הביטחוני, דין הדחיה כדין יישובי הצפון.
2: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. ואם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים, אנחנו נתקוף את רוב הדחיה השיעי בבירות שהוא מעוז החיזבאללה.
1: מחבל חמאס יואשם שיחזיק קרוב לעשור בגופתו של החלל סמל ראשון אורון שאול. הצהרת תובע הוגשה הבוקר נגד אברהים חלו, מחבל חמאס שנתפס במבצע החשאי דרום אדום בחודש ינואר 2025, בו הוא שב לישראל, החלל החטוף סמל ראשון שאול זכרו לברכה. בחקירתו בשבק של המחבל עלה כי החזיק בשאול קרוב לעשור. נזכיר כי שאול נפל בקרב בשוג'איה ב-2014 במהלך מבצע צוק איתן, וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס. המשוואה של אריה דרי, יושב ראש שסט, קורא להעביר את חוק לימוד התורה. כולנו מוכירים את חיילי צה"ל המוסרים את נפשם למען ביטחון ישראל, ולצידם את לומדי התורה שבכוח תורתם ותפילתם מגנים על העם לדבריו. הוא הוסיף, התורה היא יסוד קיומו של העם היהודי לאורך הדורות, הגיע הזמן להגן בחוק יסוד את ההכרה בערכו העליון של לימוד התורה ובתרומתם של לומדי התורה לעם ישראל ולמדינת ישראל, כך דרי. שלושה תושבי השטחים נעצרו בחשד להחזקת תעודת זהות מזויפת. השלושה תושבי הכפר אקרבה בשנות ה-20 לחייהם נעצרו על ידי שוטרי תחנת לב תל אביב בחשד שניסו להתקבל לעבודה בבית קפה, זאת תוך שהציגו תעודות זהות ישראליות מזויפות. ידיעה שהעביר כתבנו אבי כהן. המלחמה באוקראינה, רשת בלומברג האמריקנית מדווחת כי רוסיה ניצבת בפני משבר תקציבי חסר תקדים בשעה שאוקראינה תוקפת מתקני נפט וגז בלב רוסיה. בכירים בממשלה הרוסית הזהירו את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין כי ההוצאות על המלחמה באוקראינה נמצאות במסלול לפשיטת רגל כלכלית. לפי הדיווח, משרד ההגנה הרוסי לא רק מתנגד לקיצוצים אלא דורש מימון נוסף, כך לדברי שני מקורבים לממשלת רוסיה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תחול עלייה נוספת במידות החום.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

שלי אף פעם תורה אותי פרויקט אני רואה אותך יפה ואת כוחה ואני מת ואת יוצאת ואת רוקדת ברחובות שלי שקט

0: טובים, יום שלישי, שמח, אלן טוקוש.
1: פעמיים כי טוב, אלן דולי, מה האמת, קורה,
0: אני,
1: מה העניינים?
0: אני מאוד שמח, אנחנו פה באווירה שמחה, אבל זה לא באמת כזה שמח, כי אנחנו רואים מה קורה מסביב.
1: כן, כן.
0: והצפון, ו...
1: והפתעות,
0: ופה. והכל בעצם אין השאלה כזה, אבל אנחנו פה כדי לעשות שגרה הכי טובה שאפשר, ולשלוח חיבוקים וחיזוקים, ולקוות את טוב.
1: אמן, אמן, אמן, אמן.
0: והמוזיקה, אין יותר טוב מהמוזיקה בשביל להרים את המצב רוח ולחייך טיפה. אז אנחנו עד שש עם שלוש שעות של מגמיקס, כאן איתכם ברדיו חיפה 107.5
1: 99.5, אתר, אפליקציה,
0: ואנחנו מתחילים. אז פשוט נגביר ווליום, כל אחד במקלט או בטרנזיסטור או ברכב שלו, באייפון או באנדרואיד. בקיצור, זה הזמן להגביר תוקוש, להתרכז במעברים, בגרסאות, בלעיתים, ברמיקסים.
1: והכי חשוב,
0: אנחנו מתחילים, שעה ראשונה שלנו, צהריים נפלאים, והאזנה מצוינת. מתחילים.

This man left me crazy. This man left me crazy.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: דודואט מזגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודואט מזגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
4: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
5: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
6: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
4: ג'רי, אני בדרך.
7: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: מי זה?
12: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: עד כאן שעה ראשונה מתוך שלוש שעות של מגמיקס ליום שלישי בשבוע
1: ברדיו חיפה 107.5 ברדיו 99.5 שם אנחנו נפרדים ואומרים תודה לכל החברים
0: והחברות
1: ומזמינים את האחד והאחי
0: מזמינים יעלה ויבוא
1: יעלה ויבוא
0: אני אומר דיוויד אתם אומרים עזרן דיוויד
1: עזרן
0: דיוויד
1: עזרן
0: דיוויד
1: עזרן
0: יפה מאוד
1: איידי
0: אז הוא מיד באולפן של 99.5 אנחנו נמשיך עם מושיקו
1: שלוק פלוטקה
0: מושיקו
1: פלוטקה דולב
0: אני אומר אה אתה אומר אור הבנו, נכון?
1: הבנו.
0: זה השלב של ההפעלה.
1: הבנו.
0: סיימנו את ההפעלה, חוזרים למציאות, אנחנו לפרסומות חדשות של השעה 4, כבר חוזרים לעוד שעתיים של מגמיקס ברדיו חיפה וברדיו אילת. איתכם כל הזמן, גם באתר ובאפליקציה, חברים, כנסו, חפשו, תורידו, תבואו, יהיה כיף, מגניב.

0: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
3: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה מחוברת.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
10: מרגישים בבית.
11: מגמיקס עם דולב נישליס.

0: שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופי ומשה עם החדשות. על רקע הפרות חיזבאללה את הפסקת האש, שר הביטחון ישראל כץ אומר באיום בכנס הייצוא הביטחוני, דין הדחיה כדין יישובי הצפון.
2: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. ואם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים, אנחנו נתקוף את רוב הדחיה השיעי בבירות שהוא מעוז החיזבאללה.
1: קנצלר גרמניה פרידריך מרץ התייחס למלחמה בצפון ואמר כי בברלין חוששים מאוד מההסלמה. הוא קרא לחיזבאללה להניח את נשקו, ובמקביל קרא לישראל לנהוג באיפוק. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, תוקף בכנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה של המכון הישראלי לדמוקרטיה. הנשיא טראמפ הוכיח שנתניהו הפך את מדינת ישראל לרפובליקת בננות, ויש לנו ראש ממשלה שהוא סמרטוט מוחלט, שהוא לא מסוגל לקבל שום החלטה. כך ליברמן. מחבל חמאס יואשם כי החזיק קרוב לעשור בגופתו של החלל סמל ראשון אורון שאול, זכרו לברכה. הצהרתו הוגשה הבוקר נגד המחבל אברהים חלו מגדוד שאטי של חמאס, החשוד במעורבות בהחזקת גופתו של החלל. המחבל נעצר במסגרת פעילות סמויה של שבק בלהב 433 ברצועת עזה, כך הותר לפרסום אחר הצהריים. עם מעצרו נחקר וחשף פרטים חדשים על מקום החזקת גופתו של שאול ועל מעורבותו בפרשה. מהחקירה עלה כי גופת החלל הוחזקה במשך קרוב לעשר שנים במבנה אזרחי בעיר עזה. המידע הוביל למבצע דרום אדום שבמסגרתו השיבו לישראל כוחות הביטחון בינואר 2025 את סמל ראשון שאול שנפל במבצע צוק איתן ב-2014, וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס. המשטרה פשטה בצהריים על בית קפה מוכר במרכז תל אביב ועצרה בו שוהים בלתי חוקיים. בית העסק נסגר בצו מנהלי למשך 30 ימים. באירוע אחר, שלושה שבחים תושבי השטחים ניסו להסתנן לעבודה בדיזינגוף סנטר בתל אביב. השלושה תושבי הכפר אקרבה בשנות ה-20 לחייהם נעצרו על ידי המשטרה בחשד שניסו להתקבל לעבודה בבית קפה. זאת תוך שהציגו תעודות זהות ישראליות מזויפות שעל פי החשד הוסלקו על ידם. בתום חקירה מהירה הוגשו נגדם כתבי אישום ובקשה למעצרם עד תום ההליכים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: מזג האוויר מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תחול עלייה נוספת במידות החום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים.
1: ברוכים, ברוכות הבאות, אלן דולי, המסיבה של מגה מיקס.
0: יום שלישי בשבוע.
1: פעמיים כיתור.
0: באמצע השבוע הגיע, והנה הגענו לעוד שעה, אנחנו ברדיו חיפה, 175, מצטרפים גם לחברים ברדיו אילת, 102 FM.
1: גם כל החברים מהארץ מהעולם, באתר ובאפליקציה.
0: אמת, קפונקה, צ'אט צ'ינצ'ה, עד שש בערב. שעתיים של מגה מיקס, הלעיתים הגרסאות, המוזיקה בגדול, לדעתנו לפחות, לא אובייקטיביים, אבל הכי טובה ברדיו. כאן הכל קורה, הלעיתים, הגרסאות, המשאפים, כל הסגנונות. אז יאללה, בואו נתחיל, בואו נמריא, בואו נרים ווליום. האזנה טובה, עשו בזהירות אם אתם בדרכים, אנחנו מגה מיקס מתחילים.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: רדיו חיפה 4:20, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים במרכז הכרמל. עומס תנועה בשדרות מוריה, עלה באים משני הכיוונים בעלייה מפרויד, עומסים לכיוון חורב בעיר התחתית. עומס תנועה בדרך העצמאות, עלה באים משני הכיוונים בסדרות המגינים, עומסים לכיוון פליאם. בקריות, עומסי תנועה בדרך יגע ילדים לכיוון סמת האצטדיון. בכביש 22, עומסים ממחלף עת הדרום לכיוון מחלף ביאליק. מזג האוויר, שימשים 25 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה בחופף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
5: רדיו חיפה,
0: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
6: דודו אות מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אות מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה בתשעה ביוני.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
13: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
14: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
15: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
13: ג'רי, אני בדרך.
16: מי זה?
17: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
18: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: ארבע ארבעים, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, עומסי תנועה בסדרות מוריה על הבאים משני הכיוונים. בעלי עמי פרויד, עומסים לכיוון חורב. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות, לבאים משני הכיוונים. בסדרות המגינים, עומסים לכיוון פליאם. בקריות, עומסי תנועה בדרך היגי הילדים לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22, עומסים ממחלף עד הדרום לכיוון מחלף ביאליק. מזג האוויר, שימשים 25 מעלות. עד כאן הדיווחים, נשוב לדווח בשעה הבאה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה. רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה בחופוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
5: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש,

0: מתחילה ברכב הנכון. Best Car, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
2: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
3: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד, עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
1: אפולו, מכבי.
8: מכבי.
1: ימין או שמאל?
8: ימין.
9: שמאל.
1: שוק דלל או?
8: שוק דלל.
1: שוק דלל. כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: טוב, טוקוש, זה השלב שבה אנחנו צריכים להיפרד, לסיים שעה.
1: אמת, להגיד תודה רבה לכל החברים ברדיו חיפה, 107.5, גם ברדיו אילת, 102.
0: Thank you, חברים, תודה רבה.
1: באפליקציה, אבל לא לדאוג, אנחנו לא הולכים לשום מקום.
0: אני בטוח שעכשיו הרבה אנשים יהיו מודאגים, אחרי שאמרת את זה.
1: מאוד, מאוד.
0: אחרי שהם החסירו פעימה ונשימה, חזרו לחייך, כי הם היו מודאגים מאוד, אז טוב שאמרת את זה. אנחנו סוגרים את השעה הזו מיד בשעה 5, עוד שנייה, פרסומות חדשות, וחוזרים בשעה שלישית של מגה מיקס. תודה רבה לעוסקים במלאכה, יש שניים כאלה, אחד באילת גרי סגור.
1: ואחד בחיפה, אור מאיר, ואחד עוד אחד בחיפה.
0: ועוד שניים כאן באולפן, משיקו פלוטקד, אולי פנישליס, אנחנו על פרסומות לחדשות, כבר חוזרים, תישארו איתנו.
2: ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: גדול הג'וניור הזה.
11: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 105 רדיו חיפה.
12: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הפרות חיזבאללה והלחימה בלבנון, סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון מתקיים בשעה זו בוושינגטון, במחלקת המדינה האמריקנית. כך נמסר משגרירות ישראל בוושינגטון. בינתיים, באיראן מדווחים כי חילופי המסרים עם ארצות הברית הופסקו, לפחות לפני כמה ימים. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה מפי גורם המעורה בפרטים כי המסר האחרון שהעביר האיראן לארצות הברית עסק בלבנון וזכה לתשומת לב בינלאומית. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בטקס חילופי ראש המוסד כי סופו של המשטר האיראני לחלוף מן העולם ואנחנו נעזור לו להגיע ליעד הזה כלשונו. נתניהו הוסיף כי המשטר בטהרן לא ישוב לאיים על קיומנו וברך את ראש המוסד הנכנס, האלוף רומן גופמן, על מינויו. לשכת ראש הממשלה פנתה לשבק בדרישה לפתוח בבדיקה מיידית בעקבות מה שהוגדר בלשכה כסיכון ממשי לחייה של רעיית ראש הממשלה. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. להיום נודע כי בפנייה הרשמית צוין כי רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו הייתה חשופה אתמול לפגיעה מיידית בלב ירושלים בשל מחדל הבטחה חמור. האירוע החריג מתוחקר כעת על ידי הגורמים הרלוונטיים. בשלב זה לא ניתן לפרסם פרטים נוספים על אופי המחדל או על נסיבות המקרה. נער בן 16 נפצע באורח קשה במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי בעכו. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי, הופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. שריפה פרצה סמוך ליישוב יצהר שבשומרון. שלוש נקודות הצתה זהו במקום. לוחמי אש ומתנדבים פועלים בשעה זו לבלימת השריפה שמטפסת לכיוון היישוב. הצוותים במקום מדווחים על קו אש נרחב אשר נע בחסות הרוחות במעלה ההר. עכשיו, חזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: הערב והלילה מעונן חלקית בעמק ישראל, מישור החוף הדרומי, השפלה וצפון מערב הנגב, צפויים הרפילים. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

בנוי לקצב הזה, בנוי לקצב.

0: שלום מושיקו.
1: שלום דולי.
0: שלום לכם.
1: ברוכים ברוכות הבאות.
0: ומה שלומכם היום?
1: מה שלומכם היום?
0: היה לי נעים לראות אתכם.
1: כן, כן, כן.
0: היה לי נעים לפגוש אתכם.
1: אני נעים להנים את זדמנכם.
0: אני מכיר את השיר הזה?
1: לא מכיר. לי משהו.
0: שלום לכם, שלום לכם.
1: שלום לכם, שלום.
0: היה לי נעים לראות אתכם. נוטוקוש, באמת. אני מצפה ממך ליותר חדות בשיר הילדות האלה.
1: כן. שאלה, מתאמן עם מיכאל.
0: אם זה היה שיר של מומינים, היית שם בזה. וניל סוגרסון.
1: א' ב'.
0: טוב, אנחנו לא בשירי ילדות, אנחנו בשירי מגניקס, לעתים גרסאות וכל המוזיקה הכי טובה ברדיו עד 6. איתכם כאן ברדיו חיפה, 105, רדיו אלעץ, 102 FM.
1: טוב, אפליקציה.
0: יאללה, בלי הרבה חפירות.
1: רצים
0: למוזיקה, לכולם שתהיה האזנה מצוינת, אנחנו מתחילים.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: חמש ועשרים, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה מסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה. בעלי עמי פרויד עומסים לכיוון חורב בעיר התחתית. עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים בכביש 4. עומסי תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם בכביש 22. עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר בעיר עם 25 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה בחופף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
8: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
9: תמיד איתך.
10: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
11: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי. מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים, וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה. הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
12: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
13: אפולו או מכבי?
14: מכבי.
13: ימין או שמאל?
14: ימין. שמאל.
13: שוק דלל או?
14: שוק דלל. שוק דלל.
13: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
15: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 5:40 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מצטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 25 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה בחופוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
7: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
11: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
13: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: סוגרים את מהדורת יום שלישי בשבוע, גם מיקס, איך הזמן טף.
1: לא להאמין שכבר שלישים מאחורינו.
0: אז נודה לכל החברים ברדיו חיפה, 107.5, כל החברים ברדיו אילת, 102 FM, האתר,
1: אני אומר משהו אחר.
0: כן.
1: אני אומר, אז תרים את הידיים באוויר, כי אין אחד במועדון.
0: את הקצב לא מכיר.
1: אה, יפה.
0: תמשיכו לאפליקציה.
1: בדיוק, אנחנו בטירוף, משיכו בטירוף. אפשר לעצור אותו, כמו קאי. כמו קאי, נתן לי פה בקטנות.
0: אתה יודע לך אותה ואת הנשימות שלה.
1: אור מאיר, אוהבים אותך, תודה רבה. ברדיו חיפה, גרי סגור באלה, תודה רבה גרי.
0: תודה רבה לך דולב נישליס.
1: תודה רבה לך משהו קפלוטקה. דחוף, איך תיקח מה שמעתי לך לגרון?
0: כן.
1: תעשה את הוויש ויש.
0: ויש ויש.
1: תשתה, תעשה גוגל מוגל.
0: גוגל מוגל.
1: גרגר, תבלע. א'
0: ב'.
1: הגרון שלך מתאפס.
0: חדש.
1: בסדר? נתקן אותי לך.
0: סגור.
1: מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל, שיהיה לנו ערב רגוע, מענה, שקט, שנשמע בשורות טובות.
0: אמן.
1: יאללה ביי.
0: ביי ביי.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית. תוכנית הספורט של ישראל. 105 רדיו חיפה.
8: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום מופיע משה עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שנפל אתמול בדרום לבנון מרחפה נפץ של חיזבאללה. סילבסטר רופא גדוד שקט בחטיבת גבעתי, בן 30 בנופלו, הותיר אחריו ראיה, זוג הורים ואחיות. יהי זכרו ברוך. על רקע הפרות חיזבאללה והלחימה בלבנון, סבב שיחות המסע ומתן הרביעי בין ישראל ללבנון מתקיים בשעה זו בוושינגטון, במחלקת המדינה האמריקנית. כך נמסר משגרירות ישראל בוושינגטון. בינתיים, באיראן, מדווחים כי חילופי המסרים עם ארצות הברית הופסקו, לפחות לפני כמה ימים. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה, מפי מקור המעורה בפרטים, כי המסר האחרון שהעבירה איראן לארצות הברית עסק בלבנון וזכה לתשומת לב בינלאומית. הממשלה אישרה את תוכנית משרדי הביטחון והאוצר להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה שביצעו את טבח 7 באוקטובר. במסגרת ההחלטה יוקצו למעלה ממיליארד שקלים בין השנים 2026 עד 2029 לצורך הקמת תשתיות משפטיות, גיוס כוח אדם וקידום ההליכים נגד המחבלים. נהג אוטובוס כבן 60 התמוטט ואיבד את הכרתו במהלך נסיעה בסדרות גולדה מאיר בירושלים. צוותי מד"א ביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות ופינו אותו לבית החולים שערי צדק בעיר כשהוא במצב אנוש. כלכלה עכשיו, הדולר מתחזק מול השקל ומזנק ב-1% לרמה של 2.85 שקלים. העלייה מגיעה לאחר תקופה של החלשות במטבע האמריקני בשוק המקומי. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: הערב והלילה מעונן חלקית בעמק ישראל, מישור החוף הדרומי, השפלה וצפון מערב ונגב, צפויים מרפילים. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן, מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיקטוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו מהדורת יום. איזה יום אנחנו היום?
3: תלתה.
2: יום שלישי, תלתה, נכון, התבלבל לי המוח.
4: פעמיים כיתאוב.
2: רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אלעד, זה כמובן בתערוץ הספורט. חברים, אני לבד, אני עם חבר הפאנל היקרים שלי. ותדעו לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, כשהבנתי שטל בן חיים הגיע היום, מיד ביטלתי את הטיסה שלי, ובחרתי להישאר באילת על אף הסכוניה.
3: יש סירחון. סירחון של בדק.
2: ערב טוב גם לגוטי, שלמרות שאנחנו במרחק מאות קילומטרים אחד מהשני, התה שלו גורם לי להזיע במקומות שהשתיקה יפה להם. ובירושלים הבירה, ג'מיל של הג'מל, מיקו שלנו מתאושש ממשחק הכיסאות בביתר. חברים, לפני שאני דופק לכם פה מונולוג באמת שנכתב בסלע, גוטי, כותר שלך לערב, תן לי כותר, לא סיפור, כותר.
4: בסופו של דבר, מאמן כדורגל תמיד יצטרכו. מנהל מקצועי, לאו דווקא.
2: אוקיי, יש לי תחושה שאני יודע...
4: קיבלת כותר? קיבלת כותר?
2: קיבלתי כותר. קיבלתי גם את האטיטוד של הכותר.
4: מה נשמע, מיקו? תתעורר.
3: אני ער לגמרי.
4: זהו.
2: אני אוהב שהוא בא חם.
3: מיקו, הכותרת שלי היום היא שאלה. מה אתה,
2: מה מיקו היה
3: חושב על זה?
2: הרגע,
5: רגע. על מה שקורה בביתר? לא, באמת שעדיין לא.
2: ביתר שלהם. אני רוצה להגיד שלום גם חברים, כותר של משה דדה שלנו, שלום לך משה.
5: מה, איזה כותר, מה כותר? תגיד מה, אנחנו מתעסק בכותר? אני מתעסק במפיות, מה אתה בא לי כותר? איזה כותר בחייך? מה, אלמוג כהן, הוא גם יכול להיות מאמן, גם להם מקצועי. אמרו, תשמע, בוא נעשה לך איחוד תיקים, נגמור את זה ביחד. אז אבא אותך, זה חיצקון, יאללה. וגמרנו, ותלך תעשה את הדבר, וזהו.
2: הבנתי.
5: אהבת את זה גוטי או לא אהבת?
4: מאוד מאוד מאוד, ואני אמשיך אותך. אין היום פונקציה בכדורגל הישראלי שלא מסתכלת על אלמוג כהן בקינה. כל כך הרבה אמונה הוא מקבל מהבעלים ברק אברמוב, וואו.
2: חבר'ה, רק שתדעו, מאזינים ומאזינות עיקריים, שגוטי הוא הבן אדם היחידי שיותר חם מהקוס טי שלו.
4: זה נכון.
2: טל, אנחנו מפריעים לך, טל? יופי, איפה אתה, חמוד?
3: אני פה, אבל אי אפשר להשחיל איתך מילה.
5: מה קורה, יחיאל? מה איתך?
2: ביקשתי כותר.
3: דיברתי, אמרתי מילה, בום, קיבית אותי.
2: בסדר, לאט לאט.
5: לא, שאל אותי שאלה.
3: שאלתי שאלה, ואתה לא נותן למיקו לענות גם.
2: אבל מה הוא יגיד? מה הוא יגיד? הוא אכל את הראש אתמול, ואני שאלתי פה את...
3: אכל את הראש אתמול הזה.
2: עזוב אותנו, מיקו ג'מאל, תן לי רגע. משה דדה, שקיר המועדון. חבר'ה, אבל יש לנו קשר, הרבה נושאים על הפרק. עוד פרטים, חברים, מחילופי המשמרות בביתר, יש לי תחושה שגוטי הולך לעשות לנו פה קצת סדר בעניין.
4: ברור, מה זה?
2: תוכניות רכש שנראה שחוץ מהם בפה כולם ברשימה שם. נדבר על ההחתמות מעניינות נוספות בליגה, נתקן הסטטוס הליגיונרים שלנו, רוי רביבו, מבוקש בפירונטינה, ועד לעסקת חלילי לנפולי שמתקררת, מה שנקרא... טוב, נבדוק עוד איזה ג'וקר עשו לזרוח במונדיאל הקרוב, חוץ מיחיד במטבחון של ערוץ הספורט שמגיע המשלוח של הנחשי גומי. יאללה, פתח עליך, תום גל, פתח פה חזק.
5: מביאים את זה. רגע, מגיע, מזל טוב.
3: קואוץ', אתה מבין?
2: נכון, נכון.
5: מזל טוב לתום גל.
4: כן, מזל טוב, מזל טוב.
2: מזל טוב, אישה
3: יקרה ועצמאית ואמיצה.
2: חברים, יש לנו כאן את הקואוץ' לשעבר וגם את הכנף השבורה לשעבר שנבחרת, אז כמובן נתכונן למשחק המטלטל של הנבחרת נגד אלבניה, כי מה נשאר לנו לעשות בחיים האלה, אבל תעזבו הכל, תעזבו את המונולוג הזה, תפסו את עצמכם מחדש. גוטי, תן לי את המשנה שלך, תקרר לי את התה.
4: תשמע, אני חושב בסופו של דבר, אלמו כהן גירד לו. גירד לו. הוא ישב למעלה, הוא התווע קו ודרך מבחינת סגל השחקנים, אבל עמוק עמוק בתוך תוכו, הוא רצה להיות שם על הקווים. הוא רצה מעבר, הוא רצה מעבר לבניית סגל. הוא רצה להשפיע על השחקנים ביום יום. אלמו כהן בעיני רוחו רועד ביתר ירושלים אלופה, והוא רוצה להיות הדמות שמביא את האליפות לביתר ירושלים.
2: אופה.
4: עכשיו, אני הרבה זמן לא ראיתי אמון שאיש מקצוע בכדורגל הישראלי מקבל מהבעלים, כמו יש לאלמו כהן מברק אברמוב.
3: שהרוויח ביושר, צריך להגיד.
4: כן, הרוויח ביושר, אבל אנחנו מכירים את הכדורגל, טל. אתה יודע, טיפ-טיפה לא הולך, טיפ-טיפה זה חורק, ואלמו כהן מבטיח את עצמו לשלוש שנים, זאת אומרת, גם אם הוא לא מצליח כמאמן כדורגל, הוא חוזר לתפקיד של מנהל מקצועי. זה מבחינתי, וואו.
2: מניסיונכם, יש מצב שאלמו כרגע יושב בעמדת המאמן, ומתי שימצאו מאמן טוב, אלמו יגיד, חבר'ה, בלי שיקרה משהו בומבסטי, חבר'ה, אני חוזר, הנה מאמן.
4: כרגע לא, יופי. כרגע לא.
2: רק, זה
3: רק,
2: לא הדיבור.
3: רק אם לא, לא ילך.
4: לא, כרגע לא. כרגע הוא מנג'ר.
3: רק אם לא ילך.
4: אתה יודע מה זה מנג'ר באנגליה? סר אלכס פרגוסון היה מנג'ר, ארסן ונגר היה מנג'ר, ארטטה הוא מנג'ר, ככה הם קוראים להם. מה זאת אומרת?
2: גם המנהל המקצועי, גם מתווה דרך לשנים קדימה, וגם בטקטיקה וגם אסטרטגיה.
3: גם
2: אחראי על הסגל,
3: גם אחראי על מי יגיע, מי ילך, מי נשאר, מי רכש.
2: אבל טל... שבת, אבל גם בשלוש ארבע שנים קדימה, מנג'ר על...
4: אבל טל, הוא גם אחראי ביום יום, על איך מתנהלים השחקנים,
2: ואיזה אוכל, ומה
4: עם הפציעות, ואסטרטגיה, וטקטיקה, ולקראת משחק, ואחרי משחק, זה לחיות
2: את...
4: הכל.
3: אני לא יודע אם אני מסכים איתך, אבל קוד שזה בער בו, שהוא רצה.
4: מה זאת אומרת?
3: שזה בא ממנו. אני לדעתי זה הרבה יותר אברמוב, עוד פעם, אני לא אומר את זה מידיעה, אז זו דעתי בלבד.
2: דעתך, כן. השעה דעתך.
3: ואני חושב שזה הרבה יותר בא מברק אברמוב, מאשר זה בא מאלמוג.
4: אבל אם אני לא רוצה. כמו שאתה אמרת. אבל אם אני לא רוצה.
3: לא, אין בעיה, אתה אבל אמרת שזה בער בו. כאילו זה משהו שהוא מאוד רצה.
4: לא, זה לא אמרתי בער, אמרתי גרד. יש הבדל בין בער לגרד.
3: לדעתי היה לו מאוד מאוד נוח איפה שהוא היה.
4: הוא לא מחפש נוחיות, אלמוג לא מחפש נוח.
3: היה לו נוח, ואם זה היה החלטה שלו בלבד, אני לא יודע אם הוא היה הולך על זה, אבל אני חושב שברק אברמוב דחף אותו לשם, אני גם אגיד לך מה ההיגיון בזה. תחשוב ששניהם הרוויחו X, אוקיי? שניהם, אחרי העונה הזאת, גם ברק וגם אלמוג, רצו איזושהי העלה משמעותית בשכר שמגיע לשניהם, צריך להגיד את האמת, אוקיי? ברק אברמוב אמר, למה אני אתן גם לזה עלה וגם לזה עלה? זה, במה זה יפגע לי? זה יפגע לי בעוגה שאני רוצה לחלק אחרת, כי אני רוצה להשקיע את הכסף הזה ברכש של שחקנים. אוקיי?
4: הכל
3: אני
4: בסדר.
3: אני אקח את אלמוג, אני אקח את אלמוג, אני מאמין בו כי יש מקצוע, שנינו יודעים, שהוא מאמין באלמוג הרבה יותר ממה שהוא מאמין בברק. אז ברק, לא הגעתי איתו להסכמות על השכר, אז נזיז את ברק הצידה, או שברק הזיז את עצמו הצידה, לא משנה מה, לא הגיעו להסכמות על במסע ומתן. אני אוריד את אלמוג, ייתן לו תעלה במשכורת שהוא רוצה, ואני אגיד לו, שמה, כל הכסף הזה שחסכתי, קח אותו גם לרכש. כי אני אומר לך שאלמוג לא היה יורד לקווים, אם ברק לא היה נותן לו הבטחה, שהוא הולך להביא לו שחקנים בהרבה כסף.
4: הכל בסדר. כל הסיפור הזה של הכסף מול ברק יצחקי, זה בכלל לא היה על הפרק. מבחינתי, עוד 10,000 יורו, פחות 10,000 יורו, אם אתה רוצה מאמן, אתה מביא מאמן. ברק אברמוב רצה את אלמוג כהן, ורצה אותו גם על הקווים. אלמוג כהן, מבחינת ברק אברמוב, הוא זה ש... מייצר את הסגל בביתר ירושלים, הוא זה שמתווה קו ודרך מלמעלה, אבל הוא זה שגם עכשיו יורד למטה.
3: עכשיו אני שואל אותך, קודם, מלא... שאתה אלמוג כהן, נו? אתה עושה את, אתה לוקח את ההחלטה הזאת?
4: אני, כאילו... אני אתה לא יכול לשאול אותי את השאלה הזאת, משום שבי למה? כל הזמן בוער הקטע הזה של להיות מאמן.
3: לא,
4: אני...
3: נתק אותך אבל, נתק
6: אז
3: אותך.
6: אז אל תשאל הקטע, תשאל אותי, בוא נכון תשאל אותי.
2: אברמוב, שלום לך.
6: מה שלומך?
3: ברק, כמו שאמרתי נכון, בחיית ברק, אמרתי נכון או לא? ותגיד את האמת, אל תערבב.
6: אז בוא נעשה לך סדר. בוא, קודם כל, קודם כל, אני מתרענתי לכל כלי התקשורת, אוטוטו אני באלג'זירה גם. אבל בוא נשים את זה בצד. אתם יודעים למה בחרתי באלמוג? אתם יודעים למה?
2: אוקיי.
6: זה שם של משהו שמוצאים אותו במים. אלמוג, עצות, דגים, דברים שאני מאוד אוהב, שעושים לי טוב. אני, אבל אני אומנם, אני ברק. מה זה ברק? זה חשמל, לא הלך עם מים. עושה, אתה יודע, ריח של שרוף כזה. זה לא נעים כזה. מספיק, תקשיב, מספיק מה שוונג עושה לי במטבח, אתה שומע, הוצאת אותו להשתלמות, תפסתי אותו, אתה שומע, מנסה להחיות ברבוניות, עם כבל של מצבר. אז די, מספיק לי הגן ילדים הזה, עזוב אותי. על מה אני אעשה את זה וגם את זה.
2: אוקיי, יפה, החכמנו.
6: יפה מאוד. בטח, מה? אבל איזה הופעות דפקתי בטלוויזיה?
2: לא, מדהים, מדהים, מדהים. תגידו רגע משהו, חברים, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אתמול קפצו עליי פה, היה לי אתמול ויכוח סוער.
3: רק לא דור פרץ, די.
2: רגע, רגע, דווקא כן. אתמול היה לי פה ויכוח סוער עם שטראובר, אמרתם, אמר לי, לא, מכבי, כאילו הוא קיבל את זה בשוויון נפש, שמכבי, מה שנקרא התנועה הקיבוצית. זה לפי גילאים, לא לפי יכולות. אמרתם, תקשיבו, דור פרץ. דור פרץ, מלך השערים. בין 31, יש לו עוד שנתיים, שלוש טובות לתת.
4: מה?
2: מלך השער.
4: איזה שנתיים שלוש?
3: שנתיים שלוש? למה?
4: מה יש לך? תגיד, אתה יודע איזה מקצוען דור פרץ?
3: הרבה יותר.
4: אתה יודע איזה מקצוען דור פרץ?
2: לא, לא, הלכתי לחומרה, אז אתם איתי, אחלה. נו, הלוואי שאיתנו גם חמש, אבל נגיד, בואו, חבר'ה, בין 31, בואו נעיד 30, גיל 33-4, ייתן מה שנקרא בטופ.
4: נו.
2: סיים מלך השערים. עכשיו, היה פה אתמול דיון, אני מת לשמוע דעתכם.
3: מה שטראובר אמר? נו, דבר.
2: שטראובר אמר, תשמע, זה מקובל שבגדול, פרלה תעזרי לי ש...
3: נו, דיברנו על זה, אבל... נו, אבל דיברנו על זה אנחנו, דיברנו על זה
2: בשבוע שעבר. אני טוען שהוא צריך לקבל העלה, ואם לא העלה, אז למה אני מעלה את זה שוב? כי פתאום שמו מוזכר בית"ר ירושלים.
4: בוא, בוא, בוא, נעשה לך סדר.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה מתחבר לי למה שיחיאל פה אומר. הוא אומר, זה מתחבר לי בוא ככה וככה, שנוכל להביא...
3: דור פרץ לא יהיה בבית ירושלים, הלאה, עזוב את הספינים האלה עכשיו, נו. עשה טובה, יאללה, תתקדם.
2: למה?
3: הוא לא יהיה בבית ירושלים. הוא לא יהיה בבית ירושלים, אני אגיד לך למה.
4: איפה הוא יהיה? רגע, רגע, איפה הוא יהיה?
3: אם הוא לא יהיה במכבי תל אביב, הוא יהיה בחול. נקודה. בסדר? אני גם אגיד לך למה, אני אסביר לך את ההיגיון מאחורי זה. אתה אומר את זה בידיעה? אני אומר את זה, לא מידיעה, אבל אני יודע איך הדברים עובדים. גם מה שרוצים להוריד לו את השכר במכבי תל אביב, לא, אתה מדבר פה על העלה, דור פרץ לא רוצה עלה. הוא רוצה לשמור על השכר שלו, אוקיי?
2: אה, באמת תודה רבה, תודה.
3: יפה, ומכבי תל אביב לא רוצה, אבל דיברנו על זה, שנייה, שנייה. דיברנו על זה, בגיל 31 מקובל בדרך כלל להוריד שחקנים בשכר, דור פרץ אחרי העונה שעשה.
2: למה מקובל? הנה, גם הוא מתחיל להדליק אותי.
3: תן סם דבר, יא אביויו, תן סם דבר. בדרך כלל מקובל, דור פרץ אחרי העונה שעשה, לא רק שאסור לגעת לו בשכר.
2: תודה רבה.
3: צריך להשאיר לו את השכר כמו שהוא, כי הוא מרוויח אותו ביושר נקודה.
4: מכבי תל אביב.
2: תודה רבה.
3: ליותר מעונה, אבל ההצעה
2: ש... רגע, אני רק רוצה להגיד משהו, בין כמה מנואל נוער? רגע, שמכבי תל אביב הורידה לו? בין כמה מנואל נוער? 41. אז בוא...
3: די, כבר לתת דוגמאות של שוערים, נו, אין לך מושג. תקשיב רגע.
2: אין לי מושג, אתם חכמים.
3: לא, תצטרך שנתת לי דוגמה של מאמן. שוער, זה לא מדע.
2: תקדם, מקובל במכבי גיל 31,
3: אבל אני איתך, אתה לא מקשיב, אני איתך, אבל אני איתך, אני אומר שאתה צודק, אני אומר שהעונה שהוא עשה, זה עונה שמצדיקה את זה שלפחות תשמור על השכר שלו וגם יותר מעונה.
4: אם מכבי תל אביב מאבדת את דור פרץ, היא מאבדת את הסמל האחרון.
3: זהו, את הדינוזאור האחרון שלו.
4: מה אתה אומר לך? את הסמל האחרון שלה, את הווינר הראשון שלה, אתה לא
2: נדבר. לא, לא, אני רוצה רק להגיד משהו, בשעה השנייה, יהיה לנו אייטם גדול על מכבי, דיברתי בהקשר של דור פרץ, גוטי, אני שואל אותך, דור פרץ לא יכול להיות מה שנקרא פגיז פגז לביתר ירושלים?
4: קודם כל אני חולק על טל בן חיים, ביום, ביום, שאבי נימני, שהוא הסוכן של דור פרץ, לא מסתדר עם מכבי תל אביב, ומודיע שדור פרץ פנוי, אין לי ספק שברק אברמוב יעשה את הכל. לא מעניין אותי.
3: אני אגיד לך.
4: אתה יודע כמה חשבון בנק של ברק אברמוב? תגיד לי עכשיו שברק אברמוב...
3: אבל אלמוג וברק לא רוצים לשלם כאלה סכומים, בטח לא לשחקן בן 31.
4: אז אני אומר לך, טל בן חיים האגדי, שדור פרץ זה ההבדל בין ביתר ירושלים של מקום שני לביתר ירושלים אלופה בעונה הבאה.
3: אני מסכים איתך.
7: גוטי, תירגע, גוטי, אללה חליק, תירגע. מה עשית לו בבק? תראה איך הוא נדלק. שתי מעטה, אללה, תעשה לי טובה, קח לגימה ותירגע.
2: אבל אני לא עשיתי לו כלום, זה טל היום מדליק אותו, זה לא...
3: אני לא מדליק אותו, אני פשוט יודע שמכבי תל אביב משלמת סכומים שביתר ירושלים לא.
4: הכל ב... מה זאת אומרת?
3: מה זאת אומרת? תסתכל, סתם דוגמה, בוא אני אתן לך דוגמה, אתן לך דוגמה. מכבי תל אביב הביאה שני בלמים, קמרה ואיתור.
4: כן.
3: הם מרוויחים פי 2.5, פי 3 מגדרני ומקרבלי, אתה יודע את זה?
4: שניהם כישלונות.
3: ברור, זה לא קשור.
4: שניהם כישלונות.
3: אני איתך, אבל לא על זה אנחנו מדברים עכשיו, קורץ.
4: אני בכלל יש לי וואלה, אני מלא על מכבי תל אביב.
3: 100%.
4: מלא על 100, לא 100%, מלא על 100, כמו שאומרים. ואם מכבי תל אביב לא מחתימה את דור פרץ, הנה אני בא ואני אומר לך, היא מתחילה את הקיץ הזה בצורה הכי גרועה שיכולה להיות.
3: 100%.
4: מכבי תל אביב, דור פרץ, מבחינתי, להגיע איתו להסכמות, להגיע איתו, אני לא נכנס למספרים בכלל, מכבי תל אביב בלי דור פרץ זה לא אותה קבוצה, מכבי תל אביב בלי דור פרץ לא מגיע למקום שני, ולא זוכה בגבי המדינה. איך אני?
3: 100% אני מסכים איתך, אבל עוד פעם אני אומר,
4: בשביל סבר את האוזן. אני מוותר על איתור, אני מוותר על קמרה, אני מוותר על סיסוקו, אני מוותר על...
2: אתה יכול להסביר לי בבקשה, דל, טל, בסרט, אתה יכול להסביר לי, למה הוא לא חתום במכבי? אתה היית שם בתוך
3: המסדורות, אני אסביר לך
2: למה.
3: אני אסביר לך למה. בדיוק בגלל מה שאתה מתעצבן, אבל אתה לא מקשיב, אני אשמח עכשיו אם תקשיב, בסדר?
2: אני מקשיב.
3: כמו שאתה צועק. אוקיי, כמו מתחום קוקייה. במכבי תל אביב מקובל, אתה מגיע לאיזשהו גיל, הרי בגיל 27, אם אני לא טועה, או 28, שדור פרץ חזר מאיטליה, אוקיי? הוא היה חזק מאוד במסע ומתן, בגיל 28, יש לך מלא הצעות, מאוד רוצים להחזיר אותך לארץ, מכבי תל אביב לא ייתנו לך 500-600 דולר, ייתנו לך מכבי חיפה, ייתנו לך פועל באר שבע 400-500, אתה מבין מה אני אומר?
2: היום...
4: הבנתי, הבנתי, זה במילה אחת, טל. זה נקרא קונספציה.
3: קונספציה, אוקיי, גם אני איתך. גם היום, אחרי העונה שהוא עשה...
4: הגיע הזמן שבמכבי תל אביב ישנו את הקונספציה, גם לגבי דור פרץ וגם לגבי המאמן.
3: אז אני איתך, אני רק מנסה להסביר לך...
7: הקונספציה קחסה!
4: נכון, נכון.
3: אני מנסה את הרציונל, אבל אתם לא נותנים לדבר. אני מנסה להסביר לך את הרציונל.
4: הבנו את הרציונל.
3: היום, אבל עם דור פרץ ספציפית, אחרי עונה כזאת, כל הקונספציה הזאת, כי שווה כקליפת השום.
2: אבל אני רוצה לשאול שאלה,
3: תן לו את אותו חוזה לשנתיים, נקודה.
2: רגע, שנייה, שאלה לפני, שאלה למחשבה. חבר'ה, אני אתמול שאלתי שאלה, הרי שאירן זהבי הגדול חזר, אמרו, בוא, אתה מחוץ הקונספציה. אתה, עזוב, אתה 31, מה שיחיל אומר, עזוב, זה לא קשור אליך.
3: חזר אירן בגיל 34. חמש.
2: וקיבל, מה, בסדר, והכל בסדר. עכשיו, אני אומר לעצמי, בעצם, בקונספציה הזאת, הסאבטקסט שלה, בעצם מה אומרים לדור פרץ אם לא רוצים לשלם יותר? תשמע, אתה לא אירן זהבי. עכשיו, מה זה, אתה לא אירן זהבי? יודע, אבל אתה לא תביא לנו שושלת, אז לא מגיע לך הרבה כסף.
3: לא, זה לא נכון, זה לא נכון.
2: זה הפועל היוצא של האירוע, טל.
3: אהוב, זה לא נכון. אני אסביר לך גם למה. כי אירן, זה סכומים... אירן זה סכומים אחרים לגמרי, ועם כל הכבוד לדור פרץ ולעונה הגדולה שהוא עשה.
2: אני לא משווה בין דור פרץ לאירן.
3: לא, אבל זה גם סכומים אחרים לגמרי.
2: רגע, אני לוקח את הקונספציה שאתה מדבר על גיל. שים לב, אני לא מדבר על סכומים, אני לא מודע לסכומים. זכותו של המועדון לשלם.
3: כן, אז אתה יודע מה, כן, אז אומרים לו את זה, אתה לא אירן זהבי ואתה לא תביא שושלת, כן.
2: אז אם אתה אומר לכוכב שלך, אתה לא תביא שושלת, מה יש לו להישאר שם?
3: לא, אבל...
2: מה יש לו להישאר שם? אומרים לו, אתה לא תביא שושלת.
3: אז אני אסביר לך למה.
2: נו.
3: כי דור פרץ, גם שרוצים להוריד לו את השכר, אוקיי? מ-600, מ-500, רוצים להוריד לו ל-350-400, זה המקסימום שברק אברמוב ייתן לו. זה המקסימום ש...
2: תקשיב, אז שוב אותי ברק אברמוב, הוא ילך למקום אחר. אתה לוקח שחקן שהיה פה בונה עמוד שדרה
4: בחדר הכנסה. לפי דעתי כל הדיון הזה...
2: סמל, כוכב גדול, מלך השערים של הליגה, ואתה אומר לו, בגלל הגיל שלך, לא בגלל היכולות שלך, לא בגלל הכישרון שלך, לא בגלל ההספק שלך, לא בגלל הגוף שלך, בגלל הגיל שלך בתעודת זהות, תקבל פחות, תגיד, השתגעת?
4: 100% צודק, ולפי דעתי כל הדיון הזה...
3: אבל אתה לא מקשיב שאני אומר לך שאתה צודק, זה נכון.
4: לפי דעתי כל הדיון הזה, תוך כמה ימים, חבר'ה, תוך כמה ימים, דור פרץ יהיה במכבי תל אביב, לפי דעתי. אני לא רואה, ברור, אני לא רואה את מכבי תל אביב יוצאת לעונה הבאה בלי דור פרץ, הם ימצאו את הקונסטלציה, אבל אם אנחנו מדברים על קונספציה, זה הזמן של מיץ' גולדהר לשנות את הקונספציה ולהחתים מאמן ישראלי במכבי תל אביב וקוראים לו ברק יצחקי. חד משמעי.
2: אוקיי. תראו, אנחנו יוצאים פה לברייק. אתה יודע מה, גוטי, תן לי כותר למה ברק יצחקי.
4: משום שבשנתיים האחרונות הוא מוכיח את עצמו כמאמן טופ בכדורגל הישראלי, הוא רעב, הוא מחובר למכבי תל אביב, הוא מכיר את המערכת, ואין סיבה להתחיל עכשיו להביא כל מיני מנהלים מקצועיים. אני שומע, אני קורא, אחד זכה באליפות עם גיאור בהונגריה, והשני, עזוב, זה לא עושה לי את זה. הנה, אני בא ואני אומר לך, זה לא עושה לי את זה. גם שם מכבי תל אביב צריכה לשנות את הקונספציה, זהו זה. זה נגמר.
2: יחיאל, מכבי... מרק יצחקי, מכבי תל אביב.
3: אני חושב שזה לא יקרה, כי אני לא חושב שמיץ' ילך למעלה.
4: רגע, זה ראוי אבל, זה ראוי?
3: מה ראוי?
4: שזה יקרה? ברק יצחקי, ראוי לאמן את מכבי תל אביב?
3: ראוי, אני חושב שהוא ראוי, אני חושב שברק ראוי אחרי העונה שהוא עשה, אני חושב שרן קוז'וק ראוי אחרי העונות שהוא עשה.
4: זה הכל.
3: אני חד משמעית חושב שהוא ראוי, להגיד לך שאני חושב שמכבי תל אביב תלך עד מאמן ישראלי, אני לא חושב.
4: למה?
3: כי מיץ' לקח החלטה אי שם לפני 13 עונות, אם אני לא טועה.
4: למה? ולמה? בוא תסביר לי למה.
3: כי השנים הראשונות שלו הייתה לו חוויה לא טובה עם המאמנים הישראלים שימנו במכבי תל אביב.
4: אבל יש לו עכשיו חוויה לא טובה מכמה מאמנים זרים גם.
3: למה? ממש עד לפני העונה הזאת היה לו שני מאמנים זרים, לפני העונה הזאת שהביאו לו, גם לזטית שהביא לו אליפות, וגם רובי קין הביא לו אליפות.
4: וגם וידיגל הביא לו אליפות.
3: ודיגה לא הביא לו אליפות, ושוטה ארבלאדזה לא הביא לו אליפות,
4: היו מספיק מאמנים זרים, היו מאמנים זרים שבאמת לא...
2: מאמן אחד, ועוד מאמן שהוא יותר בפרלה בפלורנטין, הוא הביא גביה, מה אתם רוצים?
3: קואוץ', אני צריך, שאני אזכיר לך שהוא הביא 7 אליפויות, אם אני לא טועה, ב-12 עונות האחרונות או 13 עונות האחרונות, מאז שהוא החליט שהוא הולך על מאמנים זרים. זה בערך 50% מהעונות לקחת אליפות, זה יופי של סטטיסטיקה.
4: אני חושב שזה הזמן... אני לא חושב שהוא ישנה את זה. לשנות את הקונספציה. אני חושב שזה הזמן.
2: חבר'ה, אני אגיד לך מה הזמן. המסעית הגיעה.
3: יאללה, קדימה.
2: תקשיבו טוב, תשמעו.
3: בחפרן.
7: גבי, תעביר לנו את הכסף.
3: אנחנו נחכים
2: שתסיים
3: לספור
2: ולשקול
7: את הכסף. היום זה עם
2: אגרות חוב. גבי, לפתוח להם את... גבי, לפתוח את המחסום.
3: עד שאני ומיקו... תקשיב, עד שאני ומיקו לא נרד מטימקסים ונשדוד אותך, לא תירגע.
2: חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות, ניסינו פה להדליק את גוטי בינתיים, הוא יותר חמה...
4: לא, יש עוד הרבה, חכה רגע, עוד לא התחלנו בכלל.
2: הגעת פושר היום, לא טוב, לא טוב, אני צריך למצוא דרך אחרת להדליק אותך. פרסומות וחוזרים, היידה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
13: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
14: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
15: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
16: 107.5
17: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה...

0: שלכם ומלך השערים של הטורניר ומתקסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
0: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. אני רוצה לשתף אתכם בעניין מאוד מאוד מאוד חשוב, סופר חשוב. הפינה הבאה שלנו היא פרסום מטעם משרד הביטחון במשרד האוצר. חברים יקרים שלי, גוטי, טלקה, מיכאל, ג'מיל, ג'מאל, בואו נודע על האמת, אין, כל אחד מאיתנו, יש לו חבר קרוב, חברה, בן משפחה, שכן, שתוכן ימי מילואים. לא כולם מכירים או לא כולם יודעים את ההטבות והמנקים והצ'ופרים שמגיעים להם, שמכינים להם במשרד הביטחון ומשרד האוצר, ואני רוצה ככה שנשתמש במיקרופון שלנו, מי ששומע אותנו, מילואימניקית, אישה של, הנה אנחנו אומרים את הדברים, תיכנסו לאתר המילואים בגוגל, תחפשו, סתם דוגמה, בתחום הנדלן, מגיע הנחות, דירה בהנחה, מתן קדימות למשרתי מילואים בתוכנית דירה בהנחה, פטור מכרז בשיעורים של 25-50%, זה מטורף. בואו ניקח עוד נושא, חופשות. חופשות, מגיע למילואימניקים שלנו, המינימום של המינימום זה איזה הפוגה רגע. אז משרתי מילואים שביצעו לפחות 60 ימי מילואים במצטבר, מגיע להם שוברים בסך עד 4,500 שקל בהתאמה לזכאות. לישוע רגע, לנפוש, לנקות את הגוף, את הנפש, ארנקים דיגיטליים. עם התנה של עד 5,000 שקל, ממש כמו כרטיס אשראי, ארנק דיגיטלי להנחות באופנה, בנעליים, בסופרים. כל ההטבות האלה, מילואים ניקים ומילואים ניקיות יקרים שלנו, לכם, לבני המשפחה שלכם, שתרמתם לנו ימים כלילות, כנסו לגוגל, באמת, כנסו לגוגל, תכתבו אתר מילואים, תחפשו את האירוע הזה, חשוב, המינימום של המינימום שמגיע לכם, ואנחנו ממשיכים.
3: רגע, רגע, אני רוצה רגע, לפני שאתה ממשיך.
2: כן, בטח.
3: תגיד, הרי יש רשומות של כל אנשי המילואים, או נשות המילואים. יש רשומות, איפה זה כתוב?
2: מה זאת אומרת?
3: איפה יש את הרשומות של מי עשה מילואים וכמה?
2: אני לא יודע.
3: אוקיי.
2: אבל אני מבין לאן אתה חותר, וזה מחשבה
3: יפה. יפה מאוד. שכל אלה יקבלו הודעה, הודעת וואטסאפ. ובתוך, כמו ששולחים לי כל יום, רשימה זאת, רשימה אחרת, מפלגה זאת, מפלגה אחרת, ואני מוחק את זה איך שזה בא, ככה, כל אנשי המילואים וכל נשות המילואים, כל מי שמגיע לו את מה שאמרת עכשיו, שיקבלו הודעת וואטסאפ, ובוואטסאפ שיהיה כתוב.
2: אני מתאר לעצמי, גוטי לב.
3: אדון גברת נכבדה, תודה רבה לך על כך וכך ימי מילואים, מגיע לך 1, 2, 3, 4, 5.
2: גוטי, אז אני רוצה להגיד משהו, אני מתאר לעצמי, אני יודע שהדבר הזה פחות או יותר איך שהוא נעשה, אבל כמו שאנחנו יודעים, זה נבלע בתוך הדברים. מה שהמדינה כרגע משקיעה, ובהקשר הזה, אני אומר, מורית הכובע, מודיעה, מה שנקרא, פונה לכל מי שאפשר, שיש לו מיקרופון, טלוויזיה, ואומרים להם, חבר'ה, תפנו אליהם, תעזרו להם להגיע, אתה יודע, בתוך הבליל של ההודעות והעניינים, זה איכשהו הולך לאיבוד, שומעים אותנו בקולנו, חבר'ה, זה שווה, מחכה לכם שם.
3: אבל אין כמו הודעה אישית, אין כמו הודעה אישית.
2: אני, אבל גוטי, אתה בעצם אומר, ההודעה האישית שלי לא שווה.
3: הודעה האישית שלך היא גולת הכותרת.
2: בבק בן דוד.
3: סבבה, אבל תן לי עוד הודעה אישית ברמה האישית, ברמה האינטימית שלי.
2: אני מסכים איתך, זה צריך גם לעשות דרך קצינות קישור, ואתה יודע מה, זה אחלה הצעה, הנה אנחנו פונים...
4: אגב כוח האדם בצהל,
2: פונים מפה למשרד הביטחון, למשרד האוצר, תפנו גם ברמה האישית, גוטי פה הרים פה נושא חשוב, כל מה שקשור למילואימניקים, מילואימניקיות, בני המשפחה שלהם, הסביבה הקרובה, מה שנקרא, בטח ובטח שהצפון שלנו בוער, בטח ובטח שמילואימניקים תוכנים פה מאות, של ימי מילואים, אנחנו איתם, אנחנו כל דבר שצריך, מה שנקרא, להרים להם, אנחנו שם עבורם. ונמשיך, חברים. אז בואו נלך רגע לבר שבע.
3: לא, רגע, לפני בר שבע, אתה ראית את הרשימה של, דיברנו על דור פרץ לביתר ירושלים, ראית עוד שמות של ביתר ירושלים? אני ממש ממש מקווה שבביתר ירושלים השמות האלה לא באמת חושבים שזה מה שיקח אותם לאליפות.
2: אני רואה שון וייסמן, שי אליאס, דן גלזר.
3: סבבה, דן גלזר כבר היה במכבי תל אביב מבחינתי. הוא לא שחקן. דן גלזר מבחינתי לא שחקן.
4: מה הם צריכים את דן גלזר שיש לו את פרסינו? אני לא מבין את זה.
2: חבר'ה, זה שמות על הפרק, זה ספקולציות.
5: סוכרים גם.
3: ועכשיו רגע. אבל בואו נעשה סדר.
2: לא יודעים אם זה באמת קורה.
3: בלי צ'וכתם? כרגע סיסוקו יש לו חוזה, למרות שאני חושב צריכים להביא קשר אחרו יותר טוב ממנו. אוקיי, אין מקום לדן גלזר. הלאה.
2: לא, רגע, שניונת.
3: סליחה, ביתר ירושלים. ביתר
2: ירושלים.
3: ביתר ירושלים.
2: פליץ' בתל אביב.
3: סליחה, טעיתי. מחילה. בוריסינו?
5: כן.
3: ישנו?
5: כן.
2: יפה.
3: מבחינתי צריך להביא עוד קשר אחורי, אבל ברמה הטכנית שהוא לא נופל מבוריסינו.
5: אז מבין זר בעמדה הזו.
3: זר בעמדה הזאת, גלזר מבחינתי לא משדרגת בתאור שלך.
2: אני אומר משהו, גוטי, אני מבקש ממך, אבל תקפוץ להדליק קרח ששמתי לך מאחוריך, כי אני הולך להדליק אותך ותחי, אני נסתיימה הליגה. הנה אני מדליק. האם צריך פה עוד מישהו שגנדרני וחברו...
4: לא, אני אגיד לך מה צריך, אני אגיד לך מה צריך.
2: רגע, שאתה נמצא.
4: צריך לצמצם את הליגה לארבע קבוצות ולאחד את כולם ביחד. בסדר? ולעשות חצי גמר וגמר, כל סופש.
2: כן, מה שלא טוב ל-10 מיליון איש בפריז, טוב לכם...
3: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל. מראה לי בדוד.
2: רגע, שאלה. ישב פה וייסי וענה לי יפה, כי אמרתי לו, תשמע, אלה שני אלה קפצו עליי. אמר לי, תשמע, אני מסתכל, הרבה מאוד שערים היו שגנדרני היה על הספסל פצוע, וואלה, שמה ביתר, מה שנקרא, קיבלה אותה. חבר'ה, עזבו, שהוא נמצא, הוא אחלה. אני לא אומר שהוא לא טוב. האם צריך לתת לו גיבוי? אם אתה היום מאמן שבתור שעיים, אתה מביא לו גיבוי?
3: יש לי גיל כהן.
2: רציני להגנה?
3: אין לי שום בעיה עם גיל כהן. אין לי שום בעיה עם גיל כהן.
2: זאת אומרת, זה לא...
3: בלם שלישי...
2: זה לא משהו שאתה נוגע בו.
3: לא...
4: אבל דיברנו על זה שיש פער עצום, עצום, עצום.
2: בין גיל כהן, קרבי.
4: לא, בין שני הבלמים הראשונים של בתור שלהם.
3: נכון.
4: וקרבלי לבין גיל כהן, אורי דהן, מורוזוב. צריך בדעתי, לעניות דעתי, מה שנקרא, צריך להביא בלם.
2: אתה מביא שם מישהו. זה מה שאמרתי, זה מה שהתקבלתי.
4: לביתר ירושלים, נקודה.
2: לא אמרתי ש... אז רגע, אז למה קפץ עליי? אז הרי לא אמרתי שגנדרני לא טוב. אמרתי, צריך לחזק אותו.
3: בלם.
2: היו פעמים, בעונה ארוכה, שהוא לא משחק.
4: צריך להביא בלם שלישי.
3: אבל בואו נעשה סדר.
4: שגם אם הוא לא ברמה שלהם, הוא הרבה יותר קרוב לרמה שלהם, מאשר לרמה של גיל כהן.
3: אבל בואו נעשה סדר, בלם ישראלי.
2: לא משנה לי מי,
3: לא, לא, ישראלי, ביתר ירושלים לא יכולה להרשות לעצמם לשים שם
4: שלושה
3: בלמים זרים. אין דבר
2: בעיה. אוקיי, את מי אתה מביא?
4: למרות שהיום יש מלא זרים, קואוץ'.
2: את מי אתה מביא? יאללה, אני הולך עם גוטי, ישראלי גם איתו.
5: מי מביאים?
2: את מי אתה מביא?
3: תן לי לחשוב על זה.
2: אוקיי. אבל רגע, איך יכול להיות? גוטי, אני מנסה פה, יש לי רשימה של דברים שאמורים להדליק אותך, לא ייתכן שגם על זה הסכמת איתי.
6: מה לגבי הישראלים שבחוץ, עידן נחמיאס, לצורך העניין?
3: טוב.
5: הוא בחוזה, אבל נראה לי.
3: לא משנה.
6: כולם בחוזה, מיקו, מה? זה, אתה יודע, שאלה כמה מוכנים להשקיב, אם הוא...
4: עידן נחמיאס, לדעתי, זה כן, זה בלם, זה בדיוק בלם.
3: טוב, טוב.
4: שהוא בבין לבין.
3: טוב.
4: לדעתי, הוא לא ייקח לא לגדרני ולא לקרבלי את המקום.
3: וגם יכול לתת להם את האפשרות לשחק עם שלושה בלמים.
4: אבל בלם כזה לא יבוא לך מלודוגורץ, זה בלם שלישי בביתר.
5: אברמוב לא ייתן לו אותו, אברמוב אמר שהוא לא משלם שחרור.
4: בדיוק, לא בשכר, ולא בזה שעידן נחמיאס אומר, אם אני בלודוגורץ בלם שלישי, אני מעדיף להיות פה בלם שלישי ולא בביתר. זו הכוונה. ויהיה קשה להביא אותו. אבל זה שם מצוין, יהודי.
2: אבל, חבר'ה, מסכימים איתי סוף סוף?
3: כן, ביתר ירושלים צריכה עוד בלם, כן, בלם ישראלי טוב, לתת גיבוי.
2: רגע, תעצור.
4: מי קפץ עליך, אלי? למה לא אמרת לי?
2: רגע, אתה, קפצתם. גוטי, למה קפצתם עליי?
3: שמה?
2: שאמרתי ביתר, ההגנה, זה היה משהו שהיה צריך... בונה, וייסי יום אחד ישב איתי אחריכם, ואמר, בונה, זה נכון שגנדרני...
3: הכל בסדר, אתה מדבר איתי על...
2: מיקו, כמה זמן גנדרני היה פצוע, היה כאילו מחוץ לאירוע?
5: החסיר חמישה משחקים, מתוכם הפסידו ארבע פעמים ביתר.
2: אופה! למה קפצתם עליי?
5: נתון יבש.
2: למה קפצתם עליי, חבר'ה?
3: לא נתון, אנחנו לא
2: קופצים. אדון יחיאל, תענה, אתה בשקט.
4: לא קפצתי עליך, יא קוקו. אתה מתבלבל כבר מי קפץ עליך, מי לא קפץ עליך, אני הסכמתי איתך.
2: מיקו, תהיה בצד שלי, הם קפצו אליי או לא, מיקו.
3: הכל בסדר.
5: לא, אני מהאום, אלו, אני מהאום.
3: בוא נסכים שביתר ירושלים צריכה להביא עוד בלם ישראלי אחד. גיבוי, זה הכל.
2: גוטי, אתה יודע משהו? גוטי, גם לא ישראלי.
4: אלי, אתה כל יום פה, ואנחנו לא. ואז מה קורה? אתה לא זוכר מי הסכים איתך, מי לא הסכים איתך.
3: הכל בסדר.
4: ואתה עושה סלט הבטבוחה.
2: הנה, גוטי מודה שקפצתם עליי.
3: הכל בסדר. שי אליאס, אני חושב שמבחינתי, אם ביתר ירושלים מביאה עוד קשר אחורי בעל שיעור קומה, קשר אחורי זר, שי אליאס לספסל, לחזק את ביתר ירושלים, את סגל השחקנים, שווה. שון וייסמן, אותו כנל, לספסל.
6: גוטי, הקישור צריך להיות כמו, אני לוקח אותך למכבי חיפה 22-23, היה לי מוחמד, נטע לוי, אבו פני, ג'אבר, חוסה רודריגז, כולם על אותה סקאלה, הוא פחות טוב, זה יותר טוב, אבל כל אחד לא מוריד את הרמה בקישור.
2: רגע, אני רוצה להגיד משהו.
4: קוד שאלה, רגע, רגע, אני חייב לשאול את הקוד שאלה. שון וייסמן לא מספיק טוב להיות חלוץ 9 בבית ירושלים?
3: טוב, אבל אני חושב שבית ירושלים היא רוצה. בית ירושלים רוצה אליפות, טל. אליפות מבחינתי, שון וייסמן, מצוין, לסגל, מצוין, חלוץ ראשון, לא בטוח.
2: אני רוצה להגיד משהו הזה, לשאול את אלי יוחנה,
4: אתה זוכר שבית ירושלים כמעט עשתה
2: אליפות עם קלו? אלי, מה דעתך על הברזילאי שהביאו אליכם? על הברזילאי, גונזלס, הוא כבר
5: מקופל מהירות. הוא לא ברזילאי, הוא
2: כבר...
5: בוא, אתה שואל אותי, הרי...
2: אתה נשאר עם שניהם?
5: אני, בוא, אני לא מתרגש.
3: לא, לא נשאר. אפמן חסון לא נשאר.
5: אפמן חסון, עם כל הכבוד. לא נשאר. בוא, עוד רגע נשבר איזה שן בפה שלי.
2: גוטי, מה דעתך על שני החבר'ה אלה שהזכרתי? אתה נשאר איתם בתור?
3: לא, גונזלס לא, קלו כן.
6: לא.
2: קלו כן?
3: כן.
2: תגיד לי למה כן, ותגיד לי למה היה לך גמגום, למה גם לא. על קלו.
3: אפמן חסון, גונזלס, לא מספיק מהיר, לא מספיק טכני.
2: ביי, תודה רבה, הבנו.
5: לא שווה את הסכומים.
2: קלו.
3: קלו, כן. קלו, יש לו לפעמים...
2: אבל תגיד לי גם למה לא.
3: למה לא?
6: כי הוא לא יציב.
2: כן, יש לך גם משהו בטון דיבור, אני כבר מכיר אותך, שגם למה לא. זה לא כן 10 מ-10.
3: כי אם מחלקת הסקאוטינג של ביתר ירושלים מסוגלת ויכולה בכסף הזה שקלו מקבל, אז אביא שחקן יותר טוב, אז הנה לך, למה לא?
2: לא, אבל מה אצלו אתה לא...
3: טכניקה, קבלת החלטות סופית.
5: בדיוק.
6: אני אשאל אותך שאלה, בוא ניקח זר אחר מהליגה במקומו, היית לוקח את יוג'ין אנסה עליו? שעבר עונה טובה יחסית באשדוד?
2: שאלה יפה.
3: רעיון טוב.
6: כן?
3: רעיון טוב, כן. הייתי מביא את דבו במכבי נתניה.
5: וואו, הלוואי.
2: תגידו, מה עם אוגריסה? הוא כבר סגור?
3: לא, לא. כשאני אמרתי לך אוגריסה, בוא אני אסביר לך משהו. אתם כולם אוגריסה, אוגריסה, אוגריסה. אני מכיר את הראש של אלמוג כהן. ביתר ירושלים לא תביא שחקן בחלק הקדמי שהוא לא מהיר. אוגריסה לא מהיר.
4: רגע, דבו לא מהיר?
3: דבו מטוס. דבו מטוס.
2: איך הוא חולה על דבו?
5: יחיל,
2: יחיל. בוא תפתח כמה אחוזים יש לך בכרטיס שם, די.
4: אני לא יודע מי הסוכן שלו בכלל, אתה מאמין לי?
2: יחיל, לא מאמין לך.
3: לא, זה נכון, אבל לזכותו של טלי אמר שמי מידי וואן.
4: אני והקואץ' ביחד עושים משחק מרכזי בערוץ הספורט.
3: מידי וואן.
4: מהיום הראשון שראיתי את דבו, אמרתי לו, תקשיב, תגיד לי יוסי, שהוא חולה נפש, הוא הצליח להביא כזה שחקן
5: לישראל.
4: שהוא הצליח להביא כזה שחקן למכבי נתניה.
5: אז אני יודע שביתר ירושלים מחפשים חלוץ שר?
4: מזל שהקואוץ' פה שלי, עד אופי שלי, מליץ יושר.
3: וסוכן
5: סגנון של דבו.
6: ליאו דונטו הסוכן שלו.
4: מי זה ליאו דונטו? אני יודע היום. שומע, הייתי מנהל מקצועי. אלי, הייתי מנהל מקצועי איזה שנה ורבע. אתה יודע מה הבנתי? עכשיו שאני הייתי שחקן, מה חשבתי? יש סוכנים. דודו דהן, אבי נימני, רונן קצב. אתה יודע...
3: 4,000 סוכנים.
2: מה, יש מיליון סוכנים?
4: יש על כל שחקן היום בליגת העל, 5,000, 6,000 סוכנים.
6: אבל יש לו גם נציג ישראלי, זיו שטרנברג, אולי אותו אתם מכירים.
4: זיו שטרנברג אני מכיר, אוקיי, אז לא ידעתי שהוא הסוכן שלו. כל הכבוד לכל העוסקים במלאכה שצריכו להביא כזה שחקן לישראל, ואני אומר לך שהוא מתאים לשחק בכל הקבוצות הגדולות בארץ, חלוץ ראשון, נקודה.
3: עכשיו, אתה יודע, קשה מאוד להביא...
4: ועכשיו שאני יודע מי הסוכנים שלו, תעבירו לי ביט עכשיו.
3: נכון, טל, טל, אתה יודע שקשה מאוד להביא שחקנים זרים לארץ, נכון? קשה מאוד.
4: הייתי מקצועי, בגלל זה אני מוריד את הכובע בפניהם.
3: בפרט כרגע עכשיו שאנחנו לא במצב יציב.
2: אנחנו
3: באירוע
2: קשה מאוד.
3: אנחנו לא במצב יציב. הנה, אני אומר ביתר ירושלים. קחו טיפ, אם אתם יכולים להביא גם את דבו וגם את עזיזו אתרה. קשר אחורי של מכבי נתניה.
2: הופה.
4: כן, כן.
2: חבר'ה, אני אגיד לכם...
4: אבל גם אתה לא צריך את האותרה, קוד, שיש לך את בורי סינו. זה אותו שחקן בערך.
3: שחרר את בורי סינו טיפה קדימה. יש לו פליק ברגל. יש לו פליק ברגל.
4: אני לא אוהב
3: את
4: בורי סינו בשמונה.
3: בשמונה הדיונה. לא זז הדיונה, וואלה, תאמין לי.
4: אתה צריך שניים, מי השניים שלך?
3: הדיונה וזיו
4: בן שימול?
3: הדיונה וזיו בן
4: שימול,
3: טוב לי, כן.
4: זיו בן שימול זה...
3: טוב לי, טוב לי.
4: זיו בן שימול בגילו, בסיטואציה שלו בקריירה, אתה חושב שהוא שמונה בהרכב לרוץ לאליפות? לא יודע.
3: אתה יודע מה זה אמצע אמצע ביתר ירושלים?
4: שאלתי שנתיים קדימה, אני אגיד לך
3: שכן. אתה יודע מה זה אמצע ביתר ירושלים? עזיזו אתרה,
5: וואי וואי
3: וואי וואי וואי
4: וואי.
3: הכל יש לי
4: שם. אני חולק עליך כי אני חושב ששניהם... חבר'ה,
2: אני אגיד לכם מה יש לי. אני אגיד לכם מה יש לי.
5: מסעית.
2: הגיע פה מסעית, תקשיבו, סמי טריילר.
3: רגע, אבל לפני הסמי טריילר, תומר יוספי חתום.
5: חתום, כן.
3: תומר יוספי חתום.
2: שלוש שנים, שלוש שנים.
3: אז בואו נברך את ביתר ירושלים, כי תומר יוספי החתמה טובה. שחקן טוב, לבוא, רגע, אבל לבוא ולומר שתומר יוספי הוא ההבדל בין ביתר ירושלים מקום שני לביתר ירושלים אלופה, לא בטוח.
2: לא פייר גם עבורו נראה לי.
4: תגיד, תומר יוספי זה בן דוד שלי, דור יוספי, אז אמר...
5: לא, לא.
2: של האחיות יוספי.
4: יאללה, תוציא אותנו לפרסומות, איבדתי את הצפון.
2: חברים, פרסומות, מיד חוזרים, לא זוז אף מקום, בינתיים אנחנו עושים פה טיפול רס ליחיאל, בבקשה, פרסומות.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: פרסומות וחוזרים.

0: פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודות מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
1: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
9: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
10: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
8: ג'רי, אני בדרך!
11: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
15: להצטרף.

0: שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
0: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: חברים, אנחנו חזרנו ואנחנו לא לבד. חברים, מצטרפת אלינו אורחת, מה שנקרא, נכבדת. תאמינו או לא, יהודית איתנו היום, פרלה בחופשה. יהודית, ספרי לנו על מלך המונדיאל.
3: פרלה במעצר.
2: פרלה במעצר.
3: בנווה פרלה. טוב, אז יש לנו, דיברנו על זה בראשון ובשני, תחרות מלך המונדיאל של הפאנל. אז איך משתתפים בחגיגה? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאפליקציה של הפאנל, מתחברים דרך הג'ימייל, בוחרים את אלופת העולם ואת מלך השערים ומנחשים את התוצאות. יוגרל קורקינט חשמלי, מתנת אינוקים, המציגה את דובאי קולקשן בשווי של 7,490 שקלים. פרס שווה, וכמובן בהמשך אולי יצרפו עוד פרסים, אנחנו כמובן נהיה פה כל יום להתקן את זה. ואפרופו המונדיאל, אז מהמונדיאל אנחנו נלך למה שפספסנו מקודם, על הפועל באר שבע, ואני אשאיר לכם את המיקרופון.
4: רגע, אבל מי הולך להיות מלך המונדיאל?
3: לדעתי?
4: כן.
3: מלך השערים.
4: מלך המונדיאל, מלך. תן לי שחקן אחד שאתה אומר לי זה מלך המונדיאל הולך להיות.
5: המושמץ, המושמץ.
3: המושמץ, החלום שלי לראות את רונלדו מניף, לדעתי המלך יהיה אריקן.
2: יאו, די עם רונלדו.
5: שומע, רונלדו, כפרה.
4: אני אומר, אולה מיני אמל.
3: מה פתאום?
4: או קיליאן אמבפה.
3: אנחנו מקווה, נו, החלה למין ימל לא צולבת אחת, שתיים.
4: קיליאן אמבפה או למין ימל, תשע.
5: די, די עם האיכול הזה. תשמע, אני שונא אותו, אבל בתור כדורגלן שעבר צולבת, אני לא יכול לשמוע את האיכולים האלה. גם אפילו לסירחון הזה.
4: בוא נפריד, בוא נפריד. אני אומר...
3: אז לא צולבת את הסרט.
2: תראו, חבר'ה, יש לנו פינה חדשה, גוטילה. בימים האחרונים חנכנו פה פינה. אנחנו פה כל תוכנית ננסה להעלות איזה שחקן ככה, מה שנקרא כל היופי במונדיאל, שפתאום צץ לך איזה שחקן ואז הוא דופק לך מה שנקרא קריירה.
6: בדיוק, על קריירה על המונדיאל.
2: בדיוק, אז היום אנחנו חבר'ה, שימו לב, מורגן רוג'רס, השחקן הכי חשוב של אסטון וילה בעונה החולפת, שימו לב לנתונים, הוביל את הקבוצה בפרמייר ליג, 10 חתכה שערים, 6 חתכה בישולים, ליגה אירופית שבה זכתה הקבוצה מן הסתם, 3 שערים, 5 בישולים, שחקן מגוון, בא, משחק 10, בא משמאל, מימין, ביתה אדירה, גדל במנצ'סטר סיטי, לא קיבל הזדמנות, הגיע אחרי כמה השאלות ונדודים לווילה, נותן שם וואו, תום גל שלנו פה אומר לי, תשמע, זה איש שנשמע עליו, זה כאילו הולך לתת פה, הולך לתת...
3: 80 מיליון יורו תג מחיר עכשיו.
2: וואו.
3: בין 23.
6: אל תאמינו לכל מה שכותב תום גל. תעשו לי טובה.
2: וואו. זאת אומרת, אחרי המונדיאל הזה, אסטון וילה אאוט, קבוצת טופ פרמייר ליג או ליגה ספרדית אין. מעניין, מעניין.
3: כל עוד הוא אנגלי, כבר הוא קופץ את התג מחיר.
2: אגב, אני אומר צרפת, חבר'ה, כן? צרפת, כאילו... סגל, מפלצת.
3: אלי, מה יהיה בצרפת אם היא תזכר? ראינו מה קרה אחרי צ'אמפיונס.
6: אין לו בית אחר כך.
2: תשמעו, חבר'ה, אני לא יודע מה זה הקטע הזה אצלם, אבל הם כאילו, הם זוכרים במשהו, מתחילים לשבור את האירוע. תראה, עכשיו אני רוצה להגיד משהו.
5: עוד שאני חייב לשאול אותך, אתה רואה נבחרת שלוקחת את זה לצרפת?
4: אני אגיד לך מה.
3: רק צרפת יכולה להרוס לצרפת. בדיוק.
2: יהודית אמרה נכון.
4: בדיוק. הכל תלוי בחדר ההלבשה. אתה יודע, יש לי משפט שאני אומר אותו בהרצאות שלי, והמשפט הזה אומר ככה, זה מדהים מה אתה יכול להשיג אם לא אכפת לך מי מקבל את הקרדיט בתוך חדר ההלבשה. אם הם יגיעו לשם, שמבחינת האגו, הרי,
5: יודעים,
4: הרי יש אגו.
5: ואנחנו יודעים שיש שם שחקנים שאכפת
4: אגו,
5: להם מי מקבל את
4: הקרדיט. אבל אם הם ילכו ויקחו את כל אחד את האגו לכיוון הקבוצה, אני לא רואה מישהו שיכול עליהם. בסופו
5: כן,
4: של
5: כן,
4: דבר...
5: כן, כן, הם יותר טובים ביפר, ודידי מכל דשם, נבחרת אחרת.
4: דידי הדשם יודע, אתה יודע, אני ראיתי רעיון שלו, הוא, זה הימים האחרונים שלו, כמאמן נבחרת. זיזו הולך להחליף אותו, והוא מבחינתו יעשה הכל על מנת לאחד את חדר ההלבשה, לא לתת לאף אחד לברוח, והכל בטוב. לא בדרך של שוט, אלא בדרך של הסוכריות.
2: בואו רק ניתן אנשים, גוטילי, אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר. שימו לב

0: לנתונים. גוטי, זה מטורף. 98, גמר מנצחת. 2006, מפסידה לאיטליה בפנדלים. 2018, מנצחת את קרואטיה. 22, מפסידה לארגנטינה. סתכלו, מ-98, 4 גמרים. עכשיו יורו. 84, בסדר, זה רחוק. 2000 ו-2016, בקיצור, 4 גמרים מונדיאל, 3 גמרים יורו, 7 גמרים בסך הכל ב-20 ומשהו שנה האחרונות.
1: רגע, אבל אלי, בבק.
0: זה משוגע, זה לא נורא, זה כאילו שליטה משוגעת.
1: הם רמאים אבל, הם רמאים.
0: למה?
1: חילקו זה, חילקו אזרחויות לחצי אפריקה, זה לא פייר. זה לא צריך חצי
2: אפריקה. אתה יודע שעברו, ראיתי סרטון שעוברים על כל הסגל, אין אחד עם שורשים צרפתיים.
0: תגיד, אותו רגע, מאמן נבחרת ישראל, איזה גזענים, תגיד, מאמן נבחרת ישראל, אחד הגדולים שהיו לנו, מאמן ענק פה, מה השורשים שלו, גוטי, איפה הורים שלך נולדו?
1: אבל מאמן זה לא שחקן, יא קוקו שכמובן.
0: רגע, איפה הורים שלך נולדו, גוטי?
3: רומניה.
0: וואו, מאמן רומני, עבדו עליהם.
1: אבל מאמן זה לא שחקן, למה אין מאמנים זרים בנבחרות?
0: עזב אותי, נו.
3: קל, תבחר לי את החלק הקדמי של צרפת, את מי אתה משאיר בחוץ?
1: וואי, קשה.
3: את אמבפה, את אלויסה, את
2: דמבלה. אוליסי ימין, אמבפה שמאל, דמבלה חלוץ, ומתחת לחלוץ צ'רקי.
0: וואי, בסדר. חבר'ה, אנחנו מבקש לכבד. דניאל דבורין יושב פה. דניאל דבורין יושב פה, ואף אחד לא אומר שלום.
4: ואתם לא נותנים להשחיל אפילו מילה, אני מתפלא עליך, יחיאל.
3: מתנצלים.
4: קדימה, עורך בואו נתאפר לה.
0: יש לך דקה, רות מהר, רות מהר, רות מהר חביבי.
4: מאור מסטקר, ערכה ותוכן לכבוד היום הולדת, קיבל מכתב שימוע עם נר באמצע תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור, טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו, טכנאי ברדיו לבי המדינה, שחר סבק, באולפן, נצפה באינטימיות עם כיפות ים בריף הדולפינים, אלי בבק בן דוד. מנהלת רשת הקינוחים המצליחה, ג'לי גוטמן, אלי גוטמן.
3: אמת.
4: היא ביישנית, חלקה ולא מתנצלת, טלי יחיאלה בן חיים.
0: קוקו!
4: ומונה לעוזר המאמן ענייני טבק ומנהלות, אצל אלמוג כהן, מיקו ג'מאל.
0: היידה!
3: תקשיב, עשית את זה יותר מהר, מטל בן חיים בסיוע.
0: וואלה. חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות, יוצאים לחדשות. ומיד אנחנו חוזרים, גוטי יכין לעצמותי ויערבב אותו עם המקל קינמון.
3: לגמרי.
0: הייתי פרסומות, קדימה.

0: כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: גדול הג'וניור הזה.
10: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
11: אפולו, מכבי.
12: מכבי.
11: ימין או שמאל?
12: ימין.
13: שמאל.
11: שוק דלל או?
12: שוק דלל.
11: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
14: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
15: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
16: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
17: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
18: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
19: מרגישים בבית.
20: תוכנית הספורט של ישראל.

0: שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הפרות חיזבאללה והלחימה בלבנון, בפיקוד העורף מקלים בהנחיות בצפון. בתום הערכת מצב הוחלט להקל במדיניות ההתגוננות. יישובי קו העימות וכמה יישובים נוספים יעברו למדרג פעילות חלקית. בעוד אזורי הגליל העליון, גולן צפון, קצרין וקדמת צבי יעברו לפעילות מלאה ללא הגבלות. ההנחיות יהיו בתוקף עד ליום ראשון בשעה 8 בערב. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו מתייחס למגעים עם איראן ואומר כי איראן לא תקבל הקלה בסנקציות רק בעבור פתיחת מצר הורמוז, אין הצעה כזו. הוא הוסיף כי כל הקלה בסנקציות תהיה על תנאי והבהיר באשר לנושא הגרעין כי על איראן להתחייב גם למסע ומתן ספציפי על העברת האורניום המואשר. צהל הודיע כי חוסל המחבל שהיה מעורב במספר חטיפות מהמיגונית ברעים ב-7 באוקטובר. המחבל, סגן מפקד חוליית נוחבה בחמאס, חוסל במרכז רצועת עזה. מצהל נמסר כי הוא היה מעורב בחטיפתם של הירש גולדברג פולין זכרו לברכה, אליה כהן, אלון אוהל ואור לוי בשבת השחורה. הממשלה אישרה את תוכנית משרדי הביטחון והאוצר להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה שביצעו את טבח 7 באוקטובר. במסגרת ההחלטה יוקצו למעלה ממיליארד שקלים בין השנים 2026 עד 2029 לצורך הקמת תשתיות משפטיות, גיוס כוח אדם וקידום ההליכים נגד המחבלים. ניצחון להלומי הקרב בוועדת העבודה והרווחה. הצעת החוק להגבלת שכר הטרחה בתביעות נכי צה"ל, הלומי קרב ושורדי פעולות איבה אושרה פה אחד בוועדה ועברה לקריאה שנייה ושלישית במליאה. הרפורמה שקודמה על ידי פורום יהלומי קרב לאורך 7 שנים תקבע מגבלות ברורות על הגבייה בהליכי השיקום והערעור. חברי הוועדה אישרו את המהלך למרות התנגדויות מצד לשכת עורכי הדין. יושב ראש הפורום, נדב וירש, בירך על ההחלטה ואמר, זהו ניצחון של אלפי פצועי צה"ל וכוחות הביטחון שנאבקו באומץ כדי לשים סוף לעושק. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה מעונן חלקית בעמק ישראל, מישור החוף הדרומי השפלה וצפון מערב הנגב, צפוי מרפילים. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו שעה שנייה, אנחנו משודרים ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת, ובאתר ערוץ הספורט. חברים, יקרים שלי, בואו נמשיך, שעה שנייה. דיברנו קצת על מכבי תל אביב.
3: רגע, רגע, לפני שנמשיך, טל, בן כמה דור פרץ?
4: 31.
2: הלו, 5 שנים קדימה, רוצו.
3: בוא תקשיב רגע, עכשיו יש משחק, בלגיה נגד קרואטיה. לוקה מודריץ' בהרכב. שנבחרת קרואטיה.
4: שהוא בן 54. שהוא בן
2: 40. ואני אמרתי לו נוער, הוא אמר לי שוער, נכון?
3: שהוא בן 40, בדיוק. אז הנה אני נותן לך עכשיו. לא, אני מחזק אותך.
4: אם היית אומר מודריץ',
3: אז אני מחזק אותך עכשיו, אתה מבין?
2: יעקב, אתם קופצים עליי יותר מדי פה, אומרים אני לא מבין כלום. בסוף אני נותן לך.
3: עד שבאתי לסניגוריה, הוא אומר לי קופצים.
2: אבל גוטה, אני חייב להדליק אותך, יש לי הוראות מהבוס פה. הוא לא רוצה
5: שתשתף
2: בשקט. סלם, בונה, איזה שחקן.
3: יאללה.
2: טוב, מעניין לעניין באותו עניין, פרלה רושמת לי פה, שעה שנייה מתחילים מכבי תל אביב, מה שנקרא, ככה, שימו לב, דור פרץ, רוי רביבו, ושימו לב מי השתחל בתוך הכוכבים שהוא רושם לי, דו שחר ובצדק, אגב, נתן עונה נהדרת. אם כל השלושה האלה יעזבו, הקבוצה, מה שנקרא, מה שהתחיל בקיץ הקודם עם פטצ'יפו ועניינים ובלה בלה בלה.
4: חייב תקן את יודית, אני יכול?
3: נו, תרקן.
2: בבקשה.
4: הרשימה הזאת הייתה צריכה להיות דור פרץ, רוי רביבו ואסנטה, לא וידו שחר, סליחה.
2: מעניין מה שאמרת פה.
4: נכון.
2: מעניין מאוד. אהבתי.
4: כי בעיניי ביחד עם אליקה, שמליקה ילד, וזה ברור שהוא יישאר ויש לו חוזה ארוך טווח.
2: נכון.
4: שלושת השחקנים האלה זה שלושת השחקני שדה הכי משמעותיים במכבי תל אביב, יכולים להגיע למצב שהם יסגר החלון בספטמבר ושלושתם לא יהיו במכבי תל אביב.
3: וטל, שלושתם יש להם ביקוש.
4: אז זה מה שאני אומר.
2: רגע, רגע, אני רוצה, אז בואו נדבר על ארבעה, בואו ניתן כבוד לעידו שחר נתן.
3: יאללה, קיבלת.
2: פגז.
3: אוקיי. קיבלת.
2: אני יודע, הוא כאילו לא מוערך מספיק, הוא לא כוכבי כזה, הוא לא עניין.
3: אח לעידו שחר. אבל יש לו חוזה, לא? אם אני לא טועה, יש לו חוזה במכבי תל אביב.
4: בסדר, גם לרוי רביבו, גם לאסנטה יש חוזה, ויכול להיות
3: שהוא נשאר. לא, רוי רביבו לא נשאר במכבי תל אביב.
4: תראה, פרלה... כקואוצ' אני שמעתי את זה גם קיץ שעבר.
3: נו,
4: כשאני... והנה הוא נשאר.
3: כשאני... לא, לא, לא, זהו זה. אני חושב שמבחינת...
2: תגידו, יש לי שאלה. מכבי תל אביב בלי מנהל מקצועי, בלי מאמן, אנחנו עוד שנייה מתחילים פה אירוע של ליגה באירופה. לא, לא, בסדר, אני לא אומר לו טריוויאלי, ואגב, מה שמכבי תל אביב עשתה זה שפו מהפעם, אחרי עונה כזאת, מורכבת, טיסות אירופה, עניינים, מאמנים, הלכו, באו, לזלטיץ', דיילה, עניינים, קני מילר, אחרי כל הקוקורי כזה, לסיים מקום שלוש, עונה אירופית וגביע, שפו ענק, אתה יודע מה? אין מועדון אחר בארץ עם יציבות כזאת, מה שנקרא...
6: אגב, אלי.
2: כן.
6: אין לו סעיף שחרור, אבל הוא נכנס לשנת חוזה, עידו שחר.
2: בדיוק, כן. הבנתי למה רשמת את זה, אנחנו מבינים שבתיאוריה, יש פה עניין. עכשיו, חבר'ה, עידו שחר, אתם יכולים להקים פנים ולהגיד, כן. הלו, הביא מספרים, רונצ'ו, כמה מספרים, אני מצטער.
6: אם לא טועים, 14 שערים, אני רק אדייק.
2: רונה, הלו, דו ספרתי.
4: שפו גדול, עידו שחר, על כמות השערים שלו. שהיא לא פחות מחריגה.
3: אבל עם כל הכבוד לעידו שחר...
6: עידו שחר 13 שערים, 4 בשולים.
3: הכל בסדר, אבל עידו שחר הוא לא...
2: 17 גולים.
3: הוא לא הסיפור בקיץ. הוא לא הסיפור,
2: הוא יישאר... הוא לא הסיפור, אבל אתה יודע, הוא יכול...
4: הוא לא הסיפור, אלי, אני אגיד לך יותר מזה. הוא לא הסיפור, וגם אני, עם כל הכבוד לעונה שהוא עשה, והוא עשה עונה גדולה, אני לא מכניס אותו לרשימה הזאת של אסנטר, רוי רביבו, דור פרץ.
3: נכון, מסכים.
4: יפה. אבל אז בוא נדבר רגע על השחקנים האלה, עם כל הכבוד לעידו שחר, ועוד פעם, אני לא חלילה מזלזל בעונה שהוא עשה לתת 13 שערים מהעמדה שלו במגרש, בכמות דקות שהוא משחק, כי צריך לזכור שזה לא דור פרץ,
3: רגע, אבל בוא נזכור, רגע, אבל בוא נזכור שהוא בן 24, טל.
4: בסדר גמור.
2: ילד!
3: הוא באמת, מבחינת העונה שלו, הוא בתחילת פריחתו.
4: נכון, אבל זה לא ילד.
2: טל.
3: זה נכון.
2: הוא לא ילד, בסדר, הוא לא 19, אוקיי, אבל בואו, חבר'ה צעיר, יש לו קריירה גדולה לפנם, נתן...
3: כן, אבל בואו נתמקד ברוי רביבו, מבחינתי המגן השמאלי הכי טוב בארץ.
2: רוי רביבו, פיורנטינה, זה דיבורים או שזה אמיתי או שמה, או שמה קורה שם?
3: שמע, אני ראיתי את פיורנטינה משחקת כדורגל.
2: לא,
3: כשעקבנו אחרי מנור סולומון.
2: כן, כן, אירוע, בואו.
3: ומבחינתי, כמו שאני ראיתי את המגן השמאלי, ורונצ'וק יבדוק לנו מי זה המגן השמאלי ששחק רוב העונה בפיורנטינה, יש לרוי רביבו מה למכור.
2: הגנתית? אני חולה על הילד הזה, שחקן עם אומץ, רץ, קדימה, רואים שהוא יצא עם מגן עם
3: שלב. רוצה שאני אתן לך משפט מפתח? הגנתית. הייתי אומר לשחקנים שלי?
2: כן.
3: הגנה זה עניין של רצון. התקפה זה עניין של יכולת.
2: בסדר.
3: איך אמרתי, מה מיקו, מה אומר על המשפט הזה?
5: זה היית צחק שעניין של כישרון.
6: שיחק גוסנס.
3: מה? כישרון ויכולת, זה היה הוכח שלנו.
4: לא יודע אם דווקא הליגה האיטלקית זו הליגה בשביל רוי רביבו.
2: למה? ספר לי.
3: ליגה קשה.
5: למה?
2: ליגה פיזית.
4: זה ליגה הכי קשה שיכולה להיות. הוא הולך להתמודד שם עם כנפיים, השם יעזור, מה שנקרא. והיכולות לא יכולות לבוא לידי ביטוי הרבה יותר בספרד, הולנד, בלגיה אפילו. אתה מבין את הסגנון כדורגל הזה?
2: טלקה, ספר לי קצת על משחק ההגנה שלו, איך אתה רואה את זה?
4: אני אגיד לך משהו על רוי רביבו. למה הוא עשה את העונה הזאת, שזאת העונה הכי טובה שלו? כי כדורגל יש לו, אני ראיתי את זה, הוא עלה לבוגרים, שאני הייתי במכבי תל אביב עוד. כדורגל יש לו, ומה שהוא עושה היום בליגת העל, הוא עשה כבר באימונים במכבי תל אביב בגיל 18, כן? אבל הוא היה מגן קל בהגנה. היה קל לשחק נגדו.
3: שיפר.
4: והקפיצה המטאורית שהוא עשה, זה בגלל ההתקדמות שלו הגנתית. כי על הכדור הוא היה מדהים מהרגע שהוא עלה לבוגרים.
3: והוא צריך עוד להשתפר.
2: הוא צריך עוד להשתפר.
3: אם הוא רוצה למצוא את עצמו בפיורנטינה, בקבוצה שרובין גוסנס, רובין גוסנס הגרמני מתפקד כמגן שמאלי, נדבר איתכם על שחקן בן 31, שהיה באינטר, שהיה באטלנטה, ושהצד החזק שלו...
4: אתה מסכים איתי, קורץ', שזו לא הליגה שכל כך מתאימה לרוי רביבו, ובטח לא קפיצה כזאת גבוהה, ממכבי תל אביב לפיורנטינה?
3: אני דווקא חושב שהוא מתאים לליגה האיטלקית.
2: בראש.
3: אני חושב שמבחינת... את רוצה לשמוע מה אני חושב?
4: בטח.
3: אייאקס אמסטרדם.
4: כן, זה נגיד מקום שתפור עליו.
3: אייאקס אמסטרדם.
2: וואו, עם ג'ורדי, עם ג'ורדי שמרים לו.
3: בדיוק.
4: תפור עליו.
3: רוי רביבו תפור על אייאקס אמסטרדם עם ג'ורדי קרויף. הכדורגל של הולנד זה כדורגל התקפי.
2: גם ג'ורדי מכיר אותו, יודע מה מדובר, עוקב אחרי הכדורגל שלנו, הקשר עם מכבי. וואלה,
3: קדימה,
2: איזה פה הגנבה.
3: אייאקס. כן.
6: שאלה, כן. שאלה אליכם, שאלה לכולכם. אתם חושבים שהוא יכול לעשות?
2: חברים, קושייה של פרלה, הייתי אמור היום לארגן לו פתיח, אבל אנחנו נחנוך פה פינה כל בקיץ. פרלה, תזרוק לנו כל שעה קושייה. פרלה, הקושייה שלך, תני לנו אותה.
6: איידה, אוקיי. אתם חושבים שאולי הוא יכול לעשות אחרי העונה כזאת של מספרים מאוד יפים, קצת לחלק קצת יותר קדמי? כנף שמאל, סלש זה, חייב להישאר.
3: לא הייתי עושה את זה.
6: לא, מבחינת העוצמות והפיזיות, הוא יכול להישאר מגן שמאל?
3: אתה רואה, פרלה הוא גאון כדורגל, פרלה, צריך להבין, הוא גאון כדורגל והוא חולה כדורגל, אבל אין לו מושג.
6: פנטזיונר.
3: אני אסביר לך למה.
2: אין לו מושג מהחיים שלו.
3: אתה מביא שחקן עם הפנים למשחק, ואתה רוצה לשים אותו כנף שרוב המשחק שהוא ישחק עם הגב לשער. לא.
2: לא מבין בכלל. לא.
4: ביאסת אותי, יהודי.
6: הוא לא עכשיו מגן שמאל לטאו הרננדז.
4: לא, עכשיו אני מבין
3: למה אתה...
6: הוא יותר התקפי מהגנתי.
3: אבל הוא כל הזמן במאות עם הפנים לשער היריב.
6: בקו חמש יכול לבוא יותר לידי ביטוי.
3: עכשיו אתה כבר מתחיל לסגת. קו חמש, אתה כבר מתחיל לסגת.
4: כן, זה נקרא פינצ'רנו אותו.
3: בדיוק.
6: אני לוקח אותו שיהיה יותר לכיוון של ענן חלילי מטולטל.
2: אופה.
6: כזה.
2: חברים, אני עוצר אתכם. אני עוצר אתכם.
3: ענן חלילי, ברמות הפיזיות, הפיזיולוגית של ענן חלילי, אין שחקן ישראלי.
4: אין.
2: חבר'ה, אני אגיד לכם מה אין. אין לכם זכות דיבור, כי אתם יודעים אם נכנסנו לאולפן. תגידו שלום ליוסי מזרחי.
5: אהלן, מה קורה איתכם? ברמוניות.
4: יוסי, הגעתי אחרי יוסי.
5: מה קורה איתך, יחיאל?
4: זה יחיאל, אהלן. אז טל, מי אמר יחיאל?
3: יוס, שרפת את המטבח בלי מסול, שרפת.
5: רק את המטבח שרפתי, את יודעת כמה דברים שרפתי? בבקשה. עזוב, יש אחריי ערימות של סיגריות ששרפתי, עזוב.
2: יוסי, אתה לא מדבר לפני שמשמיעים לך את הפתיח.
5: יאללה,
2: שים לפתיח. תילחם על הפ
1: לך הטריוויה!
5: אז ברוכים הבאים. היום אני הולך לעשות ספיישל. ספיישל שאלון גוטי הגדול. עכשיו כל השאלות, הנה, שימו לב, יקל תהיה בהזנה. כל השאלות כאן מאומתות ואושרו על ידי גוטי בכבודו ועצמו.
2: כל השאלות על גוטי הגדול, אופה, התחיל להיות ספציפי.
5: אז קדימה, הזמן קצר, והמלאכה מרובה והראש של טל הוא עגול. יאללה, אני מתחיל. מה גוטי אמר להחל במחנה של הנבחרת? שחק פשוט או שפשוט לא צחק, נכון? איך גוטי מכין את הקוסטה שלו? הוא מחזיק מים וחושב על גל שיש והמים רותחים לבד, נכון?
2: היי זה!
7: איזה כתב את זה ענק.
5: מה הקשר בין גוטי לצייר נחום גוטמן?
2: נו?
5: נחום צייר את מנוחת צהריים, וגוטי היה עושה שנץ באספות וידאו, נכון? איך קוראים לדוקו על גוטי? טקתי, ראיתי, ניצחתי, נכון? למה גוטמן אלרגי?
2: למה?
5: לסגירות האלכסוניות של יחיאל, נכון?
2: נכון, יפה.
5: למה גוטי מצפצף בקניון?
2: נו?
5: בגלל משמעת ברזל ואמינות נרוסטה, נכון? איך קוראים לאוטוביוגרפיה של גוטי?
2: נו?
5: אם אני אלי גוטמן, בעצם אני כבר אלי גוטמן, נכון?
3: נכון.
5: איך קוראים? איך קוראים לרשת החנויות נוחות של גוטי?
2: נו.
5: נון סטופ סטופ קס, נכון.
2: אופה.
5: וזהו! יחיאל!
7: אני.
5: בגלל שלגוטי אסור היה לזכות, אתה זוכה מאושר.
3: גדול.
5: ואתה מקבל, שים לב, מתנה, מסרי גבות, מתנת, מותג המותג, דולצ'ה וגבה, להבריש אבל בעדינות, איך אלה, מה לא נשאר שם הרבה.
7: להפך, זה המקום היחידי שיש לי שיער.
5: אז בעדינות עם הדולצ'ה וגבה הזה.
3: גדול.
7: יש לי משהו אבל להגיד על השאלה הראשונה.
2: בבקשה.
7: אמרת שהקואוץ' אמר לי, צחק פשוט או שלא צחק.
2: נכון.
7: לקואוץ' יש תדמית, לקואוץ' יש תדמית של מאמן, הגנתי וטקטי וזה. אחד המאמנים הישראלים היחידים שהיה אומר לי, תקשיב טוב, אם אתה מקבל את הכדור בשליש השלישי, ואתה לא הולך אחד על אחד, אני מוצא אותך באותו רגע.
3: תעשה דריבל, תפסיד את הכדור, אבל לך אחד על אחד, תביא את היכולות שלך לידי ביטוי. אתה מבין?
5: איך לא הייתי שחקן של גוטי, יאללה.
6: פרבר חתם בהפועל תל אביב רשמית.
2: מי?
6: יונתן פרבר.
3: מהפועל חיפה.
5: כן. כמה יפה?
7: ביופי של רכש.
5: בובו צעיר, בן כמה הוא ילד, לא?
7: בובו של שחקן.
2: בובו של שחקן.
3: החתמה טובה.
2: בובו של החתמה.
7: לא יודע כמה הוא ילד, הוא לא כזה ילד.
5: לא, למה הוא צעיר?
6: יונתן פרבר בן 24.
7: אז כן, ילד. לא, ילד זה.
3: כל טוב.
7: זה ילד זה. בגיל 29 אומרים לו, אתה זקן פה בארץ. חמש שנים.
6: עוד חמש שנים למין ימל בגילו.
2: אתה, זה בגללכם. אתה מיישר קו עם זה שחבר'ה בן 31.
7: תמשיך להנדס תודה, תמשיך.
2: הקונספציה לא לעלות לו מסכורת.
7: תמשיך להנדס תודה.
2: יש לי 20% על הכרטיס שלו, חבר'ה, בואו.
6: אלי, ואם חצי עונה דור פרץ לא יהיה טוב בינואר, יחתכו לו את המשכורת?
2: מי?
6: דור, במידה וכן יעלו לו.
7: אם הוא לא יהיה טוב,
6: אלי
7: יקריש כל מה שהוא אמר.
2: לא, לא, לא, חבר'ה, חוזה, איך גוטי אמר, בואו, יש ליגות שהכסף על העצים, אצלנו פה הכסף,
7: לכורטיץ'.
2: לכורטיץ', חבר'ה, אין דבר כזה, לא טוב, כן טוב. האמנתם בו, יש חוזה, מכבדים את החוזה. סבבה?
3: אז אם אנחנו צריכים לכבד את החוזה, אז קודם כל אני רוצה לכבד את החוזה שככל הנראה מציעים הפועל באר שבע למרציאנו השוער. אני חושב שזה...
2: תשמעו, נתן פוטו פיניש.
3: ברור, ברור. מרציאנו ב-36.
2: הביא אותו.
3: ברמת, מבחינת הגיל שוער, אני חושב שנמצא באמת די...
2: למרות שיש לי איתו חשבון פתוח, הוא אמר לי שהוא מגיע לתוכנית האחרונה, רגע האחרון, אני בחול. פתחתי איתו חוזה.
5: אז אני רוצה לעשות לכם סדר. אופיר מרציאנו חתם על חוזה חדש בבאר שבע, אבל למרבה הצער, אוקיי? לא נרשמו חיוכים במעמד החתימה.
3: למה?
2: רגע, רגע, למה, מה?
5: הוא שכח את השיניים בקוס.
2: זה לא יפה. די, 36.
5: מה לעשות,
2: זו האמת. מה, נעזב אותך.
3: אחלה מרציאנו.
2: אחלה מרציאנו, מה אתה קופץ לנו, קופלה. עכשיו חבר'ה, שימו לב.
6: אז רגע, אלי, שנייה, לפני שאתה ממשיך, אני יודע מה אתה בא להגיד. אני רק רוצה להגיד לכם שיש ידיעה שעכשיו אני רואה של וייסי, שוייסי הוא מספר אחד באמינות, שהוא אמר שמכבי חיפה בדקה אצל דור פרץ בימים האחרונים, אבל החליטו שהוא לא יהיה במכבי חיפה. אבל לא פסלו את שער, מה זה שער? לא יהיה יותר מדי אופציות, אז אולי זה או מכבי תל אביב או בית.
3: אז אני אגיד לך משהו, קודם כל וייסי זה...
6: בטון.
3: בטון, ואני בא ואני אומר לך, שדור פרץ, אם הוא לא יהיה במכבי תל אביב, ברור לי שכן, וקבוצה ישראלית, זה ביתר ירושלים ולא מכבי חיפה.
2: אני גם חושב. אני גם חושב, יחיאל פה אולי יבלה את הכובע.
3: אם אבי נימני הגדול, או איציק זוהר, עזבו את מכבי תל אביב והלכו לביתר ירושלים.
7: שאלתך שאלה.
3: ברק יצחקי.
7: כמה ירדן שוע ועומר אצילי מרוויחים ביתר ירושלים, אתה יודע?
5: 380.
7: 350 אלף יורו. אוקיי, 380 אלף דולר, לא משנה. אתה חושב שיביאו לשני אלה, במידה וישוע נשאר, יביאו להם את דור פרץ על הראש ויתנו לדור פרץ יותר שכר?
6: טל, אתה יודע שבאותו יום שזה קורה, אברהם מסתכל בעינית והוא רואה את שועה ואצילי מבעד לדלת, עם חוזה ביד.
3: קודם כל אני אגיד לך מה
7: שאני אראה לך. מה זה בעינית? איך שהוא חותם על החוזה, הם יושבים לו פה כמו שני טוקים.
6: רגע, אבל יהודית,
7: ונושפים לו ככה באוזן.
8: אבל יהודית, יש לי בעיה, לא מגיע לעינית.
3: קודם כל אמרת משהו מאוד...
6: תעמוד על אלמוג כהן.
7: אמרתי משהו מה?
3: לא, אמרת משהו מאוד מאוד נכון.
7: אז זה הסיבה שאני אומר את הדברים האלה.
3: לא, רגע,
2: רגע,
3: רגע.
2: טל,
7: טל,
2: אתה שוכח משהו פשוט, תראה. צריך להבין, ואני חושב שברק אברמוב מבין את זה, ואם האוכל בא התיאבון, והם היו רגע לפני... לעשות אליפות ממש. פסע, העונה הבאה, חוץ מהאליפות, זה יהיה, לא יהיה כישלון, אבל יהיה אכזבה גדולה מאוד.
3: אני רוצה, רגע,
2: ואני רוצה להגיד משהו. אני חושב שברק אברמו מבין שכדי לעשות פה שובר שוויון, צריך להביא שחקנים שובר שוויון.
7: אין בעיה. אני אשאל את השאלה, אתה יכול לענות לי, לא להנדס תודעה ולענות לי בסיסמאות. יש לו ירדן שוע ועומר אצילי, 350 אלף יורו, אוקיי? אתה רוצה להגיד לי שהוא מביא דור פרץ, זה נותן לו שכר יותר גבוה משלהם.
3: אז אני אענה לך, אני אענה
2: לכולם.
3: לא, אז אני אענה לך.
7: אז הוא יפתח לכולם את החוזה בשביל להביא דור פרץ.
3: תן לי להיות הסנגור שלך, אלי. תן לי להיות הסנגור.
7: תענה לי בבקשה, קודש הלאה.
5: אופה, זה סנגור.
3: קודם כל, ירדן שוע מכוון לחול. זה אחד.
7: עזוב מכוון, כרגע הוא בביתר ירושלים.
3: כרגע הוא בביתר ירושלים, אז אני בא ואני אומר לך שירדן שוע שים אותו בצד כי הוא מכוון לחול, והוא מבחינתו קפיצת המדרגה זה לצאת החוצה. סבבה? וואלה, אני בא לעומר אצילי ואומר לו דבר אחד. יש לך כמה אמרת שיש לו?
7: 350.
3: יש לך 350, יש לך חוזה לשנה הבאה, אני הולך להביא שחקן ברמת שכר מעליך, אני לא אומר כמה, אבל זה שחקן שיעשה לך הבדל. זה שחקן שיעזור לך
7: לזכות באליפות.
3: עומר אצילי זה לא שחקן עם אגו ברמת המספרים, ברמת של שכר.
7: זה לא עובד ככה, ואני אגיד לך, וגם ממה שאמרת על שוע זה נכון, אוקיי? ברגע ששוע לא ימחר, אם הוא לא ימחר, הוא ידפוק לו בדלת ויגיד לו, אדוני, אני רוצה להרוויח כמו דור פרץ. ואתה עושה בלגן בחדר הלבשה מבחינת היררכיה, מבחינת שכר, ואברמוב יודע את זה, ואלמוג כהן יודע את זה, והם לא יעשו את זה.
2: רגע, אני רוצה לשאול שאלה. רגע, טל, אני רוצה לשאול שאלה. ושוב, אנחנו פה מדברים...
3: רוצה את הדרך, אני להביא את דור פרץ.
2: רגע, יש שאלה. דור פרץ, בכמה ייסגר במכבי תל אביב להערכתך? עזבו את המספרים.
7: דור פרץ, על מה שורש המחלוקת? הוא רוצה לשמור על השכר שלו, השכר שלו שם מאוד גבוה. יש לו שם חצי...
3: למעלה מ-500.
7: יש לו... כמה?
3: למעלה מ-500.
7: כן, למעלה מ-500 אלף דולר או יורו בעונה.
3: נו, אוקיי.
7: נו, אז מה, אז אתה חושב שברק אברמוב ייתן לו את השכר הזה?
5: אברמוב אמר היום בערוץ הספורט 400 אלף.
7: 400 אלף, 400 אלף זה מה שיש לו במכבי היום. נראה לך שבשביל זה הולך לביתר? עזוב, נו, כמה מכבי רוצים להוריד לו
5: אחרונה של 19 גולים? לא, זה מה שאברמוב מוכן להקציב.
7: מוכן להקציב, אז זו הסיבה שאני אומר לך שהוא לא יהיה בביתר, הוא יהיה או במכבי תל אביב או בחול.
3: טל, אבל יש מעבר, יש את היחס, יש את הכבוד, דיברנו על זה.
7: אז זהו יחס וכבוד, דור פרץ זה סמל של מכבי תל אביב, שחק בשתי קבוצות כל הקריירה.
2: גוטי,
7: עכשיו על סמל וכבוד ילך לביתר ירושלים.
2: גוטי, החיל שכנע אותי.
7: תודה רבה, ברור שאני אשכנע אותך, בסוף אני תמיד צודק, אתה רק לוקח הזמן להבין את זה.
2: לא, דיבר פה על המספרים. וואלה, אם זה המספרים...
7: כמו שהתווכחת איתי על זה שמכבי רצה לאליפות, ואני אומר לך, זה אופטימי מנובמבר.
2: לא, לקחו גביע, תתקדם, אם תלוי בך, אתה זורק אותם פלייאוף.
7: אני אמרתי לך משהו על הגביע? אני אמרתי משהו על הגביע? דיברתי על
5: זה. גם הפועל רמת גן.
3: רגע.
2: חבר'ה, אני רוצה רגע, שניונת. רגע, אני חייב להגיד משהו, כי אנחנו מחויבים לזה. אני רוצה להקדיש את הדקות הבאות, את ה-2-3 דקות הבאות, שוב, לפנות. קודם כל להגיד שהפינה הבאה היא פרסום מטעם משרד הביטחון, משרד האוצר. ולפנות לכל המילואימניקים והמילואימניקיות שלא מכירים ולא קיבלו מה שנקרא את מה שגוטי פה הטיף שתקבלו הודעות אישיות.
3: אמת.
2: אז הנה אנחנו פה יושבים, מי שלא ראה הודעה, מי שלא קיבל הודעה, מי שלא יודע, מי שעכשיו בפקק ושומע, קיבל הודעה ושכח. חבר'ה, מגיע לכם הטבות בתחום הנדלן, תוכנית דירה בהנחה, תיכנסו ל... לאתר המילואים בגוגל, תחפשו את דירה בהנחה, אתם תראו את זה, תסתכלו, יש שם הנחות מאוד מאוד גדולות בשיעורים של בין 25-50% בפטור ממכרז. הלאה, חופשות, שוברים, מי שתבדקו כמה ימי מילואים שהוא עשה, 60 ימי מילואים במצטבר, עזבו רגע, לא רוצה להיכנס לפרטים, מגיע לכם שובר נופש כהוקרה על שירותכם. שוברים, חבר'ה, מגיעים עד למעלה מ-4,000 שקל, בהתאם לזכאות, שווה, תסתכלו, יש ארנקים דיגיטליים שהם, שאפשר להטעין אותם ב-5,000 שח, בחנויות אופנה, נעליים, סופרים וכדומה. בקיצור, לכל המילואימניקים והמילואימניקיות שלנו, היקרים, הקדושים, האהובים שלנו, נתתם כל כך הרבה, תרמתם, שמרתם עלינו, שאנחנו פה נשם, בלבל את המוח, אוהבים אתכם, הנה מזכירים לכם, כנסו לגוגל, אתר המילואים, תבדקו מה מגיע לכם, יש עוד מיליון ואחת הטבות שם, זה המינימום של המינימום שאנחנו כמדינה יכולים להחזיר לכם, אוהבים אתכם. אוקיי, אמרנו את זה, חשוב, חשוב, חשוב מאוד. גוטי, אני קטעתי אותך, מה רצית להגיד, איזה כותרצ'יק קצרצר?
3: רציתי להמשיך את הדיון על מכבי תל אביב, בוא, אני רוצה להגיד לך משהו.
2: אני אגיד לך מה, תשמעו רגע, אני שומע פה, תקשיבו, הגיעו לי עם טרקטור, הגיעו לי, מצילי זהב עם טרקטור.
3: שמע טוב, רגע, זה הטרקטור של מכבי תל אביב?
2: אני יוצא אליך, חבר'ה,
5: זה הכסף.
2: אני רוצה לפרסומות, הגיע טרקטור עם זהב, אני בא לצלור.
5: כניר, אז ניתן לנגל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
1: דודות מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודות מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
2: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: 107.5
13: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגל החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
14: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
13: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
15: אוקיי, חבר'ה, אנחנו חזרנו, כן, חבר'ה, לא הרבה זהב יצא הפעם, אבל בסדר.
16: כן, כן, תמשיך.
17: לפי הרע של המסעית, כבר חשבתי משטחים אותה, לא יכול להוריד שם.
16: הוא הוריד, תאמין לי שהוא הוריד. לא רוצה להתחלק.
17: יכן, אנחנו צריכים לעשות מבצע, חבובצ'יק.
16: ראיתי לך...
17: אנחנו בדרכנו לפריז.
16: רק טימקסים, ראית את הסרט גנב עירוני?
17: לא.
16: לא,
17: טימקסים, אין בעיה.
15: חברים, אני קורא אתכם לסדר. את תעשו לי פה ענייני סרטים, אנחנו לא בענייני סרטים, אנחנו פה בענייני כדורגל.
16: לא רוצה את הזהב, לא רוצה את הזהב, רוצה להביל אותך. שווה לי הכל.
15: חבר'ה, קבלו את הרשימה, אבדולאי סקס.
18: רגע, רגע, אבל דיברנו רגע מכבי תל אביב, למה אתה עכשיו בורח לי?
15: צודק, מה אני בורח?
18: דיברנו מכבי תל אביב, אני רוצה לשאול את...
17: גוטי,
18: לא, אני חייב, אני לא יכול.
15: גוטי, אני הייתי מת להגיד לך לא, ואולי אני אגיד לך לא כדי שתתחמם, אבל יאללה, כך כן.
18: לא, אני רוצה לשאול
17: את... את גוטי, בבקשה.
18: אני רוצה... מה קורה?
17: יאללה,
18: פאנג'ל, תאמין לי, אני שומע אותך, אני נרגע. ואני רוצה לשאול רגע את טל בן חיים. תודה. אני רוצה לשאול את טל בן חיים, מכבי תל אביב. אוקיי? את מי אתה משאיר? עכשיו בוא נאמר, אתה מנהל מקצועי של מכבי תל אביב. את מי אתה משאיר? מבחינת קמרה, איתור, סיסוקו, אנדרדה וניקולאיסקו.
16: רק ניקולאיסקו.
18: משאיר אותו אחרי הפציעה.
16: כן.
18: וואלה.
16: כן, כי יש לו חוזה גבוה, והוא אחרי פציעה, ויהיה קשה להיפטר ממנו.
18: לא משאיר.
16: יהיה קשה להיפטר ממנו.
18: אף אחד אני לא משאיר מכל החמישה. איך אני?
16: בסדר, תשמע, אני יכול להבין אותך. ארבעה, אני מסכים איתך, ניקולאיסקו, אני פשוט ריאלי. יהיה קשה מאוד למצוא לו קבוצה. הוא לא שיחק שנה שלמה, הוא גם לא יהיה קשיר עכשיו לטרום העונה של מכבי תל אביב.
18: נכון.
16: אז אתה די תקוע איתו, בואו נקרא לילד בשמו. אבל כל הארבעה הראשונים, חד משמעית, נייר צלופן, ואורז אותם.
18: תודה רבה.
16: ותודה רבה כל
15: תגידו,
16: אחד.
15: תגידו, חבר'ה, אפשר להשאיל אותו לקבוצה אחרת שככה, מה שנקרא...
18: ניקולאיסקו?
15: תשתתף בשכר שלו בארץ.
18: אני חושב ש...
16: אז עוד פעם, מי תשתתף? אתה יודע כמה הוא מרוויח 600 אלף יורו.
15: בסדר, הבנתי, אבל...
18: הוא יכול להרוויח 600 אלף יורו, ודור פרץ לא יכולים לשמור לו עליו.
15: אני לא מבין את זה, אז רגע, רגע, בן
18: כמה... דבר איתי עכשיו, מיסטר שר האוצר של מכבי תל אביב.
17: 27 אולי.
15: יעני 4 שנים, אז מותר לו.
18: די, נו, בחת רבק.
16: תגיד, אתה רואה כמה אין לך מושג, אתה אומר 4 שנים. 27 זה הפריים של כדורגלן, 31 זה סוף הפריים.
18: ומה הוא יגיד?
17: רגע, שחקן זר, שחקן זר זה אין את המיסוי.
15: אני גונב דעת, לך אין מושג, תקשיב, לך אין מושג.
18: ככה אני אוהב אותך. תרגיע אותו, מהר, תרגיע אותו.
15: כי עם כל הפריים שלך, תראה, הוא אומר לי, אני מדבר בסיסמאות, דבר איתי פריים, שמיים, כאילו אני פה ב...
16: אני מנסה להסביר לך איך הדברים עובדים, אבל אתה עכשיו...
15: תהיה רגע בשקט, בוא אני אסביר לך משהו.
16: זה כמו שאני אסביר לך לעשות בובה של היעקוב.
15: תהיה רגע בשקט, אני אסביר לך משהו. במבחן התוצאה, הבן אדם ב-31, סמל, הביא גביע,
16: אלף שערים,
15: תתקדם ותשלם לו, את בלבלת המוח,
16: זה פריים לזה. אבל אתה מבין שזה היוצא מן הכלל.
15: יוצא מן הכלל, אז גם הוא יוצא מן הכלל, אז גם דור פרץ יוצא מן הכלל.
16: לא, אני אומר, דור פרץ,
15: למרות שהוא כבר קשיש ב-31, שלמו לו.
16: דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, ולכן צריך לשמור על השכר שלו ולשלם לו.
18: נכון.
16: אבל אני מסביר לך מאיפה זה בא.
15: אני מדבר על הכל, מאיפה זה בא, אז אני, תראה. אנחנו לא מדברים, אני בטוח, טל, עכשיו, אני, אתה יודע מה אני...
16: אתה ראה לך ספק שאני חושב שדור פרץ צריך לקבל מה שהוא רוצה.
15: אני בטוח שאתה רוצה שדור פרץ יקבל יותר. לא, ברור, כפרה, ברור לי.
18: לא, הוא צריך לשמור על השכר.
15: אנחנו מדברים על הקונספציה.
18: נכון.
15: התחלנו את התוכנית גם שגוטי הגדיל ואמר, יאללה, תשחררו מהדבר הזה שנקרא מאמן זר.
18: אמת.
15: במלחמה.
18: אמת.
15: בואו רגע, תשתחררו מהקונספציה.
18: נכון.
15: הקונספציה מגבילה אותך.
18: נכון.
15: אוקיי?
18: ותקחו את ברק יצחקי מאמן.
15: קחו את ברק, תרימו לדור. בלי רעש, היידה, רוצו קדימה.
18: ואם אתם רוצים לעשות טיפה רעש, תעשו את זה במסגרת הזרים, כי הבאתם זרים שהם לא פוגעים. לא איתור, זה לא שחקן שיכול לעשות הבדל, ועם כל הכבוד, אתם רוצים קשר אחורי, סיסוקו שחקן טוב, אבל זה צריך, מכבי תל אביב חייבת קשר אחורי, בעל שיעור קומה שם, ועשו חכם במכבי תל אביב, שמשאירים את בליץ', זה כן.
16: 100%.
15: שחקן מעולה.
18: אוקיי, מצינו אותם, נעבור לירוקים.
15: חבר'ה, שימו לב לרשימה הבאה. אבדולאי סק, ג'ורג'ה יובנוביץ', סופ פודורנו, מיכאל אוחנה, רוי פוקס, כל אלה במכבי חיפה יצטרכו לקבל החלטות מאוד משמעותיות. בואו נתחיל לעשות...
16: איזה החלטות? סק כבר הודיעו לו שהוא סיים.
15: כן, לא, אני... נתנו פה רשימה. פרלה תצטרפי בתור המקבילה החיפאית שלנו פה.
18: לא, מה זה מקבילה?
15: בואו נתחיל לעשות סדר, מה קורה?
18: בואו נעשה רגע סדר, רגע, לפני. מכה קשה מאוד למכבי חיפה עם ינון פיינגזיך.
16: כן, במיוחד שקורנו גם פצוע.
18: מכה קשה מאוד כשקורנו פצוע. זה עכשיו צריך, עם כל הבלגן שיש למכבי חיפה, צריך עכשיו להביא גם מגן שמאלי.
15: רגע, שייתן פרטים, זאת אומרת, מזינינו שלא יודעים.
12: קודם כל, ינון פייזר נפצע, אם אני לא טועה, קרע גם ברצועה הצולבת, מה שאמרנו.
17: קרע מלא ברצועה.
12: בוא נגיד, צריך שני מגנים שמאלים, כי גם קורנו לא ב...
15: אני רוצה לפתוח סוגריים, לשאול שאלה פה, טלקה, אני שואל אותך, יחיאל, תגידו, זה קשור לזה שהוא שחקן צעיר, לא בנו את השירים?
16: לא, ממש לא.
15: לא, לא, אני באמת שואל שאלה תם.
16: לא, אין קשר.
15: באמת שאלה תם.
16: זה יכול לקרות שילד בן 18, זה יכול לקרות לשחקן בפריים שלו בן 27.
15: נכון. תגידו, הפציעות האלה זה עניין...
16: חוסר מזל.
15: לא, רגע, מה בחוסר מזל? זה עניין גנטי, זה עניין מבנה אישי?
18: רגע, יש ויש. יש ויש.
17: יש עניינים גנטיים.
18: יש, יש ויש. אחד מהשחקנים הגדולים ביותר שהיו, ואנחנו מכירים אותו, זה מאור בוזגלו, שעבר מספר פציעות כאלה, שזה קשור במבנה של הברך, וזה עניין...
17: אגב, גם אחים שלו.
18: נכון, וזה עניין גנטי. לגבי אינון פיינגזיכט, אני מקבל את מה שאמר טל בן חיים, זה סירקומסטנסס, אתה יודע מה זה? זה צירוף של נסיבות, מקרים, כן. של נסיבות, של הרגל שנתקעת בדשא, ובסופו של דבר כל הגוף מסתובב על מפרק הברך.
15: כמה זמן החלמה מדבר כזה, ואיך חוזרים מדבר כזה?
16: לפחות.
17: שמונה
16: לפחות,
17: חודשים.
16: לפחות שמונה, תשעה חודשים, לפחות.
15: יואו, איזה
16: וגם אז,
15: בסה.
16: וגם אז צריך לחזור בהדרגה, שמונה, נכון. תשעה חודשים זה אימונים מלאים עם הקבוצה.
12: ייצור, יקבלו אותו בכושר מלא רק אחרי ינואר אולי.
16: כן, אם יקבלו אותו בסוף החלון של ינואר לפברואר, מרץ,
18: מכבי חיפה חייבת להביא מגן שמאלי להרכב הראשון. הלאה, תתקדם.
16: וגם מגן גיבוי, אלא אם כן, אתה יודע, בונים על קני סייף כזה, סבבה.
12: רגע, לפני כל אלה צריך את כל מה ש... יש פה המון שחקנים, אמרתי לגוטי מקודם משפט שאמרתי לקטלן בצהריים.
18: משפט קשה מאוד, אבל אתה יכול להגיד אותו.
12: אמרתי לו, לפני עונת המלפפונים צריך לזרוק את כל הרכובים. לפני שהם מביאים שחקנים חדשים.
15: רגע. לא צריך. הרי בואו, אנחנו בסך הכל, בואו רגע נשים את זה, מה שנקרא, בדימוי, אנחנו לא...
12: ברור שבדימוי, בגלל זה אמרתי מלפפון.
15: בדיוק. אבל גם זה עדיין קשה, בתור מי שהנה אני אומר, אני פותח את זה.
18: אתה יודע מה, אני גם... בואו, אני מסכים איתך.
15: בוטה מדי, תיקנו את זה, זה הפרק הזוז.
18: אני רוצה להסכים איתך וללכת נגד בוסקילה, שאני מאוד מאוד מחזיק ממנו. אני לא מאמין...
12: לא כנס לי יותר רכות.
18: אני לא מאמין בשחקן רכוב בכלל בכדורגל.
15: לא.
18: אני לא מאמין בשחקן שעושה ריקבון. אני מאמין שיש שחקנים לא טובים, לא מספיק טובים, למועדון הזה שנקרא מכבי חיפה. כן, קוף עלה.
17: אם אתה יודע, אם כבר בריקבון הסקינן, אתה יודע, אתה אומר ריקבון, כבר מתחיל לעלות לי מהמצי קיבה עולים לי, אוקיי? אבל אני חייב להגיד משהו, אני הבנתי שיש במכבי חיפה יש התלבטות, אם נתת לדודלי וחזיזה, להמשיך איתו במכבי חיפה, אוקיי? מצד אחד, אתה יודע, ברק בחר זוכר לו ימים יפים, מצד שני, הבנו שיש התעניינות גם מאירופה וגם מסוריה. הוא נראה כמו אסה ג'וניור, אז כנראה שהבן אדם הולך
15: רגע, ב... אני עוצר אתכם חברים, תאמינו, לא נמצא איתנו ברק בחר, שלום לך ברק.
19: מעניינים, מה קורה?
18: מה איתך ברק?
19: עבורים, חיר, אתה תצחק.
18: מה איתך ברק? מה איתך? איך אתה עובר את הקיץ הזה?
16: זה פעם ראשונה שאני שומע את
12: חפש.
19: פעם ראשונה, כדוע כולם, אתם יודעים, אני בתקופה לא הכי טובה. יור מכתיב לי צוות מקצועי, עניינים, אתה הלכת לשירותים.
12: לא, נתנו לך יד חופשית, אבל לבחור את העוזר, לפחות את זה.
19: לפחות את זה, אתה יודע.
15: אז חברים, תאמינו לא.
12: מה ללבוש בבוקר, אתה מותר לך או שאתה גם שואל?
15: תאמינו לא, אנחנו חונכים על פינה חדשה, שנקראת, קח אותי בחר, יש לנו פתיח, פרלה?
19: שים לי פתיח.
15: היידה. גוטי קום, גוטי תראו, נזרק על הריצה, גוטי. חברים,
18: איזה רומנטיקה.
15: מי אנחנו היום חונכים, מי יהיה העוזר של ברק בחר שלנו? וברק, תרשה לי להציע לך מישהו? תרשה לי להציע לך את ג'ובאני רוסו, שלום לך ג'ובאני.
17: תראה, בוא, אני עכשיו רגע, הנה בחר, בוא, הנה זה, תקשיב. מי יותר מתאים ממני? אני כן, נבוא עוזר לך. יכול עוזר לך זרים איך מתקלם. גם מכיר מועדון מבפנים. גם הכי דבר, הכי קרוב אירופה שאתה תראה השנה. איך אומרים? הלך הצרפתי, לך על הקרואטי.
15: אוקיי, אני רוצה.
18: אתה יודע מה, אני חייב להגיד לך משהו. רגע.
17: נו.
15: כן.
18: באת בדחקה, ואני אומר לך...
17: וואי, הוא נדלק.
18: שיחקת אותה.
15: אופה, הוא נדלק.
18: תקשיב, אני מדבר איתך. שיחקת אותה, בלי להבין כדורגל, בלי לרצות, בשביל לעשות דחקה. אני אומר לך, ג'ובאני רוסו, עוזר מאמן של ברק בחר במכבי חיפה, זה שיחוק של החיים.
15: קודם כל, כולם עולים בלי מכסיים, עולים תחתון.
18: לא, אתה יודע, קודם כל ככה. תן לי רגע רק להשלים. אני מאמין בזה, דרך אגב, אני מאמין בזה. ג'ובאני רוסו.
15: איפה מוזיקה, אבל תנו
17: לי. שימו
18: לו את המוזיקה. או, מה אומרת? שנראה לך מוזיקה. אוהדי מכבי חיפה, עם המוזיקה הזאת ברקע, לקחת את ג'ובאני רוסו, להיות עוזר המאמן של מכבי חיפה, זה לקחת אדם שמבין כדורגל, שעשה דבר או שתיים בכדורגל, שהגיע לליגת האלופות עם מכבי חיפה, שלא מתיימר להיות מאמן ראשון, שמבין באנשים.
15: גוטי, תירגע, כי שיה פיינגנבום גם רוצה להיות. שיה, שלום.
17: הלו, רגע, גוטי, בונה, תקשיב. אני רוצה שתעשה גם לי ככה, אתה יודע, לובי כזה.
18: אוקיי, תעצים את המוזיקה.
17: אז הנה, תקשיב. ברק, תקשיב. תביא אותי, לך עליי, אני מומחה בלצאת ממשברים, וגם עם העליות. מי יותר, תקשיב, מי יותר מתאים משיה פיינגנבוים מלעזור לך עם פיינגנזיכט? מי יותר מתאים?
18: אבל אתה כל הזמן במעלית.
17: אבל הנה, אני, אבל הנה עברתי קורס, לא תאמין, חודשיים עברתי קורס.
15: יציאה ממעלית.
17: ממחבא שם, יציאה ממעלית. הלכתי אמיתי.
15: ברק, מה אתה אומר? ברק, מה אתה אומר על שיה ועל ג'וואני?
19: לא, תודה. אתה, אמנם אתה שיה באמת עם כל הכבוד הגדה בפועל תל אביב, אבל אכלתי מספיק חרה מכוכב האדום. די, לא רוצה עוד.
15: אוקיי, אוקיי. רגע, יוסי, יוסי נמצא. יוסי, מה אתה אומר?
17: אהלן, מה קורה? יחל, אתה תהיה בהזנה, יחל.
16: אני איתך, יוסף.
17: אני אומר, ברק, תיקח אותי. אני אין מצב אצלי שהשחקנים יהיו קבועים, תמיד יש לי מצית בכיס. מה אתה אומר? לך על זה.
16: אבל אסור. אבל אסור היום לעשן בספסלים כמו פעם.
17: מי אמר את השטויות האלה? תפסיק בלבל את המוח. מי שואל אותם?
16: יש אלקטרונית?
15: הג'ל של ברק בפוני הוא קצת דליק. ברק, מה אתה אומר?
19: הלאה, אתה יודע, עם כל אוסף המדרובים האלה? ידע, נראה לי נביא את הצ'ופי הלברדור שלי, הוא כלב נחייה בהכשרה שלו. פחות יעזור לליאור רפאלוב לבחור את הזרים. מה אני אגיד?
15: יפה, חברים, כפיים לברק.
19: אגב, המנגינה אהבתי, אחלה המנגינה, אני עוד רגע נרדם פה על המיקרופון.
15: אנחנו נמשיך לחפש לך פה, נמשיך לחפש לך פה... מה שנקרא עוזרים.
19: אני חייב.
15: גוטי, לא שמעתי מה דעתך, או שכן אמרת לי מה דעתך על כל המהלך שהיה שם. אה, בטח, בטח שמענו. מה, אתה הודגים גם, לקח את המפתחות, זרק אותם על השולחן.
17: כן, הוא בא...
18: בואו נתקדם, בואו נתקדם, כי מכבי חיפה מבחינה מקצועית, וואה. בוא נאמר שירמקוב בשער נשאר, טל, תסכים איתי?
15: אני עוד לא שמעתי מה טל חושב על המהלך שהיה, על כל הדבר הזה שעשה לו, מה שנקרא שחררו את הכברת מסביב.
16: וואלה, באו, עשו לו מהלך, ואני אגיד לך את האמת מאיפה זה בא, לדעתי, לכאורה טיץ', אמרו, נעשה לו את כל
15: הסבוטאז' הזה, לכאורה. זה השערה, זה לא ידיעה ולא שום דבר.
16: הנה, אמרנו לכאורה, תתקדם, אתה לא חשוף לתביעות, יא נודניק.
18: נו, נו,
16: אוקיי.
18: תתנתת.
16: ובשביל שברק יבוא ויגיד, זה לא מתאים לי, אני הולך הביתה. שאני אגיד לך את האמת, אני טל, זה מה שחשבתי גם שהוא יעשה. מפתיע אותי שהוא מכיל את זה ומקבל את זה, אבל יכול להיות שאתה יודע, בסוף זה כמו שרובן אמר, ישבתי פה שבוע שעבר. רובן אמר, תשמע, יש לו חוזה גבוה לעונה, לשתי עונות, לא יודע בדיוק כמה, לעונה אם אני לא טועה. בוא לא יושב על החוזה, אפשר להבין אותו. אני חושב שברק בחר הגדול, המאמן הכי מותר היום בכדורגל הישראלי, אני הייתי נוהג אחרת בסיטואציה כזאת, והייתי שם את המפתחות. אוקיי? ועוד פעם, אני לא חושב שאם הוא היה בא ליאנקלה ואומר לו, תשמע, א', ב', ג', ד', קורה, פחות מתאים לי, בוא נגיע להסכמה, אני לא אוותר על הכל, ואתה לא תצטרך לשלם לי הכל, הם היו מגיעים להסכמה. לא יודע למה ברק בחר נוהג בדרך שהוא נוהג. אני חושב ש... מאמן בקליבר שלו, שעוד פעם, זה המאמן הכי מותר היום בכדורגל הישראלי, לא היה צריך להכיל את מה שליאור, מכבי חיפה עשו לו, אבל זה שלו.
15: אוקיי.
16: קיבלת לך עמדה שלי?
19: יחיאל, תודה, אני מעביר לך בבית עכשיו בדיוק.
16: מה אתה מעביר לי בבית? יצאתי עליך, על מה אתה מעביר לי בבית?
15: חברים.
16: אה, בסדר.
15: אתם שומעים?
18: וואה, מי בא במסוק?
15: מה זה מבא? כסף,
16: אתה תזין. תשמע. וואלה, אתה צריך כל יום לשבת ולספור, יא.
17: יחיל, אנחנו צריכים לקרבות, תשמע, זה מתחילות כבר אירוע. טימקסים לא יעזרו לנו.
15: חבר'ה, אנחנו יוצאים, אני יוצא לפרוק את הסחורה וחוזר. פרסומות וחוזר.
14: תוכנית הספורט של ישראל.
13: פרסומות וחוזרים.

0: מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודות מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני. בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
1: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל ההימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-99 9-0.

0: חפשו אינוקים בגוגל.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
0: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט חברים, ועכשיו, תרשו לי, במחיאות הכפיים שלכם הסוערות, אבל אני מבקש כפיים, יהודית שלנו נכנסת לאולפן.
3: יהודית,
2: בפינתך הידועה מלך המונדיאל, יהודית המלכה, ספרי לנו על המלך שלך.
4: טוב, אז אנחנו שוב בפינת מלך המונדיאל.
2: עשינו לבן אדם.
4: בגלל שעשינו כבר...
2: בן אדם לפני נישואים, קוראים לו פרלוק, קוראים לו יהודית, והוא זורם.
4: שאלה יהיו הבעיות שלי פה. טוב, נכנסים לאפליקציית הפאנל או לאתר של רדיו חיפה, באמצעות חשבון ג'ימל מתחברים, בוחרים את אלופת העולם ואת מלך השערים שלכם ואת התוצאות לכל מחזור.
2: בואנה, זה שווה, איזה כיף זה בתקופת מונדיאל שיש את האירוע הזה, כולם מתחברים ונכנסים, יש טבלאות, ואללה וכיף.
4: ואני אגיד לכם שיש פרס של קורקינט חשמלי, מתנת אינוקים המציגה את טכנולוגיית דובאי קולקשן בשווי של 7,490 שקלים, ו... ממלך המונדיאל נעבור למי שמכינה את עצמה לקראת מונדיאל 2040 נראה לי, נבחרת ישראל, מחר נגד אלבניה, משחק ידידות שלכם.
5: רן בן שמעון לא יהיה במשחק הזה?
4: כן.
5: הרופאים...
6: רפואה שלמה.
5: רפואה שלמה, אנחנו מחלים לרן בן שמעון.
2: בטח, בטח.
5: ובסופו של דבר גל כהן יעביר את המשחק. וואלה, נבחרת ישראל לא יכולה להקל ראש בשום משחק, גם לא במשחק אימון נגד אלבניה, כשהמאמן נעדר מהאירוע. יש לנו סגל שחקנים מספיק טוב, ראיתי את הרכב, זה הרכב מספיק כישרוני. אהבתי מאוד מאוד לראות שדור תורג'מן סוף סוף מקבל את עמדת החלוץ. אני לא מבין למה טוקלומטי עדיין לא בעניינים, אבל יש לנו סגל כישרוני, שחקנים מאוד מאוד צעירים.
6: מנור משחק, קואץ'?
5: כן, מנור פותח.
4: אני רוצה לשאול את גוטי כמאמן נבחרת לשעבר, ואת כשחקן נבחרת לשעבר.
5: אנחנו טיפ-טיפ עכשיו הסתיים משחק, בלגיה ניצחו את קרואטיה במשחק אימון, 1-0, כאשר, במחצית סליחה, כאשר בנבחרת בלגיה, חזר קורטואה לשער.
4: נכון, וזה הסיפור. כמה שנים. רגע, ואני רוצה לשאול אותך כמאמן, וטל שחתום על אחד השערים הגדולים בהיסטוריה של הנבחרת עם הצ'יפ מעל בופון, מתי נראה את נבחרת ישראל במונדיאל? עזוב יורו, מונדיאל.
5: קשה מאוד.
4: כן?
5: קשה מאוד, בוא, מונדיאל, רק המקום הראשון, הנבחרת שמסיימת במוקדמות, מהמקום הראשון עולה באופן אוטומטי, והמקום השני הולך לפלייאוף, למבחנים, נגד מקום שני, בסופו של דבר זה קשה מאוד. אבל יורו הבא... לשם אני יודע בוודאות שמכוונים בהתאחדות לכדורגל.
6: מכוונים זה יפה לכוון, גם אני חושב.
2: אני חושב שאם יהיו הבא יסתיים ללא...
6: אז זה כישלון. יאללה, גם אמרו את זה על הקמפיין שלנו.
2: לא כישלון, לא כישלון.
5: לא קשור. רן בן שמעון.
2: אבל צריך להחליט...
6: רגע, אני יכול לענות ליהודית על זה, על השאלה שלו על המונדיאל?
5: כן.
6: כנראה שאני ואתה לא ננשום שזה יקרה.
4: פי, איזה בעשה. מקווה שאני אהיה מתחת למים בצלילה, ולא באמת כמו שאתה מתכוון.
2: אתה יודע משהו עכשיו בסדר צינות? מדכא אותי לשמוע את זה.
4: אני מסכים איתו.
6: גם אותי זה מדכא. מה, יש דבר שאנחנו יותר רוצים לראות את הנבחרת שלנו במונדיאל?
5: דרך אגב.
6: אבל אנחנו לא הצלחנו.
7: מדכא אותך, קח כדורים. יאללה,
4: אל תשקע אותם. אולי
5: מונדיאלית אותו. אבל המונדיאל הבא, כמות הנבחרות, שוב מעלים.
4: אבל גוטי כבר היה כבר בפעם הקודמת שאלו פה ואלו פה ושינו. תשמע, גם אם כל פעם שאומרים, אולי מאסיה, לדעתי גם מאסיה אם היינו עושים, גם לא היינו עולים.
7: לא, מאסיה היינו עולים. בסדר,
4: אבל זה קל להגיד בסוף, אנחנו צריכים לעלות.
2: עזבו רגע עולים לא עולים, אני לא מבין איך נבחרות, שלפני 20 שנה, היינו כאילו נותנים להם בראש, היום הם עקפו אותנו, מה עקפו אותנו?
6: דוגמת איסלנד. בוא אני אסביר לך איך, שאני הייתי, תשומע, שאני הייתי ילד, מה זה ילד? זוכר בתקופה שחיים רביב וברקוביץ' ואתה יודע, בתקופה הזאת של הנבחרת, וואלה, ישראל נגד נבחרת צ'כיה, הייתה פלוס מינוס, אתה יודע, שווה, אולי צ'כיה הייתה טיפה יותר טובה. אתה יודע, ילדים צ'כים, איך מתאמנים בצ'כיה? שאני שחקתי בצ'כיה 3 שנים?
2: אין פה חינוך.
6: אתה רואה אימונים של ילדים צ'כים, אתה תופס את הראש.
2: תקשיב, אני רוצה לספר לכם סיפור קטן.
6: אתה תופס את הראש, איך הם מתאמנים, ואיזה מתקנים יש להם.
2: במשך למה שאתה אומר, אני, יום אחד אשתי אומרת לי, תשמע, הילד בפריז, רוצים שתהיה הורה מלווה. למה? לשיעור קייקים. יאללה, אני הולך, לוקחים רכבת חצי שעה מחוץ לפריז, ככה בפרברים, נער, יורדים, הילדים מתארגנים על הקייקים, פתאום מתחיל גשם, מה גשם? צעה. אני אומר למורה שם, טוב, מה אנחנו עושים הילדים? איפה מחביאים או מה? איפה? הוא אומר לי, מה זאת אומרת? נכנסים למים. אמרתי לו, מה? קאט, הם בתוך המים, סגולים, כחולים, מחליפים צבעים, חותרים.

0: כאילו כלום.
1: והם בסדר.
0: ואז הבנתי את האירוע.
2: אלי.
0: ספורט זה אירוע, מגה אירוע שם, אין פה חינוך, ומזה זה מתחיל.
2: אמת, וייסי נתן פה רעיון לפני כמה תוכניות, ואני הולך איתו מאמן לנבחרת, לא לנבחרת מאמן, אבל לקחת חלק בפיזיות, במנטליות, מג'די חלילי שבנה את ענן.
0: אופה.
2: לכל הנבחרת.
0: ראיתי. אני אומר,
1: וואלה, אם זה ככה,
0: בואו ניקח את כל המאמנים שלנו, נכניס אותם כמורי ספורט מגיל הרך, כל העסקנים של הכדורגל הישראלים, נכניס אותם לבתי הספר, תוך עשור אנחנו במונדיאל או ב...
3: אלי, הם כולם משווים בראש שלי, אתה לא צריך להסתבך.
0: בבקשה.
3: יאללה, בוא נתחיל.
1: יאללה, דניאל.
3: קדימה, עורך ומפיק, סגר קמפיין עם נייק בשם Just Yudit, רון יודית בוסקילה. דיגיטל, מאור מסטקר.
4: גדול.
3: עריכה ותוכן, יש לו קעקוע של להחזיר לשולח כי הוא לא מוכן לשים קולר, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור.
2: ולא אמרנו מזל טוב לתום גל, יש לי מולדת היום.
0: אמרנו.
3: רדיו ירושלים זה אליה אליהו, ברדיו לב המדינה שחר סבק באולפן. השיק סדנה לתנועות מאיים בשם גיסוס הדין עם בבק, אלי בבק בן דוד. הוא אלגנטי ושרמנטי ומעדיף כדורגל קומפקטי, אלי גוטמן.
4: רק קומפקטי.
3: חזר מהכינרת עם חוויות ושקף כף חודרני, יחל בן חיים. וניסה לגלגל את יצחקי בריזדה, כי הוא שרוף אצלו, מיקו ג'מאל. סיימנו! אנחנו נחזור גם מחר, עד אז שיהיה לכולנו ערב טוב!
4: והמשך שבוע טוב!
0: אז נגיד ככה, לכל תושבי הצפון אוהבים אתכם, גם התוכנית הזאת מוקדשת בשבילכם. התוכנית שלנו מוקדשת בשבילכם. הלוואי שיהיה לכם שקט קצת, לא שוכחים אתכם, לא עובר לידינו, בשורות טובות.
4: אמן ואמן.
0: מזל טוב לאח שלנו, תום. אוהב אתכם אח שלנו. היידה! מחר נהיה פה גם כן.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
16: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
17: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
18: מרגישים בבית.
19: רצועת הלילה.
17: רצועת הלילה.

0: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הפרות חיזבאללה והלחימה בלבנון, בפיקוד העורף מקלים הערב בהנחיות בצפון. בתום הערכת מצב הוחלט להקל במדיניות ההתגוננות. יישובי קו העימות וכמה יישובים נוספים יעברו למדרג פעילות חלקית, בעוד אזורי הגליל העליון, גולן צפון, קצרין וקדמת צבי יעברו לפעילות מלאה ללא הגבלות. ההנחיות יהיו בתוקף עד ליום ראשון בשעה 8 בערב. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו מתייחס למגעים עם איראן ואומר כי איראן לא תקבל הקלה בסנקציות רק בעבור פתיחת מצר הורמוז. אין הצעה כזו כלשונו. הוא הוסיף כי כל הקלה בסנקציות תהיה על תנאי, והבהיר באשר לנושא הגרעין כי על איראן להתחייב גם למסע ומתן ספציפי על העברת האורניום המואשר. צהל הודיע כי חוסל המחבל שהיה מעורב במספר חטיפות מהמיגונית ברעים ב-7 באוקטובר. המחבל, סגן מפקד חוליית נוחבה בחמאס, חוסל במרכז רצועת עזה. מצהל נמסר כי הוא היה מעורב בחטיפתם של הירש גולדברג פולין זכרו לברכה, אליה כהן, אלון אוהל ואור לוי בשבת השחורה. נערה בת 17 נמצאה ללא רוח חיים סמוך לבית החולים שניידר. נסיבות המקרה נבדקות על ידי המשטרה, ובמקביל גם בבית החולים. משניידר נמסר כי הם משתתפים בצער המשפחה ומלווים אותה. חוק מחש נדחה לשבוע הבא לאחר שהסיעות החרדיות הודיעו כי לא יתמכו בו בשלב זה. לטענת הסיעות החרדיות, קידום החוק מותנה בהתקדמות הקואליציה בחוק יסוד לימוד התורה. מקור פוליטי טוען בפני היום כי החרדים עושים דווקא לחבר הכנסת משה סעדה מיוזמי חוק מחש, זאת בגלל שסעדה מתנגד לחוק הגיוס. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הלילה מעונן חלקית בעמק ישראל, מישור החוף הדרומי, השפלה וצפון מערב הנגב, צפויים ערפילים. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוני, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשם.

Come on, girl.

מחפשת איש פשוט. עושה סיבוב בשוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוספוח. אמא טוב עם אמא שלו,

בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום בטוח

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם.